0: Начало на предаването на 5 юли. Здравейте, дами и господа, вие сте с 120 минути на живо от студиото ни в София. Вижте какво сме ви подготвили днес. Самолетите излетяха, но каква беше тяхната цел? България, НАТО и войните. Ексклузивно. Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич. И още полети. Кой с кого и защо е летял? Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. Тя трябваше да порасне преждевременно.
1: Напълно изолирани от външния свят.
0: Заключеното детство и живота след това. Боги, която ще ви даде сила. Бракониери на хоризонта. Разследване. Марин Николов за терора върху цяла една област. Манията по отслабването. Мода или революция. Виктория Петрова и откривателят на хормона, който се превърне в бизнеса милиарди. Няма чуждо дете. Кристина Деброй, представител на УНИЦЕФ в България. Битката за интелекта, изоставането на Европа и мястото на България. Професор Мартин Вечев в главната роля. Гражданин на света без Куешкенази.

Говори кулата. Имате разрешение за излитане. Тази седмица въздушното пространство над България беше необичайно оживено. В началото излетяха американските самолети, които прекараха няколко месеца на летище София. Каква беше целта на техния престой и какви задачи изпълняваха, ще попитаме след малко лично командира на американските войски в Европа. Аз вече знам отговора, след малко ще го научите и вие. И не, той няма нищо общо с учения, нито с смяна на шахти, за каквито версии слушахме преди месеци. За сериозен авиотрафик, отново в посока на изток, пък съобщи в края на седмицата вътрешния министър Демерджиев. По информация на МВР, лидерът на ДПС, Пеевски, летял над 200 пъти за чужбина. В повечето случаи с частни полети,

0: но в различни конфигурации на борда. Веднъж компания му правили бизнесмен и друг път конституционния съдия Десислава Атанасова, на която опозицията поиска оставката. От ДПС нарекоха това манипулация и право на личен живот, а Десислава Атанасова отрече. За управляващите обаче това е причина за проверка. Въпросът е как ще продължи и колко сериозна турбуленция ще предизвика. И въздухът на София се раздвижи през седмицата с пластмасов послевкус и мирис на изгорял. Заради пожара в Люлин разбрахме, че качеството на въздуха е било лошо. Проблемът е, че го научихме след като въздуха се изчисти, а в четвъртък цял ден се наслаждавахме на опушения летен ден. Тоест разбрахме, че сме дишали лош въздух едва когато вече дишахме чист. Защо ни казаха чак вечерта? Нещо, което трябваше да чуем сутринта, е въпрос без отговор. В световен мащаб цените на петрола не само се стабилизираха, а в петък сорт Брент, който служи като международен борсов еталон, се срина до $70 за барел. А ние очакваме с много голям интерес, кога ще усетим това драстично намаление и на бензиностанцията в нашия квартал или нашия град. Да не стане така, че цяло лято да купуваме скъпи горива, докато на борсите се търгува евтин петрол. Защото ако петролът поевтинява, би трябвало скоро да поевтинеят и горивата, а когато транспортът поевтинява, трудно могат да останат скъпи всички останали стоки. Поне така работи икономиката. Затова кошниците с грижа и обикновени трябва да спрат да поскъпват, поне ако следваме икономическата логика. Говори кулата, затегнете колана, казваше глас преди филма по времето, когато филмите се взимаха от видеотеките на касетки. Видеопиратството е престъпление, не го подкрепяйте, продължаваше гласът. 30 години минаха от това време, но пирати все още има. Както ще видите в разследването на Марин Николов след малко, те действат не къде да е, а по Дунава, докато властите пасуват от години. Време е за излитане. Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре дошли на борда на българската реалност. Дами и господа, започваме с една от най-интересните и важни теми, може би на десетилетието. Ако днес светът преживява най-голямата тектонична промяна в борбата с затлъстяването и диабета, това се дължи на шепа учени, които преди, забележете, 40 години прекарваха нощите си в изолиране на непознатия тогава човешки ген. Сред тях е и канадския ендокринолог и професор доктор Даниел Дракър. Противно на очакванията, неговата цел никога не е била да създаде вълшебно хапче за Холивуд или за загуба на килограми, а просто да разбере как работи новооткритата тогава, преди 4 десетилетия, нова молекула, наречена глюкоподобен пептид 1. Ексклузивно, с архитекта на модерното ослабване, един от бащите на GLP-1 революцията, който пренаписа правилата на метаболизма, разговаря Виктория Петрова.
1: Когато говорим за битката с диабета, една причудлива история изкача от медийните публикации за един пустинен гущер и неговата отрова, която може да помогне на човека. Само че началото на тази хормонална ера за контрол на диабета не започва в пустинята, а в една лаборатория в Бостън, където работят Джоел Хабнер и току-що пристигналия в екипа Даниел Дракър. Задачата му е да разбере какво точно прави новооткритата молекула GLP-1. И вече близо половин век изследванията продължават. Но Холивуд умело пренаписа и осветли своята версия на тази история. Звездите откриха молекулата, която сви апетита, намали килограмите и извая телата им. И историята за битката с диабета отстъпи място на манията послабеене. С препарати, които са замислени да помагат на диабетици. Когато започнахте работа по GLP-1, имахте ли идея, че това може да се окаже сред най-важните лекарствени пробиви на 21 век, бизнес за стотици милиарди долари годишно?
2: Но Не, знаете ли, ние започнахме в началото на 80-те години на миналия век и първите научни изследвания бяха свързани с инсулиновата секреция, така че визията ни тогава беше насочена към диабет тип 2, намаляването на приема на храна. Нали разбирате? Тези експерименти се появиха 10 години по-късно, през 1996. Така че реално, през последните 5-6 години и ние трансформирахме потенциала на тези лекарства, а преди около 10 години започнахме да виждаме намаляване на сърдечните заболявания. А след това, очевидно и на бъбречните заболявания, сънната апнея, чернодробните заболявания и периферната артериална болест. И така, сега, както знаете, броят на състоянията, които се лекуват успешно, наистина се разшири. Но простият отговор е – не. Нямахме такава визия. Тя беше ограничена само до инсулиновата секреция и диабет тип 2. И посланието тук е – вижте каква е силата на фундаменталните научни изследвания да носят ползи, които не винаги са били предварително замислени.
3: Надявам се, че ще приемете следващия ми въпрос с чувство за хумор, но вие милиардер ли сте?
2: Не, не съм милиардер. Работата е там, че тези открития бяха направени през 80-те години на миналия век и патентите, които тогава бяха приложими, реално нямаха отношение към последващото разработване на лираглотид, семаглотид и тирзепатид.
3: Интересът към лекарствата за отслабване расте с изключителна скорост. Как гледате на този феномен? Притеснявате ли се, че този ентусиазъм може да излезе извън контрол?
2: Вижте, зависимост от това къде живеете. Ако живеете в Съединените щати, например, почти една трета от хората живеят с затлъстяване, което увеличава риска им от инфаркти, инсулти, раки, чернодробни заболявания. В същото време, само малка част от тези хора използват GLP-1 лекарства. Къде обаче виждаме потенциален проблем? Това е. Тогава, когато лекарствата се използват от хора, които не живеят с затлъстяване, просто си казват: «О, чучо ми се жени след 2 месеца и бих искала да видя дали мога да се напъхам в онази по-малка рокля, която носих преди няколко години». Така че съществува потенциал за злоупотреби с тези медикаменти сред уязвими групи хора, с някои видове хранителни разстройства и хора или с здравословни проблеми, които не са проучени. Но при хората, живеещи с диабет тип 2, с затлъстяване или бъбречни и сърдечни заболявания, свързани с диабета, както и с обструктивната сънна апнея, при тях е малко вероятно да видим злоупотреба с тези лекарства. Трябва да бъдем внимателни, именно тогава, когато те започнат да се използват за състояния, които все още не сме проучили.
3: Но все пак, това чудодейно лекарство ли е? Нещо като панацея?
2: Вижте, вие не ме познавате, но аз не съм склонен към преувеличения. Смятам, че това лекарство е по-полезно за много, много различни състояния от всеки друг клас медикаменти, които сме виждали досега, но сме имали и неуспехи. Спомнете си, например, че имахме 5 или 6 изследвания при болестта на Паркинсон. Там не е напълно ясно дали лекарствата работят. Имахме и 2 големи клинични изпитвания при хора с вече проявена болест на Алцхаймер и там оралният прием не проработи. Така че, за хората, при които работи, то преобразява живота им. Всеки ден получавам съобщения от хора, които са толкова благодарни, че са си върнали живота обратно. Но не бива да се преструваме, че то ще лекува абсолютно всичко. Защото това просто не е така.
3: Но какво се случва, когато тези лекарства, например, се използват от здрави хора? Хора, които нямат диабет, но просто искат да свалят някой излишен килограм. Какви са рисковете?
2: Да, всъщност аз не се притеснявам толкова много за това, стига да се прави след консултация с медицински специалист. Защото, нали разбирате, има странични ефекти – гадане, повръщане, диария, запек. Може да се стигне и до дехидратация. Може да се наложи да влезете в болница, защото сте толкова дехидратирани, а това води до бъбречна недостатъчност. Може да развиете и заболяване на жлъчния мехур. Така че трябва да помним, това не са бомбони, нали така? Това не е млечен шейк, който просто пием, така, за да отслабнем. Това са мощни лекарства и докато употребата им се случва под ръководството на някой, който има опит с тях, тогава аз съм по-малко загрижен.
3: Някои от нашите зрители питат, ако хората спрат да приемат лекарството, след като са отслабнали, а по-късно го започнат отново, ще бъде ли то също толкова ефективно втория път?
2: Да, това е много важен въпрос. Всъщност, ние нямаме достатъчно данни, за да отговорим. Фармацевтичните компании не са провеждали мащабно проучване, в което да вземат 1000 души, да ги накарат да спрат приема и след това да го започнат наново. И мисля, че отговорът е доста индивидуален. Някои хора могат да получат много добър отговор втория път. Други пък може и да не получат. Просто нямаме категорични данни. Разполагаме с единични случаи. Хора описват личния си опит и знаем, че тези, които не получават отговор от едно лекарство, понякога преминават към друго. И тогава възвръщат първоначалния си ефект. Но това не е много добре проучен въпрос.
3: Знаете, че мащабът на този феномен е толкова голям, че вече засяга и хранителната индустрия. Има дори менюта с адаптирани размери на порциите, специално за хора, които използват някои от тези лекарства. Как мислите, че ще се развие тази история? И в кои други области очаквате да има промени?
2: Мисля, че това е мащабна история, която, както правилно отбелязвате, засяга много сектори на икономиката, особено хранителната индустрия. Наскоро четох няколко статии, в които се говори, че разходите, както по отношение на пазаруването в супермаркетите, така и в ресторантите, вероятно са спаднали с 5 до 10% при хората, които използват тези медикаменти. И тогава възниква въпросът, къде ще отидат техните разполагаеми доходи, ако харчат с 5 до 10% по-малко пари за храна? Дали ще бъде за повече свободно време, повече пътувания, повече фитнес, повече упражнения? Икономистите ясно наблюдават това. Първата индустрия, както посочихте, е хранителната. Те вече правят специални порции и по-здравословни ястия и в ресторантите. Така че сте абсолютно права. Това ще има сериозен ефект върху цялата икономика, не само в кабинета.
3: За 120 минути Виктория Петрова.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути на живо студиото ни в София. Знаете, че битката за изкуствения интелект вече е изобщо не е битка между компании, не е битка и между държави, а направо си е битка между цели континенти. Съединените щати и Китай инвестира стотици милиарди. Европа все по-често говори за изоставане. Въпросът е къде е България в този нов свят и може ли да поведе това наваксване на Европа? Представям ви професор Мартин Вечев. Той е учен предприемач, научен директор на Insight, и Борислав Петров, който е изпълнителен директор на института Insight. Добре ушли.
1: Благодаря за поканата.
0: Приятно ми е да се видим отново. Когато говорим за битка в сферата на изкуствения интелект, това всъщност битка за какво е? Отдавна вече не е битка за технологии, а си е геополитически сблъсък.
1: Да, изкуственият интелект е така трансформираща технология и става все по-трансформираща. Редица държави инвестират, както казахте, милиарди вече в тази технология. Тя става абсолютно основополагаща за
0: всичко.
1: За бъдещата икономика на държавата, за националната сигурност.
0: За бита на човека.
1: Бита, за идентичността. Така че това е технология, която трансформира всички сектори, до които се докосне. Така че инвестициите в нея стават задължителни вече за всяка държава, която иска да оцелее въобще.
0: Господин Петров, къде изостана Европа? Какво изпусна? Защото допреди 2-3 години всичко изглеждаше много добре.
2: Първо трябва да отбележим, че всъщност се битува едно схващане, че в Европа липсват много от компонентите, за да има водеща роля, но това съвсем не е така.
0: Дори има всичко.
2: Има всичко, дори водещите разработки, които са в изкуствения интелект, много от тях се случват в Европа, в Цюрих, в Лондон. Тук, разбира се, Европа, нали, изостана в това да съгради големи компании, които могат да задвижват тези големи процеси, но сега ето, че има доста инициативи, които се опитват.
0: И точно тук идва въпросът за ролята на Insight, защото вас ви припознават, вас ви познават, вас ви класират много високо в момента в Европа. Смятате ли, че факта, че ваш следовател за първи път печели грант в природните науки за 2 милиона и половина евро, че Google отново инвестира половин милион долара, е знак и към Европа, че може да Insight да се превърне не само в български център, а в нещо по-голямо?
1: Да, Insight е всъщност, може да се каже, една от водещите институции в Европа и в сферата на изкуствения интелект. Не само изкуствения интелект, под изкуствения интелект слагаме и сфери като роботиката, земно наблюдение и много други сфери, стратегически за икономически, както казах, и национална сигурност, сигурността в изкуствения интелект, суверенни изкуствения интелект. Insight създава такива модели, но Insight само за 4 години се превърна в един от най-добрите институти в света, в тази най-стратегическа сфера, може би въобще от последните 100 години. И това е невероятно, т.е. Insight е един вид модел какво Европа трябва да прави. Не само в България, нали, в региона, а какво Европа трябва да прави и най-вече може да го направи на световно ниво и колко бързо може да го направи. Insight де-факто е работил оперативно 4 години, колкото е мандата на едно правителство.
0: Точно така.
1: Може да видите какви са резултатите.
0: Господин Петров, ако Леля ви попита, какво правите в Insight, какво ще отговорите накратко?
2: Разработваме технологии на световно ниво и развиваме технологичните лидери на бъдещето.
0: Което служи за какво? Тоест, искам да си го представя. Вие разработвате технологиите зад технологията.
1: Insight всъщност прави няколко неща. Той има много различни програми. Създава модели за изкуствен интелект. Например, първият отворен модел, който беше пуснат от Netflix, беше съвместно колаборация между Netflix и Insight. Тоест, той създава изкуствен интелект, модели, които управляват роботи и други сфери на световно ниво и по този начин създава така бъдещите технологии в България. Това е нещо невероятно. Тоест, от България излизат технологиите на бъдещето. Значи, сега обаче, освен технологично, една от най-важните, критичните роли на Insight, и той за това е толкова интересен за Европа и за света, Насякъде в световен мащаб и в Европа говорят за инсайт. Като когато говорим за България, въобще за Източна Европа, като някакъв прецедент. Защото инсайт всъщност развива човешкия потенциал на България. Той привлича топ учени, като този, който е спечелил първата ERC награда последните 20 години, въобще за първи път в историята на България, но той и задържа българските таланти и ги развива тук на място. А човешкият потенциал е абсолютно основополагащ за участие и за лидерство в технологията,
0: като изкуствен интелект. Аз си спомням първия път, да, като се срещнахме, тогава ви дойдох на гости в Insight. Имаше много лауреати от олимпиади по математика. Да. Бяхте няколко души. Колко сте сега?
1: Insight е близо 100 души. Вече работят. 100. Може и повече да са станали. От над 20 националности. Тоест, модела, който Insight изповядва, всъщност е много близо до модела, който виждаме, или подобен модел, даже подобрен в някакви сфери, от този в Израел, Швейцария, Щатите, Англия, Китай и така нататък. Затова то е прецедент.
0: Обаче въпросът е, господин Петров, към вас. Необходимо ли е общо усилие на Европа, за да стане конкурентно способна в тази сфера? Защото аз виждам статистиката. Програма SURF, 2800 кандидати от 128 държави. Това са хора, които те първа искат да вървят в по стъпките на тези науки. Какво казвате на един млад човек от MIT, от Станфорд, от Цюрих, да, откъдето идвате вие, за да дойде в Insight? Освен че София е хубав град.
2: Тези хора, които кандидатстват в Insight, това са едни от най- така можещите въобще с голям потенциал хора, бъдещи технологични лидери, следователи в световен мащаб. Те много добре знаят кои са водещите места в света и те вече имат интереси в специални области, например в информационната сигурност, в квантовите изчисления, в изкуствения интелект, и те дори познават и хората, това са винаги в някаква сфера 5 до 6 човека, към които те искат да се присъединят. Insight с това е много привлекателен за тях, защото реално ще им даде възможност за максимално развитие на тяхната кариера. А те са с огромни амбиции и това е една от правилните стъпки за тяхната кариера.
0: Трамплин, да. Разбирам. Я да ви попитам. Българския BGGPT, който пуснахте, българския AI чат. Защо България има нужда? Защото вие тогава казахте, България има нужда собствен енциклоп модел. Ама защо, след като вече съществуват?
1: Точно така, да.
0: На Anthropic съществува ChatGPT, да, съществува DeepSeek. Защо?
1: Едно от най-важните решения, която една държава трябва да направи, е суверенността в изкуствения интелект. Това е абсолютно основополагащо, защото когато чуждите компании спрат достъпа до този изкуствен интелект, както се е случвало много пъти, изведнъж ти увисваш и вече нямаш изкуствен интелект. Ако държавната администрация и държавата зависят от чужди страни, чужди доставчици, ти си абсолютно зависим. Така, друга причина е, че редица организации, публични, държавни и други, и бизнеси, те не могат да работят с чужди доставчици, където данните излизат от тяхната организация, отиват някъде в облака или някъде, където ние не знаем къде. Те, по закон, тези данни трябва да бъдат и да останат вътре в организацията.
0: Работят ли вече с вашия чат?
1: Точно така. Значи той чата е една голяма система.
0: Не, платформата, аз говоря
1: точно
0: за...
1: Точно така,
0: за
1: платформата, тази платформа, Insight, един от многото вертикали нещата, които той прави в България, е да изгради той суверен изкуствен интелект и да го внедри в ключови публични институции, като например НАП, Националната агенция по приходите, и други такива институции. Т.е. да осигури тази независимост. Insight има редица такива проекти, те се ползват. Това е една от най-горещите и важните теми в Европа в момента.
0: Службите? Също. Класифицираната информация?
1: Точно така. Нужно е да работиш с такива модели. И ако нямаш такива, тогава си абсолютно зависим от други държави.
0: Господин Петров, вие имате опит в Германия. Познавате отблизо начина, по който бизнес климата се променя като цяло. Всичко, за което говорим, води до загуба на работни места в момент. Започна се от IT сферата, засяга много други сфери. Колко дълбоки ще са тези промени?
2: Тези проблеми, които наблюдаваме сега в мотора на Европа, Германия. Те са заложени преди доста време. Аз дълги години бях инженер в индустрията в Германия и още тогава, въпреки успехите на Германия като световен шампион по експорт и тогава немската техника се пласираше на всички пазари, въпреки това тогава бяха известни тези проблеми с недостига на специалисти и въобще с изоставането от този модел, който описваме тук, нали, на иновациите в Швейцария, в Израел, в Щатите, в Китай. Германия положи огромни усилия да трансформира университетите, стратегическите бази, за да почне да измисля технологии, както това се прави в Щатите. Но, за съжаление, тези усилия не доведоха до желания резултат и сега виждаме и тези негативни резултати.
0: Да. Аз много ви благодаря. Беше ми изключително интересно и приятно. Желая ви успех в всички ваши начинания и да се видим отново през есента.
1: Разбира се.
2: Да, с удоволствие.
0: Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Дами и господа, това са 120 минути в предаването следва. Самолетите излетяха, но каква беше тяхната цел? България, НАТО и войните. Ексклузивно. Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич. И още полети. Кой с кого и защо е летял? Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.
3: Напълно изолирани от външния свят.
0: Заключеното детство и живота след това. Боги, която ще ви даде сила в главната роля. Гражданин на света, без Ашкенази. Дами и господа, хубаво поговорихме за изкуствен интелект, но в аферата на изкуствения интелект следва една история от България, която е истинска и сякаш типично наша си и която ще ни приземи сега всички. Една история за едрите и дребните риби, не само в Дунава, но и пред закона. Мари Николов тръгна по следите на драмата на един рибар и неговата среща с агресията, бракониерството и институциите. Ден, след като поискахме интервю по случая от институциите в Никопол, държавата прояви активност и в Дунава за риба не излезе нито една лодка. Вижте тази криминална история в репортажа на Мари Николов.
4: Това е Кемал, рибар от Никопол. Река Дунав е неговият живот, работа, прехрана и утеха. Но покрай реката, освен риба, Кемал среща и друго. Бракониери, заплахи, побой, палежи и страх. Историята му звучи като от Дивия Запад или от бурните години на прехода у нас, когато законът често отстъпваше пред силата. С Кемал обаче това се случва в наши дни. Конфликтите почват преди 3 години, след като подава сигнал за нарушение от други рибари в реката.
5: Ежедневието, като пускаме мрежи, идват бабаитите на Никопол, пускат пред теб апарати за електролов и плашат рибата. Те си ловат риба на ток, ти не може да хванеш нищо.
4: Риболов на ток става с помощта на специален уред, който се продава нелегално. Захранван от акумулатор с два електрода в другия край, той създава електрическо поле във водата и зашеметява рибата. Тя изплува на повърхността, често в големи количества и на ръка разстояние. В реките на България риболовът на ток е забранен. Предвижда глоба от 5000 лева и конфискация на лодката и уреда. Контролът се извършва от Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури. Кемал подава сигнал за риболов на ток срещу този човек. Норай Назифов от Никопол. Любител рибар, охранител по професия и член на многолюдна фамилия в града.
5: Той е на 300 метра пред мен и пуска кабелите. Тока плаши рибата, мрежата нищо не мога да хванеш. Обадих се на 112, подадох сигнал. Дойдох да пускам след 2 дена мрежа и той идва с неговата лодка и директно върху мен. И му удар с неговата остро на лодката. Гърдите и аз спалам. И неговата лодка се качва върху моята.
4: По чудо оцелял след удара, Кемал удостоверява нараняванията си с медицинско и сигнализира прокуратурата. След серия от взаимни обвинения в нарушения по реката, двамата мъже се сблъскват в конфликт пред бензиностанция в Никопол, където по думите на Кемал, Норай му отправя заплахи.
5: Ще те корма, ще те порна, ще те убия, ще прата при баща ти.
4: Кемал сигнализира МВР. Образувано е разследване. Иззети са записи от охранителни камери от срещата между двамата мъже и счупената лодка със следи от чужда боя. Норай е обвинен в закана за убийство. Делото му влезе в съд през април. Само месец по-късно, в края на май, къщата на Кемал и семейството му е запалена.
2: Това е твой дом в момента, нали?
5: Това е мой дом. За съжаление, изгоря. Запалиха я. Като се хвърлили парцала от прозореца с бензин, тук имах една дамаджана, 50 литра ракия. Запалила се дамаджаната, тук по стаите тръгнал пожара и през капандурата на покрив. В момента покрив няма, горе градите са изгорели, стените не стават за нищо, прозорци врати спукани, изгорели, климатици изгорели, телевизор стопен, бойлера стопен, всичко е разтопено. Като дойде полицията, отзад видяха, че събаре на стената на комшията и е влизано. И от тук са влезли, направили са си парцали с бензин, имаше стъпки, имаше и улики. Започва от чиста нула. И аз пари няма.
4: От агресия и грубо разчистване на сметки се оплаква и друг рибар в Никопол, Айтунч Османов.
6: Имах дървена лодка, дълга 7 метра. Една сутрин ставам и лодката я няма. После се обадихме на гранична полиция и те ми я намерха в Белене. Ударена с брадва 7-8 пъти и вътре камъни, големи колкото футболна топка. И се оказа, че един господин, който е прочут цялата община, казва се Норай, той ми е бутнал. Павилионче имах, беше разбит. Преди две седмици някъде ми беше открадната мрежата. Имаме жалби пуснати срещу него.
4: Докато разговаряме с Айтунч, самият Норай Назифов наближава към камерата с кола. Опитваме се да го спрем за разговор, но той ни подминава. Откриваме го ден по-късно на брега на Дунав. Когато ни вижда, Норай отново влиза в колата.
7: Добър ден! Може ли да питаме нещо? Извинявай. Много хора говорят срещу вас.
8: Ама защо? Катаркиро болестта, знаеш ли?
7: Давам ви възможност да кажете своя защита нещо.
8: Няма какво да ви кажем, бе. Какво го би калятава?
7: Лъжат ли тия хора? Кажете да ви дадете, да ми дадете интервю.
4: Минути по-късно Норай се връща при нас и отрича, че е виновен по отправените срещу него сигнали. Не иска интервю. Казва ни, че рибарят Кемал също е ловил риба на ток и че е лежал в ареста за незаконен превоз на мигранти в Гърция и че сам е запалил семейната си къща.
5: Как ще си запала моята къща и да остана на пътя? Нито за страховка има, нито съм го прехвърлил на моя имощ. Къде ще живее? Кой ще ми помогне? Не виждам смисъл.
4: Кемал ни признава, че е бил задържан за превоз на мигранти, но след като бил подлъган, че ще кара бус с друга стока. Твърди, че е бил уговорен за легална работа и излъган от мъж, приятел и роднина на същия Норай.
5: В 20-я километър, както карам, полицията ме спира. Отварят отзад багажника, документи, пълно с беженци.
7: Той буса няма стъкла ли?
5: Не, няма. Фургон. Запечатено, аз нямам право да отварям.
4: Кемал признава, че е бил глобяван и за риболов на ток, но отдавна и не допускал нарушението от 10 години. Питаме го какви облаги и интереси би могъл да засегне с сигналите си срещу риболова на ток.
5: Тия с електролова изкарват по 300 евро на ден. Това го правят системно. Ние с мрежите горе-долу 1500 евро, 700 евро, 800 евро на месец. Но за да го правят това системно, значи някой ги пази.
4: Кемал ни посочва имената на шестима души в Никопол, които по думите му не спирали да обират рибата с ток. Всички спрели в момента, когато тук се появил екипа ни. Твърди, че сред тях е и този рибар на име Калин.
9: Целият дрон се спина ток. Мен във фага един път качулките. А, край, от тогава съм спрял.
4: Питаме изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури в Плевен дали са наказвали някой от шестимата посочени ни от Кемал. Отговарят ни утвърдително, но без детайли, конкретни имена и период. И добавят, че за риболов на ток в Никопол общо са съставени 25 акта, 18 наказателни постановления, глоби за общо 38 300 лева. Конфискувани са 5 лодки, 5 мотора, 3 електроуреда и 43 кг риба. Граждани на Никопол обаче смятат, че контролът е недостатъчен, а бракониерството нанася трайни вреди на природата.
10: Масова практика е масово явление, повсеместно разпространено. и безогледно.
11: Те унищожават цялата екосистема. Всъщност не само големите риби, които събират, малките рибки, които не се възстановяват. Следващата година рибите, които нали, по този начин са засегнати, нямат хевер, което означава, че не могат да се размножават.
12: Нарушение е забранено на соловина тук, ама кой гледа? Всеки седи при жена си и чака да му се обадят на 112, те не си гледат работа, замити институтиви. Щом не ги хващат, нацелуват.
4: А за борбата с по-грубите престъпления в Никопол отговаря местната полиция. Този млад служител на МВР изпълнява функциите началник на криминална полиция в Никопол, Зюрхай Аледжиков. След неговата работа сигналите за бруталния удар в реката, счупената лодка и заканите за убийство на трибаря Кемал са стигнали до съда, разказват граждани от Никопол. Аледжиков е и свидетел по делото за заканата в Плевен.
13: Ако лицата от престъпния контингент считат, че живеят в Неапол, нека да им се напомни, че живеем в Никопол и никой да не очаква и закрива от страна на полицията.
14: Имате ли някакво обяснение откъде идва силата на тези хора така, и самочувствието?
13: Едно такова престъпно поведение, то се насъбира от много време. Независимо от наследството, което ние сме получили, нашето поколение полицаи сме длъжни да се справим с престъпността.
4: По случая с изгорялата къща на Кемал също тече разследване. Дали ще живеем като в Дивия Запад или ще спрем произвола и саморазправата, зависи от всички ни. Рибари, граждани, чиновници, полицаи, магистрати и журналисти. За 120 минути Марин Николов.
0: Да, Марин Николов с една толкова българска история. А на 14 юни в предаването ни излъчихме интервю с господин Явор Златанов, който осъди на първа инстанция българската прокуратура заради нейните действия по задържането и изземването на бизнеса му. По този повод получихме искане за писмена позиция от съдията в Софийския апелативен съд Георги Ушев под формата на право на отговор по закона за радио и телевизия. Ето какво гласи.
15: Във връзка с изказването, направено от господин Явор Златанов, в предаването 120 минути, излъчено по BTV на 14 юни 2026 година и казаното по мой адрес. Цитирам. Когато бях на мерките в апелативния специализиран наказателен съд, където Георги Ушев, който е едно острие на Пепи Еврото, изпълнява заповеди на Пепи Еврото по телефона, заяви, че аз съм най-големия престъпник на света и трябва да гния в затвора, защото ще извърша какви ли не престъпления. Тогава осъзнах, че нещата не са такива, каквито трябва да бъдат в една правова държава. Край на цитата. Заявявам следното. Изказването на господин Златанов по мой адрес е клевета. На първо място, не съм участвал в първоначалното задържане под стража спрямо Явор Златанов. В делата за определяне на неговите мерки за неотклонение не съм бил докладчик в никой от случаите. Не съм изричал подобни думи в заседанията, нито извън тях. Решенията по тези дела са се вземали от трима съдии, а мотивите на определенията на съда са се чели от съответните докладчици, което се удостоверява от съдебните протоколи. С господин Петър Петров никога не съм поддържал отношения, нито лично, нито чрез посредник, нито по телефон. Всяко твърдение за противното е нелепо и невярно.

Дами и господа, вие сте със 120 минути. Следващият ми гост е един от най-влиятелните американски военни командири в света. Генерал Алексис Гринкевич съвместява две ключови длъжности. Той командва силите на Съединените щати в Европа. Това са всички американски военнослужащи, разположени на континента, независимо дали са в Рамштайн, в Германия, Инджели, в Турция, Виано, в Италия. Освен това, той е върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа. Той командва войски на Алианса, независимо от тяхната националност. След посещението му в София тази седмица, разговаряхме с генерал Гринкевич за заплахите пред Европа, за Русия, Украина, Иран, присъствието на американските военни самолети в София и общите ни предизвикателства пред сигурността. Това е разговор за сигурността на Европа през очите на човека, който до голяма степен носи отговорност за нейната защита. Ексклузивно започва роуминг. Господин генерал, добре дошли в България. Благодаря ви, че

0: както и други. И виждаме това в умален вид в Украина, където Русия не би могла да продължи тази война без китайско финансиране, както и без компоненти с двойна употреба, които идват от Китай и подхранват нейната индустриална база. Вече видяхме севернокорейски войници да воюват по границата между Украина и Русия и очакваме да виждаме още от това. Виждаме дронове Шахет, използвани от руснаците. Така че това ниво на сътрудничество създава истинско предизвикателство за нас от глобална военна гледна точка. И бих казал, че съществува нарастващ риск да се окажем изправени пред множество кризи в множество региони на света, случващи се едновременно. И това е една от причините да е толкова важно да изградим по-силен европейски стълб на НАТО и да се придвижим към концепцията за НАТО 3.0, при която една по-силна Европа води до по-силен алианс, защото Съединените щати просто нямат капацитета сами да правят всичко, навсякъде и по всяко време. И наистина се нуждаем от нашите съюзници, от нашите твърди съюзници, като България, да поемат по-голяма роля и да ни помогнат в това. И съм много щастлив, че съм тук, за да разговарям с добрите си приятели в българското правителство и с вашия началник на отбраната за напредъка, който постигате.
1: Having said that, all these security challenges,
2: казвайки това, сред всички предизвикателства пред сигурността на Европа днес, кое е най-голямото? Русия, нестабилността в Близкия изток или хибридните атаки?
0: Знаете ли, почти е невъзможно да ги разделим. Мисля, че най-голямата заплаха е Русия и това до голяма степен се основава на факта, че вече знаем, че тя е готова да използва сила, за да се опита да промени границите в Европа. Нещо, което не сме виждали от десетилетия. И това трябва да тревожи всички ни. А когато войната в Украина приключи, а всички се надяваме да успеем да изпълним целта на президента Тръмп, тя да бъде прекратена възможно най-скоро, това е брутален конфликт и убийствата трябва да спрат. Но когато тя приключи, ще трябва да наблюдаваме какво ще направят руснаците и как ще действат. Дали ще превъоръжат силите си, дали ще ги разположат по границите на НАТО някъде по източния фланг, дали ще ги преместят в Африка и ще създадат проблеми там. Как ще изглежда това? И очевидно на целия континент има много активност, свързана с хибридната война. Това буди тревога. Очаквам да виждаме още повече от това. А по южния фланг, след като споменах Африка и Близкия изток, нестабилността в този регион наистина отваря вратата за редица различни заплахи за Алианса. Някои от тях са добре познати и тук. България е много ефективна в борбата с незаконната миграция. Това е една от тях. Също така, транснационалните престъпни организации и, разбира се, терористичните групи. А като върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, аз нося отговорност да следя заплахата от Русия и терористичните групи. Това е мандатът, който ми е възложен. Да гарантирам, че разполагам с добри планове за справяне и с двете заплахи и за защитата на всеки сантиметър от територията на съюзниците.
2: Споменахте президента Тръмп. Той настоява европейските съюзници да поемат много по-голяма отговорност за собствената си отбрана. Обаче от ваша гледна точка, генерале, прави ли този подход НАТО по-силен или създава ново напрежение в рамките на Алианса?
0: Вижте, в Алианса е имало напрежение през цялото му съществуване. Първият върховен главнокомандващ на съюзническите сили беше генерал Дуайт Айзенхауер. И той е известен с думите си, че ако след 10 години американски войски все още се намират на европейския континент, а това го казва мисля около 1950 година, значи цялата идея за НАТО би била провал. Така че винаги е имало едно своеобразно дърпане в различни посоки по въпроса какъв трябва да бъде приносът на Америка към отбраната на Европа и какъв трябва да бъде приносът на самата Европа към собствената й отбрана. Това се е променяло през цялата история на Алианса, така че ако има напрежение, то не ме притеснява. Мисля, че с наближаването на срещата на върха в Анкара през следващата седмица, това ще бъде важна среща, на която ще оценим напредъка, който сме постигнали след исторически ангажимент за разходи за отбрана в размер на 5%. Повечето съюзници имат реалистичен план как да достигнат това равнище на разходите. Повечето съюзници инвестират в своята отбранителна индустрия. И България има голям потенциал да използва своята отбранителна индустрия, за да помогне за изпълнението на част от изискванията за тези разходи и да постигне своите цели по отношение на способностите, за да изпълни плановете, с които разполагаме за защитата, включително тук, на югоизточния флаг на Алианса. Като се съсредоточим върху реалния постигнат напредък, мисля, че имаме възможност да излезем от срещата на върха по-единни от всякога.
2: Междувременно знаете, че европейски съюзници в НАТО изразиха недоволство, че не са били напълно консултирани преди ударите срещу Иран. Колко важни са консултациите и доверието в рамките на НАТО, когато военните операции могат да имат преки последици?

0: тук, в Европа.
1: Direct consequences here in Europe.
2: Знаете ли, сигурен съм, че политическите лидери ще обсъдят това, държавните и правителствените ръководители, които ще се съберат в Анкара. Разбира се, това е много важна тема за президента Тръмп. Той многократно е изразявал позицията си по този въпрос. И дори няма да се опитвам да говоря от негово име. Той се справя отлично сам. Но ще ви кажа, че на военно ниво нашата задача е една и съща. Независимо дали на политическо ниво има дискусии и диалог, или всичко върви отлично и има пълно единство. Тази задача е да изразходваме средствата, които обещахме да отделим в Хага, да ги превърнем в реални способности и да направим нашите обединени въоръжени сили възможно най-силни и най-мощни, така че да бъдат готови да реагират на всяка заплаха. И отново, това е една и съща задача, независимо дали на политическо ниво има единодушие в риториката или има разногласия. Затова отношенията ми с всички началници на отбраната в Алианса, както и отношенията помежду им, са абсолютно добри, защото всички знаем каква е нашата работа и на къде трябва да вървим.
0: Знаете, че американски военни самолети наскоро бяха разположени тук, на летище София. Каква точно беше тяхната мисия? И какво бихте казали на българите, които се опасяваха, че страната ни е била въвлечена в конфликта по този начин?
2: Нека само уточня, че ще отговоря в качеството си на командващ на Европейското командване на Съединените щати, а не като върховен командващ на силите на НАТО в Европа. Първото нещо, което бих казал на българския народ е благодаря. Една от идеите, ако мога така да се изразя, на американското военно присъствие в Европа е, че Европа може да служи като платформа за проектиране на сила на Съединените щати, откъдето можем да правим добро в световен мащаб и да решаваме реални проблеми. Независимо дали става въпрос за това да гарантираме, че Иран никога няма да се здобие с ядрено оръжие, което е приоритет номер едно за президента Тръмп, или да гарантираме, че терористи няма да излизат от Африка. Възможността да използваме базите, с които разполагаме в Европа за тези цели, е изключително важна. И бих насърчил политическите лидери на България, когато се срещнат с президента Тръмп следващата седмица в Анкара, да подчертаят подкрепата, която предоставиха за тази операция. България трябва да се гордее, че направи крачка напред и беше готова да направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят.
0: Казвате благодаря, но за какво по-точно?
2: Да, самолетите цистерни са изключително важни. Ние изграждаме своеобразен мост от самолети цистерни винаги, когато проектираме сила. Затова има редица бази в Европа и над Атлантическия океан, които са необходими, независимо дали прехвърляме изтребители, за да ги насочим към някоя държава, зоната на централното командване, а след това към Близкия изток за разполагане. Подобни неща, логистичното прехвърляне на способности към Близкия изток в този случай, но това би могло да бъде към всяка точка, са изключително важни за нас. Изключително важно е да имаме този достъп.
0: Но можете ли да потвърдите, че от тук, от България, не са били извършвани или подпомагани бойни операции срещу Иран?
2: Не е имало бойни операции, които да са започнали от България.
0: Колко важен в момента е Черноморския регион за НАТО?
2: Да, определено тук ще се върна към ролята си на върховен командващ на силите на НАТО в Европа. Бих ви казал, че това е критично важен регион за нас. Той е важен за всички държави, които имат излаз на Черно море. Той е от критично значение за търговията с храни и за търговията с енергия. Разбира се, виждаме, че руският черноморски флот беше блокиран от украинците и не е в състояние да проектира сила в региона, но там все още има много мини и морски дронове. Тъй като Алиансът е създаден за да защитава всяка част от него, независимо от обстоятелствата, ние, разбира се, знаем, че държавите членки на Алианса, които са на Черно море, са част от нашата отговорност. Наша задача е да гарантираме, че този регион е сигурен и може да подкрепя техните национални интереси.
0: Ако президентът на Русия Путин гледа това интервю тази вечер, кое е единственото нещо, което бихте искали той да разбере за НАТО?
2: Наистина оценявам този въпрос и не знам дали ще гледа това интервю, но се надявам да го направи. И това, което бих искал да му кажа е: НАТО е отбранителен съюз. Често чуваме някои от лидерите в Русия да говорят, че НАТО е агресивно, че НАТО се опитва да дестабилизира Русия. Това категорично не е така. НАТО е отбранителен съюз. Ние ще сме достатъчно силни, за да можем да се защитим срещу всяка заплаха, но не представляваме заплаха за никого, освен ако някой не нападне нашата територия. И ако това се случи, ние сме напълно решени първо да възпрем подобни действия, а ако някой все пак ни предизвика, да се защитим.
0: И накрая, господин генерал, когато погледнете картата на Европа днес, кое място не ви дава да спите?
2: Нито едно. Няма такова. Никое място не ми пречи да спя. Моята работа е вместо това да не давам на други хора да спят.
0: Благодаря ви за участието.
2: Благодаря ви.
0: И още полети. Кой с кого и защо е летял? Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.
3: Напълно изолирани от външния свят.
0: Заключеното детство и живота след това. Боги, която ще ви раде сила. В главната роля. Гражданин на света. Без кое ще е нази.

0: Дами и господа, една от темите на седмицата, която разбуни политическите духове и постави въпроси в очакване на отговори. Стотици хиляди евро за над 200 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски. Тази информация осветли вътрешния министър Иван Демерджиев през седмицата. Какви казуси възникват и какви са механизмите за събиране на доказателства по тях? Както и политическия озвук ще обсъдим с бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Здравейте!
1: Здравейте! Ако ми позволите в началото просто да поздравя днес служителите на Министерство на вътрешните работи за техният професионален празник, самите те и техните членове на семейства.
0: Господин Цветанов, МВР твърди, че Делян Пеевски извърши от 227 полета от летище София, като 181 от тях са били с частни самолети. Какво ви казва тази статистика, като човек бил във властта и познаващ нейните механизми?
1: За мен това е достоверната информация, която беше представена от министър Демерджиев, защото по всичко, което беше представено и изводите, които могат да бъдат направени, това е от системата PNR, където няма как да има грешка в пасажерите, които пътуват със съответните въздушни самолети. От тази гледна точка смятам, че информацията е достоверна. И това, което имаме като пътнически манифест, когато приключи цялата обработка на пътниците, които се качват в самолетите, това е пътнически манифест, който разполага PNR-а и оттам могат да се направят съответните насрещни проверки, които представи министър Демерджиев. Тук обаче възниква въпроса, защо има разминаване с справката, която беше предоставена от министър Дечев само преди няколко седмици.
0: Какво имате предвид с справката на Дечев? Тогава по какво се различаваше? Справката, която чуваме сега.
1: Справката на Дечев, възложена е проверка на гранична полиция. Гранична полиция вади от информационния масив. Това е национална система, която е за контрол на вход и изход на пътници. И се вижда, че всъщност Десислава Атанасова лети с турските авиолинии в някаква посока извън Европейския съюз. И това влиза в системата на Министерство на вътрешните работи граничен контрол.
0: Тя е само за ползване от българските власти.
1: Точно така. Но тук няма способността и възможността да се прави автоматична проверка в PNR-а, защото PNR-а
0: е... Обяснете какво е системата PNR и това ли е тази въпросна система, която в петък чухме Калин Стоянов да казва, че се е използвала нерегламентирано, защото по принцип целта на нейната употреба е свързана с разследване и подозрение на тероризъм.
1: PNR-а е анализ и данни на всички пътници в самолетите, когато се качват. PNR-а възниква като инструмент за системата за сигурност на Съединените щати от 11 септември 2001 година. 2012 година приключи диалога между Европейския съюз и Съединените щати. Тогава бях и вътрешен министър и тогава се подписа споразумението за въвеждането на PNR между Европейския съюз и Съединените щати за обмяна на данни на резервационните данни на пътниците.
0: Какъв достъп се изисква и въз основа на какво се дава информация? Коя институция иска използването на PNR и кой прави справки?
1: Всяка една държава има точка за контакт. В България тази точка за контакт от 2018 година, когато се присъединихме към PNR-а, е Държавната агенция за национална сигурност. Но лицата, които могат да бъдат проверявани, това са за съпричастност към терористична дейност, това, което каза и самият бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов, но той пропусна да прочете внимателно директивата и приложение 2, където пише за тежки престъпления. И там има поредица от престъпления. Киберпрестъпност, пране на пари, трафик на хора, трафик на наркотици, корупция. Всичко това е описано и смятам, че това е достатъчно правно основание, за да може да се направи справка, когато има подозрение за корупция или за пране на пари. Това, което е предимството, че PNR-а няма как да бъде променена вътре информацията, а тук обаче аз смятам, че министър Демерджиев трябва да направи проверка и защо не да се стигне до досъдебно производство при необходимост, защото тук има умисъл в начина, по който излязва Десислава Атанасова.
0: А какъв е умисълът? Десислава... Защото ние чухме нейната позиция. Тя казва, че на посочената дата не е пътувала на частен полет с Делян Пеевски.
1: Да, тя представи справка, тя представи справка от гранична полиция.
0: Так, тя казва, че е летял с граждански полет до Турция.
1: Аз какво мога да направя като извод и като хипотеза? Десислава Атанасова минава през ГКПП на контрол, регистрира се от граничния полицай, който е, има съответния код, оператор и въвежда в системата. След това тя се движи в потока на гражданите, които ще излитат в различни дестинации от летище София. В последствие обаче, по всяка вероятност, някой е извел Десислава Атанасова от някой служебен вход и е качил на самолета частния на Делян Пеевски. Това за мен е обоснованото предположение, което може да бъде направено. И тук възниква въпроса. Кой е този служител, който е регистрирал Десислава Атанасова? Той работи с борна карта, той работи с паспорта, който и лицето представя на граничните власти. Но след това лицето не се качва на самолета, летейки за Истанбул по редовния полет, който е за всички граждани.
0: Вие казвате, че това според вас е станало на летище София.
1: Абсолютно.
0: А вие предполагате или имате информация, че се е случило? Не. Защото това са две различни неща.
1: Ами, предполагам, защото няма как. Тя не фигурира в пътническия манифест. Когато приключи чекирането, всички ние, които пътуваме с обикновени авиолини, отиваме на гишето, където се прави последният. Пасажерите представят съответната борда карта, представят съответния документ за самоличност, проверява се, всичко това се маркира на електронното гише. Когато всичките пътници са влезли вече в самолета и трябва да се затвори полета, тогава всъщност се вади този пътнически манифест, който се представя на капитана, за да се знае колко е багажа, колко е свръхбагажа, какви са пътниците и така нататък. Това са всъщност резервационните данни на пътниците, които се съдържат в така наречената система PNR.
0: Ако става дума за частен полет обаче, на борда на частен самолет. Това затруднява ли процедурите?
1: Не.
0: По всеки, събирането на информация?
1: Всяко едно летателно средство, което излита от съответното летище, трябва да има пътнически манифест. Колко са хората, които вътре са се качили и колко са хората, които трябва да пристигнат на съответното място и летище, където трябва да кацат.
0: Ако се установи, тъй като знаете, че в вашата сфера, сигурността и прочее, се работи с доказателства, ако се установи, че министърът е сгрешил за Десислава Атанасова, какви ще бъдат последиците? И обратното, ако се установи, че министърът не е сгрешил, какви очаквате да са последиците за госпожа Атанасова?
1: Вижте, грешката е допусната, че не е направена пълна справка в предишния период, когато министър Дечев е разполагал с тази информация и публично беше оповестена. Защото тогава, вижте, когато влиза един министър на вътрешните работи, за един кратък период от време, той докато разбере къде са главните дирекции, няма как да разбере същността и тънкостта на начина, по който функционират системите в МВР. В момента тази система, граничен контрол, тя е национална система. Тя не прави автоматична проверка в пианара, където информацията е 100% достоверна за пътниците, които излитат и които кацат.
0: Обаче, сега, МВР каза, че очаква информация от други държави за това, кои са били пътниците по маршрути през Истанбул, към Дубай и други дестинации. Говори се за 81 имена. Демерджиев изрече няколко. Той посочи Десислава Атанасова, тя отрече публично. Беше посочен Александър Сталийски. Къде са другите имена? Очаквате ли, според вас, МВР разполага ли с имената и на другите? Или чака по линия на международното сътрудничество те първа да се установят
1: всички лица,
0: хората, които са летяли?
1: Всички лица, които са излитали от територията на страната с Делян Пеевски, с частен самолет, ги има в пианара, в така наречената система за резервационни данни на пътниците. Защо не са обявени? Смятам, че това е вече решение, което министърът е взел и аз не смятам, че той трябва да обявява всички, които са пътували, а просто в момента имаше основен акцент и питането беше Десислава Атанасова летяла ли е с Делян Пеевски заедно за Дубай с частен самолет. Това беше приказката или разговорите, които се водеха по време на предизборната кампания и когато беше предоставена тази информация, виждате как темата затихна. Сега обаче в момента излиза истината. Министър Демерджев в момента борави с обективната истина на база пълнотата в справката, която му е предоставена от главна дирекция за
0: борба с тероризма. Въпросът е, какво ще може да докаже? Защото ако той не може да докаже, че тя е летяла на борда на този самолет.
1: Той може да докаже и има безспорни доказателства точно с този пътнически манифест, който влиза в пианара, защото там не може да се направи
0: пролет. А тогава тя защо отрича?
1: Тя борави с документ от гранична полиция, който показва, че тя е излетяла на еди си коя дата в посока Турция с еди си кой полет.
0: Да, и тя казва, аз съм пребивала на територията.
1: Но тя по всяка вероятност не се е качила на този полет, а просто е изведена, за да се качи в частия самолет. Това е всъщност разликата и точно тук това е престъпление, ако трябва действително да се говори за начин, по който може да бъдат изведени лица през граничната зона.
0: Добре, другото име, което чухме от Демерджиев. Александър Сталийски. Какво го свързва с Пеевски?
1: Това са контакти и приятелство, което е от над 30 години. Още във времето, когато Пеевски беше в младежкото НДСВ, Сталийски, те са приятели, както и с Борисов, така също и с него. Така че тук няма някакви загадки, някакви въпросителни или пък някакви изненади. Тук всичко това се знае.
0: Делян Пеевски каза през седмицата, това е личния ми живот. Къде свършва правото на личен живот на един политик и къде започва обществен интерес?
1: Един политик или общественик трябва да знае, че той винаги е в фокуса на гражданите и на неговата публичност. Така че от тази гледна точка смятам, че тук не можем да правим такива изказвания, защото всички политици подлежат на много повече обществен контрол. И разбира се, затова отиват и на избори, и затова се правят и тези предизборни кампании, за да може да се види кой какво е свършил в политиката и кой какъв е като човек. За мен обаче възниква друг въпрос, защото тук сега започва да се говори за оставката на Десислава Атанасова. Тук обаче си задаваме въпроса, а как беше избрана тя? Защото там имаше определено договорка на сглобката и на така нареченото конституционно мнозинство. Защото знаем как беше избран другият конституционен съдия, който беше предложен от ППДБ и знаем, че те бяха избрани заедно с 156 един, а другия с 154 гласа. И когато говорим за оставката на един, ние трябва да кажем, имаше ли договорка и зад кулисия, което формираше този избор.
0: Господин Цветанов, може ли да формулирате целта на МВР в момента? Защото министър Демерджиев каза, че МВР проверява дали част от тези полети не са свързани с нерегламентирано влияние. Но аз се чудя, как практически се доказва подобно влияние? Какво представлява такава проверка?
1: Лицата, които биха пътували с Делян Пеевски в частен самолет, и ако погледнем и направим един задълбочен анализ, колко от тях са печелили обществени поръчки във времето назад и дали е имало някаква политическа конфигурация, която е подкрепила това всичко да се случва. Печалбите са били изключително големи. Инвестициите, които се правят в Дубай или в Обединените арабски емирства, са също огромни. Това означава, че можем да направим, че е имало някакво лобиране и търсенето на икономически ползи за определени лица в ущърб на обществени интереси и на държавата.
0: Как се доказва подобно нещо?
1: Всичко може да бъде доказано. В момента живеем в един изключително глобален свят, в който информационните потоци и системите винаги на партньорска основа могат да бъдат споделяни и да се направят съответните изводи и да се направят и съответните предложения за повдигане на обвинения, ако се съберат достатъчно доказателства.
0: Нека приключим с въпрос. Тези полети нарушават ли някой закон? Освен, че тъй като вие използвахте обосновани предположения, съмнения, потенциал за проверка на нерегламентирано влияние, по думите на министър Демерджиев. Но нарушават ли санкциите? Чухме от Пеевски през седмицата да казва, санкциите Магнитски не важат в България. Или нито едни санкции не важат в България. Цитирам по памет.
1: Санкциите важат в целия свят. И проблем е с разплащателните способности на тези санкционирани лица или тези, които са в глобалния закон Магнитски. За мен обаче по-важно е, че ние нямахме политическа воля да се солидаризираме към тези норми, които са заложени в държави от развития свят. И за това ние в момента, и това, което се излага като основен аргумент е, че в Европейския съюз няма такава нормативна разпоредба, която да бъде приета и в националните законодателства, и това е формата, под която се заобикаля и се правят тези ходове. Но за мен лице, което е санкционирано, няма как да е в положителен образ за всичко това, което се случва. Що се касае дали имаме основания в момента да се повдигат обвинения, аз мятам, че няма. Но понеже има информация, която трябва да бъде предоставена, има възможност обаче на база тази информация и всичко това, което има от тези лица, които са пътували, да се направят вече допълнителни разработки, анализи, за да се стигне до евентуално потенциални обвинения за пране на пари, корупция и всичко това, което е заложено в приложение 2 на пианара на директивата, която е приета 2016 година.
0: Нека приключим с въпроса, как в момента този случай, скандал се отразява на ДПС и на ГЕРБ от друга страна?
1: Тежка репутационна щета. Особено за ГЕРБ, защото ГЕРБ винаги е искала да се дистанцира от такива горещи картофи. И аз изпомням времето, когато Владислав Горанов попадна в санкционния списък Магницки, каква беше първата реакция на Борисов? Че всъщност той се е разделил с Владислав Горанов и той вече няма
0: така, почти нищо. И през седмицата, че госпожа Атанасова не е член на ГЕРБ от 2024 година.
1: И в момента обаче, на последната кампания за пресрочния парламентарен вод, Владислав Горанов беше водач във Варна и виждате как ГЕРБ се разминава от принципната си позиция, която е декларирала преди и сегашните й действия. Аз смятам, че това е изключително неприемливо за демократичната общност и за всички тези стойностни и качествени чинове и симпатизанти на ГЕРБ. Всичките са възмутени от начина, по който беше направен дори избора на Десислава Атанасова. И сега виждаме, че Десислава Атанасова, дори Костадин Ангелов, вчера дори я защитава.
0: А за ДПС? Как се отразява това върху ДПС?
1: ДПС, мисля, че в последните няколко седмици има определено решение на чинове и симпатизанти на ДПС, които излизат от структурите на тази партия. И аз смятам, че ДПС получи своят висок резултат на тези избори. На всеки следващ избор ще бъдат много по-малко гласовете и те ще се разпиляват в различна посока, там където виждат и препознават, че някой може да защитава техните интереси.
0: Благодаря ви за участието.
1: Благодаря.
0: Дами и господа, Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи от първия кабинет на ГЕРБ, гост в 120 минути.

0: Дами и господа, преди 8 години един криминален случай разкри пред България съдбата на три сестри, живели години наред, изолирани от детството и училището, насред бездействието на институциите. Днес една от тези сестри, вече на 21 години, учи, работи, рисува и мечтае. Предстои ви среща с Богомила, но не с момичето от новините, а с младата жена, която продължава напред. Преди това, Кристина Казиева припомня.
1: 22 февруари 2018 година. България осъмва с новината за убийството на възрастен мъж от собствената му дъщеря и нейния съпруг. Часове по-късно става ясно, че това престъпление не е единствената трагедия в тази история.
2: Това убийство всъщност събуди институциите, защото се оказа, че в това семейство е имало сериозен проблем. И то от години. Според съседи, институциите са знаели за този проблем.
1: Престъплението вади на показ ужасяващи подробности около живота на семейството. Трите им дъщери на 13, 14 и 18 години живеели затворени в апартамента им в Люлин, напълно изолирани от външния свят, без документи за самоличност. Никога не са посещавали училище. Преди убийството дядо им подал сигнал до компетентните органи в опит да спаси внучките си.
3: Няма как ние да предвидим какво ще се случи.
1: Тогава от Агенцията за социално подпомагане отричат да са получили сигнал. Запознали се с семейството преди 7 години при пожар във входа.
4: Какво направихте вие тогава, когато установихте това?
5: Те са ходили тогава на училище, после че са отпаднали, ние не можем да ги наблюдаваме.
4: Били ли сте уведомени от социално подпомагане?
6: При нас няма данни да сме информирани и няма такава информация.
1: Бащата и майката на момичетата са осъдени на съответно 15 и 18 години затвор за умишлено убийство.
7: Защо решихте да не ходят на училище? Това беше причина.
8: Ами, насилието в училищата, но мисля, че ще им намеря добро училище.
7: Чак сега обаче, не смятате ли, че сгрешихте?
8: Не мисля, че съм сгрешила.
1: След случилото се, сестрите са изведени от апартамента и са настанени в кризисен център. Най-малката от тях, на 13 години, носи името Богомила, или накратко Боги, която много обичала да рисува.
9: Това са реално едни от първите ти рисунки.
10: Първите по-хубави рисунки.
9: Първите по-хубави, разбира се.
1: 8 години по-късно се връщаме към тази история, но този път не заради престъплението, а заради момичето, което намери сили да преодолее мрака и да започне живота си от начало. Докато живеела в център за настаняване от семеен тип, Боги разбрала за менторската програма на операция Плюшено мече, която подкрепя мотивирани деца, лишени от родителски грижи, и решила да кандидатства.
9: Имахме една ситуация, в която говорим за 17-годишно момиче, което все още е в 6-ти клас, настанено в институция за деца с увреждания, без да има такова. И всъщност нещото, което най-много ни грабна, беше огромен талант.
1: Боги е приета в менторската програма и буквално започва да наваксва живота. А преди дни е премиерата на книгата «Талантливото мече Боги», която разказва действителната история на момичето и на нейните сестри. А какво Боги пожелава на онези, които й подадоха ръка?
9: Дори най-малката искра може да се превърне в слънце, стига да има кой да я види и да повярва в нея. Благодаря ви, че повярвахте в моята.
1: И да, Боги е права. Малката искра може да се превърне в слънце, когато някой повярва в нея. Защото днес Боги не наваксва изгубеното детство. Днес наваксва мечтите си.
0: Дами и господа, представям ви Богомила. Много хубаво име е това. Добре дошла. Много ми е приятно.
11: И на мен ми е приятно.
0: Богомила, да ти кажа, това ще е един разговор с човек, който е боец, който продължава напред, който знае, че света е хубав и те очаква. Но коя е Богомила днес? Как би се представила на човек, който не те познава?
11: Аз обикновено, като се запознава с някой, просто си казвам името по някога годините и това, че се занимавам с изкуство, общо взето, по този начин се представям. В смисъл, аз съм обикновен човек, като всички останали. Не смятам, че с нещо така.
0: Това си изкуството ми е интересно, защото видяхме, че от дете обичаш да рисуваш. Какво рисуваше като дете? Какво рисуваш сега?
11: Най-вече някакви фантастични неща, защото от малка обичах да рисувам герои, които съм аз си измислях и някакви сценки от историите им. Така че най-често, като съм правила някаква рисунка, имала някаква история зад нея.
0: Разкажи ми, първият път, когато излезе навън, как видя света, кое те впечатли най-много?
11: По принцип, винаги съм се интересувала от отношенията между хората и от това колко много различни хора и характери има. Ама и може би това е едно от нещата, до които не съм имала достъп, когато съм била вкъщи там, в апартамента. Може би това е нещо, за което, нали, съм видяла и съм преоткрила в последствие, като съм излезнала.
0: Разкажи ми за първите ти контакти, за приятелите, приятелствата, които създаде.
11: Приятели са, мога да нарека само няколко по-близки човека. Всички останали, нали, са някакви връзки, познати, нали, някакви по-далечи приятелства, но близките ми приятели се броят на пръстите на едната ръка.
0: Истинските приятели обикновено са точно толкова. Но как човек печели доверието ти? Как ти става приятел? Къде срещна тези приятели?
11: Най-близките ми приятелства за момента са през дома, в който бях.
0: Дома, в който бяхте настанени с сестрите ти, след като бяхте изведени от апартамента?
11: Да.
0: Какви деца срещна в дома?
11: В дома предимно имаше деца с специфични потребности и повечето от тях не можех да си говоря с тях, но имаше там няколко, с които можех да си общувам с запазени ментално. Идвали са от време на време децата на жените, които са ни гледали, примерно да постоят малко или сме излизали с тях. И конкретно в момента съм се запазила с някои от тях по-близки отношения.
0: Какво научи от тези деца? Всички деца, с които се срещна в дома? Какво научи за живота? За света?
11: Може би за отношенията и наистина за какво значи да си истински приятел. И съм си изградила, нали, представи какво според мен е редно и кое не.
0: Кое е редно и кое не? Това е много важно. Винаги да знаеш границата на добро и лошо. Редно и нередно. Трябвало е да започнеш училище на 13. Как се чувстваше в първи клас на тези години?
11: Ами аз, слава Богу, не бях с първолаците. Защото учителите там видяха, че... Първо, нали, факта, че съм по-голяма. Второ, аз си можех да чета и да пиша. Даже английски знаех. Като цяло, общата ми култура беше доста добра. Спомням си, че социалните работници ми бяха дали някакви тестове и само единствено по българска история, защото в нас не сме имали книги или нашите не са ни учили на българска история. Единствено там не беше добре, но и математика.
0: Добре де, имаш ли притеснение тогава, когато те първа тръгваше на училище, как ще приемат другите деца? Те задаваха ли ти въпроси? Интересуваха ли се защо си по-голяма от тях?
11: Ами аз първи клас като бях, тогава ходах само на консултации, индивидуално с учител.
0: И кога тръгна вече в училище?
11: Четвърти клас. Аз тогава взех втори, трети наведнъж. Ходила съм в училище в клуб по интереси.
0: Да.
11: Та там още съм имала някакви отношения с деца. Но вече като трябваше да влезна в клас, ми беше много странно, защото аз съм на 15, те са на
0: 10. Да.
11: И естествено, във всеки случай, аз съм със съвсем друго мислене, отколкото е едно 10 годишно. Ми беше
0: ти,
11: малко...
0: ти си била каката в класа?
11: Да, като ми го връчиха това, че не съм четвърти клас, на редовна форма бях в много добро настроение. Но се изкефих.
0: Ама не, то е било интересно.
11: Да. Нали, смисъл, казвам го така иронично. Да. А, спомням си как бях пред училището, четвърти клас, и очаквах да си видя класа. А те, слава богу, бяха доста приемащи. Мен ме беше аз бях доста притеснена дали няма да почне да ми се подиграват или да ми задават някакви странни въпроси. Реално те подходиха с доста разбиране и доста...
0: Приятелчета смисъл... са били по-малки, но да, приятелчета.
11: Да, приехаме някак си. Не, спомням си, че и класната беше много мила. Даже към края те щяха да ходят на зелено училище и родителите бяха събрали парите, за да могат да ми платят зеленото училище. В крайна сметка така и не отидох, защото тогава точно дойде ковида и като цяло беше
0: всичко
11: затворено.
0: Да.
11: Но въпреки това жеста, който показаха, беше много, много мил.
0: Да. И виж, това е един хубав спомен. Със сигурност и за тях. Със сигурност и за класната. Ти през годините взимаш по няколко класа наведнъж. Сега кой клас си?
11: Завърших успешно 11-ти клас и ще бъда 12-ти до година.
0: Какво работиш? Учиш, работиш и стажуваш?
11: Е, стажуването е отскоро. От два дена.
0: Да. А работата?
11: Магазин за арт материали.
0: И то по специалността, предполагам, ти харесва.
11: Да.
0: Да. А стажа в коя сфера е?
11: В анимация.
0: Анимация. С това ли искаш да се занимаваш?
11: По принцип, да.
0: Поздравления. Сега, ти кажа, че си можела в първи клас да четеш и пишеш, защото си била научена на това от родителите ти. Те сте учили. Кой? Майка ти ли?
11: Да.
0: Да. И сега, когато хората чуят историята, е много лесно да разделят света на добри и лоши, но живота рядко е толкова прост. Да го делим толкова лесно, с толкова лека ръка на добри и лоши. Каква майка беше за теб? В твоите очи.
11: Това е малко труден въпрос. В принцип, една майка, нали, винаги иска най-доброто за децата си. В случая, че тя малко е прекалила. Не я оправдава. Но се опитвам, нали, да открия това добро, за което вие говорите, и винаги вътрешно някакси да я оправдая, защото и тя самата също е била човек на изкуството, там занимавала се с музика, завършила е музикална академия, доколкото знам, с детска педагогика, и според мен лично просто съм била убедена, че тя може най-добре да се справи с с дупките един вид, защото и тя е виждала дупките в системата.
0: Да.
11: И е решила, че тя може да вземе нещата в собствени ръце и тя да си го изгради един вид, без, нали, според мен да осъзнава, че по този начин повече вреди. Като чувства, аз съм леко резервирана в момента, защото все пак родителите са, даже особено моите, са нещо, което ти си виждал цял живот, виждал си техния пример, без значение дали си се съгласявал с тях или не. Те са били един вид твоето крило, твоята защита, и в един момент се случва нещо, което дори и ние сме осъзнавали, че може би дъното на дъната, и ти вече, като си имам едно убеждение за тези хора, и в следващия момент всичко това се сгромолясва. Не, че не е имало признаци, не, че не е имало червени флагове. Просто дори ние, които сме виждали нещата отвътре, не сме... конкретно аз никога не съм вярвала, че могат нещата, нали, да стигнат там, където са стигнали.
0: Боги, ти си била дете. Сега със сигурност си даваш много повече отговори. Искам да ти покажа една твоя картина, която видях и много ме впечатли. Ти си я кръстила майчина грижа. Разкажи ми, кога я нарисува, защо кръсти така? Коя е майката от майчината грижа? Това твоята майка ли е, или това е всяка майка, или това искаш да си ти, когато станеш майка? Знам, че е трудно за един художник да си обяснява изкуството. Но докато сме на тази тема, кажи ми.
11: Аз като едно типичо джензи ще кажа, че още не съм сигурна дали искам да имам деца, особено ако ще живеят, нали, като мен. Абсурд. Бих искала първо да подсигура най-доброто за тях. Това по принцип не знам дали се разбира много добре, но трябва да е клечка за кибрид.
0: Аз го разбирам.
11: Да.
0: Виждам, и виждам дима нагоре.
11: И реших, че косите ще са като дима, да. И детето, нали, е пламъчето. И един вид, лично за мен, една майка, нали... Тя изгаря, нали, един вид, дава си живота, за да може да... да поддържа пламъчето, нали, детето. Смисъл, не знам, смисъл, може би картината сама говори за себе си, това е идеята.
0: Да. Чувате ли се от време на време с твоята майка?
11: Да, от време на време ми звъни от Сливен. Няколко пъти съм и ходила и на спиждане, и на баща ми.
0: Има ли гняв в теб? Или по-скоро има прошка?
11: Може би истинската прошка ще дойде, ако разбера дали тя наистина осъзнава грешката си. Не знам.
0: Да.
11: Може би нямам отговор още на всичките тези въпроси.
0: Да. Сега си на 21. Светът е съвсем различен. Какво те вълнува? Какво те ядосва? Какво те радва?
11: Моята история по принцип е един малко негативен пример. Как институциите не си вършат често, не си вършат работата. И мен това лично много ме ядосва. Не толкова заради моята лична история, ами заради всички други деца, младежи, хора, възрастни, които са в подобно положение или дори по-лошо. Всеки си мисли, аз ли пък ще променя нещо, не е моя работа. И...
0: Казваш на хората, че не трябва да бъдат пасивни.
11: Да.
0: Защото това е начин на институциите да заработят, когато търсим отговорността им.
11: Да.
0: Да.
11: В момента се опитвам да участвам. В някои инициативи, които евентуално да помагат на деца.
0: Кои сте? Може да ги кажеш.
11: Ами в момента съм част от Международният съвет на Конкордия. Идеята е да помогнем колкото се може на повече младежи, да помогнем на възрастните да помагат на тези младежи. И Конкордия като цяло много се стремат към превенция на подобни случаи като моя. Да се направи нещо преди да е стигнало негативните вече, нали, последици.
0: Разбирам те.
11: Самия факт, че имаше полиция много пъти пред нас и това, че нищо не се случи преди да се случи с фаталното, лично ми говори много. И самата аз ставам свидетел на някакви подобни случаи. Сега, откакто се интересувам повече да говоря с други младежи, включително наскоро ми се случи да заговоря просто и така една баба на улицата и се оказа, че и тя е от дом за временно настаняване на възрастни хора, и като ми разказа какво е там, още повече така се радига един гняв в мене. И аз винаги съм искала да помагам и да правя нещо така, че да се върви към по-добро, но осъзнавам, че самата аз нямам много знания как да се случи. И всъщност се осъзнавам, че всъщност масово, дори аз, когато се интересувам, нали, от това, нямам знанията. Тоест, хора, които не се интересуват, също нямат абсолютно никаква представа какво могат да направят.
0: Абе, Боги, чакай да ти кажа. То времето е пред теб. Те първа ще идват тези знания. Хубаво е, че ти знаеш каква е посоката. Това ли е целта и на книгата? Да помогнеш на колкото се може повече деца и възрастни.
11: Да, и да се достигне до повече деца. Добре, имаш една един екземпляр от книгата. Надявам се да ти хареса и да я прочетеш с...
0: Много ти благодаря. Книгата е на Страхил Топов. Той е разказвача. Нали? Той е помогнал тази история да бъде разказана по този начин. Аз на теб ти желая да бъдеш, тъй като аз видях едно много слънчево момиче, усмихвай се с тази хубава усмивка и мечтай. Кажи ми, накрая, каква е твоята представа за думата семейство и какво ще е семейството на Богомила?
11: По принцип, като чуя семейство, се сещам за топлина, за сплотеност, разбирателство, любов. Със сигурност, като, нали, ако стана майка или родител, бих искала детето ми да има доверие, да може да ми споделя.
0: Разбирам. Доверие. Да. Благодаря ти. Благодаря ти за доверието. Дами и господа, едно необикновено слънчево момиче, Богомила, специален гост в 120 минути.
12: В главната роля. Гражданин на света, без кое шкенази.

0: Дами и господа, на финала на днешното предаване имам удоволствието да ви представя български музикант от световна величина. Познавате го добре. Това е Веско Ешкенази. Добре дошъл, винаги е удоволствие.
1: За мен е огромно удоволствие да съм тук.
0: Добре дошъл. В момента в България тече турнето ти заедно с Стоян Караиванов, което сте нарекли танго класик.
1: Да.
0: Сега, моля те, представи го, представи си, че си в една зала пълна с деца. И те трябва да им разкажа за тангото, защото е толкова специално.
1: Тангото е, за мен лично е това живота. Каквото се случва в живота, това се случва и в тази музика. Сменят се сезоните, сменят се настроенията, сменя се самия живот. Ако днес сме много щастливи и всичко върви много добре, утре живота, без да ни предупреди, може да завие в друга посока.
0: Живота е сложно нещо, да.
1: Живота е сложно нещо. Тангото е по същия начин. Сменят се настроения. Това е музиката, която наистина е огън, всъщност. И това мен много ме впечатлява и много ме въодушевява всеки път, когато съм с тази музика.
0: Да покажем тази снимка сега и зрителите ни ще я видят. Това е Стоян. Този инструмент се нарича...
1: Бандонион.
0: Как?
1: Бандонион.
0: Бандонион.
1: Бандонион.
0: Бандонион. И Стоян е...
1: И Стоян е бандонеонист.
0: Стоян е бандонеонист.
1: И той е първият бандонеонист на България. Той е, в смисъл, няма други. Той е първият човек, който се занимава с този аржентински, типичен за тангото инструмент.
0: По какво се различава от нашия акордеон?
1: Различно е. Той няма клавиши, както се вижда. Те са само копчета и от двете страни. Е изключително сложно свирането. Много по-сложно, отколкото на акордеона. Доколкото аз знам, аз не свира нито на едното, нито на другото. Да ме извинят всички хора, които са специалисти. Но знам, че за да си добър бандонеонист, наистина... Разстоянията са много малки, копчетата са много, които се натискат в един и същ момент. Изобщо също разтягането на самия инструмент е огромно. Той стига до, не знам, ще ме поправи, може би Стоян, но метър и половина, не знам ли.
2: Такова
1: огромно разстояние, да, може да стигне. Има невероятни цветове и багри в този инструмент и не случайно е основата на тангото.
0: Колко красиво звучи.
1: Да.
0: На концертите ви задължително звучи танго на легендарния Пиацола. Няколко думи за него. Отново в залата, в която има деца. Защото той има, меко казано, много интересен живот.
1: Много интересен живот е на Пиацола. Той учи в Парижката консерватория при Надя Боланже класическа музика. Композитор, като композитор е учил за класическа музика и тя в един момент, като чува какво е написал като танго, му казва: знаеш ли, ти трябва да пишеш тази музика. Недей да се занимаваш с друго.
0: С друго. Не си губи времето.
1: Пиши тази музика. Това е човека, който наистина той създава новото танго, така нареченото ново танго, тъй като ние започваме нашите програми обикновено с класическото танго, което е от Буенос Айрес, което е първото танго. То е зародено в Буенос Айрес, точно там, не в Аржентина като цяло, но в този град. Започваме от там, минаваме през различни други епохи, като също филмова музика, където има танго, класическа музика, която се превъплащава в танго, и накрая наистина завършваме с Астор Пиацола, което е новото танго, може би най-известният автор на
0: който,
1: танго.
0: Който превръща тангото от тази характерна улична музика,
1: да,
0: от улиците на Буенос Айрес в...
1: В музика за залите, всъщност.
0: Музика за света.
1: За света, да.
0: Може да го кажем музика, да, за света. Той дори получава обаче смъртни заплахи в един момент.
1: Да, така е.
0: Нали?
1: Живота му е труден. Живота му е бил много труден. Той е бил много силен човек. Той е бил много силен човек в определени моменти. Стоян ми е разказвал, че на един концерт, например, е излязъл и е казал на публиката: а днес ще чуете последният концерт на Астор Пиацола и на този състав. Без никой да знае за това. Просто е бил изключителен в визионерството си, в начина, по който е представил своята музика. Абсолютно изключително коректен и държал на всички детайли, които трябва да се изпълнят. Не лесен човек, всъщност, за...
0: Лесен
1: да
0: човек.
1: Работи човек и, с него, да.
0: И тук стигаме до голямата изненада. Ти и вие с Стоян,
1: Стоян, да,
0: сте убедили, да, неговия внук,
1: неговия внук
0: да дойде в София и да излезе на сцената с вас. Да.
1: На 12 март до година, 27 година, Пипи Пиацола, всъщност, неговия внук, той свири на ударни инструменти, заедно с своя басист Хуан Пабло Наваро. Ще ни гостуват на сцената на НДК.
0: Ето, симпатяга изглежда.
1: Да, той е велик барабанист. Очакваме този тандем с огромно...
0: Виж какъв стил. Виж какъв стил има.
1: Да. Това са хора, наистина, които са били заедно с самия големи Астор Пиацола и те ще бъдат на българска сцена.
0: Не е идвал до сега тук.
1: Не е бил. На Балканите това е неговия дебют. На 12 март до година в зала НДК, в зала 1 на НДК, така че очакваме го с огромно нетърпение.
0: Ами, това е изключително интересно. Знаеш ли ти, тъй като си бил на най-големите световни сцени и в класическата музика, с това действие още веднъж показваш, че България може да се превърне и в център на много, много интересни събития.
1: България винаги е била част от Европа и за мен
0: точно така.
1: Винаги е била център на много неща, но ето сега с това събитие до година, за което, между другото, имам една изненада за теб.
0: Каква?
1: Приготвил съм ти два билета.
0: Много ти благодаря.
1: За самия концерт. Заповядай. Те са за теб специално за 12 март 2027 година. Огромно беше очудването ни, когато разбрахме, че 9 месеца преди концерта вече залата е наполовина препълнена. Така че,
0: да.
1: За всички наши зрители.
0: Може би и след тази вечер ще стане изцяло, но само да те питам, да, че нямам календар пред себе си. 12 март 2027, нали не се пада неделя?
1: Ами дано да не се пада неделя.
0: че малко ще закъсне.
1: Концертът е от 8-8.30.
0: Добре.
1: Ще те изчакаме. Сегаме специално на сцената.
0: Как върви лятото? Тъй като знам, че имаш и турне в момента.
1: Да, в момента сме в турне с Стоян. Предстои ни Пловдив, например, на 13 юли в театър Бонаджика. Ами, прекрасно е лятото. Е моментът, който аз, както Станислава, моята съпруга, ми казва, ти работиш цялата година, целия сезон в концерт Гибал Амстердам, пътуваш из целия свят и след това... като че ли отиваш на ваканция, за да правиш турне пак.
0: А има ли го елемента? Турнето да ти е като работейки и да почиваш?
1: За мен работата е как... Големи хора са казвали, че когато си намериш да работиш нещо, което ти е удоволствие, ти никога всъщност не работиш.
0: Това е така абсолютно.
1: За мен е огромно удоволствие да работя и да свиря навсякъде из България, защото за мен са важни големите сцени наистина, но и също и малките сцени. Аз много държа да стигна до всички хора, които обичат музиката и които ценят това, което правим на сцената. А то е наистина нещо, което остава за цял живот.
0: Вярваш ли, че вкуса се възпитава?
1: Абсолютно. Вкуса се възпитава с това, което се предлага на хората, това, което им се дава да гледат, да слушат, да възприемат, защото наистина няма друг начин, освен този. Да се предлага нещо, което е стойностно, ценно, което въодушевява, което прави хората по-добри.
0: Да.
1: Това е много важно.
0: Сега, спомням си, когато Дара спечели Евровизия, тъй като сме приятели в социалните мрежи, и аз видях твоя кратък разказ за квартала в Амстердам, ако се лъжа, нали?
1: Да.
0: Как те е поздравил собственика на магазина.
1: Да.
0: Тогава дошъл,
1: да,
0: и те е поздравил,
1: да,
0: за това нещо.
1: Да.
0: И ти е станало много приятно от този факт.
1: Много приятно ми стана, защото аз съм в Амстердам много дълги години, вече даже не смея да кажа колко, те са десетилетия вече. И съм минал през много трудни моменти, когато България ставаше известна с много неприятни неща.
0: Особено в Нидерландия. Те, да, бяха много против. Аз си спомням, да, влизането ни в Европейския съюз.
1: Абсолютно.
0: Предпазни клаузи да ни налагат.
1: Да, да. Никак не обичаха българите холандците тогава. Но трябва да ги видим тези неща и от тяхната страна. Ние не бяхме известни с много хубави неща. И когато дойде този човек от никъде, просто ми каза браво за това, че България спечели Евровизия. Аз гледах, беше прекрасно. Дано да е все така. Аз някакси се разчувствах там в този магазин за месо. който ми любим.
0: На плешката, кажеш.
1: Да.
0: Една сълза.
1: Почти сълзи ми излязоха от очите и си дадох сметка колко е хубаво да стават хубави неща в България. И света да ги вижда и да знае, че ние правим хубави неща.
0: Точно така.
1: Ценни неща, ценностни.
0: Нещо, което правите и вие от до година. Сега, пожелавам ти по време на турнето температурите да не достигат нови рекорди, да е хубаво, приятно време. Знам в Нидерландия, как се справиха хората миналата седмица?
1: Беше ужасяващо. 39,2 градуса. Аз не случайно и го споделих с приятели това, че затоплянето всъщност е факт и ние всички трябва да го възприемем по някакъв начин. Климатици, там между другото повечето хора нямат.
0: Аз бях в Лондон тогава, когато дойде гореща вода. А преди това пък с екипа бяхме в Страсбург, откъдето започна. Още след това вървях с вълната. Там беше много драматично.
1: Беше много драматично. До 39-40 градуса беше температурата. А аз се занимавах с тангото, което, както казаха, е огнено. Нали? То е огън. И ме молиха да спра в един момент. Казаха, стига толкова. Тази музика. Ставам прекалено горещо. Стана.
0: Кога ти ще отидеш в Аржентина? Кога ще върнете жесте на Пиацола?
1: Надявам се. Само в Аржентина не съм бил от Южна Америка.
0: Да.
1: Надявам се това да е едно приключение следващо наше, което да направим.
0: Това ще голям кураж се изисква да стиваш и разживете Пиацола в Аржентина. Представя?
1: Сигурен съм, че ще се притеснявам много преди първия си концерт там.
0: Пак да донесеш билети.
1: Ще донеса билети, така че и заедно ще пътуваме. Аз съм сигурен, че ще дойде.
0: Това ще голямо събитие, Резко.
1: Да, истина. Наистина, много, с огромно нетърпение чакаме 12 март до година. Всичко върви прекрасно за сега и само, както се казва, само здраве да е и всичко да е наред.
0: Беше много приятно.
1: И на мен.
0: Да, истина.
1: Много благодаря за това гостуване.
0: Аз ти благодаря за всичко, което правиш и това, което си. Дами и господа, така се разделяме. 120 минути тази седмица приключиха. Програмата на BTV следват новините с Виктория Петрова и Юксел Кадриев, а ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря, че бяхме заедно.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Вчера министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев оповести, че лидера на ДПС Делян Пеевски е пътувал стотици пъти с частен самолет. В едно от тези пътувания, твърди той, бил с конституционния съдия Десислава Атанасова. Днес Атанасова отрече. Междувременно, министъра на правосъдието Николай Найденов пък поиска административния ръководител на Софийския градски съд Емилия Русинова да бъде отстранена както от ръководните й функции, така и от длъжността прокурор, заради пътувания с Пепи Еврото и обвързаността й с аферата 8-те джуджета. Какво следва? Сега ще попитам журналиста Йово Николов и бившия заместник главен прокурор на София Роман Василев. Но преди това да чуем какви реплики си размениха днес парламента бившия МВР шеф Калин Стоянов, а сега депутат от ДПС и настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев.
1: Отговори дължат. Освен министъра на вътрешните работи, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директора на ГДБОП Мартин Златков. Трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби. Трябва да обяснят кой конкретен служител извърши тези справки и пак повтарям, по чие разпореждане.
2: Повода за тези думи очевидно на Калин Стоянов е информацията с кого е пътувал Пеевски по дестинация Дубай. Нека да имат предвид хората от ДПС ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа и какви са причините за това. Вчера каза още нещо много скандално Пеевски, че санкциите не се прилагали на територията на Република България. А всъщност искам да му кажа, че сега към този момент на територията на Република България се прилага както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина.
0: Отново повтарям, Роман Василев и Йово Николов са в нашето студио. Здравейте, господа.
3: Здравейте.
0: Кажете сега, какво разбрахте от целият този сюжет, в който ту е пътувала Атанасова, тя отрича? Ту не се съдържат данни в българската полиция, ту се съдържат данни в други източници. Какъв е вашия прочит, господин Николов?
3: Със сигурност ще стане ясна истината. Данните, които

0: гранична полиция, която е под шапката на МВР, не може да не разполага с информация кой кога е излизал от държавата. От друга страна, когато даден самолет излита, има списъци на... И това е международна практика, не е. Има списъци с хората, които пътуват в един самолет по ред причини. Тоест тази информация също може да бъде проверена. И аз си мисля, че са някакви такива напани от страна на този Калин Стоянов, който беше вътрешен министър и сега е в депутат от ДПС. Сега по отношение на Десислава Атанасова, не знам, защото тя казва, показа и някакви, че имала печат от Турция, не била излизала от Турция. Не знам точно по какъв начин, на какво точно разчита. При всички положения една по-задълбочена проверка ще покаже каква е истината. Аз не бих влизал толкова много в тия детайли, колкото по-скоро, нали, в факта, че Пеевски, Делян Пеевски, депутата от ДПС и нейния лидер и конституционната съдийка са пътували в един частен самолет. Това е морално осъдимо.
1: Ама тя отрича.
0: Еми тя отрича, ама как да кажа, публична тайна е, че те са доста близки. Така че да изчакаме да видим точно какво ще се случи. Самият дебат, който възниква, е доста интересен. Аз си спомням пък, когато Румен Радев беше президент, как тогава нападнаха неговите съветници, че се срещнали с Пламен Бобоков, който е бизнесмен. Ставаше въпрос за разговори за един посланик, който да бъде назначен в някаква държава, където Бобоков имаше бизнес. И тогава от ДПС крякаха много високо и укоряваха президента за тези срещи. Тоест, при всички положения терена в България е доста разкален.
1: Разкален е. Господин Василев, кажете, в тези противоречия, в тези слухове, в тези градски легенди, успявате ли да се ориентирате? И още нещо важно да добавя, защото вчера Певски каза ровене в личния ми живот. Ровенето в личния живот на публични фигури много осъдително ли е?
2: След като си публична фигура, би следвало да се приемиш всички тези негативи, които са на всички служители по член 1 от Закона за висшите държавни длъжности, които вземат. В това число и депутатите. По отношение на информацията, която се коментира в Министерството на вътрешните работи, има няколко масива, действително. Тези масиви са различни, ползват са по различен начин, но няма пречка да бъде установено пътуване Турция-Дубай, Дубай-Турция, независимо дали е частен самолета, независимо дали са дипломатически паспорти, всяка една държава полетния списък го пази. Тъй, че няма никакъв проблем турската служба да предостави копия от полетните списъци на въпросните
1: полети. Но тук Калин Стоянов казва, че в онази система, за която той смята, че е дала информация на Демерджиев, е система, която би трябвало да се отнесем към нея, само когато лицето е заподозряно в тероризъм. И той допуска, че тук има нарушаване на права, закони и правила.
2: Тази система... PNR системата. Тази система има почти всички държави. Какво представлява тази система? Тази система съхранява полетни данни и съответни финансови ресурси, преводи за закупуването на билети и така нататък. Това действително има такава система, но тук не смятам, че тази система е най-важната. Тъй като тук едва ще се видят кой
1: какво
2: се е купил.
1: Откъде идва противоречието, господин Василев, тогава, в който Демерджиев казва, еди кога си е летяла Атанасова с Певски, а Атанасова казва, не съм летяла и съм летяла с граждански авиолинии и то с турските.
2: Това, че са летяли с гражданските авиолинии, едно, аз говоря за друго, че говориме пътуването Турция-Дубай, Дубай-Турция. Там вече може съвсем... което казах, по международен път може да се установи всички полетни списъци, независимо дали са частни самолети, дали са авиокомпании държавни или частни авиокомпании, тези списъци се пазят. А от тук пътуването с частни самолети по същия начин има маршрут, има брой на пасажери.
1: Добре, кажете, извинявай, добре, допълнение.

0: знаете, господин Ковчев.
1: Откъде? Аз се чудя всъщност откъде господин Калин Стоянов знае, че Демерджиев е бъркал в тези системи. Първо. Второ, по отношение само за предния въпрос към господин Василев се включа. Когато става въпрос за публични личности, за депутат, ограничаването на личното пространство и това, за това има изказани много съдебни решения и в България, и в Европа, силно се ограничава. Другото нещо, което искам да отбележа, е, че господин Пеевски е санкциониран за корупция от две държави. САЩ и Великобритания. Това са наши международни партньори. И като такъв, като санкциониран, той е от много години санкциониран, въпросът какво прави той с един самолет с конституционен съдия е много интересен.
0: Отделно, ако е бил, защото до
1: така,
0: този
1: добре,
0: момент
1: окей, добре,
0: Атанасова
1: нека,
0: отрича.
1: Добре, нека да отрича. От друга страна, колегите от извън ефир извадиха едни данни, че господин Пеевски е летял 85 пъти с едно лице, което е изпълнителен директор на, е бил на изпълнителен директор на Булгартабак, с неговият адвокат Александър Ангелов и със сред други бизнесмени, някъде около 220 пъти, да е жив и здрав, този обиколил екватора няколко пъти. И по тая причина разследването за финансите на господин Пеевски, за което опозицията много отдавна настоява, е силно наложащо. Тоест, разминаването на декларираните му доходи и разминаването на разходите му трябва да бъде установено, защото това е законно нарушение. И четвърто, което искам да отбележа, по повод това, което каза господин Стоянов за терористите, аз помня, че през 2016 година господин Пеевски беше попаднал в един доклад на турските специални служби, като човек, който финансира кюрската комунистическа партия ПКК, която се водеше терористична организация. Ставаше въпрос за едни контрабандни цигари, едни тирове, които минаваха през територията на Кюргизстан, заради което се плащаше един данък. И поради тая причина господин Пеевски, текстът беше публикуван на този доклад от специалните служби на Турция, мисля, от БЪРТ или от БИВО тогава. И там лицето Делян Славчев Пеевски си присъстваше като такъв. Тоест, със сигурност могат да се намерят аргументи да бъде използвана тази система, ако става въпрос за хора, които са заподозрени в финансиран тероризъм.
0: И още нещо сега. Искам да се обърна към вас, господин Василев, като към бивш прокурор. Има няколко сигнала до прокуратурата. Те валят, непрестанно валят. Единият сигнал е пак за имущественото състояние на Пеевски, и за тези пътувания, което явно не върви в момента, или е прекратено, или е замразено. Сега от друга страна, адвокатите на Пеевски и Калин Стоянов непрекъснато сигнализират прокуратурата за това, че се нарушава личното пространство, за това, че се изнасят данни. Възможно ли е прокуратурата по тези два сюжета да започне някакво разследване? И по сигналите на Пеевски, адвокатите му, и по сигналите на опозицията?
2: И от двете страни, след като има подадени сигнали, прокуратурата е длъжна да упражни правото си да извърши съответната проверка, ако се съдържат данни за определен вид престъпления. Ако има такива данни и се установят, може да се образува досъдебно производство. Ако няма данни и не съставлява престъпление, обикновено ги отказват образуването. Но аз бих разделил нещата на три. Първо, това, че някой лети с какъвто да е самолет, частен и какъвто да е, това не е престъпление, но, пак казах, всички по член първи от закона за лицата, заемащи държавни длъжности, те трябва да подадат в декларацията, има определена графа.
0: Тоест трябва в декларацията има графа,
2: в която се попълва това. Това са помощи.
1: Няколко скандала имаше в Европа, именно по повод ползването на частни самолети за подобни частни разходки, които хората си подадаха оставки, някои бяха разследвани.
2: Така, но тук става въпрос...
0: Как да разберем дали са декларирани?
2: Ами те са публични декларации, те може да отворите. Там има раздел.
0: Не са ли декларирани? Вие сте
2: там
0: проверили.
2: Там има раздел. Аз не съм ги гледал, но там има раздел. Какви помощи е получавал? Получавал ли е съответно безплатни подаръци? Получавал ли е вояжи? Тези вояжи се оценяват и се вписват в съответната декларация. И тези неща трябва да ги има от едната и от другата страна. Имам предвид и за конституционната съдия, имам предвид и за депутатите, тъй като попадат под този член първи на закона за
0: държавни дълги. Независимо кой го е платил, дали
3: трябва да се декларира.
0: Дали е майка, баба или леля.
2: Няма значение.
0: Трябва
2: няма
0: да
2: значение. След като има определена стойност, това виждаме, че са няколко милиони, това значи той трябва да се декларира. Друг е въпрос. Втората тема, която трябва да се коментира, няма лошо някой да плати полета, бензина или каквото и да е било. Въпросът е, каква е връзката, какви са парите, най-вероятно парите, които говорим, нали, са абсолютно бели, 100%, но тук трябва да се изследва дали нямаме някакво скрито финансирано по различен път, нали, за да се постъпвали в съответните дружества и оттам вече да имаме някакъв бонус за въпросните лица. И третия път, нали, по отношение на пътуването, ако се установи, което вече е въпрос, нали, на доказване, тук няма наказателно преследване за това, че някой конституционен съдия или преди да стъпи конституционен съдия е бил с лице, което е санкционирало по Магнитски, но тук въпросът е етичния кодекс и морала на магистратите. Това е въпросът. Тук няма криминално престъпление. Въпросът дали в България ясен има някакво решение на административния съд. Да, действително, по отношение на Магнитски има една празнота в правото, както в България, така и в Европейския съюз. Но това по никакъв начин, нали, не се бяга от етичния кодекс и морала на магистратите за тези присъствия, бих казал в кавички.
0: Сагата явно ще продължи тази престрелка.
1: Аз няма да се съглася с това, че е нормално някой да плаща полетите на конституционен съдия или на депутат. Мисля, това не е нормално. Нормално е тези хора...
0: Ако е майка ти, баба ти, леля ти.
1: Не, тези хора получават огромни заплати, те могат да си позволят и частен полети и някой да ги... Сега, има един детайл, който го пропускаме и това е, че всъщност частният авиоператор е собственост един от най-големите хазартни босове в България, господин Папаски. Тоест, дейност, която е силно регулирана от държавата. Може наистина да има бизнес отношения, но това все пак задава някакви въпроси. Може да си платили всичко, но все пак аз някак си съм изключително подозрителен в такива ситуации. Тоест, имаме едно натрупване на, как да кажа, на морално укорими действия, които, според мен, госпожа Атанасова трябва да отговори на тези въпроси и по някакъв начин, ако иска да изчисти името си. Що се отнася до това, че не действат санкциите в България на Магнитски, господин Пеевски силно се объркал. Санкциите действат и то по една много проста причина. Банките, които позволяват господин Пеевски да си получава парите по банков път от парламента, са силно зависими от банковата система SWIFT, която се оперира от щати.
0: Ама той е факт, той така ги
1: тогава, получава. И тогава, ако американските власти са изключително стриктни, могат да открият през кои банки точно са минавали преводите към господин Пеевски и тогава те да санкционират въпросната банка. Сега, публична тайна е, че господин Пеевски има в негове патримониум има една-две банки, за които сигурно е важно тези пари да минават там и не се страхуват от подобни санкции, но все пак това е нещо, което, за което трябва да се изкаже Българска народна банка, защото тя е тази, която контролира
0: банката. Добре, господин Василев, защото след като парламент официално ги внася
2: парите. Българската народна банка действително най-стриктно спазва дори и пак казах празнотата в закона по отношение на Магнитски. Тя най-стриктно спазва. И това става въпрос единствено за разплащане в долари, в американска валута. Под санкции попадат единствено разплащателните сметки, финансовите средства, замените в долари.
1: Не съм сигурен.
2: И на страна, абсолютно съм сигурен, в всички други докато лева беше, нали, получаваш си в лева, това няма никакъв проблем. Използването на кредитни карти, които са използването на кредитните карти, действително е проблем. Тъй като те минават през системата, която е, нали... Но изплащането на заплата от Народното събрание да си я вземе в брой, няма абсолютно никакъв проблем.
1: Народното събрание твърди, че му ги плащат в...
2: По сметка в банката няма също никакъв проблем.
0: Ако са в евро или в левове, както казва господин Василев, няма проблем.
2: Няма никакъв проблем.
1: Аз мисля, че има проблем. Освен това, аз съм така човек, който помни и си спомням как точно БНБ проспа фалита на КТБ. Вие сте много по-добре запознат.
2: Да, съм, да.
1: Така че да не даваме, нали, толкова голям кредит на доверие на Българска народна банка. Тя е тази, която трябва да контролира подобни
0: процеси. И сега тук следващия въпрос е. Знаете, министъра на правосъдието поиска отстраняването на Милия Русинова от пост административен ръководител на Софийския градски съд и дори от работата и на прокурор. И ако всички важни сигнали се завеждат в Софийската градска прокуратура, там има човек, за когото и новата власт, и старите власти имаха съмнение в интегритета, какво можем да очакваме?
2: Той се в случая министър на правосъдието се възползва от промените в закона на съдебната власт.
0: Така.
2: И тези промени са една нова точка, мисля, че 225-ти член, ако не се лъжа. Тази нова точка, която казва, че може да се иска за при дисциплинарно уволнение, искане на дисциплинарно уволнение на ръководител или заместник ръководител, или при смяна на уволнение на ръководител или заместник ръководител, може да се иска отстраняването до 3 месеца.
0: Трябва да се гласува да се отстрани
2: за срок от 3 месеца. Тоест, това е с оглед намаляването на репутационния риск от това да не се коментира, че въпросният административен и заместник административен ръководител ще повлияе върху прокурорите или върху служителите с оглед на скриването
0: на... Въпросът е и друго. Ние виждаме, че тази прокуратура изземва дела, в които става дума за едни други имоти във Варна, които там прокуратурата си работи, доказва си някакви неща, има си някакви свидетели, изведнъж и до Софийската градска прокуратура и следва тишина. Нали така?
1: Софийска градска прокуратура, сега господин Василев е изкушен, нали? Аз винаги, когато каните такива хора, нали, които са хора с минало, както аз им казвам.
2: Да,
1: нали?
2: Да, така е.
1: Някак си съм скептичен, защото списал, ако е трябвало, нали, да се върши някаква работа, т.е. тази институция да бъде съвсем, нали, направена така, че да работи качествено и пълноценно. Защо не сте го направили, докато сте били на тая длъжност?
2: Аз зависи за какво.
1: Така, смисъл няма зависи да се връщаме назад. Но въпросът е в това, че тази прокуратура е силно компрометирана и ние сме свидетели последните няколко години, да не кажа още от поне 10 на 15 години, когато тази прокуратура наистина се използва за мъша. И това беше много показателно по делото с Богомир Коцев, ако щете, защото пак ставаше въпрос за Варна и всъщност тогава иззеха там под давлението на КПК, разбира се, иззеха делото във Варна, защото уж имало някакъв депутат неизвестен в тази организирана престъпна група, уж. Въпросът е в това, че тази прокуратура е една миазма, която трябва да бъде разчистена. И началото на това разчистване трябва да се започне с махането на момента началничката на Софийска градска прокуратура. И това, което спестихте всъщност е, че ВСС, прокурорската колегия, изобщо не отрази сигнала на министъра на правосъдието. Тази прокурорска колегия...
0: Да го отразят утре, други ден.
1: Не. Мисля, че няма да го отразят, защото тази прокурорска колегия, тя е като тия трите маймунки, не знам, не чух, не видях, когато не става въпрос за... когато някой не ми натисне копчето отгоре. Това и са силно зависими хора.
2: Предстои да видим, той е внесъл предложение, предполагам, че то...
0: Да, но, ще има... Обаче, много накратко изтече ни времето, но не мога да се сдържа да попитам нещо, господин Василев, тъй като вие сте пълномощник на инвеститорите в Баба Алино. Така. Кажете, какъв ще бъде финала, тъй като вие сте техен пълномощник, но познавате правото, били сте прокурор, така че кажете, какво очаквате? Може ли да се стигне до разрушаване на селище?
2: Вижте, по отношение на... Аз съм пълномощник и представлявам един от международните инвеститори. Много солидна голяма компания, която не искам да...
0: Руско-украинска, поне това кажете.
2: Международна компания, офиси има почти в цяла Европа. Почти в цяла Европа има офиси. включително и така мога да кажа, че включително има и банка. Въпросните.
0: В България има ли?
2: Не. Чужбина.
0: В чужбина.
2: И това казвам, нали, че поне си изговориха много неща. Има действително много пропуски, които трябва да се разгледат. Действително има законодателни виждания. Но тук политиката пак за пореден път е поставяме над закона, над правото, почват да се правят какви ли не констатации, ще ви кажа, даже определени политически сили си позволяват да казват, тук се развива международна престъпна дейност. Нали? Всички разбираме какъв е репутационния риск точно за тези международни инвеститори, които са вкарали много сериозни суми и те са вкарани не с чували, не се парат нито наркотици, нито проститутки, нито това, което се коментира във вестниците. Ние сме изготвили по-точно, аз представлявам определен инвеститор, съм изготвил от една международна банкова одитна компания Кроул, която е изготвила съответните документи и ние ще ги предоставим на разследването и ще се видят, че всички преводи са по банков път, имаме декларации за мерките срещу изпиране пари, имаме декларации за произхода, че са бели пари. Всичко комплектовани, преводи се от международни банки. И от тук наследва...
0: Това всичките пари ли са или това е част от парите за
2: Малинца? Това са част от инвеститорите. Аз не мога да коментирам за хора, които не представлявам.
0: Ще продължим тази тема.
1: Казва се много прост. Има изготвени фалшиви документи за търпимост от страна на някои служители или няма смисъл, дава ли се пари корупционни схеми или не. Смисъл, тези инвеститори, че са се набутали в тази схема с извинение и че са се предварили на някой и се изсипали там с техните си пари, нали? Еми, сега съжалявам. То е едно към едно. Те казаха 120 свидетелства
2: за търпимост. Може да има или да няма каквито и да са свидетелства за търпимост или каквото и да е. Въпросът е, кой ги е изготвил? По какъв начин?
1: Да, аз за това говоря.
2: Така, кой е втори арестуван?
1: Бивши главен архитект на район Приморски.
2: Ние какво отношение имаме към тези неща?
1: Ама аз ти казвам, че имате някакво отношение.
2: Не, аз понеже политически е говорен, но видите ли...
1: Не, то политически нормално се говори.
2: Какви ли не,
1: защото
2: някои
1: сигурно
2: хора...
1: Защото някой политически чадър за някой обещал на тези хора, че ще им се оправят нещата и те се доверили.
2: Никой нищо не е обещавал.
1: Аз не мога да си представя, че някой ще сипе милиони там и няма да провери, че тези строежи там са незаконни.
2: Ама не, напротив, тази корпорация работи с определени екипи. Тези екипи са финансови, юридически,
1: да си,
2: инженерни.
1: Да си смени екипите.
2: Ами, то...
0: Добре, благодаря ви.
1: Имат проблем със сигурно.
0: Още дълго време ще ни вълнува. Благодаря ви за този разговор. Продължаваме след много кратките реклами.

0: студиото вече е Димитър Тодоранов, предприемач и организатор на Арт Поток и джазче по Южното ни Черноморие. Гостът ми е работил на фондовата борса в САЩ и е бил личен треньор на Хатауей. Продуцирал е концерти и театрални постановки на едни от най-големите звезди у нас. Здравейте!
1: Здравейте!
0: С какво можем да привлечем на българското Черноморие туристи, освен с шезлонги и чадари?
1: Вижте, аз идвайки насам, така си казах, идвам, за да може да кажа на много хора колко добре се справяме в Лозенец, какви хубави неща правим, но по пътя си казах, май наистина обаче ни като бранш сме загубили доверието на българина до една голяма степен и може би наистина е време да помолим за прошка, да наведем глава и да кажем, че сме готови да започнем от начало. И да ни дадат втори шанс. Ами защото в социалните мрежи много повече пробива една новина за един таратор, който дори не се знае дали е точно вярно. Много повече се споделя, много повече хора отдава значение на това. А нещо за нещо хубаво за някъде, като се каже, това не е новина. Като че ли ние като общество може би имаме проблем, но явно това е едно натрупано недоверие към бранша. И това, което трябва да разберем всички, че ако не спечелим българите на нашето Черноморие, ние няма как да очакваме да привличаме който и да е друг.
0: Ако ние не го обичаме, как другите да го обичат? Нали?
1: И какво е туризма? Туризма е да предаваш твоята любов към едно място на други хора през нещата, които правиш, както ни правим в Лозенец. Всъщност много хора са ме питали защо го правим това нещо. Ами аз лично и екипа ни сме много хора, защото обичаме Лозенец. Ние имаме в нашия екип има хора от 15 години от началото на нашите проекти. В тия години решихме да правим културни събития, да правим фестивали, 11 години Арт Поток тая година правим, което мисля, че не е малко като период.
0: Два въпроса.
1: Да.
0: Има ли зрители, истински много зрители? И втория ми въпрос е, възможно ли е този тип фестивали или ивенти, както е модерно да се наричат, да станат без подкрепата на местната власт, на общината?
1: Вижте, аз ги разделям на няколко групи. Има едни много събития, които са изключително и само безплатни и те са в посока, някой ги спонсорира. Като в това не виждам устойчивост. Ние започнахме заедно с общината. В началото всъщност бяхме само ние като организация. После влезе общината да ни помага за повечето неща, които правим. И устойчивостта идва, когато подбереш правилно формата и самата мащабност на събитията. В Лозенец ние нямаме нужда от някакви огромни събития. По-скоро винаги сме търсили там да има нещо, което да кореспондира правилно с самата задушевност на самото място. Идеята на тези фестивали беше да поставим артистите и изкуството в среда, която ходейки по улиците да се сблъскаш, да ги видиш в нощните клубове. Това беше любимия...
0: Да срещнеш звездата.
1: Това беше любимия фестивал на
0: Извън сцената,
1: Татьяна
0: Лолова. Така ли да го кажем?
1: Това беше любимия фестивал на Татьяна Лолова. Тя прекарваше много време със Славето. Едно от големите неща беше да се разхождаш и да виждаш всички артисти навсякъде по селото. Да ги видиш в Хасиенда, да ги видиш на вечеря и ние правихме едни големи вечери, още ги правим. Любимия фестивал на Стефан Данилов, той там на този фестивал реши да се върне на сцена. Но, за съжаление, имахме един партньор, който така участваше в едно от събитията и той ми каза, мен не ми излиза сметката. Всъщност на нас никога не ни излизала сметката фискално.
0: И какво, няма... дотирате ли го? Додавате, вадите от джоба си?
1: Абсолютно дотираме не само финансово, ами енергийно, като това, че всички участваме кое както може. Общината помага доста, но в момента цените на спектаклите, на артистите, както всичко в тая държава, премина от лева в евро. И е все по-трудно реално при мащаба на помещенията, в които провеждаме нашите събития, да продадеш толкова билета, че да избиеш разходи.
0: Аз винаги съм се чудила, когато човек отиде на море, ако не отиде специално за някой фестивал, защото има и такива пътувани, отиваш специално, защото приятели, познати или нещо те вълнува. Отивайки на море, колко хора ще излязат, ще си тръгнат по-рано от плажа, ще вземат душ, пък ще хапнат и тогава да отидат, т.е. да отидат на събитие, отвъд тази лежерна почивка.
1: Първата година, няма да забравя, ние ходихме по ресторантите, аз лично съм ходил и съм казвал, Стоянка Мутафова представя моноспектакъл, моля ви се, елате. Хората наистина не бяха подготвени за това нещо. Освен на полонията, която беше малко по-късно в началото на септември, хората и отиваха за това. Това беше първият фестивал, който искахме в почти пик сезона да накараме хората да мислят за изкуство. В момента не е така. Имаме си наши фенове, те идват специално за това. Отделно имаме представени на книги на самите плажове. Имаме изложби на абсолютно нестандартни места и реално, както казах, хората влизат в един ритъм, който самите културни събития променят вибрацията и ДНК-то на самото място. Ние в едно от популярните заведения, в градината му правим представения на книги и идват по 100-200 човека, 200-300 човека са идвали. На Георги Милков часове е продължавало това представение. Идеята е да изкуството да не е елитарно, да бъде част от всичко, което се случва в Лозенец, получи много добра оценка от хората и в момента ние нямаме проблем с това да има хора. Пета година джазче направихме го за първи път 5 дни, като в 2 дните беше с много голяма аудитория. Нали, Белослава, Орлин пееха. Мисля, че хората са готови да имат избор. И избора не е да бъде между 5 чалга заведения, а да бъде между изложба, концерт, световен диджей, почивка, защото Лозенец предлага това да можеш да си почиваш и да оставиш колата и да си по джапанки 10 дена без да ти се налага да паркираш, да ходиш, да правиш каквото иде. Но имаш избора това да бъдеш със световни диджеи, да имаш динамичен, да отидеш до Странджа. Културата е добре да има, защото на туриста даваме избор.
0: Да няма антракт в културните ни занимания. Да абсолютно, не е така да се каже до юни и после от октомври.
1: Абсолютно.
0: Това е нещо като продължение на хората, ние, които обичат културата.
1: Мисля, че
0: и
1: ние, стартирайки това преди доста време, в момента навсякъде наблюдаваме, че има десетки фестивали. И това мисля, че е добре.
0: Mm-hmm.
1: Просто трябва да се внимава с така наречените безплатни събития, защото тогава пък човек, аз си мисля, че човек трябва да си плаща за отиде на театър. Човек трябва да си плаща да отиде на концерт. Това е един вид уважение към твореца, към изкуството. И всички тези безплатни събития в един момент трябва да преминават в друг формат, за да може да се научим да, че хората, творците заслужават нашето внимание не само с присъствие, ами с това да дадем нещо за това.
0: А някой чужденец проявява ли интерес към това, което правите? Идвали ли са чужденци?
1: Това
0: изкуството е на български, като изключим, нали, визуалните изкуства, рисуването и прочее.
1: Това е другия проблем, който ние имаме световни диджеи, които ако отидеш в вездесъщата Ибиза, 200 евро е входа и хиляди отиват. Когато дойдат при нас, имам приятели, които ми се обаждат от всякъде и ми казват: даде, ама ние не можем да долетим до там. Ние не можем да стигнем до Бургас със самолет. Трябва да каснем в София и трябва да пътуваме 8 часа.
0: 8, айде. Верно,
1: бяха 8, да, сега са 4.
0: Бяха преди 2 седмици и ние така пътувахме, ама сега са
1: на няма. Така наречената свързаност е много важна за туризма, защото ние, аз навсякъде го казвам, ние сме скачени следове и всичко заедно в тази държава. Ако искаш да правиш туризъм, в който да идват чужденци, те трябва лесно да стигат до мястото. Няма как да стане иначе. Няма как да очакваме да дойдат 100 човека от Париж, ако те нямат полет 2-3 дена до Бургас. Тъй до София, нали, до София, Бургас и там
0: исках
1: да взема самолет до София.
0: Да,
1: в момента оказа се, че те не са толкова често и е много сложно.
0: Добре, понеже имаме буквално секунди, можем да кажем, че това ще бъде един хубав сезон, защото чета противоречиви информации, но без да...
1: Аз ще ви кажа защо този сезон може би ще бъде хубав, защото той ще предизвика хората да правят нещата по-добре. И тези, които ни ги правят добре, просто ще излязат от този бранш. Най-вероятно след година-две ще останат хора, които знаят какво да правят. И аз винаги го казвам: хора, подкрепяйте добрите примери, освен това да казвате колко е лошо и къде си. Много от малките предприемачи в туризма имат нужда от една добра оценка. И от това да кажат: само ли човек ги прави нещата
0: добре? Със сигурност. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: Добро утро в понеделник, 6 юли. Часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. В следващите два месеца започваме с час по-късно от обичайното, защото е лято. Желая ви прекрасен ден и успешна седмица. В първите часове на деня ще се постараем да ви бъдем полезни с теми от злободневието, но и с такива, които ни вдъхновяват и ни карат да забравим за проблемите. Ще коментираме защо цените на храните се оскъпяват драстично от производителите до щанда, полезна ли е инициативата Кошница с грижа и има ли реални мерки за решаването на дълготрупани системни проблеми. Ще ви срещнем и с деца-музиканти, които спечелиха първо място на престижен конкурс във Виена. Ще се разходим и до фестивала на пясъчните фигури в Бургас. Продуцент на предаването е Васил Детелинов. И така, в 7.45 ще говорим за цените на храните, защо поскъпват и как да поевтинеят. Ще чуем позицията на бранша. В минутите след 8, политическият пъзел, ще коментираме скандала с полетите на Делян Пеевски, както и позицията на страната ни спрямо санкциите срещу Русия. В 8.45, внимание, в разгара на лятото ръсна домовите кражби, как да предпазим домовете си, ще чуем съветите на полицията. В минутите след 9, безопасно море, съветите на спасителите, как да реагираме в беда. Ето какво още ще видите.
1: Потушен ли е големият пожар край Солун и какви мерки срещу опасния дим взеха властите в Гърция? Ще получат ли обезщетения за изгорелите си уреди хората от село Бела Рада след проблеми с ниското напрежение на тока? Какво ще се случи с хилядите ментета на маркови стоки, заловени на границата с Турция? Какво наказание искат роднините на 35-годишната Христина Здравкова, която почина след удар от АТВ? В разгара на лятото, как да реагираме при опасно море?
0: Всичко това ще видите в следващите 2 часа и половина, ако останете с нас. А сега обаче е ред на новините с Алекс Донев.
2: Добро утро в понеделник, 6 юли. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Тридневен траур в община Дупница от днес след трагедията в река Струма. Двама възрастни и две деца на 8 и на 11 години загинаха недалеч от село Пастух. Мащабната издирвателна акция продължи повече от 24 часа, за съжаление без успех. Семейството е от Дупница, а училището, в което са учили децата, отмени тържественото приключване на учебната година. Инцидентът се случва в района на ваканционното селище Пастух. През лятото реката е предпочитано място от местните хора за отдих и излети. Крие обаче и рискове, а властите предупредиха, къпането във всички водоеми в района на община Невестино е забранено. По думите на заместник кмета на общината е била поставена табела, но тя вече липсва. Местни хора свидетелстваха, че забраната не се спазва. Разследването по случая за изясняване на обстоятелствата, довели до трагичния инцидент, продължава. Поредно заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг миналото лято, при която загина 35-годишна жена. Днес пред Темида трябва да бъдат разпитани свидетели по делото. Преди месец започна разпоредителното заседание срещу Бургазлиев, а Бургаският окръжен съд остави младежа в ареста. Още преди началото на заседанието, близки и роднини на загиналата Христина се събраха на протест пред съдебната палата в Бургас с настояване за справедлив процес и тежко наказание за обвиняемия. По време на заседанието Бургазлиев за първи път се обърна директно към близките на загиналата и към сина й Мартин. Според присъстващи в залата, той е поискал прошка и е заявил, че никога не е искал да нарани нито жената, нито детето. Наказанието, което Бургазлиев може да получи, е 20 години затвор. Започва международната конференция Дни на математиката в София. Тя ще бъде открита от президента Иляна Йотова. Форумът ще се проведе от днес до 10 юли, като се очаква да събере повече от 200 учени от над 30 държави и се провежда под патронажа на държавния глава. Конференцията предоставя възможност за обмен на научни постижения, идеи и добри практики между водещи изследователи от цял свят. Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българската академия академия на науките, съвместно с факултета по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски и Съюза на математиците в България. По време на церемонията по откриването на форума ще бъде връчена и наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година. Призът се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на математиката. А на фона на жегите, огнена стихия в Южна Европа. Заради токсичния облак над Солун вчера властите издадоха предупреждения за ограничаване на движението из града и носене на маски с висока защита. Причината – пожари, обхванали индустриална зона, включително завод за преработка на нефт и фабрика за рециклиране на пластмаса. В Южна Франция огнище на площ от 1500 хектара застрашава днешния етап от колоездачната обиколка на Тюр де Франс. От другата страна на границата, в испанската провинция Жирона, четвърти ден се борят с стихия с периметър около 40 км. А след изпратената от няколко държави помощ, огромното огнище в Португалия започва да отслабва. Трети ден поклонение в Техеран пред тленните останки на върховния лидер Али Хаменей. Вчера почита си отдадоха президентът на Иран, председателят на парламента и трима от синовете на покойния аятолах, но не и неговият наследник. Според източници от вътрешния му кръг, Мучтаба Хаменей е тежко ранен при израелско-американските удари, убили баща му. Стотици хиляди изпълниха улиците на Техеран през уикенда с възгласи за отмъщение срещу Вашингтон и Тел-Авив. Процесиите ще продължат в свещени за шиитите градове до четвъртък, когато Хаменей ще бъде погребан в родния си град. Властите организират транспорт и хотели, като очакват в 6-дневните траурни церемонии да се включат 20 милиона души. 10 дена след опустошителните земетресения във Венецуела, броят на потвърдените жертви вече е близо 3000. Международните спасителни екипи започват поетапно да се изтеглят от страната, а 41 000 души остават в неизвестност. Лъч надежда се ражда сред руините на най-засегнатия крайбрежен град Ла Гуайра.
3: Норберто и неговият четириног спътник Симба оцеляват по чудо след бедствието. Ранени и изплашени, те намират спасение в заведение за бързо хранене. Там лекари, ветеринари и доброволци са обединили сили, за да лекуват както хората, така и животните.
4: Където и да се наложи да го заведа, ще го заведа. Той е важен, той е част от семейството.
3: Работата на импровизирания медицински център се координира от доктор Хесус Молина.
5: Когато пристигнахме, заснехме видео на помещенията и на всичко, което вършехме. Поехме контрола над това място не за да го ограбим, а за да оказваме медицинска помощ, да помагаме и да се грижим за хората.
3: Доктор Молина разказва, че тук никой не е пренебрегнат и се оказва всякаква помощ – от израждане на бебета и шиниране на фрактури до лечение на пациенти с хипертония и недохранване. А ветеринарите, ръководени от доктор Себастиан Нурес, поемат грижата за пострадалите четириноги.
6: Дойдохме тук по собствено желание, водени от стремежа да помогнем. Нямахме конкретна дестинация, затова разчитахме на хората, които искаха да ни съдействат. Най-вече чрез дарения за медицински консумативи. Идеята беше да впрегнем максимално уменията си както в хуманитарната, така и в случая с колегите в ветеринарната медицина.
3: Колективните им усилия дават резултат. Заведението за бързо хранене спасява животи и дава надежда сред руините на крайбрежния град.
2: Обратно у нас, едно от най-очакваните събития за сезона, фестивалът на пясъчните скулптури, официално отваря врати днес в 18 часа. По традиция, входът за откриването е свободен за всички гости и жители на града. За 19-та поредна година пясъчното градче в Бургас се превръща в любимо място за всички посетители. Темата тази година е пясъчни герои от екрана, като ще има известни персонажи от киното, анимацията и видеоигрите. Изборът на героите не е случайен. Организаторите са се допитали до деца и родители, зрители, за да включат най-обичаните образи. 13-те фигури са вече готови, а в извайването на пясъчните герои са работили скулптори от България, сред които и трима студенти от Националната художествена академия. А участниците във фестивала се надяват на хубаво време без валежи. Фестивалът е заявка за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. Завършваме с спорт. България изигра един от най-силните си мачове в предварителните европейски квалификации и прегази Норвегия в арена Ботевград с 88-57. Възпитаниците на Любомир Минчев наложиха волята си още от първите минути, демонстрирайки агресивна защита, бърз преход в атака и впечатляваща ефективност в стрелбата. Лъвовете изградиха солиден аванс още в откриващата четвърт и не позволиха на скандинавците да се доближат до обрат. Константин Тошков, Иван Алипиев, Александър Зенков и Борислав Младенов бяха сред основните двигатели на българското превъзходство, а разликата постоянно нарастваше с всяка изминала минута. Баскетболист номер 1 на Европа Саша Везенков завърши с 22 точки, с 15 завърши Борислав Младенов, а с 13 приключи Стоименов. Още новини след час. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и Петрони Евтов, който ще ни каже какво време да очакваме тази седмица. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ни очакват много слънчеви часове. Все пак около обед и след обед ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони се задават краткотрайни превалявания. В момента температурите са предимно между 14 и 20 градуса, а през деня очакваме максимални стойности между 26 извинявайте, и 31. По Черноморето предстои предимно слънчево време. Все пак около обед и след обед няма да липсват и временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, предстоят и слаби превалявания. Максималните температури между 27 и 29 градуса, малко по-високи от тази на морската вода. И по планините преди обед предстои предимно слънчево време, но след обед ще се заоблачи. На места там се задават краткотрайни валежи, както и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 около 12. През следващите 3 дни отново очакваме много слънчеви часове, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, основно в източните и планинските райони, предстоят краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици.

Мотевици. Максималните температури във вторник и сряда още малко ще се повишат. Очакваме стойности между 27 и 32 градуса. През следващите 3 дни до края на седмицата в цялата страна изгледите са за предимно слънчево време. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро отново. За широкото разпространение на фалшиви стоки и опитите да бъде пресечен път им към пазара е следващата тема. Близо 100 000 търговски артикула ментета задържаха за месец митничарите на Капитан Андреево и една любопитна тенденция в разгара на световното първенство по футбол. Службите отчитат ръст на задържаните фалшиви спортни екипи на футболни отбори. Какво ще се случи с всички тези стоки, ще ни каже сега Мария Георгиева. Добро утро, Мария.
1: Добро утро, да, действително, за да сме супер актуални, нека ви покажа и едно фенско екипче за дете на Англия. Знаете, че буквално преди часове Англия извоюва една драматична победа срещу Мексико и се класира напред в световното. Разбира се, тук имаме и екипче на Бразилия, въпреки че те отпаднаха отново тази вечер, на Португалия, както и на много клубове, чието играчи в момента радват децата и, разбира се, хората, които искат да спечелят от това, на секундата произвеждат фалшиви стоки, които се опитват да пласират. Тази стока е за европейския пазар. Но още за тези спрени артикули сега ще ни каже Георги Господинов, който е началник на митница Свиленград. Добро утро!
2: Добро утро на зрителите на BTV. Да, както казахте, много активен сезон и това е в момента така най-пренасената стока или контрабандно, или декларана. Най-общото, което можем да кажем, че това са стоки, които нарушават права върху интелектуална собственост. Те са фалшиви и не са произведени със съгласието на правопритежателя.
1: Ние в момента сме в склад на митницата и ще се опитаме да покажем. Той е като пещерата на Али Баба, пълен е с много ценна за контрабандистите стока и всичко това е фалшива стока, така ли?
2: Всякакви видове стоки се пренасят през границата, всякакъв текстил, портмонета, чанти и други видове стоки, които се продават.
1: Всичко, което може да бъде купено на по-евтина цена и да бъде фалшифицирано.
2: Се произвежда и се пренася през границата.
1: Кои са по-любопитните последни случаи?
2: Изключително активен е този сезон. През миналия месец задържахме над 100 000 стоки, които нарушават права върху интелектуална собственост. Последните два случая бяха в товарни автомобили преди няколко дни, където бяхме установили над 15 000 артикула, фалшиви артикула. Това е средното количество, което се пренася в товарни автомобили, между 10 и 15 до 20 000, но имаме случаи на пренос в автобуси и леки автомобили.
1: Това е всъщност укрита стока.
2: Стоката може да бъде укрита, не декларирана, но тя може да бъде и декларирана по надлежния ред. Но дори да бъде декларирана по надлежния ред, след като у нас възникнат съмнения, че тя нарушава права върху интелектуална собственост, ние задържаме, уведомяваме правопритежателя и след негово потвърждение стоката се унищожава.
1: Колко време обаче стоката остава тук във вашия склад?
2: Процесът за се отнема около 2 месеца. Това е от задържането до уведомяването на правопритежателя и фактическото унищожаване на стоката отнема не повече от 2 месеца.
1: А вие как по принцип процедирате, докато изчаквате правопритежателя да вземе решение и докато приключи да на практика производството, какво да прави с стоката, вие какво правите с нея, освен че съхранявате? Имате ли шанс да кажем да я пуснете на търг, както всички останали стоки, които са тук задържани контрабандни?
2: Стоката се захранява в складове от този тип, който виждате в момента, и тя не може да се пусне на търг, не може да бъде продавана, тъй като тя е произведена без съгласие на правопритежател.
1: Нека да кажем все пак и каква е санкцията за хората, които пренасят такава стока фалшива.
2: Ако стоките не бъдат декларирани по надлежния ред, се съставя акт за митническо нарушение. Ако бъде декларирана обаче и количеството е значимо по решение на правопритежателя или наше решение, може да бъде сезирана прокуратурата.
1: Благодаря ви. Виждате, че съвсем не безобидно е да пренасяш фалшиви стоки през границата, тъй като това нещо може да бъде образувано и досъдебно производство и да стигне до прокуратурата, да получите обвинение. Така че всеки, който се изкушава да го направи, да знае, че законът наистина е доста строг. А тези стоки, които виждате тук зад мен, предстои в рамките на следващите 2 месеца да бъдат унищожени.
0: Благодаря ти, Мария. Действително, сравнението с пещерата на Али Баба е съвсем подходящо в случая. Видяхме сериозна активност, над 100 000 артикула задържани само за месец. А сега продължаваме с тема по ваш сигнал. Жители на Видинско село се оплакват от чести прекъсвания на електрозахранването. Един проблем, за който често ви разказваме в различни райони на страната. Резултатът е изгорели уреди и неприятности за домакинствата. Какво са предприели потърпевши? горещите и каква е причината за спирането на тока в района, от село Бела Рада включваме сега Рени Христова с много недоволни хора, както се вижда. Добро утро, Рени.
3: Здравейте, ние сме в Бела Рада, но с нас има и жители на съседните села Новоселци и Слана Бара, и трите са към територията на община Видин. Помолих преди това включване хората да донесат някакъв изгорял електроуред, каквито утвърдят, че имат. Само че съгласете се, че е трудно да се донесат перални, фризери, телевизори и така нататък. Това се оказват електроуреди, които вече не са в употреба. Например, вие сте сред потърпевшите. Какво имате?
4: Два фризера изгорели. Два изгорели.
3: Кога?
4: И в последните бури. Прекъсването на тока. Даже то не беше и в бурята. То не са в бурята, да. А от непрекъснатото спиране на тока.
5: Миналата по-миналата седмица. Да, в рамките на 5 минути тока се спира 5 пъти. Включване и изключване. Включване и изключване. И всички уреди правят дискотека. Светкат и гаснат. Нямаме обяснение за това.
4: Но всичко започна от бурята.
5: Преди две седмици.
3: Преди две седмици, но аз тук разбирам, къде беше тук, разбирам за изгорял телевизор преди две години.
6: Преди две години, да.
3: Значи не горят само
6: проблема,
3: през последните.
6: Проблема не е от сега. Проблема е поне от 5-6 години, поне аз откакто съм се върнала на село е така. Тока спира много често, не идват, не кастрат. Погледнете кабелите как са оплетени в дърветата, не кастрат. Според мен това е някаква предохранителна мярка и това е, което мога да кажа.
3: Кметът на Бела Рада, Красимира Стефанова, казвате, че когато се случи това, ви звънят над 100 души.
7: Ами, нормално е, защото хората търсят кмета, нали, за добро, за лошо, а това си е много така сериозен проблем, който последните 3 седмици касае нашите жители. Нашето ежедневие е свързано с електрозахранването и всички уреди са ни на ток, нали, ние вече сме в 21 век, европейска държава, искаме и ние да живеем нормално. Но това, което се случи, никак не е нормално. Последните 3 седмици по 5-6 пъти и повече на ден стават едни включвани и изключвания. Никой не знае за какъв период, по някой път за 5 минути, по някой път за часове. Дори в една от неделите, 4 часа и половина, нямахме ток.
3: Но тук говорим...
4: За Коледа.
3: Тук говорим за аварийни прекъсвания, а не за планирани, за които вие сте предупреждавани, имам предвид кметовете.
7: Да, разликата е голяма. При аварийните, при профилактиките, ние получаваме уведомления от тях, съответно ние уведомяваме нашите жители в кои дни, в какъв часови диапазон няма да има захранване и хората, нали, си правят плановат си нещата. Докато сега никой не знае сутрин, обед, вечер, след обяд, по всяко време, и това е страшно неудобно. Дори, нали, вие казахте, има изгорели електроуреди.
3: Да, освен и битовите неудобства. Хайде да попитаме и кмета на Слана Бара, Толя Иванова, и при вас е така?
8: Да, и при нас е същото положение. Няма ток, не са окастрени дърветата, нямаме и улично, когато има буря.
3: При вас кога последно спира?
8: Ами кога? В петък.
3: А преди няколко дни?
8: Да, в петък. Не са окастрени дърветата, няма улично, опират клоните в проводниците.
3: Сега, аз не съм... Моля?
9: Две сушилни имам изгорели и една перална.
3: Подавали ли сте жалби за тези изгорели?
9: Ами то има ли смисъл? Кой ще обърне внимание? Кой ще ми върне парите?
3: Никой. Поне да се опитате.
9: Ми не съм се опитвала, то е безмислено.
3: Сега, аз не съм казвала на хората, но сега ще им кажа. Ако се чудите защо няма ток в трите села, попитах електроснабдителното дружество какво се оказва, че прекъсванията в електрозахранването са причинени от сблъсъци на птици с електропровода. Да. Чухте реакцията. Електропровода, който захранва селата, и нещо друго, неблагоприятни метеорологични условия. Като в отговора си...
10: беше хубаво времето, а те сигурно 10 пъти изключваха. Паралната ми бех включила, тя изключи, трябваше 8 минути, аз се включих, наново включва, а не продължава. Фризера ми не може, постоянно свети в червено, защото изключват, той свети в червено и плащаме двойно ток.
11: От дружеството прилагат снимки на птици върху жиците.
10: Дали има на ден на две птици?
11: Това се обяснява с жътвата и зърното останало в обработваем.
12: Майстори да измерят уредите, нали, да измерят
10: подаването.
12: Много е по-малко от това, което трябва да се подава.
11: Значи не само, че спира, ами и е изпромеливо напрежение. Така ли се
12: оказва? Разбира се, измерва
13: напрежение и се подава. Преди две недели беше 175.
11: Да. Това е кмета на Новоселци, Цеца Вел.
13: Да.
12: На това какво лъжа, че измислят?
13: Непрекъснато имаме
10: проблеми. А и друго нещо искам да питам. Като от миналата година 20 човека и повече сме платили по 1500 лева човек. И трябваше да дойдат всеки един да го свържат, нали, с наши кабели, с нашо всичко. И само ни лъжат и въобще не идват.
12: Беше Коледа, нова година, да. Февруари, с топли времето.
11: Значи не е само заради жътвата, така ли се оказва?
10: Не, разбира се. Ето ние искаме да се отделиме да имаме по-силен ток, защото не мога да пера. Не мога ми...
11: Ами това е обяснението, метеорологичните условия и струпването на птици върху жици, както казах. Аз попитах дружеството какво може да се предприеме, за да не се случват такива събития, дори да е по време на жътва. Не получих много конкретен отговор, но със сигурност има системи и защити, които могат да предпазят и птиците, и жиците. Така че чухте хората призовават енергетиците да си свършат работата, така че да не страдат жителите на три села.
14: Да увеличат цената още малко, че е малко ефтин тока и така може да се подобрат нещата.
11: Е, това цената. Така че очакваме мерки от дружеството, за да се потуши напрежението сред хората от Винински села.
0: Да, благодарим ти, Рени. Напълно обясниме гнева на хората при всички тези изгорели уреди. Добре обаче да потърсят и компенсации от електроразпределителното дружество, докато очакват трайно решение на този проблем. Сега се разделяме за кратко, но ето с какви теми ще продължим само след малко. В минутите след 7:30 ще говорим за цените на храните, защо поскъпват и как да поевтинеят, ще чуем позицията на бранша. След 8 политическият пъзел, как ще се развие скандала с полетите на Пеевски. Ще коментираме и позицията на страната ни спрямо санкциите срещу Русия. В 8:45 домовите кражби, как да предпазим домовете си в разгара на лятото и на летните отпуски. В минутите след 9 безопасно море, какви са съветите на спасителите за това как да реагираме в беда. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение е съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в цялата страна времето ще е предимно слънчево. Няма да липсват и увеличение на облачността в следобедните часове, но краткотрайни превалявания ще има само на отделни места в източните и планинските райони. Вятърът остава доумерен от запад-северозапад. Максималните температури съвсем леко се повишават. Очакваме между 26 и 31 градуса. По Черноморието, предимно слънчево време, около обед и следобед с купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури между 27 и 29 градуса, тази на морската вода е между 24 и 26. И по планините преди обед очакваме много слънчеви часове, но и там след обед предстоят увеличения на облачността. На места се задават краткотрайни дъждове, както и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра, около 20 градуса, на 2000, около 12. През следващите дни отново ще е предимно слънчево, след обед с купеста и купесто дъждовна облачност. Няма да липсват и краткотрайни валежи, основно в източните и планинските райони. На места ще са придружени и с гръмотевици. Предстои и леко повишение на максималните температури. Към вторник и сряда стойностите ще са между 27 и 32 градуса. До края на седмицата очакваме много слънчеви часове в цялата страна. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: минутите след 7.30 отиваме в Солун, за да разберем овладян ли огромния пожар, който се разрасна и на територията на фабрики и влоши сериозно качеството на въздуха над града. Образува се огромен токсичен облак, наложи се и частична евакуация на хора в най-засегнатите райони. Каква е ситуацията тази сутрин? Ще разберем от кореспондента ни в Гърция, Светлана Склирис. Добро утро, Светлана! Над 160 пожарникари се включиха в гасенето във вчерашния ден. Каква е ситуацията към тази сутрин? Овладян ли огъня?
1: Добро утро. 160 пожарникари остават на терен, въпреки че ситуацията е овладяна в Солун. Те ще бъдат там, докато не бъдат потушени последните огнища. Самият пожар, който е горски и се разрасна и засегна фабрики за рециклиране и други заводи, всъщност беше причинен от 76-годишен гръцки гражданин, който след употреба на алкохол е направил опасно движение със своята кола, опитва се да изкара, тя била заседнала, след много силно въртене на гуми са се появили искри. В момента се разследва, той имал ли е пожарогасител, може ли е да спре пожара и такива подробности. Иначе на територията на Гърция 48 часа последните са регистрирани над 96 пожара. Повечето от тях пожарникарите са ги погасили още в първите часове.
0: Сега в Гърция традиционно се взимат много сериозни превантивни мерки през лятото. Знаем, че те всяка година се сблъскват със сериозен проблем с пожарите. Какво наказание се предвижда при причиняване на пожар по непредпазливост, какъвто може би е случая с този пожар край Солун? Какви ще са последствията за този 76-годишен мъж?
1: За пожар по непредпазливост, който е предизвикан, може да има глоба административна до 1000 евро. Ако пожарът заради този пожар има много щети, е възможно да бъдат доста високи глобите. Ако има жертви, е възможно, въпреки че по непредпазливост, да има и наказателни санкции, включително и затвор. Този гражданин е признал своята вина и в момента вече е бил пред прокурора. Нямам представа какво ще бъде наказанието за сега.
0: Сега вчера видяхме...
1: Иначе да кажа, извинявам се. Да.
0: Вчера видяхме огромен черен токсичен облак над Солун. Сега виждам за теб, че времето е прекрасно слънчево, няма и следа от него. Означава ли това, че качеството на въздуха в Солун вече е добро и в сила ли са все още препоръките на властите за това хората да не отварят прозорците си? Имаше препоръка и за носене на маски във вчерашния ден.
1: Този токсичен облак се придвижи през центъра, най-вече към южните квартали на града. Също така с сайтове за проследяване може да се види, че облакът се движи към Евия и Атина. Общо заето самите станции не отчитат негоден за дишане въздух, но властите предупреждават, тъй като са силно токсични материалите, които са изгоряли. Хората, особено тези, които са на възраст, малки деца и такива, които имат респираторни проблеми, задължително да си стоят вкъщи, да не излизат, ако излизат с маски с висока защита.
0: Добре, благодаря ти, Светлана. Добрата новина е, че ситуацията с огромния пожар край Солун вече е овладяна, но пожарникарите, над 160 души, които във вчерашния ден гасеше се и от въздух, остават на терен. Сега продължаваме с важната тема за качеството и цените на българските млечни продукти, както и на плодовете и зеленчуците. Защо се стига до дефект на пазара, при който цените на суровините са ниски, а крайният продукт струва скъпо на потребителите и кога ще се скъси веригата, така че да купуваме качествени български продукти на достъпни цени. По тази тема в студиото с Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна асоциация, и Светлана Орманова, бивш заместник министър на земеделието и храните и съветник в Браншова камара Плодове и зеленчуци. Добро утро и добре дошли.
2: Добро утро и на зрителите ви.
0: Сега да започнем първо с вас. Ниска цена на суровините, обаче кашкавала и сиренето са ни скъпи в магазина. Защо се получава това разминаване?
3: Това е един пазарен дефект, натрупан с години. Ние нямаме никакви къси вериги на доставка. Това за мен е основното, като формула, която между другото наблюдаваме и на всяка в Западна Европа. Нямаме кооперативи, които пък съответно нямат свои точки за продажба, в които продукция качествена на членовете на тези кооперативи да може да стига на приемливи цени. Като казвам приемливи, разбирайте, в момента сме правили едно наблюдение и продавахме примерно преди около един месец, правихме експеримент, продавахме наша продукция на кооператива на цена краве сирене 6 евро, овче сирене 8 евро към крайен потребител. Ако ние имахме магазинна мрежа, щяхме да продаваме на тези цени на крайен потребител.
0: И какво е решението? Да си отворите магазини, да стигате директно до крайния потребител.
3: Това е решението, да. Ние работим вече по тази така концепция да изградим магазинна мрежа, евентуално и на паркинги на веригите. Днеска ще имаме вероятно апел към тях за срещи и в по-малки населени места. Но идеята е да стигнем до всеки един потребител с фермерски продукти.
0: И при вас ли това е основният проблем? Дългата верига, по която преминават плодовете и зеленчуците, за да стигнат до крайния потребител, до клиента?
2: Да, този въпрос към момента е изключително актуален покрай различни промени в закони, инициативи на правителство и така натам, но реално погледнато това е натрупан през последните 20 години въпрос. И за нас отговор се крие в липсата на много ясна, последователна държавна политика за подкрепа на сектора, каквато между другото е по целия свят, специално за земеделието. В сектора на плодове и зеленчуци крайната цена за потребителя, да, една част от въпросите касаят самото производство. Т.е. имаме проблеми с напояване, с работна ръка, с климата, както знаете, болести, особено, например, един много сериозен вредител, черна златка, не знам колко от вашите зрители са чували, той буквално съсипва градините и ги унищожават нашите земеделски производители. И някои финансови и данъчни въпроси, например ДДС, което е много по-ниско в страните членки за плодове и зеленчуци, говоря в момента, обмитяването на стока, внос от трети страни, която се внася с занижени цени, съответно е нелоялна конкуренция спрямо българските производители. И не на последно място, много сериозните маржове по цялата верига на доставки, които се получават от полето до пазарите, до борсите и така нататък, до крайния потребител, до нас. И аз, готвейки се за днешното предаване, си направих това да видя отново за пореден път цените като потребител, знаейки вече като информация какви цени продават, на какви цени продават българските производители от полето, и виждаме едни сериозни разлики. Сега фрапантният пример за мен беше малини от полето на 5 евро, да речем 5-7 до 5 до 7. В една от веригите вчера видях цена от 16 евро за килограм. Нали, виждате, че няма как да има обяснение в началото, да, няма как да има обяснение на такава голяма наценка, на такъв голям марш.
0: Спекула ли е това? Какво е вашето?
2: Сега, спекула или не, знаете, че имаше няколко опита и за закони да се регулира това. Не се случиха. Сега това, което обаче все пак се постигна да има такъв регистър, който да изсветли цялата мрежа, се надявам на всички да дадат отговора, дали е спекула или не. Също очакваме и Комисия за защита на конкуренцията се произнесе, защото ние поискахме да бъде разширен обхвата на секторния анализ, който започна в началото за млякото, млечните продукти и така нататък, а сега и плодовете и зеленчуците, като един много чувствителен сегмент. И всъщност всички тези мерки, които трябва да бъдат предприети, в крайна сметка, по темите, които казах, първо не само ще защитат земеделския производител, но също така и ще доведат до по-голямо потребление на българска продукция. И тук вече още един въпрос, който е много важен и който господин Караколев каза за кооперативите. Ние вече от браншова камара така предприехме инициативата за структуриране на кооператив по модел на европейските кооперативи, за да може действително да се скъси веригата от производителя до потребителя. И да ви кажа, в събота имахме едно изложение на камарата, което ни беше така като лакмус, да проверим наистина българите искат българска продукция. Имахме всички сезонни плодове в момента. Череши, кайси, имахме домати, краставици, корнишони.
0: Черешите, там има сериозен проблем, по-специално в Кюстендил. Искат българите български череши, но те гният по дърветата.
2: Да, защото една голяма част нямат директния достъп на справедлива цена. Сега знам, че имаше много така спекулации по отношение на терминологията, какво е справедлива, какво не е справедлива, пазарна цена и така натам. Но вижте, в страните от Европейския съюз практиката, нормалната, обичайната търговска практика е действително да се случи така, че от крайната цена поне две трети да бъдат в този, който носи риска за производството, а именно земеделския производител, а не да е обратното, да се получават едни наценки по веригата в търговци на едро, на дребно и най-накрая ние като потребители с вас. Първо, да не получаваме нормална цена и второ...
0: Да не получаваме най-доброто качество.
2: Качеството, да.
0: Да. Господин Караколев, вие предупреждавате и за фалити на фермери. Виждаме, че намалява производството или отглеждането по-скоро на овце и кози. Един традиционен поминък в България. Защо? Какви са причините? И понеже споменахте думата справедливост преди малко, получава ли се все още така, че реално подкрепата, субсидиите, ресурсите отиват единствено в големите, а малките и средните животновъди бедстват и са на ръба на фалит?
3: Ние от години като държава нямаме национална цел. Тоест, ако мога върна 20 години, 15 години, 10 години и да попитаме всеки един управляваш, примерно политически кабинет, ръководство на Министерството на земеделието, който иде, каква е националната цел на България? И никой не мога да ми каже. Всеки почва да ми говори някакви политически лозунги. Повече храна, повече нам, повече така не става. Значи, ако ние нямаме ясна национална цел, къде е фокуса на подкрепа, кого подкрепяме? Чувствителни сектори, животноводство, плодове, зеленчуци. Кои стопанства подкрепяме? Къде е фокуса на държавата? Т.е. къде трябва да фокусира държавата своите усилия, за да може да съхрани тези уязвима група? И ние в момента нямаме такива и започваме. Доказал се един олигарх в кавички, отишъл, който близък с министъра, почва да променя политиките. През това нещо се променят политики за подпомагане в рамките на няколко години. Идва, застава един пример, нямаме закон за браншови организации. Събрали са 20 уж асоциации, които представляват себе си още няколко човека. И всичките тези хора бълват всякакви уж браншови искания, объркват държавата. В един момент се случва до там, че държавата няма фокус на подпомагане, а просто едни пари ги разхвърля на всички, да речем, които са там заинтересовани страни. И това е. И в един момент ние нямаме никакъв резултат. Тоест, когато имаме посредствени политики, имаме посредствени резултати. Аз мога да давам много такива примери, но за мен важното е, че ние нямаме национална цел. Колкото по-скоро излезем с национална цел, толкова по-добре. Ето една Румъния, например. Румъния има тавани на подпомагане, Румъния има фокус на подпомагане. Казва, ние подкрепяме само тези стопанства. Финансово. Останалите може да създадем за тях данъчни облекчения, може да създадем съвсем други мерки за подпомагане, но най-чувствителните, най-малките или средните фамилните стопанства за голяма част от Европейския съюз са абсолютен фокус. Тук в България това не е така.
0: А сега виждате ли поне някакви сигнали, че има воля за промяна и за формулиране на такава национална цел с... Предполагам, сте се срещали с новия министър на земеделието. Има ли разбиране за тези мерки, които вие предлагате и поет ангажимент, че това ще се случи в обозрими срокове?
3: Водили сме подобни разговори, така макар да са първични, защото тази тема не е толкова лесна. За нея се изисква не само карт-бланш от министър на земеделието, за нея се иска политическа воля на управляващата партия. И тук разговорите вероятно ще преминат в друго естество, на друг формат, на друго ниво, защото е важно управляващата партия в момента, Прогресивна България.
0: Ами тя има пълно мнозинство, много лесно може да
3: покарва законодателство. Аз съм чел нейната платформа за управление, която кореспондира с това, за което аз говоря в момента, и кооперативи, и къси вриги, и фокус върху фамилното, малките и средните стопанства.
0: А необходим ли е закон за кооперативите? Защото и това беше заложено
3: няма как,
0: в тяхната програма.
3: Няма как да създаваш нещо, за което ти нямаш инфраструктура. На теб ти трябва не само законовата база, рамка. Нормативната рамка ти трябва. Трябва ти вътре съответно заложените стимули, които да бъдат и по хоризонтала, и по вертикала, съответно всичките държавни институции, участващи в формирането на тези политики и съответно на после на това изпълнение, трябва да имат своята роля, която да е разписана някъде нормативно, защото в момента е така, опитваме, между другото ние имаме кооператив, вече 400 човека, който една година работи, и 400 малки и средни стопанства, и виждаме какви са трудностите. Тук ще използвам да кажа, че с Българската банка за развитие наистина намерихме така точната формула, с която, нали, да може да се подкрепят, макар и все още не е това, което се очаква, но е път в правилната посока.
0: Mm-hmm. Госпожо Орманова, мерките, които вие конкретно предлагате, и чували властта това, което вие смятате, да, че е полезно да бъде.
2: На нас също така вече ни омръзна няколко последователни дълги години да чуваме всичко на приказки, но точно сега смятам, че има ангажираност и се показват конкретни действия, че действително земеделието може да бъде стратегически и трябва да бъде стратегически сектор за България. Думички като хранителен суверенитет, автономност, сме ги чували, само че искаме да ги видим изпълнени с конкретно съдържание. Затова ние по отношение на кооперативите специално и по принцип подпомагането е една част от всички мерки, които трябва да се случат, и до някъде съм съгласна, макар че работим в рамки все пак на Европейския съюз, но за кооперативите това, което ние дори днес официално ще отправим към изпълнителната и законодателната власт, са мерки свързани, например, с така наречената субсидирана заетост, която в другите страни членки на Европейския съюз се прилага през местните власти, между другото, за поемане на разходите за осигуровки, например, на високо квалифицирания персонал на земеделските производители, членове на кооперативи, например. Или пък да се направят пилотни проекти с поне два пункта за събиране, за готовка и за преработка, забележете, на плодове и на зеленчуци. В един северна, в южна България, съдействие при чар търни полети, например, за страните от Близкия изток. Защо не да можем да изнасяме? Имаме достатъчно площи, от които да произвеждаме такива продукти, които са като черешата, като кайсията, например. След задоволяване, естествено, на българското потребление. Мерки, които са свързани с инвестиции на членове на кооперативата, и като към момента достъпа до тези съществуващи интервенции за инвестиции е доста затруднен, особено за по-малките земеделски производители от сектора на плодовете и зеленчуците. Хоризонтално, аз ви ги казах, мерки свързани с ДДС и намаляване. И тук обръщам внимание, не ни е целта да се ощети бюджета. Тук имаме няколко мерки, които напротив ще увеличат приходите в бюджета, защото не може да се продължава по този начин с скриването на някакви суми и стойности заради ДДС. Сондажи да се направят, държавата да направи така, че да се направят сондажи по типове проекти безплатно, след което естествено те ще бъдат най-вероятно включени като цена в такса за напояване или така нататък. Също така инвестиции, свързани с превантивни дейности, които да бъдат за неблагоприятни климатични условия. Защо да чакаме да се случи заразата или болестта по растението, или пък градушки, или пък измръзване и така нататък. Тоест, виждате, че нашия подход като камера, това, което ние предлагаме, е нещо, което няма да струва на държавата някаква финансова или административна трудност, но за сметка на това ще даде изключителен тласък и на производство, и на потреблението в нашата държава, и на износа, разбира се.
0: Господин Караколев, какво показа ситуацията с задържаното вносно мляко на границата? Предизвика сериозен трус при преработвателите, които бяха изключително недоволни. Вие какви изводи правите от това?
3: Нашите изводи сме ги направили отдавна, че докато млекопреработката не премине в ръцете на самите фермери, съответно и техните кооперативи, ще наблюдаваме подобни излияния, защото аз чух, нали, колко много се обърква работата, на кого се обърква работа, като т.е. формулата е ясна. Ако ти нямаш суровина, си създаваш стопанства, на които да произвеждаш тази суровина. Защото утре, нали, нашите млекопреработватели трябва да са наясно, че утре при едни затруднени прямо логистики от страните, от които в момента те получават мляко, как ще развиват своята продукция? Ако, примерно, утре се случи нещо, както беше по ковида, границите станат, така, как да кажа, затворен, хайде, няма трудно
0: предпроходими. Ние не произвеждаме достатъчно мляко, затова те предпочитат вносното.
3: Защото
0: или
3: е по-лесно. Политиката години наред беше така. Две направления. Първо, че сега в момента вносното до някъде е по-ефтино. Много по-ефтино от българското мляко. И всеки си казва, що ще купувам от тези селяци мляко? И аз си кутия си купя направо там една цистерна мляко. Няма, се занимавам с Иван, Гошо, Асан, Драган. Няма. Другия вариант е години наред преработвателите, затова ви казах, че това, нали, още в началото започнах, че ние имаме такъв един дефект, нали, който между другото е не само на пазара, а на доставката на суровини, но връщам се след малко там. Те си казват така, години наред не искаме, бе, като искаш ми дай мляко, като искаш не дей. На фермерите унищожиха малките и средните ферми, точно с тази политика, сега останаха зависими от суровина, вносна суровина. И когато утре и тази суровина спре, тогава идват и там фалити. Затова в момента ние това коментирахме на Западна Европа. Самия фермер е и преработвател. Той затова има кооперативи, затова най-могъщите структури в селското стопанство са кооперативите. И затова това, което ние искаме в момента да направим и го правим частично, не сме завършили само частта с магазините, нашето мляко на кооператива си го преработваме самите ние, защото когато ти самия си собственик на преработвателното предприятие или съсобственик, ти съответно никога няма да кажеш, няма да си купувам или няма се преработва млякото. А в момента нашите предприятия правят точно това. Една част от тях, не мога да кажа, че всички, но една част от тях правят точно това. Те казват, не ми трябва твоето мляко, защото аз имам много по-ефтино от еди си къде си. Купувам го това мляко от там, то фалира. И утре онова мляко там ще свърши. Някой ден ще свърши то, ама то вече е заминал. И този, който преработва мляко, той никога няма да гледа животни. Той просто е свикнал да си кара неговия бизнес, който купувам от единия, без значение кой е той. Аз купувам от някой.
0: Търся най-изгодната цена.
3: Най-изгодната цена.
2: Бих искал просто да се включа по отношение на магазините, това, което се предприема, така е. Но ние смятаме, че в тези магазини трябва да има всякакви продукти, произведени от фермерите.
3: Да,
2: не
3: всичко,
2: само, нали, мляко, млечни. Трябва да има така един асортимент. Това е търговия. Тук трябва да има наистина за потребителя. Ние да гледам и за потребителя да бъде добре, да бъде на достъпна цена и
0: тогава
2: да бъде
0: няма
2: с разнородно качество.
0: С грижа, нали?
2: Тогава така няма да имаме нужда от толкова много, как да кажа, по веригата на доставки и със сигурност това ще бъде един много, много добър работещ. Между другото, в Европейския съюз кооператив фалирал няма. Предполагам, всички ваши зрители знаят колко
0: оперативни. И са много по-силни, когато преговарят с големите
2: вериги. Не само с веригите, но и когато трябва да се закупуват, да речем, семена, торове, продукти за растителна защита, това е, кооператива е този, който прави сделките за земеделските производители. Те само да произвеждат качествена продукция. И също обаче това не може да се случи, както казах, без някои хоризонтални мерки за напояването, за работната ръка и за данъчното третиране и на кооперативите, но и на самите производители земеделски в сектор плодове и зеленчуци.
3: Ние няма да откриме топлата вода с това, за което говорим и двамата, защото това вече е в практика дългогодишна, като казвам дългогодишна в някои държави, 100-годишна практика. Тук просто ние трябва да адаптираме системите на държавата, политиките, стимулите, законодателството към този вид.
0: И сега би трябвало да има достатъчно дълъг хоризонт, чисто политически.
2: Чисто политически,
3: това да се следа. Тук само ще вметна, да, за да кажа, ето, нали, тук е как се случват нещата по принцип. До миналата година държавата казва, ние подкрепяме кооперативи, подкрепяме кооперативи. Кандидатстваха кооперативи. В момента тези, които са кандидатствали в животновътството специално, нито един от тях от кандидатствалите няма да получи европейско финансиране по мерките на държавата за инвестиции.
0: Защо?
3: Ето затова ви казвам, защото всичко е до сега правено проформа. И тук е много важно новото ръководство на Министерството, Прогресивна България, по най-бърз начин да, как да кажа, да променят тази среда, да променят тези политики, защото ако ти не подкрепяш и не даваш достатъчно стимули на кооперативите, тях няма ги има.
0: А фермерите се оплакват и от огромна административна тежест.
2: Това е така.
0: На финала само,
3: много голяма.
0: Да, на финала само с по едно изречение, каква е оценката ви на Кошница с грижа? Изпълнява ли замисъла си да се предлагат качествени български продукти на по-ниски цени? И има ли все още сигнали за натиск върху някои производители, каквито се появиха в началото на самата компания?
2: Сега сигнали няма, но така по наши наблюдения в повечето продукти от Кошница с грижа плодове, пресни плодове и зеленчуци няма, така да се каже. Не може да се усети съвсем. Тоест не на всичките търговски вериги, нека да кажем. Освен това, когато говорим за продукти, дори, ето вие чухте и Държавната комисия за стокови борси и тържища, каза, падна или се вдигна цената на нещо си, домат, краставица, ама от домат до домат, клас, сорт, краставиците, ябълките, всичко е изключително различно. Аз не знам дали знаете, но за някои от тях има стандарти, които се прилагат на европейско ниво. И тук ние за това говорим повече за контрол, а не толкова за инициативи, които в случая продуктите се определят от самите вериги, кои да бъдат. И в тази връзка, според мен, ефекта от Кошницата не се вижда толкова осезаемо от хората, поне това се споделя в пространството.
0: И от вас едно изречение.
3: Държавата се върна в играта с мача с контрола, защото до сега държавата наблюдаваше безучастно как едните господстват буквално и мачкат всички останали по веригата. И аз си мисля, че това няма да е последната стъпка на държавата като инициатива. Това, което и аз ви казах преди малко, ще бъде също с подкрепа на държавата и се надявам в рамките до края на годината ние да имаме стотици магазини в цялата страна, на които обща продукция, фермерска, и то от фермери, тук искам да кажа, тези магазини ще бъдат собственост на кооперативи, на които ще предлагат фермерска продукция от всяко естество. И тогава нашето общество ще може да наистина се докосне до качествени продукти на ниски цени.
0: На достъпни цени, защото знаем какво е по фермерските пазари.
3: Да, не, говоря за достъпни цени.
2: Няма да бъдат спорадични, да имат
0: много
2: някакъв краткотраен ефект.
0: Много важни въпроси повдигнахте. Ще чуем утре и позицията на властта. Земеделският министър ще бъде наш гост, така че аз ще поставя всички тези въпроси. Попитайте, благодаря ви.
3: Попитайте го за подкрепата за кооперативите за инвестиции в животновътството.
0: Разделяме се за кратко. Вижте новините сега, след което ще говорим за скандала с полетите на Делян Пеевски. Останете с нас.
4: Добро утро! Започват BTV новините. Аз съм Алекс Донев. Тридневен траур в община Дупница отнес след трагедията в река Струма. Двама възрастни и две деца на 8 и на 11 години загинаха недалеч от село Пастух. Мащабната издирвателна акция продължи повече от 24 часа, за съжаление без успех. Семейството е от Дупница, училището, в което се учили децата, отмени тържественото приключване на учебната година. Инцидентът се случва в района на ваканционното селище Пастух. През лятото реката е предпочитано място от местните хора за отдих и излети. Властите предупредиха, къпането във всички водоеми в района на община Невестино е забранено. По думите на заместник кмета на общината е била поставена табела, но тя вече липсва. Местни хора свидетелстваха, че забраната не се спазва, а разследването по случая за изясняване на обстоятелствата, довели до трагичния инцидент, продължава. Ново заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг миналото лято, при която загина 35-годишна жена. Днес трябва да бъдат разпитани свидетели по делото. Преди месец започна разпоредителното заседание срещу Бургазлиев, а Бургаският окръжен съд остави младежа в ареста. Още преди началото на заседанието, близки и роднини на загиналата Христина протестираха пред съдебната палата в Бургас с настояване за справедлив процес и тежко наказание за обвиняемия. По време на заседанието Бургазлиев за първи път се обърна директно към близките на загиналата и към сина й Мартин. Според присъстващи в залата, той е поискал прошка и е заявил, че никога не е искал да нарани нито жената, нито детето. Наказанието, което Бургазлиев може да получи, е 20 години затвор. На фона на жегите, огнена стихия в Южна Европа. Заради токсичния облак над Солун, вчера властите издадоха предупреждение за ограничаване на движението из града и носене на маски с висока защита. Причината – пожари, обхванали индустриална зона, включително завод за преработка на нефт и фабрика за рециклиране на пластмаса. В Южна Франция огнище на площ от 1500 хектара застраши днешния етап от колоездачната обиколка Тур де Франс. От другата страна на границата, в испанската провинция Жирона, четвърти ден се борят с стихия с периметър около 40 км. А след изпратената от няколко държави помощ, огромното огнище в Португалия започва да отслабва. 10 дена след опустошителните земетресения в Венецуела, броят на потвърдените жертви вече е близо 3000. Международните спасителни екипи започват поетапно да се изтеглят от страната. 41 000 души остават в неизвестност. Лъч надежда се ражда след руините на най-засегнатия крайбрежен град Лагуайра.
5: Норберто и неговият четириног спътник Симба оцеляват по чудо след бедствието. Ранени и изплашени, те намират спасение в заведение за бързо хранене. Там лекари, ветеринари и доброволци са обединили сили, за да лекуват както хората, така и животните.
6: Където и да се наложи да го заведа, ще го заведа. Той е важен, той е част от семейството.
5: Работата на импровизирания медицински център се координира от доктор Хесус Молина.
7: Когато пристигнахме, заснехме видео на помещенията и на всичко, което вършехме. Поехме контрола над това място, не за да го ограбим, а за да оказваме медицинска помощ, да помагаме и да се грижим за хората.
5: Доктор Молина разказва, че тук никой не е пренебрегнат и се оказва всякаква помощ. От израждане на бебета и шиниране на фрактури до лечение на пациенти с хипертония и недохранване. А ветеринарите, ръководени от доктор Себастия Нурес, поемат грижата за пострадалите четири ноги.
8: Дойдохме тук по собствено желание, водени от стремежа да помогнем. Нямахме конкретна дестинация, затова разчитахме на хората, които искаха да ни съдействат. Най-вече чрез дарения за медицински консумативи. Идеята беше да впрегнем максимално уменията си както в хуманитарната, така и в случая с колегите в ветеринарната медицина.
5: Колективните им усилия дават резултат. Заведението за бързо хранене спасява животи и дава надежда сред руините на крайбрежния град.
4: Обратно у нас, едно от най-очакваните събития за сезона, фестивалът на пясъчните скулптури в Бургас, официално отваря врати днес в 18 часа. По традиция входът за откриването е свободен за всички гости и жители на града. За 19-та поредна година пясъчното градче в Бургас се превръща в любимо място за всички посетители. Темата тази година е пясъчни герои от екрана, като ще има известни персонажи от киното, анимацията и видеоигрите. 13-те фигури са вече готови и очакват посетителите, а участниците във фестивала се надяват на хубаво време без валежи. Фестивалът е заявка за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. А България изигра един от най-силните си мачове в предварителните европейски квалификации и прегази Норвегия в арена Ботевград с 88-57. Възпитаниците на Любомир Минчев наложиха волята си още от първите минути, демонстрирайки агресивна защита, бърз преход в атака и впечатляваща ефективност в стрелбата. Лъвовете изградиха солиден аванс още в откриващата четвърт и не позволиха на скандинавците да се доближат до обрат. Константин Тошков, Иван Алипиев, Александър Везенков и Борислав Младенов бяха сред основните двигатели на българското превъзходство.

Здравейте! Днес ни очакват много слънчеви часове. Около обед и след обед обаче предстоят и времени увеличения на облачността. Само на отделни места в източните и планинските райони се задават превалявания. Температурите на места вече започнаха да се повишават, а през деня максималните стойности ще са предимно между 26 и 31 градуса. През следващите 3 дни отново ще има много слънчеви часове, но и увеличение на облачността. На места основно в източните и планинските райони се задават краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури във вторник и сряда още малко ще се повишат. Очакваме стойности между 27 и 32 градуса. През следващите дни до края на седмицата в цялата страна предстои предимно слънчево време. А сега останете с Тази сутрин.

0: Добро утро в минутите след 8. Продължава острия сблъсък между управляващите и ДПС около проверките, свързани с полетите на лидера на движението Делян Пеевски. Вътрешният министър Иван Демерджиев призова Десислава Атанасова много да не рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов пък предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Какво излезе на светло от този скандал и какво ще последва? В студиото са политологът Светанка Андреева, бившият депутат Александър Сиди и медийният експерт доцент Георги Лозанов. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Да започнем с дамата. Госпожо Андреева, изненада ли ви това, което излезе в публичното пространство и какво развитие очаквате да придобие този случай? Ще се стигне ли до край действително в проверките? Ще се проследят ли паричните потоци? Ще има ли последици на замесените лица? В случая Делян Пеевски, който е пътувал в компанията на действащ конституционен съдия Десислава Атанасова и на над 80 бизнесмени. Някои от имената вече излязоха в публичното пространство.
2: Всъщност всичко това, което и вие резюмирахте, от гледна точка на обществото, на гражданското общество, ако щете и на националния интерес, все повече се оформя като някакъв Уастгейт скандал, свързан с функционирането на властта в държавата. Първо, защото информацията, която се изнася, се оказва, че може и да не е вярна. Второ, защото тя е придобита по незаконен начин. И трето, което е най-така опасното за функциониране на демокрацията, е, че тази информация се използва за компрометиране на опозиционни политици и магистрати,
0: висши
2: магистрати. Защото тази дума ровене се използва в този дискурс, властта, службите се използвали масив от данни, който служи най-вече при прояви на тероризъм, на престъпления от рода на трафик на хора, международни престъпления. Да ровиш в такъв масив от данни, за да търсиш компромати срещу опозицията си и да злепоставяш, без да си сигурен, висши магистрати, това определено е нарушение и злоупотреба с власт. И юмрука на тази акция е министъра на вътрешните
0: работи.
2: Господин
0: Лозанов, вас притеснява ли ви как е придобита тази информация или по-същественото в случая каква е информацията?
3: Малко ме притеснява това, че върви скандал, но малко тип социални мрежи скандал, в който повече страсти, определени думи, които имат емоционален оттенък, се вкарват, а няма достатъчно, какво да кажа, за да обучено разглеждане на фактите и рационализиране на обстоятелствата около тази ситуация. И затова нека да припомним, че настоящите управляващи дойдоха на власт фактически с ангажимента да демонтират модела, олигархическия модел, който се свързваше площада, която до голяма степен беше, така да се каже, инициатор на промяната.

0: промяната.
1: Свързваше... И сега това действие в тази посока ли?
0: Да, свързваше с Пеевски. И имаше пълното очакване, че ще започне някакъв тип разследване, даже в някакъв смисъл най-после, на Делян Пеевски като публична фигура в нашия обществен живот. При това на базата на много сериозните сигнали, които идват, когато партньорски държави обявят някои по Великобритания и Съединените щати по закона Магницки. И фактически сега започна това разследване. Сега, дали това разследване най-добрият му вход е през полетите, но тия полети дават две възможности за анализ. Едните са първо, че са скъпи. И оттам възниква въпроса по какъв начин са били платени.
1: През адвокатско дружество.
0: Така се каже, това е корупционния риск.
1: Проверява се,
0: Пеевски
1: казва с лични средства.
0: Лични средства, да, тогава ще трябва да стане ясно откъде са тези лични средства и така нататък. Както
1: възникна и въпроса, действа ли, не действа ли Магницки на територията на България?
0: Няма значение дали действа. Това е сигнал. Сигнал, с който българските служби отдавна трябваше да се ангажират. Нали? Това е скоро много пъти. И сега въпросът е дали тези средства по какъв начин могат да бъдат оправдани тяхната. И втория въпрос е дали има регламентирано влияние върху, върху властите. Тоест конфликт на интереси, най-меко казано. Той също се проверява и особено по отношение на господин Пеевски, публичното подозрение през годините е, че влиянието е върху съдебната система и Конституционния съд, другите, прокуратурата основно и така нататък, което също може да бъде проверено. Тези полети са някакъв начин да се провери това, защото там се оказваш в, така да се каже, близост с различни фигури и през тези фигури може да се правят някакви анализи на тези тип взаимоотношения. Още повече, че има регистър, който ако има конфликт на интереси, той трябва да бъде деклариран. И трябва да се види кои от тези фигури носят конфликт на интереси. Си, ако един депутат, един политик в законодателната власт има тези срещи. Вижте, няма нужда това да се оскандалява. Това са прости неща, ясни. Закони, начини по който функционират, разследване.
1: Въпросът е какво ще произведат, да, господин Сиди.
0: Да, точно така. Въпросът е какво ще излезе от всичко това.
2: Така, ще кажа директно някои неща, които ми направиха впечатление. Анализ на трите думи на Делян Пеевски, който каза, ама защо се роват в личния ми живот? Нямат право да се роват в личния ми живот. Това първо, и второто, което каза, на територията на държавата не важат никакви санкции. Ето тези неща са скандалните и всъщност това е именно олицетворение на модела Пеевски, на тази безнаказаност, която той разказва за себе си, тази аура, която има около себе си за човек, който е недостижим някъде там на върха. Абсурд е да си летял където и да било с частен самолет, някой да ти го е платил каквото е някакво адвокатско дружество и ти да не го впишеш в декларацията си в КОНПИ. Това е абсурд. Това е грубо погазване на всичкото законодателство в държавата. Второто, което е, излезе информация, че видите, защото излезе госпожа Танасова и каза, ама не, аз не съм летяла до там, летяла съм някъде другаде.
1: Обаче Демерджиев каза пред БНТ, че тя имала два паспорта, дипломатически и граждански.
2: Разбира се, и аз, когато бях народен представител, имах два паспорта. Имах дипломатически, имах и граждански паспорт. И да, не трябва да ползваш и двата. И второто нещо, което е супер странно в тази ситуация, е, че точно в началото на април, когато идваше новата власт, Десислава Танасова е върнала личния си паспорт. По нейно собствено желание. Т.е. в него има някакви данни, които тя не е искала да бъдат видяни. Ето тези неща са скандални. Иначе в публичното пространство отдавна се говореше за това, че има връзка между Десислава Танасова и Делян Пеевски. Не говоря за интимна връзка, говоря за връзка, в смисъл за контакт някакъв. И между другото, това беше според мен един от начините тя да бъде отстранена от ГЕРБ, просто извадена извън политическите среди на ГЕРБ, пратена в Конституционния съд. Скандално и нагло и арогантно беше също изказването на Борисов, който каза, ма тя е прекрасен човек и затова, видите ли, беше избрана с такова мнозинство. Не, беше избрана с такова.
1: Не е чувал и не е виждал. И че момента,
2: той винаги, той никога не ги е чувал. Помните, че не познаваше Горанов, помните.
1: Конституционен съдия.
2: Той го казваше, ви казва, този Горанов не съм го чувал. Какъв е този човек? Това са негови думи. Също сега казва и за Десислава Танасова. Но между другото, това, което каза, също е скандално и нагло. В смисъл, тя беше избрана с огромно мнозинство. И тук също последно ми е супер смешен и забавен този демократичен плач на онези измамници от Продължаваме промяната и от Демократична България, защото те измамиха половин милион български граждани.
1: Имате предвид, че десните подкрепиха нейния избор.
2: Разбира се, те гласуваха там, защото беше сделка. Те седяха тогава в скута на Пеевски, пишеха конституция и си управляваха заедно прекрасно. И сега изведнъж казаха, ама това беше лошо. И добре, де сега ли се сетихте или тогава, когато гласувахте за нея? Това е част от този разказ днес на Борисов, как тя била избрана с огромно мнозинство. Да, защото тогава имаше сделка.
1: Къде свършва личния живот и къде започва територията на публичната отчетност, когато говорим за хора по високите нива на държавата?
3: Вижте, политиците са хора, пък и наистина публичните лица на високи длъжности, са хора, които предварително знаят, че почти няма такава територия като личен живот. Тук не става въпрос в този смисъл за прекрачване на личните права, ако щете, човешките свободи и права. Става въпрос за това до каква степен властта, разполагайки с достъп до информация, може да се възползва с тази информация с цел да компрометираш хора. Защото до тук не е описано никакво престъпление. Вижте как се развива тази поръчкова акция. Излиза министъра и прави някакви внушения чрез информация, която е придобита незаконно, и по студията започват да се разказват разкази за конституционен съдия, за опозиционен лидер, като говорещите непрекъснато вметват, ами ако това е истина, нали? Така се застраховат. Но всъщност разказа върви. Абсолютно измислен разказ. Вижте, какво е потвърдил? Демонизирането на Пеевски е политическа цел.
2: Той излезе и каза, той няма право да ми се роби там, това са моите. Това са моите полети, платени от семейството ми.
3: Вижте, години назад, те санкциите Магнитски, те роват за полети много преди санкциите Магнитски.
2: Ама той го казва,
3: санкциите Магнитски не важат България. Нека да го кажем ясно за зрителите. Защо? Защото по Магнитски има обвинения, но няма доказателства. Българското законодателство, европейското законодателство предполага, че човек има право да се защити в съд. Така че ако има доказателства за престъпления, властта е длъжна да ги вкара в прокуратурата. Прави пиар акции. Всеки един човек има право на справедлив така, наложен, процес, ако има някакво престъпление. Когато властта оказва натиск чрез пиар акции, за мен това е голям проблем, те, голям скандал.
1: Да се установи дали има престъпление в случая, но все пак не е ли морално укоримо, когато действащ политик санкциониран по Магнитски пътува с действащ конституционен
3: съдия? Това не е доказано. Властта не доказа това. Морално и укоримо е, когато властта злоупотребява с функциите си.
2: Ама той го потвърди.
3: Какво е потвърдил?
2: Той каза, да, има полети платени от мен и моето семейство. Това казва Делян Пеевски.
3: Ама то е ясно, че той не е летял безплатно на тия полети.
2: Точно така.
3: Става въпрос да се установи има ли престъпление, а не да се правят внушения.
2: Очевидно не от него,
3: защото
2: той няма право да има.
3: Защото това е политическа атака, разбирате ли? Едно е политическата атака.
2: Изслушах ви. Той го потвърди, излезе и каза, да, има такива полети. Това адвокатско дружество, което ги е платило тези полети, трябваше да бъде вписано в неговата декларация пред КОНПИ. Това вече е престъпление. Тоест,
3: значи,
2: тук имаме престъпление.
3: Значи, то се вкарва в съд и се решава проблем.
2: Не, не. Това ще се вкара в съд най-вероятно.
3: Има имунитет депутатски,
2: но
3: разбира се.
2: Това нещо
3: това
2: трябва да бъде декларирано. Простичко и ясно.
1: Господин Озан.
0: Да, разбира се. Първо, личният живот на политиците, разбира се, не е техен личен. Той, Пеевски, Сибина Григорова много хубаво забеляза, че той нарича моя личен частен живот, което предполага, че може би има и личен публичен. Но помня скандала с Моника Люински. Една съвсем дребна лична история доведе до падането на долара, пък можеше да доведе и до падането на президента.
1: Сидора по импичмент.
0: Да. Искам да кажа, че това голямо, има огромно значение при политиците. Особено при такъв политик като Делян Пеевски, по отношение на който има много голяма обществена тревожност за това как той упражнява властта.
3: Но при Бил Клинтън имаше и съдебен процес.
0: Имаше. То предполагам, че
2: важно. Предполагам, че сега ще има тук
0: също. Той създава през прехода много голяма тревожност. Това при това той, както стана дума преди малко, преди се ползваше от един тип, какво да го да кажа, така един коридор, по който мина. Той го нарича евроатлантизъм, заявяваше себе си като много изявен евроатлантик. Защото има и втора голяма опасност, освен корупционното влияние в България, това е руското влияние. И ние сме непрестанно на тази, на посредата на тая люлка. Тък му започнеш да се бориш с корупционното влияние.
1: И дойде,
0: веднага се яви отзад руското. Почне да се бори с руското влияние, дигне се другата страна на люлката и дойде рус. Пеевски стана изведнъж тогава някакси част от управленческия процес, защото това беше начин да се спре евроскептичната линия в политика, в българската политика, която Радев носеше със себе си и която сега, когато дойде на власт, се видя по най, учебникарски чист начин. То няма едно нещо в Европейския съюз, негово действие, което да не е евроскептично. Даже в елемент на гротеск. Включително...
1: Кое имате предвид? Резервите спрямо санкциите?
0: Ми всичкото. Имам предвид най-напред, че спря помощта имам, за Украина. Имам предвид че не се съгласи с трибунала, като че ли не става дума за военни престъпления. Имам предвид тази гротеска с патриарха, който нарече свещена война нападението в Украина и обеща на тия, които избиват украинците, руските войници, направо достъп в рая.
1: Той това каза, някакви, защитаваме това даже националния интерес.
0: Даже ислямския фундаментализъм не стига до такива.
2: Да, стига, моля ви, там е 40 девици, моля ви.
1: Стига за да, националния интерес е действително това, защото едното обяснение е свързано с Лук. Кой?
0: Има една връзка между този крайен ислямски фундаментализъм и начина, по който руският патриарх практикува властта. Сега последно Русия не била заплаха за Европа. Е, като не е заплаха за Европа, защо се въоръжаваме? И защо казва Радев, че трябва да се въоръжаваме и че сме изпуснали да се въоръжим? Също какво? Пак също турците и гърците ли са нашите врагове, както се каже, през социализма?
2: Колко пъти обаче се наложиха санкции от страна на Европейския съюз на видни ислямски лидери, които помним само до преди няколко години, режеха глави в Ирак и в Близкия изток, част от главите, между другото, на български шофьори. Колко санкции точно наложиха?
0: Това, че не са наложени санкции, не значи, че не трябва да се наложат. Няма никакви двойни стандарти. В момента големия тест за Европа и за европейската политика е войната в Украина, защото това е война между демокрация и автокрация. И ние въпросът на каква страна стоим. И тревожността от това да дойде Радев на власт, което се случи, че ще тръгнем полека-лека на ресоветизация и ще се връщаме към старата автократическа система.
1: На каква страна стоим, госпожо Андреева? Сега обяснението на премиера е, че защитава националния интерес, защото имаме резерви спрямо санкциите, но в същото време нямам проблем да правим бизнес с Украина и по отношение на дронове, и по отношение на АЕЦ Белене, и продължаваме да си продаваме оръжие.
3: Изключително тревожно е, че националният интерес бива така представен като финансиране на войната, ама този път към Кремъл. Някак си до тук въпросът беше, ще помагаме ли на Украина. Правителството казва, не, няма да помагаме на Украина. Представаме. От тук насетне обаче вече виждаме как ние много бързо, даже моите прогнози бяха, че по-бавно ще се преориентираме и ще взимаме геополитическия завой. Много бързо се преориентира това правителство и започва да плаща на Кремъл пари, с които то води война. Включително разговорите с Лукойл. Премиера Радев нарушава два санкционни режима, водейки тези разговори. Един от щатите, свързано с заплащанията към руските фирми, другия е на Европейския съюз с доставки на суровините за енергийните суровини. Какви са договореностите, всъщност, които той е водил с Лукойл? И тук един от авторите в Фактор Димитър Попов нарече, че това е втория ботъж най-вероятно. Ние не знаем параметрите. Знаем само, че тези пари ще захранват Кремъл да води войната си. Санкциите, енергийните руски проекти, говоренето за АЕЦ Белене, което е руски енергиен проект, всичко това всъщност помпа пари към Кремъл.
2: Не е руски, така, моля, че сме си го платили. Не е руски енергиен
3: проект. Да, но технологията е руска.
2: Горивото
3: ще бъде руско.
1: Зависимо и вече се говори с пари от Европейския съюз и от Украина на Зазрия Азбелене.
2: Това си е нашата
3: централа. Енергийните проекти, които правителството на Радев започва да изпълнява, обслужват геополитическото влияние на Кремъл на Балканите и в Европа и финансира лъжат Кремъл.
1: Геополитически завой ли е това, господин
2: Сидоров? Не, категорично не. Европа, между другото, наказа много тежко и лошо Радев, а тази прекрасна, невероятна Европа наказа тежко този руски политик Радев, отблокирайки му средствата, които бяха блокирани в предните правителства.
3: Не е лична оценка.
2: Разбира се, не е лична оценка.
1: Говорите за плана за възстановяване.
2: Разбира се, това говоря.
3: Ние закъсняхме за 100 години последни.
2: Закъсняхме и сега Радев при първите си срещи в Европа, този лош руски политик, му бяха отблокирани парите. Нали? Казвам го, разбира се, за да като контрапункт на всичко това, което чухме до момента. Няма никакъв геополитически завой. България е ясно на своите позиции по отношение на Европейския съюз и НАТО. И тук нямаме никакво съмнение и нито едно изказване няма на прогресивна България в тази посока. Това, което се случи по отношение на санкциите, между другото, явно и Мелони е руски човек, защото тя също каза, че Рим имат съмнения по отношение на ефективността на тези санкции. Санкции срещу духовен глава на една от християнските деноминации. Това е тяхното официално решение на Рим. Да не подкрепи санкциите. Така че тук нямам нищо лично в частта на това, че този човек излязъл и казал подкрепа на войната и така нататък. Проблема е някъде другаде, че това няма да спре войната. Налагането на санкциите на патриарха няма да спре войната, за съжаление.
1: И на финал ще ви помоля за кратък коментар. Оказа се, че на погребението на Али Хаменей в Иран от цяла Европа присъстват единствено двама български политици от Възраждане, единия действащ депутат. Как ще коментирате това присъствие там на погребението на Хаменей и в разрез ли е това с официалната позиция на страната ни, господин Бозанов?
0: Естествено, вижте, аз казах, че големия фронт е между демокрацията и автокрацията и фактически диктатурите. Има в момента тенденция, епохата на автократите, да се изведнъж да се подцени ролята на демокрацията за това човек, хората да живеят в благоденствие и свобода. Няма никакво съмнение, че това е постигнато единствено за сега в този мащаб, само в либералната демокрация, в Европа и в някакъв смисъл в евроатлантическия свят. И сега ние зорно им искаме да излезем от него. Най-после след толкова години целият ни път беше натам и сега започва една ресоветизация. И това искаме да го опаковаме, като няма нищо особено. В Европа може всичко. Наистина Европа е либерален свят. Там поведението на Радев дълго няма да бъде санкционирано, както не беше санкционирано на Орбан. Само, че наши ни сложи на резервната скамейка, вече ни е сложил. Там, където са руските проксита.
2: Кой ни е сложил? Как ни сложиха?
0: Където стоеше
3: с висока степен на недоверие?
2: Ма как ни сложиха? Това казвам, отблокираха огромен пакет.
0: Това
2: финансови мерки.
0: Ние се занимаваме. Вижте, ние се занимаваме само с някакви балкански сметки.
2: Беше за Хаменей, какви са,
0: какви са сметки, тези сметки? Възраждане и Радев, за съжаление, са в една и съща геополитическа линия. Като един е по-мек, другия е по-мек.
3: Да се кланяме на аятоласи, да се кланяме на диктатори, да финансираме войните им. Това наистина е в разрез с ценностния избор на това общество. Това, което сме отстоявали, воювали вече 30 няколко години. Всъщност това е успех на българското общество, това, което и доцента описа. Това е избор на българската нация, това е националния интерес. Да живеем в свобода, да живеем достойно.
2: Няма съмнение в тази
3: и от тук
2: част.
3: Не, има. Когато се клоняме на айтоласи...
2: По отношение на Възраждане, там аз нямам медицински компетенции да ги коментирам. Там трябва да имате специфични медицински компетенции. Няма какво да коментираме там.
1: Добре, благодаря.
0: Те се разграничиха малко тези Радев от Възраждане, но ако може да се разграничи и от Орбан, и от евроскептицизма, който има опит да се наложи...
2: Позиция в Унгария вече.
0: Да се наложи като българска официална идеология. Ако ние сме евроскептична, знаете, деликатно пропутинова държава, това ще е в разрез именно с всичко, което сме направили до сега.
2: Тази посока,
0: само действия.
1: Продължаваме да следим през тази седмица как ще се развият горещите политически теми. Отново ще ви каним. Благодаря ви. Разделяме се за кратко сега, след което ще говорим за ръста на домовите кражби през лятото и съветите на полицията как да предпазим домовете си. Останете с нас.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Такси Ми. И For Business е супер. Вие как сте?
6: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
7: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
8: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
9: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
10: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
9: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
10: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
11: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
12: I feel a very strong connection with you guys.
11: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево с следобедни увеличения на облачността. Няма да липсват и превалявания на отделни места в източните и планинските райони. Вятърът остава доумерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София 26, в Пловдив 31, а във Варна и Бургас около 28 градуса. По Черноморето в следобедните часове предстоят времени увеличения на облачността. Слаби превалявания очакваме само на отделни места, главно по северното крайбрежие. Максималните температури между 27 и 29 градуса, тази на морската вода е между 24 и 26. И по планините следобед ще се развива купеста облачност. На места се задават краткотрайни валежи, както и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 около 12. През следващите 3 дни отново очакваме много слънчеви часове, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места основно в източните и планинските райони предстоят краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Предстои и леко повишение на максималните температури. Към вторник и сряда стойностите ще са между 27 и 32 градуса. Времето ще се задържи предимно слънчево и до края на седмицата. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Сега към едно съдебно дело, което фокусира вниманието на обществото. С разпити на свидетели започва поредното заседание по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен за тежки инцидент с АТВ в Слънчев бряг миналото лято, при който загина 35-годишната Христина, а 5-годишният син Марти все още се възстановява. Обвиненията срещу Бургазлиев включват евентуален умисъл и употреба на наркотици. Дания Танасова, включваме сега с още информация. Добро утро, Дани.
1: Добро утро от съда в Бургас. Да, днес и утре в тази съдебна фаза на процеса срещу Бургазлиев ще бъдат разпитани свидетелите. Сега до мен е един мъж, който казва, че животът му е приключил в фаталния 15 август миналата година, заедно с този на съпругата му Хриси. Това е бащата на Марти също, Мирослав Здравков. Здравейте, благодаря за пореден път, че сте тук и наистина отново трябва да ви върна, за съжаление, към този тъжен ден. Знам, че е трудно за всички. Може би да започнем с това как е Марти. Той е в Слънчев бряг заедно
2: с вас. Да, Марти е тук с нас. Добре е детето, възстановява се. Важно, че колко е да е добре, важно, че ходи. Добре, ходим си по...
1: Това има процент инвалидност, полагате грижи за него.
2: Да, това е стелково решение. 24 часа съм с него.
1: Казвате, че винаги, когато дойдете в Бургас, се връщате, сещате се за това, но и всеки ден, вероятно, спомена за Христия живот.
2: Лягаме с тази мисъл, ставаме с тази мисъл. Особено като дойдем тук, където сме били заедно с нашето семейство в Слънчев бряг. Където е тя била, винаги не е. Но трудно. И не искам да го... Още не искам да го... Не мога да го осъзная, че...
1: Да,
2: че... Сега чакам по някакъв да влезе. Още не мога да приема, че няма.
1: Такова нещо не се приема. Миналия път Никола Бургазлиев, който обвиняем, каза, че иска съда да го пусне с по-лека мярка, иска по-лека присъда, за да работи и да помага на вашето семейство. Съжалявам, вие също го чухте. Все пак трябва да ви попитам как ви прозвучи.
2: Не му искам парите, не му искам... Нищо не му искам. Той ми взима жената... Детето ми остави инвалид. Почти не искам нищо от тях. Те не знам.
1: А от съда какво искате и на какво разчитате по-точно?
2: Съда да има малко някаква справедливост да се получи заслуженото. За нас справедливост никога няма да има, но да се получи максималното, което е, може да получи.
1: Как изглежда за вас тази съдебна справедливост, минала през процес? Каква присъда? Мислите ли за това въобще или по-скоро за Марти, за грижите за него, за Христа?
2: Най-много за това да съм най-много сега съм се фокусирал към детето, да го направя предишното, което беше. Не знам дали ще стане същия Мартин, който беше преди, но важно, че е жив, здрав, оправя се и ходи. Тук какво ще стане в съда? Макс, колкото може най-много. Борим се за най-много, но не знам.
1: Търси ли Хриси той? Знам, това сигурно са ви най-тежките моменти, когато пита за нея.
2: Така, да те пита къде е мама, не. Но ако те види на снимката, това е нашата мама. Къде е нашата мама? Защо я няма?
1: Имате ли отговор?
2: Той знае като е. Няма вкъщи, знае, че е на работа. Няма лев. Като го питаш, ако питаш Марти къде е мама, на работа. Знае, че къде... не е при нас, е на работа. Аз му казвам, че мама я няма, че е там горе, но то не мога да го съзнае още какво става.
1: Няма леки дни за вас?
2: Не, няма. Няма.
1: Вече една година. На Марти продължават рехабилитациите. Да кажем, вие не работите. Попитах ви дали имате нужда от помощ, защото от година вече не работите и се грижате само за Марти. Как се справят?
2: Справям се Справям се за сега. Добре съм е. Нямам нужда от помощ, наистина. И да имам, аз не съм квартет, кои искат помощта.
1: Не, тя... Да, за себе си не искате. Вие тежко го преодолявате, да, което е абсолютно обезпечено.
2: Ние цял живот сме си били самички, сами сме си отглеждали децата. Ни от никой нищо не сме искали помощ. И сега е трудно да искаш помощ. От... В такъв момент не знам. Аз никога не съм проявил, че ще стане нещо. Кой ще иска от някой помощ? Аз или да застана пред някой да каже, ей, трябва ми това, помогнете ми.
1: Загубата е тежка, но вероятно, явно иначе се справяте. И накрая спомена за Хриси. Все пак вие всички, вероятно, го пазите всеки ден, всяка секунда.
2: Спомена е...
1: Разбирам ви, благодаря ви много, че все пак поискахте да застанете пред нас и да кажем колко е важен днешният ден, че наистина очаквате цялото ви семейство, близките ви.
2: Тук като им тук е важно, все искаме там да си остане вътре, все да искаме някаква, да има някаква негова малка справедливост, да си, не знам.
1: Бе. Това очаквате.
2: Да,
1: да, да завършим. Как да завършим този тежък разговор?
2: Да има справедливост, това е. Да се положи максималната присъда, която съборим колкото може повече. За друго повече не мога да искаме там. Дай да не казвам за кои. И аз благодаря.
1: И дано Марти да се възстанови напълно с сърце, го пожелавам.
2: Много благодаря.
1: Да добавя, че максималната присъда за това обвинение, което получи Никола Бургазлиев, е 20 години лишаване от свобода. Може би най-запореден път неговата защита ще поиска по-лека мярка. Той е съдържан под стража вече близо една година. Веднага след инцидента през август до сега от съда вече няколко пъти отказаха мярката му да бъде променена в по-лека.
0: Благодаря ти, Дани. Продължаваме всички да следим този процес в очакване на справедливост. А сега продължаваме с важната тема за сигурността на домовете ни през сезона на отпуските. Традиционно през лятото зачестяват домовите кражби, затова столичната полиция стартира и информационна кампания. За целта е подготвен и видеоклип. Нека да го видим в началото.
3: Вашият дом. Вашите спомени. Вашата сигурност. Жилищните кражби винаги зачестяват през лятото. Не афиширайте пътуванията си в социалните мрежи. Домовете остават необитаеми за дни или седмици. Сменете обикновените ключалки с ключалки висок клас на сигурност. Съдействайте на органите на МВР, за да опазим заедно имуществото си. Вземете мерки сега, за да имате сигурност утре.
0: Сега с актуални данни за кражбите, профила на крадците, грешките, които допускаме най-често и съветите. Разбира се, включваме Лора Костова, която ще ни каже за какво трябва да внимаваме. Добро утро, Лора!
4: Добро утро, точно така, Юли вече е тук, хиляди са на път и има завишение на случаите, но нека сега чуем повече от инспектор Елена Кръстева. Кажете ни, има ли вече първите случаи на домови кражби в активния летен сезон и какви са вашите данни?
5: Ами да, последните месеци СДВР задържа няколко извършители на този тип престъпления, домови кражби. В един от случаите извършителите бяха трима, като една от тях беше жена. Тя служеше за отцепка, която да сигнализира на другите двама при наличие на полицейски патрули или опасност за тях. Двама от тях проникват в апартамента, като единият има специални умения за отключване, другият влиза, пребърква всичко в апартамента, намира ценните вещи, предмети, финансови средства и бижута, отнемат ги и полицейските служители ги задържат при автомобила, с който се оттеглят от место престъпление.
4: Какъв е профилът на такива крадци? Заедно ли, на групи ли действат или има и индивидуални случаи?
5: Обикновено домовите кражби се извършват от двама или трима извършители, като те са многократно криминално проявени, осъждани обикновено. В този случай, който описах, двамата от тях са направили съдружие при излежаването си на предходната присъда в затвора. Там се запознават и там разбират за уменията си.
4: Какви са най-честите грешки, които допускат хората?
5: Ами хората би следвало да осигурят по-добре дома си. Има няколко неща, които биха могли да направят. Едно от нещата е да монтират обемни датчици за движение и алармени системи в домовете си. Второто е да поставят видеонаблюдение, което съответно да сигнализира при движение в техния дом, когато отсъстват. Третото нещо е най-вече добросъседските отношения. Когато съседите забележат и чуят нещо подозрително или подозрителни лица, да сигнализират на телефон 112 с цел задържане на извършителите или предотвратяване на домовата кражба, както и да не се постват в интернет и социални мрежи, че са напуснали дома си или са далече от него.
4: Благодаря ви. Обръщаме се сега и към Андрей Сапунджиев, председател на Националния съюз на ключарите. Кажете ни, кои са най-големите слабости и в сигурността и на нашите врати най-вече?
6: Ами основна цел на тази кампания е да накара гражданите да се замислят дали са добре обезопасени вратите им и ако не са, да го направят своевременно, а не след извършване на кражбата. Защото именно ниския клас на сигурност ключалки са тези, които създават предпоставка за извършването на това престъпление, докато високия клас, сертифицираните продукти за клас High Security, са тези, които осигуряват превенцията.
4: Как да преценим дали нашата врата е с висок клас?
6: Значи във всички ателиета на Националния съюз на ключарите в България могат да се получат такава информация. Квалифицирани специалисти могат да направят консултации, да кажат дали вашата ключалка е добра или не е.
4: А всъщност при разбиване кръците през входната врата ли минават или през, да кажем, прозорци на партера, когато е имотът?
6: И двата варианта ги има. На прозорците също има превенция. Там се поставя така наречен security обков, който пази и защитава, но това се отнася най-вече за първите етажи, последните и за къщите. Докато при входните врати високи клас на сигурност ключалка наистина предотвратява кражбите.
4: Колко често трябва да сменяме ключалките си?
6: Това е много правилен въпрос. Ключалките трябва да се актуализират през поне 5-6-7 години, за да се знае дали все още са актуални от към сигурност или не са.
4: Кажете ни, мит ли е това, че ако ни е тежка вратата, тя всъщност е по-сигурна?
6: Ами не, че е мит, но тежката врата е нещо прекрасно, но тя трябва да има добра точка на заключване, защото една тежка врата с уязвима точка на заключване си губи смисъла.
4: Благодаря много. Както чухте, вече има и първите случаи на летни домови кражби. Съветът към хората е наистина да подхожда с повече внимание и да имат, да предприемат нужните мерки за сигурност и също така да разчитат и на добросъвестните съседи.
0: Благодаря ти, Лора. Лора Костова с полезни съвети как да предпазим домовете си от кражби в сезона на отпуските. Сега се разделяме за кратко. В 9 не пропускайте новините с Алекс Донев, а в минутите след 9 ще продължим пък с полезни съвети за това как да плажуваме безопасно в разгара на лятото. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. Тридневен траур в община Дупница отнес след трагедията в река Струма. Двама възрастни и две деца на 8 и на 11 години загинаха недалеч от село Пастух. Мащабната издирвателна акция продължи повече от 24 часа, за съжаление без успех. Училището, в което са учили децата, отмени тържественото приключване на учебната година. През лятото реката е предпочитано място за местните хора за отдих и излети. Властите предупредиха, къпането във всички водоеми в района на община Невестино е забранено. По думите на заместник-кмета на общината е била поставена табела, но тя вече липсва. Местните хора свидетелстваха, че забраната не се спазва. Разследването на обстоятелствата, довели до трагичния инцидент, продължава. Ново заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг миналото лято, при която загина 35-годишна жена. Днес трябва да бъдат разпитани свидетели по делото. Преди месец започна разпоредително заседание срещу Бургазлиев, а Бургаският окръжен съд остави младежа в ареста. Още преди началото на заседанието, близки и роднини на загиналата Христина протестираха пред съдебната палата в Бургас с настояване за справедлив процес и тежко наказание за обвиняемия. По време на заседанието Бургазлиев за първи път се обърна директно към близките на загиналата и към сина и Мартин. Според присъстващите в залата, той поискал прошка и е заявил, че никога не е искал да нарани нито жената, нито детето. Наказанието, което Бургазлиев може да получи, е 20 години затвор. На фона на жегите е огнена стихия в Южна Европа. Заради токсичния облак над Солун, вчера властите издадоха предупреждения за ограничаване на движението из града и носене на маски с висока защита. Причината – пожари обхванали индустриалната зона, включително завод за преработка на нефт и фабрика за рециклиране на пластмаса. В Южна Франция огнище на площ от 1500 хектара застраши днешния етап от колоездачната обиколка Тур дьо Франс. От другата страна на границата, в испанската провинция Жирона, четвърти ден се борят с стихия с периметър около 40 км. А след изпратена от няколко държави помощ, огромното огнище в Португалия започва да отслабва. Трети ден поклонение в Техеран пред тленните останки на върховния лидер Али Хаменей. Вчера почита си отдадоха президентът на Иран, председателят на парламента и трима от синовете на покойния Аятолах, но не и неговият наследник. Според източници от вътрешния му кръг, Мучтаба Хаменей е тежко ранен при израелско-американски удари, убили баща му. Стотици хиляди изпълниха улиците на Техеран през уикенда с възгласи за отмъщение срещу Вашингтон и Тел-Авив. Процесите ще продължат в свещените за шиитите градове до четвъртък, когато Хаменей ще бъде погребан в родния си град. Властите организират транспорт и хотели, като очакват в 6-дневните траурни церемонии да се включат 20 милиона души. А България изигра един от най-силните си мачове в предварителните европейски квалификации и прегази Норвегия в Арена Ботевград с 88-57. Възпитаниците на Любомир Минчев наложиха волята си още от първите минути, демонстрирайки агресивна защита, бърз преход в атака и впечатляваща ефективност в стрелбата. Лъвовете изградиха солиден аванс още в откриващата четвърт и не позволиха на скандинавците да се доближат до обрат. Константин Тошков, Иван Алипиев, Александър Зенков и Борислав Младенов бяха сред основните двигатели на българското превъзходство, а разликата постоянно нарастваше с всяка измината минута. Баскетболист номер 1 за Европа Саша Везенков завърши с 22 точки. С 15 завърши Борислав Младенов, а с 13 приключи Стоименов. Следващата емисия е в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още интересни теми. Приятен ден!
1: Здравейте! Днес ни очакват много слънчеви часове. Все пак около обед и след обед ще се развива купеста облачност. На отделни места, в източните и планинските райони, се задават краткотрайни превалявания. Вятърът остава доумерен от запад-северозапад, а максималните температури съвсем леко ще се повишат. Очакваме между 26 и 31 градуса. По Черноморето предстои предимно слънчево време. Все пак около обед и след обед няма да липсват и времени увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, предстоят и слаби превалявания. Максималните температури между 27 и 29 градуса, малко по-високи от тази на морската вода. И по планините преди обед предстои предимно слънчево време, но след обед и там ще се заоблачи. На места се задават краткотрайни валежи, както и грамотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 около 12. През следващите 3 дни отново очакваме много слънчеви часове, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, основно в източните и планинските райони, предстоят краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Максималните температури във вторник и сряда още малко ще се повишат. Очакваме стойности между 27 и 32 градуса. През следващите дни до края на седмицата в цялата страна предстои предимно слънчево време. Така се разделяме за сега. Останете с Тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884500000.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио.

0: Минутите след 9 отиваме на морето, защото в разгара на летния сезон плажовете вече са пълни с туристи, а спасителите следят за безопасността на хиляди хора всеки ден. Колко опасно може да бъде морето? Кои са най-честите рискове и как трябва да реагираме, ако попаднем в беда? От Бургас с полезни съвети включваме сега нашия кореспондент Стиляна Георгиева. Добро утро!
1: Добро утро! Всъщност ние се намираме на плажа в квартал Крайморие. Отново фатален инцидент. Вчера по обяд на неохраняем плаж край Ахтопол се удавил 42-годишен софиянец. Сега ще разговаряме с концесионера на плажа Николай Димитров, който има и изкаран курс за спасител. Отново фатален инцидент. Какво се случва? Опасно ли е морето?
2: Добър ден на вас и на вашите зрители. Предвид климатичните изменения в световен мащаб, морето винаги е опасно. Не бива да рубуваме на този изказ, че след един ден, видите ли, тогава морето става опасно. То е опасно всеки ден. Затова лично аз препоръчвам, когато отидат хората, на който и да е плаж, да отидат до най-близкия пост и да се информират за особеностите на дания плаж. Ще получат информация от спасителите за морето и къде се намира медицинския пункт.
1: Най-опасно е така наречено мъртво вълнение. Кога се появява то и какво трябва да знаят туристите?
2: Когато се появи мъртво вълнение, е добре туристите да не се опитват да излизат пряко насреща да плуват към брега, а така леко странично косо да се спускат, за да може мъртвото вълнение да отпусне хвата и да може да се освободят от него и да имат възможността да излязат. Защото вероятно, ако те тръгнат да се опитат да излязат срещу брига, няма да им достигнат силите, ще се уморят и ситуацията може да стане доста критична.
1: Какви други съвети бихте дали? Има туристи, които влизат във водата, употребили алкохол, сигурно всяка година изпадате в такава ситуация.
2: Ами, за съжаление, има и такива туристи. Бих ги посъветвал, това касае тяхното здраве, тяхния живот, да не употребяват алкохол, да не се хранят с много храна, да не влизат рязко във водата, защото при силен вятър водата се обръща, става хладна, може предния ден да е била топла, следващия ден може да е студена. Това в крайна сметка ще предотврати инцидент, нежелани за тях, за самите и за нас.
1: Сега в момента наблюдаваме една демонстрация.

0: Ще помоля спасителя да ни разкаже какво точно ще ни покажете в момента.
1: В момента ще ви покажем извличане на пострадал с 100 метрово въже при трудни моменти. Имаме случай, който трябва да извадим от морето. Готови ли сте? И при големи вълни и силен западен вятър използваме 100 метровото въже, за да може да преодолеем вълните и теченията. Затова използваме 100 метровото въже, защото участват и повече хора, за да може да извлечем пострадалия адекватно.
0: След като се извлече пострадалия, какво следва?
1: След като извлечем пострадалия, виждаме какво му е състоянието и ако е нужно, правим първа до лекарска помощ, преди да дойде медицинското лице.
0: Има ли достатъчно спасители по морето? Има ли проблем? Вие сте един от доените, които обучават години наред спасители. Каква е ситуацията?
1: Ами има, обаждат се от доста плажови, че нямат достатъчно спасители, но предимно при нашия не е така, защото ние си правим и курсове на самия плаж, при който взимаме част от тях при нас.
0: Продължават курсовете за спасители. Обикновено виждаме сега тук, че има много млади хора.
1: Това са част от курса, който завърши на 30 и са назначени на работа, понеже са пожелали да бъдат тук.
0: Добре. Отново към концесионера на плажа. Има ли много случаи, когато ви се налага да прибягвате до такива спасителни акции?
2: Ами, за съжаление, случват се и такива инциденти. Ние тук на плажа много често разиграваме ситуации и сме готови. Но пак казвам, отговорността е взаимна. И на плажуващите, и наша. Не бива те да пренебрегват съветите, инструкциите на спасителите, защото те са тук, за да могат да опазят живота и здравето на хората, но трябва да срещаме и разбиране, а не да се караме, не тук да стигаме до словесни реплики, така и до някога, за съжаление, и до физически контакт.
0: И може би отново един призив да не се посещават и не охраняваме плажове там, където не може да се разчита на помощ от спасителите.
2: Ами да, бих така посъветвал хората, охраняемите плажове са за това, охраняемите плажове са за хората да се чувстват спокойни, да бъдат сигурни и държа да подчертая, че и свободните зони също са под контрола, така и ангажимента на нас спасителите. Така че нека хората посещават охраняемите плажове. В крайна сметка няма нищо по-ценно и по-важно от човешкото здраве и човешкия живот.
0: Какво наблюдаваме в момента?
2: В момента наблюдаваме действия, след като удавника е изваден за първа до лекарска помощ. Сега спасителят ще покаже точно по инструкция какви действия предприемем, когато човека няма съзнание, няма пулс, няма дишане. След което, ако удавника, това сега не е удавник, това е човек, който правим демонстрация, след което, когато удавника възвърне пулс и дишане, ние го обръщаме в странично стабилно състояние и изчакваме идването на медицинското лице, което всеки охраняем плаж има на разположение.
0: Това е тук от плаж Крайморие. Още веднъж призив към туристите. Внимавайте, следвайте инструкциите на спасителите, следете каква е флаговата сигнализация. Днес морето е спокойно, а както виждате, флага е зелен.
3: Да, благодаря ти, Стиляна. Морето е спокойно, изглежда много примамливо и кристално чисто. Чухме съветите, видяхме и спасителна акция на живо. Не подценявайте морето и не плувайте на неохраняеми плажове. Оставаме сега на морето, защото градчето на пясъчните фигури в Бургас днес официално отваря врати за посетители. Фестивалът вече се е превърнал в традиция, която много хора очакват всяка година. Каква е темата на 19-то издание на пясъчния фестивал край морето тази година? Ще разберем сега от Елеонора Дъбова. Здравей, Елеонора!
4: Здравейте от Морската градина в Бургас. Тук всяка година по традиция фестивалът на пясъчните фигури отваря врати за малки и големи. Събитието е очаквано всеки сезон, но подробности ще научим сега от Мария Вълчева, директор на Общинско предприятие Летен театър, фестивали и концерти. Здравейте, кажете ни каква е темата на пясъчните фигури тази година и как я избрахте?
5: Здравейте от пясъчното градче в Бургас. Тази година е 19-то поредно издание на фестивала. Пясъчни герои от екрана. Това сме включили персонажи от видеоигри, филми и анимация. Пес Патрул, Зоотрополис, Мистер Бин, Брол Старс и други.
4: Колко са композициите и колко автора участваха в изработката им?
5: 12 на брой са композициите, а авторите са 13 от цяла България, Бургас, София, Стара Загора, Враца, като тази година се включиха за първи път и трима млади автори, студенти от Националната художествена академия в София. И както виждате, фигурите вече са готови, ние правим последни приготовления преди откриването.
4: Да ни покажете кои са фигурите около нас?
5: Това е Соник, Зоотрополис, Разбивачът Ралф.
4: Операторът показва в момента доста сложна композиция.
5: Гризи и Лемингите. След това е Играта на играчките, Пес Патрул, Брол Старс, Роблокс.
4: Колко време отнема изработката на една такава пясъчна фигура? Има доста сложни композиции на правата. С пясък как се работи?
5: Трудно е. Около 20-25 дена отнема една композиция. Авторите пристигат при нас около 10 юни се стартира, до към 30 юни приключват. И всяка година, около началото на месец юли, откриваме фестивала. Нали, всичко зависи според метеорологичната прогноза.
4: А как запазвате пясъчни фигури при лоши метеорологични условия? Дъждът враг ли е?
5: Принципно, това е пясък, специален пясък, който е водостойчив, нали, той е на дъжд, с 20% примес на глина. И накрая всеки автор запечатва своята композиция с лепило, за да може да стои до края на септември.
4: А как технологично се случва изработката на пясъчните скулптури?
5: Една композиция, т.е. една фигура, тя се състои от композиции, от различни елементи. Размерите е горе-долу 3 на 3 метра и авторите започват работа отгоре надолу. Това е интересното. И след това те запечатват, за да издържи на метеорологичните условия лятото.
4: С каква височина са фигурите? Казахте, че са с еднаква височина, ширина?
5: Около 3 на 3, но те си заработват куфражи преди започване на самия автор по работа по фигурите и вече всяка фигура според заданието е с различен размер. Но горе-долу височина 3 метра. За всичките 12 фигури тази година е около 3000 тона пясък използван.
4: Виждаме, че композицията е съставена от много наброй малки фигури. Постепенно ли се добавят? Как се случва?
5: Пак казвам, те работят отгоре надолу и това е според героите в случая, нали, Brawl Stars, гледат максимално голям брой персонажи да включат.
4: От колко часа днес официално ще отвори врати фестивалното Гърче в Бургас? Нека да призовем хората, които са тук бургазли и гости на града, да посетят.
5: Днес от 18 часа ще бъде официалното откриване, ще бъде с духова музика, едно изпълнение на танцова школа Вероник и за най-малките сме приготвили изненади. Вход свободен е, ще очакваме всички бургазли и гости на града.
4: До кога ще бъде отворен фестивалът на пясъчните фигури?
5: Всяко лято работим от началото на месец юли до края на септември, всеки ден, без почивен ден, от 9 до 9.
4: Благодаря ви. Както разбрахте, фестивалът на пясъчните фигури ще бъде официално открит днес от 18 часа и ще посреща посетители до септември включително. Заповядайте, интересно е.
3: Благодаря, Елеонора. Тонове пясък и отново много впечатляващи пясъчни фигури на фестивала в Бургас. Има какво да се види и от децата, и от техните родители. А сега отиваме в Бяла Слатина, защото едни малки музиканти прославиха своя град и своето училище, като завоюваха първо място на престижен международен фестивал. Събитието се проведе преди броени дни в Виена. Повече за този успех ще ни разкаже сега Маргарита Стефанова. Добро утро, Марги!
6: Началото, за да чуете тези страхотни музиканти от училище, основно училище Свети Климент Охридски, които преди броени дни се завърнаха с престижната награда от Виена. Първо място на международен фестивал, там откъдето се завърна Дара с победа на Евровизия. Явно на българите им върви във Виена. В момента свирят полка.

0: Предлагам да спрем. Да спрем вече, за да си поговорим. Госпожо Христова. О, то е краят на това музикално изпълнение. Благодаря ви много, че ни поканихте във вашето училище, защото се оказва и, че в Северозапада има много талантливи деца. Истината е, че пеенето и музиката като часове минават малко така неглиже във всяко училище, обаче вие сте огън. Това е госпожа Галина Христова, ръководител на този квартет, етото от момиченцата е на море.
1: Инструментална група Акордеоник се казваме. Участва два акордеона, два ксилофона. Второто момиченце в момента не е с нас. От миналата учебна година създадохме групата.
0: Само от две години функционирате и вече сте победители на международен фестивал.
1: Да.
0: Как се случва това?
1: Съвсем спонтанно, в началото на учебната година имаме кабинет по музика със съдействието тук на госпожа Таня Николова. От няколко години имаме кабинет и го използваме най-функционално. Обзаведен с множество инструменти, свириме на кофи, с камбанки, с джембета и всякакви инструменти, включително акордеони и пиано.
0: Подлуждате ги, както разбирам.
1: Да.
0: Тези момчета, как така ги избрахте? Те ли пожелаха да свирят на акордеон?
1: Ими, точен момент нямаше, нали, да им предложа ти. То няма как да стане. Просто те се запалиха, може би, като им свирих в часовете. И на пиано съм им свирала, и на акордеон. Момиченцето свири на пиано в музикалната школа тук в града. И лека по лека те се получават спонтанно тези неща. Не може на
0: хартия. Тъй като времето ни е ограничено, аз разбрах, че от известни наши музиканти, един от тях дори работи там в Австрия,
1: да.
0: Сте разбрали за този конкурс.
1: Да.
0: Как го спечелихте обаче? Голяма е била конкуренцията.
1: Имаше конкуренция, значи в нашата категория имаше минимум 10 изпълнения на акордеон в различни така възрастови групи, в различни формации и солови изпълнения. Дуети имаше от цялата страна, от Добрич, от Нови пазари имаше участници, от Асеновград, от Пловдив и ние.
0: И ние спечелихте.
1: Да, всеки си в неговата категория, ние в нашата бяхме абсолютни титуляри.
0: Ами да попитам Влади, как се запали? Акордеонът труден инструмент ли е?
2: Акордеонът е много труден инструмент. Аз се запалих, защото нашия учител е много добър и ни показа какво е изкуството. И на мен много ми хареса.
0: Айде, стига бе. Не мога да повярвам. А това е Лили. Тя свири на пиано, обаче ксилофонът по-труден инструмент ли е? Как е?
3: Ксилофонът не е по-труден, но със сигурност е труден инструмент също.
0: Добре, ти ще продължиш ли с музика?
3: Със сигурност, да.
0: Ами, аз предлагам да отидем към вокалната група на училището. Вие се чувате през 9 улици в 10-та, да ви кажа сега, преди да дойдеме. Какво ще ни изпеете?
4: Ще представим песента Лятна фиеста, с която ще открием лятната ваканция.
0: Ами, давайте да чуем. Това е вокалната група на училище Свети Климент Охридски. С лятно настроение, с много талантливи деца от Бяла Слатина. Така, завършваме.

Ами така с музика се разделяме. Желаем още много успехи на тези прекрасни и много талантливи деца да завоюват още много първи места на различни международни конкурси. Така се разделяме за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Имайте успешна и хубава седмица. Ако сте на морето, наслаждавайте се на почивката. Видяхме, че времето е прекрасно. Има всички условия за това. Ще ви очаквам в ефира на тази сутрин. Отново утре в 7 без 5. Довиждане!

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Дами и господа, в понеделник, 6 юли, в световния ден на целувката. Елата, цуна!
2: Моля!
0: Ау!
1: Ела тук!
0: Право, че си има тук един мъж.
1: Аз се уреди.
0: Не, не, ще размажем, че елата стига. Не, по-важното, което трябва да кажем, е, че днес имаме един много специален гост, който притежава цигулка, която изплаща от 25 години. Разбирайте, една от най-скъпите цигулки в света. Говоря за световно известният Васко Василев.
3: Който има една определена любовна история с цигулките.
0: Да.
4: Преди това ще отидем на едно от най-мрачните места в комунистическа България. Концлагерът Белене и една смръзяваща история.
3: Точно така, Александър Ботев се срещна с сина на политически затворник, успял да избяга два пъти от остров Персин.
0: Заедно с екипа ни той стъпи за първи път на мястото, където баща му прекарва 5 години от живота си.
3: А в рубриката Тайм-аут Боби Орлинов ще ни срещне с един различен футболен треньор Ясен Петров с неповторим стил на тъчлинията.
0: А за финал в кухнята ни директно от Родопите пристига едно момиче, за което готвеното е преди всичко храна за душата. Водещата на Вкусът на България Мария Жекова.
4: Преди всичко ви предлагам да посрещнем новата ни двойка седмични коментатори.
0: Жената, която може да накара всеки родител да погледне от забавната страна на нещата, дори когато положението е майко мила.
4: Писателка, блогър, влогър, мултикукър, жена, която ме търпи и с която работим вече 9 години, Красимира Хаджи Иванова.
1: И до нея застава журналиста, който еднакво успешно може да сготви както за 5 звезди и да пече на бавен огън гостите си в подкаста на 24 часа. Анатолий Попов, посрещаме ги тържествено.
0: Заповядайте, добре дошли.
1: Ето това са хора, които са
4: чувствата.
1: И аз така
0: добре
1: на дамите.
0: Много се радвам да те видя, Оля. Здравей.
4: Здравей,
0: Петре. А те са ни дебютанти.
1: Не, не, не, моля.
4: Как си влязахте сами?
0: Даже
4: няма нужда. Аз питах отвън сами ли трябва, те казаха да.
1: Точно да идете и ние влязохме.
0: Точно така, много добре, много добре. Ориентирали сте се прекрасно. Как сте?
1: Благодаря, добре, вие.
4: Разкошно.
0: И ние. Винаги понеделник сме много добре, свежи след събота и неделя.
1: След толкова много джаз, събота и неделя.
0: Аз говоря за джаз феста ли?
1: Да.
0: Не съм ходила, признавам си. Хубаво ли беше?
1: Но...
0: Да. Е, хубаво, той не свършва.
1: Завърши.
0: Завърши ли?
1: Завърши вчера.
0: Завършаше ли малко по-дълго?
1: Не. Е, колко? 4 дни?
0: Това е по-дълго.
4: 2-3 месеца.
0: Да. Представете си нещо по-продължително, така. Ами, ако искате, няма да си говорим за джаз, за спорт, че трябва.
4: Айде за спорт, че
0: защото
4: има
0: защото този уикенд имаме отново български новини, които ни карат да се чувстваме много горди. С Гришо ли да почнем с Никола Цалов?
4: Моля, ще да започнем, разбира се, че ще започнем с Гришо. Значи, Гришо игра срещу италианския играч Беретини, който дала съм на колегите снимки, за да покажат. Самия Гришо, когато му казаха с кого ще играе, сам каза, това със сигурност ще е един много-много красив матч. Наистина това беше според всички сблъсъка на двамата най-красиви тенис играчи на всички времена и двамата са абсолютно като модели. Заклевам се, гледах матча и цяло заради тениса, не заради нещо друго. Това, което се случи, е, че на Гришо пак му затвориха покрива, пак това по никакъв начин не му попречи. Това, той вече има трето дежаву и успя да се класира за четвърти кръг на Уимбълдън, като това той го прави четвърти Уимбълдън подред, което са го правили само Синер и Джокович преди това. Гришо е третия човек.
3: И като почнаха пак и ним, той няма психика, не знам си какво, не знам си защо. Айде, стига, дайте да се поуспокоим малко.
0: Не знам ли знаете, но Оля мечтае да глади дрехите на Гришо.
4: Ти трябва да внимаваш, защото какво? Мечти се сбъдват. Не знам дали...
0: Нали? Тя няма нищо поди тя.
4: Някой гледал стендъп с Оля и знае, че нейните мечти се сбъдват.
0: Да. Така, че... А може би стана толкова добър, тъй като започна жена му да му ги глади. Може ли да се обърне?
4: Не,
0: Ана,
4: стана толкова играта. Добър, защото работи много над себе си и физически, и психически. За това, което той постига на Уимбълдън, се иска огромна психика, защото той дори сам казва, знаех, че трябва да си припомням да стана позитивен. Всеки път, като погледна този покрив и си мисля разни неща, наистина много е щастлив и много се радва и очакваме следващия матч.
5: Той даже мисля, че каза, дайте ми секунда да се съвзема, след като затвориха покрива, очевидно това го натовари и го подкрепиха, публиката го подкрепи и беше супер.
4: Миличкия. Да, така че желязна психика.
0: Миличкия за него не върви да се казва, но както и да е.
4: Желязна психика също така демонстрира и Никола Цолов. 6-та победа от началото на сезона, лидерска позиция във Формула 2. Знаем, че преди седмица-две излязаха, някой не беше преписал правилно фалшива новина от италиански сайт, че щял да ходи във Формула 1. Има още време, докато бъде поканен в Формула 1, но това, което зависи от него, точките и класиранията, момчето си ги прави и абсолютно безапелационно е спечелил този старт, който е направил пред съперниците си, така че Никола, мачка и Никола.
5: Мачка и Никола.
3: Оля, между другото, много ще ми липсваш, когато се прехвърнеш в спорта при колегите. Много ще ми липсваш наистина.
4: Но ако може само тениса и формулата да
0: държи като резори.
4: И ръгбито, и ръгбито.
3: И...
4: Ру! Ру! Ру! Ру! Ру! Ру! Ру! И така! Норвегия детронира Бразилия! Бразилия, айде от дома!
2: Кой къде?
0: Не. Аз се радвам, тъй като това световно, наистина световното ни изненадите. Отбори, в които се кълняхме, с години си тръгнаха. И то много преди 8 на финалите. Ето сега вече на 8 на финалите.
3: Що кълнеш хората?
0: Не, вярно. Не, в смисъл, вярвахме им. Но това, което направи Холанд, мисля, че просто... Сега не знам дали понеже много висок и това му дава някакво предимство, но е изключително добър явление.
4: Или защото яде по 6000 калории на ден.
0: Той ги изразходва сигурно за 10 минути, но беше много красив матч.
3: Вижте нашите гости как красив. В цветовете на Бразилия си.
0: Да.
5: Абсолютно без да знаем. Случайно е, да. Ние не се познаваме. Всъщност тази сутрин се запознахме.
3: Приятно ми е.
5: Много ми е приятно и на мен. Ние двамата как ще се паснете.
0: И аз така си мисля. Ще станете неразделни. Така, да разбирам, че ти малко страдаш за това.
4: Оля каза, страда много. Сърцето ми кърви, защото аз смятам, че... Сега ще кажеш, че на стара слава почиват, но аз смятам, че бразилците играят един от най-добрите и най-красивите футболи.
3: Футболите, много не искаш.
0: Не, бе, добри са, просто нямаха късмет, така да го кажем. Не знам.
4: Добре, може и късмет.
0: Между другото, треньора на Бразилия веднага...
4: Аз истински на тях залагах и вярвах, че те ще стигнат поне до четвърт.
0: Признавам си, че аз в тази игра, която знаете, че си правя, бях сложила Бразилия да бия.
5: Ама той и Германия отпадна, нали?
0: Да. Един по един всички грандове. Но аз съм изненадана. Не очаквах, че са толкова силни, защото нали един Холанд птичка пролет не прави. Но след че направи. Така че...
4: Петър, какво ще правиш и двете, като отидем в спорта? Аз не знам. Ще си останеш тук,
0: ще говориш за Белек.
3: Ще си се му погреба.
0: Така и доказвам за Тейлор Свифт.
3: Но да. Какво птичката, какво прави?
0: Не.
5: Не, аз лошото е, че аз си представих Холанд като птичка и това вече.
0: Да, голяма птичка.
3: Видяхте ли реакцията, когато вкара и първи и втори гол? Нищо. Просто погледна към баща си, усмихна се широко.
5: Ами това е работа. Значи човек трябва си стишъл да работи.
0: А пък бразилски треньорът на бразилския тим се извинил и е казал на извинявайте цяла Бразилия, съжалявам. Посипал си главата с пепел за тази загуба.
5: Еми...
0: Да, сигурно е тъжно. Предполагам, че...
5: Много е тъжно, да.
3: Когато татко Карло пое руля на Бразилия, имаха наистина огромни очаквания, особено с Винисио Джуниор. Тогава пък Родриго беше на десния фланг, много добър, вече изчезна. Малата звезда Енри, който само с първото си докосване пропусна невероятен шанс. Не успя, това беше наистина голямо разочарование. Сега виждаме по левия фланг Оля Малинова, която помага на своя съотборник с микрофона.
0: Оля, знаеш какво правиш? А, добре.
4: Да, търси си причина да. Ново момче в студиото да го купам. Днеска е ден на целувката.
0: Така, добре, приключихме ли с футбола?
3: Мисля, че приключихме.
0: За днес, защото сигурно пак ще има някакви новини.
3: Момичета, ще ви гледаме в спортните новини по-късно.
0: Еми, забавно е ние да коментират футбол, признайте си.
4: Ми да, Яна поема футбола, тенис, формула и сме готови.
0: И сме готови.
4: Да.
5: Приключил спорта.
0: Толкова.
5: Изчерпахме темите.
0: Ами, добре да минавам, ако искате към, както се чугувахме, по-незначителни.
5: Някакви по-посредствени хора, като, например, кажи ти.
3: Като Мадонна, да речем, която изкара нов албум в петък. 3 юли беше петък, нали? Да, точно така. Всъщност това е, според критиците, музикалните, това е най-добрият албум 20 години насам. И е продължение на Confessions от 2005-та.
4: Confessions on the Dance
3: Floor. Да, точно. Като в самият албум тя се помъчила да вплете части от нейни стари албуми. Като нали, песни от типа на Justify My Love, Bedtime Story, от албумът Еротика, който всъщност пък той е пък най-малко така приятия от феновете й. Макар за мен това е много добър албум. И реално сега ще видим какво ще се случи.
0: Ами, т.е. ако правилно разбирам, тя залага на носталгията.
3: Носталгията, точно, да.
0: Това не означава ли, че тя трябва, опа, че тя трябва вече да спре.
4: Не, Яна. Не,
3: защо да спира?
4: Дона залага на печелившия кон.
0: Тя трябва да се спре. Не. Е, именно, това означава, че се поизчерпала.
4: Напротив, тя залага на печелившия кон, защото ако някой може да върне денс музиката от 2000-те години, това е Мадона.
3: Това е Мадона.
0: Да, направи.
3: Факт.
5: Но и този нов албум.
3: Да, извинявай.
5: Сама си преценя кога да спре.
0: Да.
3: Нали, както казвам аз, тя знае дори в кой ден ще умре. Без извинение.
0: Когато и това е планирало, да.
3: Да.
4: Когато говорим за Мадона, ето казвам нещо хубаво за Тейлор Суифт, за всички, които постоянно ме критикуват. За разлика от Тейлор Суифт, Мадона не си пише сама музиката, пише винаги в колаборации. Да. Залага този път на Стюарт Прайс, който е направил и Confessions on the Dance Floor, който прави музиката на Кайли Минок, на Дуа Липа, на Pet Shop Boys и е най-добрия за денс музика и за синт поп и за точно такава танцовална музика, която ние, според мен, всички милениали ще са луди по този албум, защото
3: вече
4: това
3: е нашето. Това гледах, че в събота, реално, в 61 страни е албумът номер едно вече.
5: Това е супер.
3: Само за няколко часа. Реално.
0: Значи хората искат старата Мадона.
3: Да. Другото, което е интересното, че има дует с дъщеря си вътре. Лола. Която Лола е станала не човек.
0: Тя колко дъщери имаше? Не бяха ли няколко?
3: Няколко бяха. Всъщност, Лола е първата, после е... Рок от Гай Ричи и след това основи още там няколко негърща, които...
0: Да.
3: Не
5: така! Но не така! Срамота!
0: Така, разбрахме.
3: Да, нали? Искаш ли да си вземеш почивка?
4: Аз ти казах, че много ще хареса.
5: Вау!
1: Ами ако искате след Мадона...
0: Вече аз не знам как е.
1: Ако искате след Мадона да...
5: Ако предаването още съществува.
1: Да, ако предаването още съществува. Но може да го спасим с последни сили и да преминем към овцата Доли.
5: Овцата Доли, милата, нещо малко по-сейф да, като тема.
1: След Мадона...
5: След Мадона, разбирате.
0: Тейлор Суифт няма къде на криво да стъпим, макар че знам ли.
5: За Тейлор Суифт ще говорим. Кажи сега за овцата Доли. Овцата Доли, която празнува, тя милата починала отдавна, но...
1: Но празнува, да.
5: Не е смешно.
0: Сигурна ли си, че това е добре? Така добре звучи.
5: Така, добре звучи. Милата се роди преди 30 години. На 5 юли преди 30 години се появява овцата Доли и предизвиква абсолютен фурор в научния свят и не само, защото тя е клонирана по много сложни методи, както се казва. И всъщност е родена от черноглава овца, доколкото си спомням, ако помня правилно, но се ражда ето това същество като доказателство, че въпреки, че майката е друга порода овца, клетката, която е имплантирана в яйцеклетката, там и не знам точно какъв е, метода е на тази клонирана овца. Тя живее, мисля, 6 или 7 години, умира от някакви заболявания, които учените казват, че е възможно да са и съвсем естествени за породата и така нататък. Има деца, които си имат имена също така и всъщност този научен пробив е много основоположен за всякакви след това други открития, стволови клетки и така нататък, така че овцата Доли нека я почетем.
0: Да.
3: Почитаме
5: я, да.
3: Вчера. Юли.
5: Преди 30 години.
3: 30 години.
0: Овцата. След нея клонираха кучета, т.е. това вече напреднаха доста.
3: А днес, между другото, знаете ли, се почита Фрида Кало, която се родила на този ден, Ева Грин, моята любима, днес ще ходи на рождения ден, разбира се, Силвестър Сталон.
5: А, така.
3: Преди не знам си колко години на тази дата, мисля, че първата ваксина срещу бяс. Това е много важно за човечеството. Нещо
5: да, особено в духа на това, че преди тук слушахме една новия за едно момче в Канада, което починало, защото прилеп му е кацанал на лицето. И е починал от бяс, между другото, прилепите пренасят бяс. Да, и не знам дали в България.
4: Преди всичко, Краси, ти ще ме разбереш, ти си майка на момче. Днес е 6 юли, което го прави официален ден на 6-7.
5: О, вкъщи! Кажи, мамо, какво е това? Какво е това? Шите девен!
3: Никой не може да ти обясни точно какво е това.
0: Да, разбрах.
3: И защо това е масово?
5: Но е мания. Колко? На коя страница съм от книгата?
3: 6-7. 6-7. Какво значи това? Ами, няма значение. Така вече случва се нещо, какво означава? Няма значение. Да, абсолютно няма значение. Но все пак от 6-7,
5: къде не само ми, знаеш как отговаря сина ми, като му кажа, примерно, не е Иран и Ирак, но това е нелесно да го разбера. Не е Ирак, Иран е същото. Ма не е същото, друго е. Не е същото. Абе се тая.
3: С две бомби повече. Да. Еми в крайна сметка. Какво ли?
0: Не,
3: днеска
0: не, не. Да, давайте да те вършит, моля ви се. Давайте, там е най-безопасно. Така, тя се омъжи. Всякакви спекулации приключиха. Да, тя се омъжи, това вече е факт. А може би още фалшива новина, не знам. Но има свидетели. Има го в CNN като репортаж.
3: Не, аз не споря с теб.
0: Понеже миналата седмица, по-миналата се коментираш. Ама дали ще е в дома има, дали ще е до дома и тая палатка. Ама нали не. Не е, на площата е. В крайна сметка, затворила цяла улица. Аз не разбирам, защото трябва да се случва по този начин. Защо? И това му се казва интимна сватба.
4: Да, хиляда гости.
0: Хиляда гости интимна.
4: Защото Тейлор Суифт, бидейки Тейлор Суифт, освен ако не открадне деня на независимостта, да, в неговата 250 годишнина,
0: да.
4: Няма как иначе да е Тейлор Суифт.
0: Защо си позори? Не може ли да спре да помоля да се
5: вести? Не е нарцистично разсъждение. Значи ти си постигнал всичко, имаш самолети, правиш милиарди, правиш концерти и накрая си кажеш какво ми остава в този живот, освен 4 юли да бъде моя ден.
4: Можеше да се омъжи на Еньов ден.
0: Да, примерно. Не знам Тейлор откъде, но може би има някакъв имен ден по нашия календар, може би да
5: ще го измислиме, няма проблем.
0: Да, да.
4: Тодоров ден.
0: Тодоров ден може.
5: С кушия. Искаш с кушия.
0: Как може да го направи на националния празник? Да, нека както иде, но имало е някакви звезди. Доколкото разбирам, Пол Маккартни е пял на сватбата.
3: А, между другото, знаете ли, че на тази дата...
0: Какво?
3: Ами на тази дата се запознават Пол Маккартни и Джон Ленън. Абсолютно.
0: Сериозно?
3: Да, в една църква и тогава това бележи началото на тяхното приятелство и създаването на Beatles. Wow. Нататък.
0: Не ми, няколко дни преди това той е пял на сватбата.
5: Сватбата на Тейлор Суифт.
0: Така. И какво беше другото интересно?
4: Нека да
0: само
4: обясним за зрителите, които не са били в Нью-Йорк, да затвориш Madison Square Garden е равносилно на това да затвориш Витушка, НДК, целият площад на НДК, Фритюф Нансен, Патриарха.
0: Под зона 3 за паркиране. Да го кажем така на зрителите.
4: Благодаря.
0: Цялата под зона 3.
5: Идея едно да ти кажа.
4: За личното си събитие.
5: Не, искам само да ви кажа, че през цялото време говорим за Тейлор Суифт. Ма за кого? Как се казва този човек? Заради кого се е затворен?
3: Е, мъжа на Тейлор Суифт.
5: Няма значение, да. Тя се е оженила, затворила е половин Нью-Йорк.
0: От тук нататък той почва ще бъде
5: за Тейлор Суифт. Да. Дайте да го видим.
3: Поне веднъж.
5: Поне един път.
0: Травис Келси.
4: Който
0: ето
4: е
0: да,
5: миличкия.
4: Професионален спортист, изключително успешен, да, и те са си гаджета от много време. Истинска любов. Много романтични снимки си качват в Инстаграм винаги.
0: Ми, добре, не знам дали
3: всичко
0: той...
3: Всичко е пиар.
0: Вероятно,
4: мислиш ли?
0: Той не е бил много съгласен.
4: Ще се разведат ли?
3: Познавам.
5: Добре, аз понеже
4: познаваш.
5: Обърках се. Кой се жени наскоро пак и пак имаше някаква голяма...
4: Дуа Липа.
5: Да, извинявай. Тя пък какво затвори? Някакви други неща затвори. Не си спомня, сте подготвени, сте тая. Ще провериме за утре какво
0: така,
5: се
0: прави.
4: Венеция, тя се ожени.
5: Тя затвори цяла Венеция, добре.
4: После отиде на интимна сватба в Сицилия.
0: Не
4: показаха никъде снимки на булката с булчинската рокля, което е най-важното нещо, което винаги се следи на една сватба. Аз не видях никъде снимки с каква рокля е била Тейлор Суифт.
3: Не си видяла, защото реално на гостите не им е било позволено да имат телефони.
0: А, без телефони са били, да. И са подписали
3: най-вероятно. Да, декларации, че не могат да снимат и трябва да си оставят телефоните в определено чекмедже.
5: Това е като сватбите през 80-те. It was an 80 wedding.
0: Да. Но затова пък папараците са изловили гости, де папараците са дебнали 100%, така че са изловили гости и както става ясно, между тях са били Хю Грант. Ема сега нищо не виждам, дай ми ги. Ей, Чирен, Селена Гомес, Брадли Купър, Джиджи Хадид също. Не знам...
3: Камила Кабело е била.
0: Кой?
3: Камила Кабело.
5: Не се питате кой
0: е. Като махне, като махне човека и не чува. Освен това. Така, обаче имало една черна овца в цялото събитие.
5: Но не е Доли.
0: Тя
5: умряла отдавна.
0: Да, Ей Чиран е сложили етикет най-лошо облечен на тази сватба. Аз не чудо да има дрес-код. Пък защо да е лошо облечен, като не има дрес-код?
3: Сложи си тениска с метрото.
4: А той като вас двамата не е.
5: Той не е разбрал, че си има на сватба.
0: Човек е бил с ярко-син костюм, тениска и маратонски.
4: Той се отплакал коментатор преди обед и просто е минал по Madison Square.
5: Ще почаме. Бе, я тук има една сватба, я ела за малко.
0: Я мини
5: на сватбата.
3: Отметнахме сватбите, отметнахме новите албуми, отметнахме спорта. Предлагам да излезем в... Искаш нещо да кажеш, нали?
0: Чакай, как... Какво искаш да кажеш ти?
3: Не, ти искаш нещо да
0: не,
3: кажеш.
0: Не, да говорим сега пак за моминските пари. Имаме ли време да кажем?
5: Нямаме.
0: Да кажем.
5: Нямаме
3: ли?
0: Извинявайте.
3: После обещаваме, обещаваме ти на теб. И нашите зрители, че моминските пари няма да ги пропуснем сега.
0: Не, че нека, се каня за
3: една
0: такова.
3: Една кратка пауза, трябва да си починем преди моминските пари. Добре, добре. А след това какво да очакваме?
4: Останете с нас. След минути Александър Ботев ще ни отведе на едно пътешествие назад в комунистическото минало.
0: Заедно с сина на политически затворник ще посетим лагера Белене.
3: Там, откъдето баща му е избягал цели два пъти преди дори 70 години. Останете с нас.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Taxi.me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Taxi.me for Business. Започни на taxi.me.bg/business.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.
5: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след рекламите с Пепи Бакърджиев и Илия Илиев. Сега викаме Яна Донева и Оля Малинова. Кое не е така?
1: Не, повече спорни на ние нямаме, което си истината. Минаваме към светските и кралските.
2: И кралския двор.
1: Да.
2: Всъщност се разбра, че принц Хари и Меган Маркъл се готвят да се върнат отново в Великобритания. След...
3: У майкини си.
2: Заедно с Арчи и с Лилибет. Двете деца. Обаче, какво ще правят там?
4: Дали ще са добре дошли?
2: Има ли, някакви ангажименти? Кажеш, че кой знае какво ще затварят пръвно буркани, нали?
3: Но... Аз не мога да релейтна към Данови.
1: То така по-скоро интересното е, че той се притеснява за сигурността и ми смята, че,
2: да.
1: Че полицията в Великобритания не е на нужното ниво, за да опази децата.
3: Ага.
1: Не знам какви са точно опасенията.
4: В Америка е по...
3: Много е сейф.
4: Пази цялото.
1: Да. Не разбирам.
3: Аз само ще кажа, но само да ги пазят от дървеници, Оля.
4: Да.
3: В Лондон, че там е пълно с дървеници.
1: Да, друг проблем.
4: Краси има разкошна история от Лондон. Но факт е, че... Ох, добре, непопулярно мнение, но мисля, че Хари и Меган Маркъл, като малко като им намале славата и като спрат да говорят хората за тях, излизат с ново 20, с което нали, да попаднат отново на първа страница в новините.
3: Като Тейлор Свифт.
4: След като, само че тя никога не залязва, за съжаление, тя винаги е на първи страници и винаги има по 100 милиона слушания на месец в стриминг платформите. След като ни се получи на Меган Маркъл едно готварско шоу, второ готварско шоу, пък реалити искаха да правят и така нататък. Според мен си е точно пиар ход, защото не мисля, че е много обмислен и мисля, че може да бъде пиар катастрофа за тях, защото отношението към тях е доста охладняло в Бъкингамския дворец и не са им големи фенове.
2: Имат там малко проблеми с майкини, както казваш ти.
4: Със сигурност ще се видят с брата на Хари.
2: Ами не, това не е сигурно.
1: Така ли?
2: Да.
1: Е, с кого ще се видят?
2: Има ли някакви ангажименти?
0: Не, кажи, които... виждаме, че имаш информация на това. Не си криза за себе си, моля те.
4: Не, няма да си.
2: Не, няма.
1: Але, ще се видят ли поне?
2: Пише го в People, че всъщност не е сигурно дали въобще ще се видят с брат си.
1: Дали ще изобщо ще пристъпят
2: в Бъкингам, значи...
1: така ли?
4: Това ще е много гадно.
2: Да.
1: Аха.
2: Другото е, че все още не се знае дали въобще те ще... отидат до Великобритания.
1: А това са абсолютни глупости. Защо да...
3: Е, това е като имаш проблеми с роднините, но си от кралското семейство.
2: Да.
3: Не, тук извадиш братвата, бам, решаваш проблемите. Нали? Там не може така. Там трябва малко по-изискано.
2: Но според мен, както каза и Оля, всичко това е един пиар.
1: Ами, не там отиват нещата.
0: Не бе, щом People и Оля го казват, това
3: има...
2: Две институции.
1: Е, толкова се притеснява, че английската полиция няма да ги опази. Той никой няма да е в България с децата.
2: Не.
0: Предлагам да изпратим Веско Маринов, да изпее родната полиция ни пази, да се поуспокоят малко.
1: Да.
2: Да. Макар, че кой първо ще разбере, че те са там, ако нали, нямат някакви публични изяви. И... Малко ми е...
1: Сега, другия вариант е да има нещо, от което ни не знам.
0: А има и друг вариант.
1: Примерно, е сами хрумна. Примерно да са получавали заплахи за отвличане на децата. Анонимни и затова се страхуват.
3: А може просто да им е скучно хора.
1: Не, вероятно е това.
4: Има друг вариант. По принцип по протокол, Скотланд Ярд трябва да ги пази, ако те са гости на кралското семейство. Ако не са гости на кралското семейство и няма прием в Бъкингамския дворец, те са двама богаташи, които отиват в Великобритания и Скотланд Ярд няма никакво касателство към тях, ще трябва да снема частна охрана.
3: Използва думата! Думата касателство! Обожаваме ние тази дума.
0: Това беше всичко от тази рубрика. Рубриката допускания.
1: Да. Доста хипотези.
3: Това е едно щекотливо касателство, според мен, за да бъдем по-така.
0: Оля, как си? Всичко наред ли е?
1: Така, да се оправят.
4: Красимир има много качества, за които ще говорим тази седмица, но едно от тях, на което истински се възхищавам, е, че за Красимира сънят е абсолютна религия.
3: Да.
4: Където и да сме, в която и точка на света да сме, колкото и да е забавно. В смисъл Хари и Меган Маркъл да са и дошли на крака. Става 10 часа и Красимира казва, аз си лягам.
3: Виждане!
4: Зарязва всички и си отива в хотел.
3: Стига да не трябва да ви карам никъде, нали? Защото имам и други качества, като това, че не пия и съм шофьор навсякъде. Но това не го казваш, нали?
2: Добре, как успяваш?
3: Ами трудно. Значи, за да стигна до това съня да е моя религия, очевидно в някакъв момент не съм била добре с съня. Повод за всичко това, което Оля каза, е новината, че учени от Калифорнийския университет са установили мозъчната верига, която свързва дълбокия сън с отделянето на растежен хормон. И аз просто искам да попитам всички тук, наспали ли са се, имали ли са някога, мерили ли си дълбокия сън, знаете ли какво е да си спал дълбок сън 2 часа, например, как се чувстваш тогава? Знаете ли изобщо какъв е дълбок сън? Това е най-важната фаза от съня. Значи, сега искам да говоря с научни факти, това е много важно. Много е важно да спим достатъчно дълго време, дълбок сън да имаме, за да сме възстановени, да се активират механизми за изгаряне на мазнини, за възстановяване на кости, мускули и така нататък. И това е една много сложна тема. Според мен в днешно време хората са масово недоспали, страдат хронично безсъние, от недоспиване. В нашите групи из Майко Мила, като пусна на някой пост, събуждам се в 3 часа и всички отдолу са, и аз събуждам в 3 часа и не мога да заспа до 5, до 6. Предполагам, че и вие тук сте имали такива...
2: Не съм майка, но аз съм така.
3: Да, то се предава и по наследство всичкото отгоре. И...
2: Майка ми се спи.
3: Да, просто хората трябва да обръщат внимание на това, защото така както може един хубав сън да ти оправи деня и да ти помогне да се чувстваш по-добре, няма добавка, няма еликсир, няма бахова капка, няма нищо, което да може да ти помогне. Така че да, много трябва да се... човек да се самонаблюдава. Аз наистина малко съм леко вече фрикнала на тема сън. Ходя си с възглавница насякъде, Оля знае. Гледам да съм си легнала до 11-12 наистина и си меря, когато си един часовник в момента не, но е в раницата ми, който ми мери дълбокия сън. И има голяма разлика между 1 час дълбок сън и 2 часа дълбок сън. И преди няколко години, когато се чувствах много зле, за първи път сложих такъв часовник, установих, че дълбокия ми сън е 4 минути. Което е смъртоносно. Да. И когато много дълго време живееш с такова количество дълбок сън, просто всички системи се скапват. И че трябва да намериш начин да го увеличиш.
4: Бях на лекция на един неврохирург, който говореше за тинейджерите с ADHD. Каза, че много голямо изследване е показало, че две групи тинейджери, едните са пиели хапчета за ADHD, а другите са спяли по 8 часа и резултатите им и подобрението им било абсолютно същото като на лекарства, да. Защото с дълъг дълбок сън тялото произвежда някаква спинална течност, която минава през мозъка ти и буквално го рефрешва от всичко, което се е натрупало биохимично през деня. И казват задължително хиперактивни деца, задължително хора в спектъра, минимум 8 часа сън се равнява на лечение с медикаменти.
1: Да. Единственият проблем в момента е, че покрай световното мачовете се през нощта и много хора будуват заради тях.
3: То, ако те могат така да спят по принцип, просто тук за един месец, това не е проблем. Но имах. А моята нервна система е така, че аз не мога да спя. Примерно прибирам се, цяла нощ сме били някъде и нормалните хора лягат 7 сутринта и стават 3 следобед. Аз не мога да спя през деня. Никога не съм можела да спя следобед. Още или е там да легна и да заспа. Има такива хора, аз мога да легна на всякъде да спя. Аз не мога.
4: Петър Дочев може.
1: Ти го водеш така.
0: Веднага изключвам, лягам си и просто не ме занимавайте.
4: Това е механизъм по заспиване и някои хора съм чувала, че наистина съм много добри в това.
3: Да.
4: Ти не почва да ти блъска мозъка, да мислиш, да премисляш, да преживяваш някакви неща, които никога няма да се случат.
5: Между другото, знаете ли, че съм спал около 7 км на кон? Просто си
1: вау, да. Как така?
5: Ами монголците, като видях от тях монголците, те наистина е така си дремат и си спах 5 минути, наистина много приятно си спах. Но бихте ли спали спокойно в хотел, който е обслужен изцяло от роботи?
3: Не.
2: Не.
5: Значи в един мегаполис, който се намира между Ганшън и Сун Цун, всъщност има един такъв остров в Китай, наричат го източния технологичен остров, може би западния технологичен, изток-запад, все тая, 6-7.
3: 6-7
5: е положението.
3: Брат.
5: Но на този технологичен остров до година пускат първи автономен хотел, който е изцяло обслужен от роботи. Това на рецепция, камериери, спасители в басейна, предполагам. Абсолютно целият персонал ще бъде от роботи и се чудя кои хора ще ходят в тези роботи. Разбира се, тук има много проблеми, които се решават. Именно работната ръка, дали ние ще започнем вместо от Пакистан, от Непал, да, от Индия да внасяме работна ръка, дали ние ще внесем роботи.
3: Ти представяш ли те, като почнат да се женат и да си правят сватби, си затварят Madison Square Garden, защото Тейлор Суифта на роботите ще са ужени за някой бейсболист. И ела да видиш.
1: Не, аз веднага се замислих, а тези хора, които ще останат без работа, какво ще правят?
5: Именно.
1: А те ще бъдат, вероятно, този хотел.
3: Това първо няма да стане чак толкова бързо, само искам да кажа, защото водила съм един подкаст наскоро при нас, майко мила, на тази тема. Изисква технологично време, данни, обучение. Те копират човешките движения, т.е. те трябва да наблюдават, да повтарят. Това изисква някакво време, за да го мастерираш на такава степен. Но да, съвсем скоро много работни позиции ще изчезнат. Да. Не казвам заменени от роботи. Просто от изкуствен интелект, който върши денонощно по-ефективно нечия човешка работа. Да,
5: и например, на... и друго. Понеже моята майка почти цял живот е работила в сферата на туризма и в началото служи много британци, вече всякакви. И трябва да... Мога да отидат с проблем. Тя е представител на компанията и решава проблема. Защото това се занимава. И като бях мама, ходих с нея на много на часове и примерно 1-2 часа в даден хотел, в даден на фойе и там си идват хората на крака. И доста често майка ми е споделила, че идват някакви хора, които нямат проблеми, просто да си разкажат историята, просто с някой да си поговорят, защото са самотни. Okay.
1: А това нещо... с роботите не може да се случва?
5: Няма как.
1: Няма как.
4: Абе, като гледаме чат GPT колко много разбира и подкрепя хората дори за страшни глупости и как понякога в подкрепата си даже прави опасни неща.
2: Като... Той винаги е съгласен, извинявай, че се прекъсна.
4: Да, винаги е съгласен с тебе. Ако се сложи изкуствен интелект в едно тяло на робот, както примерно в Япония има случаи, в които си хващат такива гаджета, защото той винаги е съгласен с теб, винаги те изслушва.
3: Не ти опонира, не спори с тебе.
1: За мен е желязо, метал, никаква душа, не ми е интересно.
3: Пърко смукачка.
1: Да.
5: Ти нямай да ми стъпиш.
1: Вероятно. Да продължаваме към истинските неща.
5: Истинските неща. Една страхотна история. Следва един разказ от първо лице за мястото, на което десетки хиляди българи са били лишени от свобода, без съд и присъда, концлагерът Белене.
1: 70 години след като един политически затворник е изпратен в Килия 22 на остров Персин, синът му се връща на мястото, откъдето баща му успява да избяга цели два пъти.
4: За първи път на острова той стъпи заедно с Александър Бочев. Гледаме.

0: килия номер 22, точно от тази страна. Кратка пауза, по време на която не се чуваше нищо. След това внезапно се разнесоха 3-4 изстрела и отново кратка пауза, последвана от тропот на конска каруца. На другия ден научихме за екзекуцията на едно младо, 20-годишно момче на име Иван. Така накратко описва престоя си на остров Персин бащата на Димитри Гешев, Недялко Гешев, в книгата «Белене. Островът на забравените».
1: Кога за пръв път разбрахте, че баща ви Недялко Гешев е бил доведен тук на острова?
2: Още като съвсем малки с брат ми знаехме, че баща ни е бил в лагера в Белене. Знаехме и, че е успял да избяга. Гордеехме се с него. Но тогава нямахме представа какво всъщност е преживял там.
1: Какво изпитахте, когато всъщност разбрахте какво е преживял баща ви, прочитайки книгата?
2: Плаках. Плаках, защото това беше моят баща. И когато осъзнах през какво е преминал, когато почувствах тежестта на всичко, което е изстрадал, това беше ужасно за мен.
1: Въпреки факта, че вкъщи е било тишина по тази тема и той не е споделял, все пак вие какво разбрахте, какво изкопчихте от него? Той какво ви казваше за тук, за Белене?
2: Много малко знаехме. Когато бяхме деца, баща ми почти не говореше за Белене. Знаехме само, че е бил въдворен там. Нещо като гулаг. Знаехме, че е успял да избяга и че е прекусил цяла България. От север на юг. Но не знаехме през какви страдания е преминал. Не знаехме какво е преживял. Нито той, нито останалите хора, които са споделяли съдбата му в лагера. За нас Белене беше обвито в мълчание и загадъчност. И съм убеден, че когато е написал книгата, не го е направил единствено за да разкаже историята на своето въдворяване, на бягството си или на страданията на другите лагерници. Вярвам, че това е бил и неговия начин да освободи тази тежест от себе си, да я остави върху хартията, защото вероятно е било по-лесно да я напише, отколкото да ни разкаже очи в очи какво е видял, какво е чул и какво е преживял в Белене.
1: Можете ли да ми опишете баща си с няколко думи? Какъв човек беше? Какъв характер беше?
2: За мен беше просто баща. Човекът, когото познавах през целия си живот. Беше човек, който искрено се интересуваше от другите. Гледаше хората, изслушваше ги, интересуваше се как се чувстват, какво преживяват. Обичаше да разговаря с хората и да ги разбира. Това е нещо, което ясно се усеща и когато човек прочете книгата му.
0: При първия си опит за бягство, Недялко успява да издебне удобен момент, в който минава с лодка покрай патрул от граничните войски. Не бива забелязан. Напуска острова. След успешното напускане обаче бива заловен след съмнение на милиционер за неговата самоличност. Второто бягство е напълно успешно. Недялко, заедно със свой другар, успява да се измъкне по време на работническа дейност извън острова. Със себе си носят цивилни дрехи, които преобличат насред полето и скриват затворническите в тревата. Оттам, през Царевицата и Слънчогледите, поемат по пътя на свободата.
1: Смятате ли, че ако бяхте на негово място, тук в Белене, в онези години, щяхте да успеете да избягате, да имате тази воля, тази сила?
2: Това е много труден въпрос. Разбира се, пред себе си имам примера на баща ми и ми се иска да вярвам, че бих постъпил като него, но не мога да го кажа със сигурност.
1: Ти прекрачи прага на остров Белене с мен за пръв път. Аз усетих много така силна атмосфера. Какво почувства ти обаче тук, където твоят баща е бил заточен?
2: Изпитах много и различни чувства. От една страна, мястото е тихо.

0: Навсякъде има природа, зеленина, чува се песента на птиците, виждаш ги как летят. Природата сякаш отново е завладяла този остров. И това е красиво. Но от друга страна са сградите, рисунките, лицата на хората, които са били затворени тук. Хора, които в огромната си част не са направили нищо, за да заслужат тази съдба. Хора, превърнати в жертви. Тази мисъл е изключително болезнена. Ужасяващо е да си представиш, че млади и възрастни хора са били държани тук с години и още по-трудно е да осъзнаеш колко дълго е съществувал лагерът в Белене. За мен това е просто поразително.
1: Ако баща ви беше с нас днес, какво бихте му казали?

0: Първото нещо, което бих му казал, е, че го обичам. Липсва ми. И че беше добър баща.
1: Вие сте щастлив, горд баща на двама синове. Какво им разказвате за техния дядо?
0: Имам двама сина, Лукас и Симон. Лукас е по-големият, а Симон по-малкият. В края на тази година Лукас ще навърши 30 години, а през октомври Симон ще стане на 28. Те прочетоха книгата и така опознаха своя дядо. Още от малки знаеха, че е бил в лагера в Белене и че успял да избяга. Общо взето толкова, колкото знаех и аз на тяхната възраст. Но бяха по-любопитни. Прочетоха френския превод на книгата и така разбраха какво всъщност се е случило в Белене. Когато научиха подробностите, бяха дълбоко разтърсени. И както беше с мен, така беше и с тях. Дядо им почти никога не говореше за преживяното. Историята му достигна до тях не чрез разговорите, а чрез написаното в книгата.
1: Как бихте описали атмосферата на острова?
0: Много е трудно. Знаем какви ужасни неща са се случвали тук. Виждаме свидетелствата, рисунките, историите на хората, които са минали през лагера. Но ако погледнете самите сгради, без да знаете какво се е случило в тях, те изглеждат съвсем обикновени. Именно този контраст е най-покъртителен между привидно нормалното място и ужаса, който е преживян тук. Трудно е дори да си представиш какво са изпитвали хората, които са били затворени в Белене. Исках да видя мястото, където баща ми е прекарал 5 години от живота си. Имах нужда да го почувствам. Да отида отвъд страниците на книгата и да стъпя там, където той и всички останали са преживели този ужас.

0: Важно е тук да отбележим, че екипа ни успя да посети и да снима това място благодарение на образователната организация Софийска платформа.
1: Благодарим им, защото тази свърхемоционална, разтърсваща среща нямаше иначе да се осъществи. Ами, остава си Белене много голяма рана. Нещо не зараства. Минаха толкова години.
2: И не е достатъчно дискутирана. Нека така да го кажем. Mm-hmm. Не знам, влиза ли в учебниците, моето дете е малко още, но нагоре в гимназиалните класове, дали тази тема изобщо присъства в учебния материал. А според мен трябва. И аз доста се разстроих.
0: Седми клас имам, може би, две изречения.
1: Изречения. Да. Предполагам, че има.
0: Тогава се изучава проформа. Тодор Живков mm-hmm. и да. Този режим.
1: Ами всъщност, той възниква като ТВО 49-та година, който звучи така трудно възпитателно училище, малко да те сложат там, да те вкарат в ред и после прераства в това, което всъщност се случва.
2: Те така стават нещата. Те много бързо от едното нещата. С другото прерастват. Да.
1: И започва с мъченията, с абсолютно безмислен черен труд в кал, с побоищата, с всичко, което сме чели. Слава Богу, не сме били.
2: Нека кажем, че в тези лагери, в тези години са избити огромно количество от интелигенцията на България.
1: Да, да, да. Всички са били неудобни.
3: Да.
2: Като този човек, той успял да избяга два пъти, са абсолютно постижение. Аз просто смайващо, че е успял и всъщност разбирам, че не искал след това да говори, но е добре, че има тази книга и този репортаж сега. И просто окуражавам всички да се поинтересуват от темата. Има и други книги за Белене. Има свидетели, те вече не са живи, които са снимани, има репортажи с тях. Да се прочитат тези неща. Човека в търсене на смисъл на Виктор Франкъл също е една хубава книга, която може да послужи за така разширяване на кръгозора.
0: Има паралел между този този лагер и други лагери нацистския режим, защото те са символ на един човек от ненавистен режим. И тук искам, може би, да се обърна към хората, които с лека ръка сядат и коментират. Точно. Например, така. По време на Прайда, когато има снимки от хората на Прайда, отдолу има доста коментари, време да се върне Белене. Това е много опасно и има хора в момента, които отричат, че Холокоста някога се е случил, както има хора, които не разбират тежестта на това, което се е случило в Белене. И така с проста ръка просто влизаме и пишем, бе, няма ли да се върне Белене? Не.
2: Време е да се върне Белене, време е народно.
0: Не е добра идея да се връща.
4: Като каза Холокоста, знаеш, наскоро мисля, че имаше едно точно такова проучване, че 46% от населението на света не знаят, че Холокост е съществувано. Това, което е страшното, наистина, че там отиват хора, които имат различно мислене и желание за свобода.
2: То така става.
4: То така става.
2: То така става. Просто, както и тя каза, от ТВО изведнъж по всеки инакомислещ, всеки, който е по-свободен, всеки, който не изповядва основната...
1: 20 хиляди са минали през Белене.
0: В Белене е имало и турци, които са се противопоставили на възродителния процес, който е друг. Тежък е
4: хора, които
0: процес в историята на България.
4: Да, са
1: влизали там, точно така. Да. Ами да кажем, значи Петър Дъртлиев е минал през Белене. Петър Семерджиев, също политически дец. Трифон Силяновски, адвокат, общественик Константин Моравиев, бивш министър-председател.
2: Не само Сашо Сладуров в
1: и много интелектуалци, да,
2: хора,
1: да,
2: които са били творци,
1: свещеници.
2: Просто много хора. И ние си носим наследството това, последствията от това, че тези хора са избити и техния живот е прекъснат по такъв начин. Има такива свидетелски показания, как са убивани, как са пускани прасета да ги изяждат, нали? Не искам да влизам в подробности, това е отвратително, но то трябва да се чете, за да се знае, за да не се повтаря, за да могат младите, които нямат нищо общо с онези времена, да го знаят, да го носят това познание и да взимат решения адекватни.
1: Предполагам, че на Димитрий му е било много,
2: много
1: тежко.
2: Да, предполагам.
1: Много
4: видяхме
1: тежко.
4: Огромната пауза, която не може да намери думи. С тази сериозна тема завършваме днес. Благодарим ви. Утре ще се видим.
2: И ви благодарим.
4: Отново.
2: До утре.
3: До утре.
0: Благодарим ви. С вас понеделника се усети като петък.
1: Ето ли на коя звезда се омъжила, какво се случва.
2: Утре ще прегледаме новинарски обмен за следващите. Да,
4: уважаеми зрители, идваме в кратка пауза. Веднага след рекламите посрещаме виртуозният цигулар Васко Василев.
0: Малко по-късно от класическа музика се прехвърляме на рок сцената, на която ще стъпят световни звезди, а именно фестивалът Мидалидаре.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Следващият ни гост е единственият български музикант, който свири на инструмент на повече от 300 години.
1: Хващат си гулката, когато е едва на 4, а днес е концертмайстора на Кралската опера в Лондон и любимец на японската публика.
0: Виртуозът Васко Василев е при нас. Добре дошъл.
2: Добър ден.
0: Благодарим ти, че откликна на нашата покана. Винаги ще добре дошъл, знаеш, но все пак си много зет. И се случва рядко. Кажи ми, при последното гостуване си говорихме, при едно от последните ти, за това, че се множат фалшивите профили с твоето име и това ти се дава проблеми. Това с днешна дата актуално ли или вече е приключила тая тенденция?
2: Не, непрекъснато се случва.
0: Непрекъснато се случва.
2: По-преми, триеме.
0: А какво от твое име, какво правят тези фалшификатори?
2: Ми правят срещи с фенките, с феновете, видео, разговори, които не съм аз, с фалшив мой глас.
0: Да.
2: И така нататък. Но,
0: а с изкуствен зрет вече това става много лесно.
2: Абсолютно. Слава Богу, че не мога да свирят на цигулкоща.
0: Слава Богу, че не мога да свирят. Точно така. И ти си в България за един страхотен концерт с една уникална цигулка.
2: Да. В сряда имаме концерт в Пловдив, в Римския театър. Напълно продадени, така че сме много щастливи, че ще бъде супер атмосферата. Дано да не вали.
0: Да.
1: Ами споменахме, ето изкуствения интелект. Сега в днешно време как може да разпознаем, че цигулар с сърце и душа свири, а не изкуствения интелект?
2: За щастие все още цигулката е прекалено сложна за AI, защото гласа вече има много гласове, които ги копират, но за щастие още абсолютно се познава, когато е истинска цигулка или е по...
0: И на 300 години.
2: Компютърно, да. И от коне на 2 от 300. Аз имам 2, така че те стават на 640 по 320.
0: Я разкажи малко как тази калкани се озова в теб.
2: Калкани всъщност аз си купих на аукцион в Лондон, в Сатбис. Тя е правена в Генуа, в града на Паганини, където е роден Паганини. И е много готина цигулка, така че и... В момента свира с нея, понякога сама, понякога с нея.
0: Коя е по-добър звук, амати или калкани, Вади? Може ли да правим сравнение?
2: Все едно да имаш две сестри да ми питаш коя е по...
0: не знам.
2: И двете са много хубави, просто зависи от репертуара. За някой репертуар калканито е по-хубаво, за някой аматито.
1: И сега много ми е интересно, какъв е процесът на един цигулар да си избере цигулка? Какви са аспектите, които има под внимание?
2: И баща ми каза, че е като жена.
1: Веднъж завинаги.
2: Да, трябва да много внимаваш. Но това е нещо, което е много, много лично. Това е цигулката, това ти е инструмента, това е моя глас всъщност. Но най-интересното е, че колкото да ги опитваш тези цигулки в различни места. Единственото място, където наистина знаеш дали става, е концерт. Лайв концерт. Не истински концерт.
1: А губил ли си цигулка? Губил ли си цигулка?
2: Губил съм, да. Но не съм я губил, но я забравих в Гатвик експрес в Лондон, където е от летището влака, и бях оставил и се качих на таксито. Бях пристигнал, мисля, че от Америка, от някъде, бях пърен джетлак. И в момента се сетих, че е вътре във влака, и побягнах и я намерих.
0: Някой беше прибрал, предполагам.
2: Не, беше стоеше си там. Слава, защото този влак пристига на гарата и се връща.
0: Еле, ако някой знае каква ценност седи там, нямаше да се...
2: Те не могат да продадат, защото те са толкова малко тези цигулки.
0: А също ще се хване веднага.
2: Че е трудно да се препродават или да се...
0: Така, защо концерта си го кръстил пътешествието?
2: Ами защото идеята беше, че това е пътешествие в различни векове. Ние свираме музика от 17 век до 21 век и е пътешествие в вековете в различна музика. Започваме от Вивалди, свършваме с Криво Хоро, например. Но така че затова е.
0: Само един концерт в България ще имаш или?
2: Тази година само един концерт в България, след което заминавам, имаме концерт в Италия другата седмица, някъде, не помня някъде, но до Венеция. След което имаме концерт в Сан Матео в Испания и в Мадрид имаме два големи концерти, заповядат българите, които са там на първи и втори. Вераниус де ля Вига се казва, един от най-големите фестивали в Мадрид. на 1 и 2 август, след което имаме ново шоу, което започваме в Кралската опера с този танцор, който го показвате в момента, Стивен Макрей, което е 7, една седмица всъщност върви шоуто 7 пъти. За щастие пак е вече всичко е sold out. Септември месец, след което това шоу заминаваме за Ню Йорк, края на септември, октомври, Япония.
0: Леле!
2: А, България, най-важното. България, сме в България декември, ПНДК.
0: Отново.
1: За там имаме шанс.
2: Втори, трети, да. Четвърти и пети. Да. Но мисля, че са останали, каза ми току-що промоутъра, че са останали 100 билета, така че...
0: Пълна програма до декември. Не просто за лято.
2: За сега, да.
0: А ще почиваш ли изобщо?
2: О, разбира се.
0: Между концертите?
2: Вчера бях на сватба на сестра ми.
0: Аха, честито!
2: Да, вчера, да. Там си починах, ядене и пиене в Австрия.
0: Е, тя ден след Тейлор Свифт.
2: Ми да, не, в същия ден.
0: Или в същия. Страхотна е! Свири на сватбата, нали?
2: Да, това са баща ми, майка ми. Аз свирих на сватба, така че бях на служба.
0: Също, да. А иначе така почивка като нормалните хора?
2: А, разбира се, август месец ще почина преди, както вие, преди обед, кога заминавате.
0: И ние.
2: Точно.
0: Август месец.
2: Чакам 1-2 август след концертите ми в Мадрид, ще има малко почивка.
0: Кажи ми, много ми е интересно, къде те завари новината за Дара? Не може да не те вълнува.
2: В Лондон. Бях в Лондон. Разбира се, че гледах Eurovision и беше страхотно, че българин победи. Това беше наистина жестоко.
0: Тя е в някаква степен дете чудо и тя започна от малка като теб. И ти започваш съвсем малък.
2: Да, доколкото знам, спее също народни песни много добре.
0: Да. Ти тръгваш от една асамблея на 8 годинки.
2: Нали? Да, аз тръгвам от съвсем малък, но всъщност почнах да свира на цигулка на 5 годишна възраст. Баща ми и майка ми казаха, какво искаш да свириш, на пиано или на цигулка, така че нямаше голям. И започнах така на цигулка. Имах късмет, че асамблеята ме откриха и това ми беше първата изява. След това ме пратиха в Съветския съюз, да уча в Москва и така нататък.
0: Тази година на Жени Живко възстанови асамблеята. Wow. В онзи вид, да, който помниш ти. Няма международно участие, но все пак и възстанови. И какво мислиш за това? Имаше малко имаше, бяха се разделили мненията на две. Дали трябва да има или не?
2: Аз мисля, че аз като дете го помня, че това беше страхотно изживяване. Да виждаш различни деца от цял свят. Особено в тогавашното време, когато имаше желязна завеса и не можеше да се излиза извън страната. За нас беше голям купон за децата. Мисля, че всяка изява за децата и международна е окей, защо, какво лошо има в това. Не виждам нищо непозитивно.
0: Че някакъв остатък от комунистическото ни минало по тази линия?
2: Аз мисля, че понеже може би като класически музикант, аз свира Моцарт, Паганини, остатък също от миналото.
0: Също, точно така.
2: Не сме спели да слушаме. Има достатъчно комунистически артисти, композитори, художници, които са на супер ниво. Мисля, че това няма значение. Най-лошото е да ги казвам какво е политика, но те са музиканти, те са артисти.
1: Години по-късно, да, които обожават и в Япония. С какво плени японците? С какво плени японците?
2: Мисля, че японците много харесват класическа музика. Те са малко даже назад от света. Те са харесват класическа музика, харесват... Някак си върват с 5-10 години назад. И при тях това е златен век сега, класическата музика. Аз мисля, че обожавам Япония също. Това се връща. И работих много години с много техни известни артисти. Една от пианистките, с която работих, тя е по-известна, може би, от Лили Иванова в България. Как да я сравна? Всеки я познава. За съжаление, тя почина, но беше една от най-известните пианистки в света и в Япония особено.
1: И все пак е много модерно да се слуша японски джазмени. Не забелязвам.
2: Да, те имат. Аз даже работи с една група, казва се Blue Swing, която беше много добра. Има страхотни музиканти. Всъщност и инженери за музика и за всичко. Това са след Англия и Америка, това са най-добрите, най-добрата страна за музика да се прави, наистина. В Токио има 80 зали.
0: София има две.
1: Винаги съм се
2: чудил. В Лондон има една.
1: Винаги съм се чудил за обикновеното ухо, което не е музикално ухо. Каква е разликата между виртуозен цигулар и цингулар? Защото ето някои хора казват, той свири много по-добре, да кажем, капризите на Паганини, за разлика от някой друг цигулар.
2: Аз мисля, че виртуозото идва от това, че технически е много по-сложна задачата на един цигулар, който свири Паганини, например. Ние всъщност в момента това и правим, този проект, който е в Лондон, в Лимбери театъра, в Кралската опера, е историята на Паганини. И той се смята за един от най-трудните композитори за свирене на цигулка. Но в край на краищата музиката трябва да докосне някой. Дали е виртуозна, дали е бавна, дали е бърза. Същата бавна музика също има много техника, за да можеш да докоснеш човека. Но не знам, виртуоза ви, виртуоза.
0: Къде имаш повече фенове според теб? В Япония или в Великобритания?
2: В България.
0: В България сме най-много.
2: Не знам, не съм гледал статистика, но където, навсякъде по света.
0: И даде, ма ти свири, ако не бъркам, на коронацията на Чарлз.
2: Да.
0: Нали?
2: Даде, ма основният герой беше Чарлз, все пак, аз само свирих.
0: Няма значение, ама никой друг не може да свири като теб там.
2: Мерси, не.
0: Е, какво е усещането?
2: Ами беше много интересно усещането всъщност, защото обикновено, аз доста пъти съм бил на исторически събития. Първото ми историческо събитие беше 12-тия конгрес на партията в НДК, което никой не знае сега, но беше откриването всъщност на НДК. 78 година или 81-ма ли? Няма значение. Беше 1300 годишно от създаването на българската държава и това беше първият концерт в НДК. Така че този концерт за коронацията беше едно много интересно чувство, защото когато свириш опери, винаги става въпрос за някакъв цар или крал, там ако е
0: вожд.
2: Или вожд. И за първи път си в средата на нещо, което наистина е истинско, а не театър, който се прави, че е. И бяхме 4 оркестъра, разположени в различни части на Уестминстърската катедрала. Ние бяхме най-отгоре, където е самия орган и никога не съм бил на място, където е орган, е се носи в дискотека от най-големите децибели, защото там това като гръмне. Един от големите проблеми беше да не се напикаеме. Защото ни казаха да не пиеме кафе. Еми има само една туалетна Вестминстърската катедрала. И след това ни отвориха защо всички тия лордове имат огромни раса. Защото те са по 80 години и са простатата. Да.
3: Ще стане неудобно.
2: Но с расата отдолу си има.
0: Има си проблеми и там родина, да.
2: Но беше много готино, наистина беше много хубаво, беше прекрасно, прекрасна музика, да си част от нещо историческо, не толкова политическо, всъщност англичаните са царе на това, направят такива тържества. И си изваляше дъжд също.
0: Естествено.
3: Да. Класика.
2: Да.
1: Казах класика, много ми интересно. Примерно при книгите, човек прочете на 20 години една книга, на 35 чете по друг начин. Ти има ли произведения музикални, които по друг начин четеш? Да кажем, айде пак Паганини, че го даваме за пример.
2: А, разбира се. Години по-късно. Аз мисля, че всеки ден аз се опитвам да чета по различен начин.
1: Добре, нали нотите са едни и същи? Как се случва това?
2: Ами, така както и нотите са едни и същи за Моцарт, и за Тейлър Свифт, и за Мадонна. Всеки прави различна песен от едни и същи ноти. По същия начин, със същите ноти, които ти свириш, ти можеш да направиш абсолютно друга интерпретация. Въпрос е на темпо, на настроение. Музиката, това е готиното на музиката, че зависи, всеки ден може да е различна.
0: Като каза Мадонна, бъркам ли или ти си бил на една сцена с Майкъл Джексън?
2: Да.
0: Нали? Това вече, не знам, сигурно е, не, то, че спомен за цял живот, ма казах.
2: Аз дирижирах оркестъра му, бяхме.
0: Ама говорите ли си? Или нямаше достъп до него?
2: Не, интересна истината е, че ние летяхме в един и същ самолет след това.
0: Чакай, той не беше ли с частен собствен?
2: Не, ние бяхме всички с един самолет, който беше лист, един Боинг, голям Боинг, и се пиеше само шампанско в този самолет. Той беше на първия ред, аз бях на два реда зад него. Но тогава беше големия проблем с носа му, когато му се разпадаше носа и той, всички го гледахме в носа, което беше отвратително. И той беше с децата си на първия ред и ги гледаше. Той сам ги водеше, им сменеше памперси. Памперси се казва.
0: Да, ако са толкова малки.
2: Памперси. И сам си правише мейкапа, но питах тогава менеджера му дали може да си поговорим. Той каза, че просто ходи, така ходиш с...
0: Крил се. С,
2: и, да.
0: Гледал ли си филма Майкъл, който излезе?
2: Не, каза, че е страхотен. Искам да го гледам.
0: Гледай го.
2: Да.
0: Ще ти хареса.
2: Да,
0: за човек, който е познавал да. Майкъл особено,
2: да.
0: Ще ти въздейства със сигурност. Много ми е интересно как изглежда дома, твоя дом, на човек, който почти не се задържа на едно място и непрекъснато пътува.
2: Ами, мисля, че...
0: Хаос ли е или?
2: Не.
0: Подредено?
2: Много пиена. Ако някой иска пиена, имам две пиена вкъщи. Повече пиена, отколкото ми трябват. Имам пиена. Не, добре, мисля, че като везна съм доста подреден.
0: О, ти така, си
2: че...
0: везна, да. Така, че... Вие сте педантични.
3: Ще обяснява всичко.
0: Да, вие сте абсолютно педантични.
3: Казахме Майкъл, имаш и да, други световни артисти, с които ти е била памет на срещата. Които няма да забравиш.
2: За мен е. Много артисти. Стинг, кой още? Аз тогава не го познавах, Стинг. Всъщност, жена му дойде и ми каза, ти можеш да дойдеш да свириш за мъжа ми, той от полицията. И аз казах, има рожден ден, му казах, има... Още нямах английски паспорт и си викам, да внимавам все пак. И накрая се съгласихме, че ще свириме на това и се оказа, че той от полиса, аз като бях дошъл от Москва и аз
0: реших
2: мой английски тогава, че е за някакъв полицай става, просто сиди митничар.
0: То става просто за един от най-великите музиканти в света. Така, Стинг, още кой? Може би ги забрал, вече са много.
3: Той е хубаво, че си в готовност.
2: Мадонна познава.
3: Ето, днеска Мадонна.
0: Е, говорихме за новия албум, който също дава заявки сериозни. Не сме го слушали още, но казаха, че вече оглавил класации. Бе, как така, с каква лекота говори за световни звезди?
3: Да работа.
0: Да работа. Просто работа ли е това?
2: По същия начин говорите.
0: Не, тя световни звезди, освен теб, скоро не са идвали. Но все пак...
2: Аз мисля, че като малък, това, че свирих за Челшеско. След като си свирил за Челшеско и за Тодор Живко, каква са голяма работа там, Мадонна. И Горбачов съм свирил.
0: Аха, в Москва докато
2: Да, и за Путин съм свирил в Лондон. Тоест, в някакъв момент... Това са фигури, които окей, те са, хората ги познават, но това са едни и същи хора.
0: В крайна сметка са обикновени хора, да. Сами по себе си. Добре, от тук, след студиото, на къде си?
2: От тук съм за Пловдив.
0: Тръгваш.
2: За други ден за концерта в среда.
0: Пожелаваме ти успех. Ясно е, че е пълно, ясно е, че не можем да влезем. Ще чакаме декември.
3: За декември,
0: ще чакаме декември.
2: Да, заповядайте. Втори, трети, четвърти, четири дати сме едно поред, така че съм много щастлив. Тук при вас някъде.
3: Благодарим ти за гостуването.
0: Благодарим ти много, пожелаваме ти успех. Бъди здрав преди всичко. Мерси. Пази цигулките, защото да изплащаш 25 години цигулка не е малко.
3: Уважаеми зрители, предиобед продължава по ноти, разбира се, след малко Боби Орлино ще ни срещне с един от майсторите на футбол, нас треньорът Ясен Петров.
0: А след това отиваме към Винената долина, където след броени дни започва Мидалидаре Рок, гостувани победителката от миналия сезон на Гласът на България, Славея Иванова, която ще открие фестивала.
3: Останете с нас!
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, време за рубриката Time Out, а днес ще ни гостува различният футболен треньор. Той винаги е с страхотен стил, винаги е елегантен край тъч линията, има много богата обща култура. Разбира се, става дума за Ясен Петров, един от любимите синове на Ботев Пловдив. Бивш треньор също така на Левски, на много китайски отбори с страхотна визитка и като футболист, и като треньор. Ясене, добре дошъл си в предиобед.
1: Заварил.
0: Как си? Не доспал сигурно.
1: Абсолютно. Обърнат ни е биологичният часовник поради факта, че мачовите стават все по-интересни и по-интересни.
0: Да си поговорим за световното, защото на мен ми се струва, че французите играят бразилски футбол, бразилците се издъниха, Германия вече я няма.
1: Нидерландия няма.
0: Англия са малко колебливи.
1: Англия вчера мисля, че направиха една изключително сериозна стъпка. И то също домакин на Мексико, на Ацтека. Абсолютно сериозна стъпка. И то с човек по-малко. Съумях да го изгледаме този двубой. Да, малко трудничко накрая, но почти затвориха абсолютно всички постъпи с 10 човека. Но беше много важна победа.
0: Възползвам се от това, че в студиото има футболен треньор и искам да те питам за общите ти впечатления като цяло от световното, защото ми се струва, че малките отбори в кавички, на които им казват феновете, въобще не са такива, защото те се противопоставят на големите и защо става така?
1: Не искам да говоря като футболен треньор, аз съм изключителен фен на това световно първенство с една голяма скоба, нали, че моят любим отбор Италия не участва и то
0: Да.
1: На поредното световно първенство, но е африкански отбори се заявяват. Наистина, малките отбори, но те се заявяват. И има изненади, има много голове. Наистина, има и много силни отбори. И както и казах преди малко, мачовите стават все по-интересни и по-интересни. И аз съм убеден, че обикновеният зрител, въпреки късния час на двубоите, е пред телевизора. Това първенство много е важно от тук нататък всеки как ще ти си употреби енергията. Защото виждаме, пътува се в три различни държави, с различен климат, при различни условия, различна влажност. Така че, който успее да си съхрани енергията, да използва в правилните моменти, той ще върви напред.
0: Ти си бивш национален селекционер на България. Какво по-специфично в работата, когато си начел на национален отбор? И липсва ли ти, може би, това в кариерата, че не си могъл да водиш България на такъв невероятен форум?
1: Да, водих България в квалификации, но различно, абсолютно различно е да отидеш на форум с национален отбор, защото това вече е, това са поредица от мачове, където се изисква специална подготовка. Но различно е също да бъдеш национален селекционер и да бъдеш треньор на клубен отбор. За мен и двете неща ми доставят удоволствие. Да не влизам в подробности, нали, какви са разликите, но и двете неща наистина ми доставят изключително голямо удоволствие.
0: Може би като национален селекционер по-важно е да обединиш колектива
1: естествено,
0: и за малко време да работиш.
1: Естествено, трябва да обединиш колектива. Имаш много малко време за подготовка, защото събираш от клубовете футболистите. Първото нещо е първо да ги възстановиш и оттам нататък да ги подготвиш за поредния матч. Нямаш много време. Повече време нямаш за тренировки. Имаш 3-4 дни, в които момчета трябва да са готови. И след това зависи, аз попаднах в много труден период, където имахме 3 мача един след друг през 3 дни. По време на COVID това се случи и там е вече деликатното да можеш да варираш с хората, да направиш вариации на различни състави, за да можеш пак, говорим за същата енергия, да можеш да вземеш максимума състава, с който разполагаш.
0: Обещах ти да си говорим за футбол, обаче не толкова като експерт, а като фен. И ти като фен беше съвсем скоро в Португалия, където отпразнува рождения си ден. И там изживя един матч между Португалия и Узбекистан, като част от тълпата. Разкажи за това.
1: Не част от тълпата. Бяхме на моят рожден ден точно на един ресторант на центъра на Лисабон пред големия екран. Матчът беше в Португалия-Узбекистан. Най-голямото впечатление, 99% фланелки с седмица. Голямо уважение, голям почет към Роналдо. Фигура за португалците във всеки един аспект. Имаше даже една ситуация, в която 7 момичета минаха през ресторанта, всичките бяха със седмици. Абсолютно всички със седмици. Така че португалците си обичат Роналдо и той е наистина футболна икона за тях.
0: А помнят ли Краси Блоков?
1: Имах един такъв случай. Алекс Александров, с който се видяхме в Лисабон и който ме разведе на много места, ме заведе в ателието на един световно известен дизайнер на костюми, който облича боса на ПСЖ, почти всички футболни звезди и отгоре на това той е един от най-големите фенове на Спортинг Лисабон. И той, без да го питам, без нищо, ми каза: да, през Спортинг играли са и Фиго, играл е Роналдо. Той казва: любимия ми футболист, най-добрият футболист за мен е Краси Булаков. И да не изключваме Ивайло Йорданов. Нещо, което наистина на мен като българин ми достави огромно удоволствие да го чуя от човек, който е страшен фен на Спортинг Лисабон. Трябва да се гордеем с хората, които наистина са прославили България по Европа и по света.
0: Така, и аз също впечатление мога да кажа от моето американско приключение, защото там продължават да помнят националния отбор на България и да говорят с уважение за големите ни звезди, нещо, което за съжаление не се случва толкова често у нас, но искам да си поговорим за едно твое китайско приключение. Китай обаче ги няма на световното, може и за това да кажеш защо е така.
1: Няма да е скоро. Има си техните проблеми. Имат проблеми в момента от гледна точка на това, че излезнаха едни листове с списъци с наказания. Първият беше бившият треньор на националния отбор, който беше осъден на 20 години затвор. Бившият президент на футболния съюз, който беше осъден на 10. Оттам други президенти и така нататък с много строги наказания. Отделно излезна един лист с над 60 човека, които имат забрана да не упражняват и да не се занимават с футбол до края на живота си. Сега преди месец излезна още един лист от 65 човека, в които пак отново има президенти, бивши на футболни клубове. И предстои да излезе още един лист след края на световното. Така ми е информацията. Просто има страхотни рестрикции и борба с корупцията. И оттам нататък нивото малко на първенството падна, защото вече не се изливат тези големи пари, които се изливаха преди 5-6 години. Има таван на заплатите. Таван на заплатите има. Но въпреки всичко, футболът не е много популярна игра. Преди баскетбол беше популярен от футбола. Сега футболът е спорт номер едно. Най-обичаната игра в Китай.
0: Разкажи ти как стана герой в Китай, защото имаме и такива снимки, които показват един уникален момент, като манифестация, която се получава на едно твое изпращане, но и друга история. Ти беше по националната телевизия, също по много любопитен начин. Защо?
1: В националната телевизия бях първо едно предаване, трима различни. Един футболист, аз като треньор и един баскетболист, които играят в Китай. Темата беше, че ние сме влезнали сме в народопсихологията на китайския народ и че много добре се вписваме в тази държава. При мен ситуацията беше много интересна. Моя помощник Бошката Костадинов беше намерил едно место и водени да хапнем, ние всичките си в щаба, както и в това време беше моята съпруга с сина ми. Да, местото е, обаче беше навън. Страшно топло. И аз поглеждам наляво, поглеждам надясно, всичко си е свалило в фаналките. И аз искам, то така или иначе е топло, и свалям си фаналката. Обаче в един момент ме познаха. И почнаха автографи, снимали са ме, и на другия ден в един сайт ме пускат. И аз си предсних, казах: това проблем ли е? Питам моя преводач, това проблем, той как бе, тренер? Герой си, вика, това е, че показваш, че си народен човек. Нали, хората обичат това нещо, без да искам, нали, без да искам, влизаш в душата на хората. Та, не знам доколко съм успял с може би с чар, съм успял да ги спечела хората. И с, естествено с отличната работа на хората, с които бях. Нали, човек сам не може да успее. Винаги успяваш с екип. Но истината е, че особено в първия отбор хората страшно много ни обичаха.
0: Ти изкара почти едно десетилетие общо като треньор и като...
1: 9, да.
0: Китай, 9 години.
1: Коя имам историята... да наваксам за 10, нали?
0: Има, още една година. Коя е историята, която няма да забравиш, любопитна на културен сблъсък или чисто футболна?
1: Знаеш, затрудняваш ме, защото имам толкова много история. Толкова много история, ама ако тръгна да... То няма да ни стигне времето. Но...
0: Културния шок от
1: първия сблъсък. Първия сблъсък, аз за първи път стъпихме в Китай 96-та година с Локомотив София на едно турне и ще отида на друга любопитна случка. Обикновено, където си забравям обувките, футболните обувки и след това се връщам там да играя. Това беше поредната страна, в която забравял съм си ги в Кипър, в Германия и в Китай. И съм играл в трите държави. Без да искам, просто си забравям обувките на тераса, защото ги изкарвам на тераса. И тогава за първи път стъпих в Китай. Следващата година се върнах да играя в Китай. И да ви кажа, беше много интересно в началото с Ацето, Стоян Царов, бяхме в един отбор. Понеже целият отбор спи в едно общежитие, и там е базата, и там е и тренировъчното игрище. А ние единствено бяхме двамата чужденеца, бяхме в една сграда близо до базата. Най-голямото ни удоволствие беше да се качим на една рикша, нали, човека управлява, обаче по една 3-4 лентова голяма, като магистрала, трябва да се пресече. Казваме всеки път, само съм се кръстил. Дали ще успеем да... Бяхме като... Страшна история. С рикшата с него всеки ден на тренировка с рикшата се връщаме. Оттам културния шок с храна. Почти няма нещо, което да не съм опитвал. И да ви кажа, храната им е, наистина им е хубава. И китайска в момента може да ядеш абсолютно всякакви кухни има в Китай. Много бързо се развива тази страна. И технологично, и във

0: път проби слънцето. 3 години след това пак се връща на същия град. Абсолютно различен град. Абсолютно различен град. Озеленен, чист, слънце, всеки ден виждаш. Явно, че бяха спряли част от заводите или нещо. Не знам какво се е случило, но абсолютно различен град. Това са за 2-3 години. Страшно много бързо се развиват градовете.
1: Къде е следващото треньорско приключение на Ясен Петров, може ли да кажем?
0: В момента съм зрител, само зрител, един фен. Само Господ знае къде е. В момента ще се насладя изключително на почивката и на времето с моето семейство, макар че сега ми листат малко внуците, но имам това време да дам на децата ми. Така ще бъдем заедно.
1: Наслади се на този момент. Ти разказа историята, че когато някъде си забравиш футболните обувки, обикновено се връщаш. Аз се надявам да се върнеш пак в предиобед, защото разказваш страхотни футболни истории.
0: Ще забравя сигурно нещо тук и ще се върна. Обещавам.
1: И си ми любимия футболен треньор, също така искам да кажа. Много ти благодаря, че беше част от рубриката Time Out. А след рекламите ви оставям в ръцете на водещите и сменяме терена с сцена, защото отиваме към долината на виното и най-големия рок фестивал у нас. Останете с предиобед.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
6: Take them off?
7: I don't give a fuck if you take your shoes off.
5: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
8: I feel a very strong connection with you guys.
5: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Световни рок-легенди кацат България само след седмица. Винарската долина край село Могилово ще избухне така, че ще се усеща чак до Чирпан, защото се превръща в сцена на мидалидарен рок. И кой по-подходящ да даде старт на този музикален взрив от момичето, което може да изправи публиката на крака с нежна балада и секунди по-късно да я удари с тежки метал вокали. Победителката от последния сезон на Гласът на България, Славея Иванова, вече е при мен заедно с момчетата от своята банда Сея Найтингейл. Сея Найтингейл е много готино име. Найтингейл означава славей. А Сея какво е?
1: Сея е името, което съм си дала като дете, когато не съм можела да произнасям цялото мое.
0: Много готино име за банда. След броени дни, в петък мисля, че откриваш Мидалидаре Rock in the Wine Valley. Кога реши, че искаш да се качиш точно на тази сцена, защото това е твое желание, ти си мечтала за това нещо.
1: О, да, мечтай си още докато участвах в формата, за което съм много благодарна на BTV и на Гласа на България за тази възможност да стъпим на толкова голяма сцена и то на любимата на всички нас. От цялата банда са почитатели на този фестивал и посещават редовно, така че да се видим на тази сцена, всъщност, заедно за нас е наистина сбъдване на една мечта.
0: Този фестивал, аз знам за него от баща ми, той е огромен фен и ходи всяка година. Вие сте толкова млади, кои от групите тази година на фестивала чакате да чуете с нетърпение? Кои са вашите фаворити?
2: Аз лично чакам Еклипс. Фен съм от самото начало на групата, запознат съм с творчеството доста и нямам търпение да чуя тях най-вече.
3: Аз лично чакам Хелоуин. Те са стара 80-тарска банда. Аз мисля, че ми личи, че съм точно по този стил.
4: Аз от Денис разбрах за Еклипс и веднага започна претърсване как звучат и сега възможността да ги видя на живо е страхотна, иначе Powerwolf на мене са ми от дългия списък с идоли.
5: Аз, честно казвам, може би Ash и Safares. Те идваха в София преди известно време и сега ще идват пак и направиха страхотен концерт. Вокалист им е на бившия вокалист на Айстърт, Мат Барлоу, който пее страхотно и да, определено си заслужава.
0: Славея, ти два пъти се явяваш на Гласът на България, като между първото ти явяване и второто ти явяване има голяма промяна в теб. Има ли промяна между Славея от последното издание на Гласа на България и Славея днес, която ще открива Мидалидаре?
1: Мисля, че не е много голяма промяна, но със сигурност поне това, което усещам вътре в себе си и любовта, която имам към тежката музика. Радвам се, че всъщност участието ми в Гласа така разгърна повече възможности пред мене всъщност да се занимавам с това. И не мисля, че самата промяна у мен е толкова голяма, колкото около средата, около мен.
0: Ти ще направиш едно голямо геройство, качваш се на сцената, въпреки че имаш проблеми в момента с гласа си, ходиш на физиотерапия. Как се подготвяш за такава голяма крачка? Вие, предполагам, репетирате всеки ден.
1: О, да, благодарна съм много на момчетата, че дават всичко от себе си. Аз не се съмнявам в това, че ще съм и страхотна опора на сцената и ще се представят по най-добрия начин. Да ги похваля, че правят изключително много репетиции и без мен, и с мен, за което отново много благодаря. Чувствам се много спокойна и сигурна, че всичко ще бъде както трябва. Аз се опитвам да внимавам на репетициите, на които присъствам, а междувременно наблягам повече на упражнения за дишане, за да поддържам форма, същевременно да не натоварвам допълнително гласните струни, докато се възстановяват.
0: Вие сте сформирали банда точно един месец преди фестивала, нали така?
1: Да.
0: Я ми разкажете, чакайте. Излизате да откривате огромен рок фестивал. Банда няма. 30 дни преди фестивала решавате да правите банда. Как се намерихте, как се избрахте, кой какво свири в бандата?
3: Ами аз съм китарист, тъй като също и китарист. С него сме приятели от предучилищната година. Заедно се научихме да свириме. И когато знаехме, че трябва да сформираме банда, Денката ми беше веднага първата мисъл на кой да се обадя. И другите момчета ги познавам, те са от Пернишката гилдия музиканти.
0: Има пернишка гилдия музиканите.
3: Да кажем, да.
0: Така.
3: Точно така. И вече сега ние сме свирили доста и по клубове заедно с него, както как цял живот сме свирили. И вече отработването на песните не беше толкова голям проблем, защото ние имаме опит заедно като цяло. И се познаваме и като хора. Беше
0: това всъщност не е ли по-важното понякога, да си напаснете характерите?
3: Ами да, ние точно това е, че ние сме ги напаснали тези характери много, много преди да тръгнем да свириме сега за Мидаридарето.
0: Кой е най-големият перфекционист?
1: Мисля, че е той, който се съм аз.
0: Кой е този, който става, който казва, това няма как да стане?
4: Мисля, че всички сме доста амбициозни и първо се нахвърляме на нещото и после преценяваме дали става или не става. Такива предразсъдъци май няма.
0: А как изглежда вашия сетлист? Какви парчета избрахте? Заедно ли ги избирахте?
1: Ами, сетлиста е общо взето от няколко авторски парчета, само че някои от тях са на банда, която е била преди, на Денис и на Марчело. И от някои от парчетата са на предната ми банда, която беше Синерджи и се разпадна за жалост, но...
0: Имаш си нова банда.
1: Имаме нова банда, да. Нямаше как просто да пропуснем тази възможност да участваме на тази страхотна сцена. Затова побързахме да... Всъщност да направим всичко възможно за това кратко време да изготвим все пак сетлист, който е с авторска музика, да не излизаме само с кавъри. И се надявам, че всъщност тази причина да сформираме бандата, да доведе до това да продължим да свирим заедно, аз много ще се радвам, да продължим всъщност и да направим авторска музика ние.
0: А какви хора очаквате да дойдат да ви чуят на Мидаридаре? Каква аудитория очаквате? По-млади...
3: Обикновено на Мидаридаре е с месеца, но тъй като са по-стари групи, със сигурност има доста хора от по-старото поколение, които посещават концерта.
0: Добре, когато сформирате бандата, Славея казва, че няма как да бъде възможно без вас. Кое беше най-голямото предизвикателство, през което минахте последните 30 дни? Имаш ли момент, в който някой просто фърли палките и напусна репетиционната?
3: Не има.
2: Не сме стигали до такива моменти.
4: Въпреки че самия състав се сформира в рамките на един уикенд, плюс-минус още някой друг ден, още на първата репетиция веднага си кликнахме. Не, че не се познаваме от преди това, едно е да все пак да се знаем като хора, като приятели, обаче в работно отношение също симбиозата ни е много силна.
0: А това само за Мидаридаре ли ще бъде или си мислите вече да го продължите като проект заедно?
3: И предвид колко много работа положихме за последния месец, аз със сигурност бих искал да продължа с това нещо след Мидаридаре.
0: Вие вече си имате и сетлист, който сте отиграли.
3: Да, точно така.
0: А пък и сте го минали в труден период, защото ви се налага да репетирате с съобразяване с гласа на Славея. Как минават тези репетиции? Давате ли много зор? Давате ли възможност да почива?
2: Дали сме и пълна възможност за почивка. Най-важното е за петък тя да е спокойна на сцената. Оправяме се и без нея, макар и малко по-трудно.
1: Но... Мога ти без мене да изпълнят.
0: Някой може ли да наника да подсвирква?
2: Справяме се и така. Да, естествено, разчитаме на нея да ни води като цяло в целия сетлист. Но сме оставили за момента да почива.
0: Добре, а какви, много ми е интересно, какви дрехи сте избрали за това участие? Ще бъдете ли, ще изглеждате ли зрелищно, както правят другите банди?
3: Със сигурност.
0: Тебе въобще не те питам, ти си рок-звезда.
1: От сега е зрелищен. Със сигурност, че се подготвим да изглеждаме цялостно.
4: Гардеробът няма да бъде толкова еклектичен, както в момента.
0: Добре, и последен въпрос. Хората, които ще дойдат да ви чуят на Мидаридаре Rock in the Wine Valley, с какво искате да запомнят вашето изпълнение, вашето участие? С какво искате да си тръгнат от там?
3: Лично за мен е с енергията, с агресивността на музиката, но също така и с това колко богата на мелодия и на хармония е музиката, която всъщност видим. Това за мен е доста важно да се отрази мелодията.
0: Има едно клише, като че ли, че хората, които харесват, които слушат и които правят рок-музика, метал-музика, всъщност са много агресивни и са хора, които имат проблем с агресията. Вие ми изглеждате супер пацифисти. Сигурно има и вегетарианец или веганец между вас.
3: О, не, не сте ли?
1: Не, не.
0: Защо е това табу? Защо това е клише?
1: По принцип, тежката музика всъщност действа доста терапевтично на много от нас. И ние, според мен, ние сме спокойни точно заради нея. Има къде да изливаме тази ярост, която се насъбира в човек, така или иначе, от ежедневните ситуации.
0: Вие сте си изкрещяли всичко и вкъщи нямате нужда да крещите.
4: И вкъщи няма нищо счупено.
3: Да.
0: Това е добър съвет към всички майки. Аз също ще взема този съвет. Да дойда на Мидалидаре да си покрещя с вас, за да не крещя вкъщи. Много ви благодаря. Пожелавам ви успех. Да поканим зрителите в петък. Точно така, в петък на Мидалидаре Rock in the Wine Valley. Ви, уважаеми зрители, останете с нас още малко, защото тук влиза жената, която предпочете диво родопско село с горски пътеки през живота си в града. Тя вярва, че природата е господар, а ти си гост. Нейната стихия е готвенето и то с история. Водещата на вкусът на България и победителка от Мастършеф Мария Жекова. След малко ще готвим с нея.
6: ТВ радио, за да знаеш всичко.

0: кухнята сме с жената, която може да ни даде рецепта от всяко кътче на България, а от готвенето и направо се връщаме в детските спомени от село. При мен е водещата на вкусът на България, победиви и победителка от 7-ми сезон на Мастършеф, Мария Жекова. Добре дошла.
1: Добре заварили, много ми е драго да съм отново при вас.
0: Днес си подготвила нещо много интересно, което не е само българска рецепта.
1: Ами да, защото неминуемо след толкова години изследване на вкусът на България, пред очите ти се разкрива една по-голяма картина, която поставя българската кухня на картата на балканската кухня, реално, и в неизменна връзка едно с друго. И всъщност, така, после съм под вълнението на едно много скорошно гастрономическо пътуване из Западните Балкани, през Гърция, Албания, Косово, Северна Македония. И там се открои една рецепта, която имаме както в Южна България, така я имаме и в тази част на Гърция, която е при Йоанина и Епир, и я намираме в Албания. И това говори за едни много стари, според мен, номадски, пастирски връзки между тези страни.
0: А знае ли се българска, албанска или гръцка рецепта?
1: Ами, именно там е интересното разковниче. Ние много често искаме, нали, да кажем, това е наше, това е ваше. А когато говорим за Балкани, има много рецепти, които всъщност те са се създали преди да има твой, мой и така нататък, и са говорят за една цялост и за едно единство, което за мен е много красив контекст и може би трябва доста да говорим за него.
0: Как се казва това, което ще готвим днес?
1: Интересното е, че тя си има вече регионални имена, обаче в България има звучното име пляска, сега ще видиш защо, не е случайно. В Гърция я наричат бацаря, а в тази част на Албания, в която бяхме ние, наричат шапкат.
0: Добре, какви са продуктите, с които ще работим?
1: Сега, трябват ни абсолютно всички сезонни зелени, до които можем да се доберем. В случая тук аз имам листа от свекло, тези си ги донесла от моята градина, сутринта съм ги набрала. Листа от червено свекло, имаме магданоз, джоджен и много свежи листа от лозови листа. В много балкански рецепти се използват не само за завиване на сърмия, но и в пълнеж. Имаме два вида брашно, едното е твърда пшеница, семола, което е по този начин известно, малко бяло брашно, овче кисело мляко и един планински продукт от овче мляко, който аз много ценя, в Родопите съществува, овча брънза.
0: Това ще е лукс, страхотен. Mm-hmm,
1: да, така е. Наистина това в днешно време се е порядък продукт. Надявам се да успеем да го запазим и да го спасим занапред. И вече имаме сушен риган, сол, бак пулвер. Едно време, вярвам, са го правили с квас. Сега в момента, понеже нямаме това време тук, ще го направим с бак пулвер.
0: Добре.
1: И зехтин.
0: Да започваме.
1: Да започваме? Да. Добре. Искаш ли да ми помагаш сега за да го направим?
0: Мога да бъркам.
1: Добре.
0: Да изтанцувам нещо.
1: Ами, мисля, че ще си по-полезна за рецептата, ако бъркаш. Добре. Без да подценявам уменията ти да танцуваш и да пееш. Давам ти тази купа и може да смесим първо сухите съставки, докато аз срежа тези зелени.
0: Добре.
1: Имаме този целият бак пулвер, ще го сложим. Ще сложим сол, както казват бабите, на око, колкото му е нужно на това брашно. Според мен се спокойно може да сложиш. Ти си го правиш. И ще сложим от това кисело мляко малко повече от половината.
0: Ригана сега ли ще ми го дадеш или накрая ще го
1: сложим? Ригана ще го сложим в зелената плънка. Аз
0: Добре.
1: Сега почвам тук да се занимавам с нея.
0: Така. Какво ще я правиш? Ще я нарежеш на ситно, предполагам?
1: Ще ги нарежа на ситно и след това ще ги смеся с нарязаната на ситно брънза, кисело мляко, мъничко сол и от ригана. Хубавото на тази плънка е, че тя не търпи предварителна термична обработка, което първо, че улеснява процеса, второ, че, да кажем, ни гарантира, поне доколкото е възможно при едно готвено ястие, максимално запазване на полезните свойства.
0: Слагам цялото овче мляко, нали?
1: Половината от това, малко повече от половината. Идеята е да получим консистенция на кексово тесто. Трябва да не е много гъсто, защото после ще го разтелим в дъното на тази тенджерка. Взимаме цялото
0: пепло. Смесвам, ти ще прецениш. Кажи ми, какво друго интересно ти се случи в това гастрономично пътешествие? Какво друго, което е лесно да намериш и да сготвиш в България, намери в тези държави? Ти си стигнал чак до Босна и Херцеговина?
1: Не, през Косово и се прибрахме през Северна Македония.
0: Аха.
1: Да. Истината е, че приликите са повече от разликите и в един момент човек се чувства изключително у дома си в тази част на Европа. На мен беше изключително приятно, смея да кажа, че ще се връщам отново и отново в тези места, защото имат много да разкажат за връзката като цяло между нас на Балканите и много да ни научат, смятам. Нещо много интересно, бяхме в едно село много близо до границата на Гърция с Албания, Аргирокастро или Гирокастър, и там ни предложиха да опитаме местен десерт ушав. И ние, българите, като чуем ушав, нали, какво си представяш? бъдни вечер и да, накиснати сливи. Сушени сливи, да, и други плодове. При което ни сервираха млечен десерт.
0: А,
1: сервираха ни млечен десерт, който се приготвя от много дълго изварено овче мляко с сушени смокини вътре, които буквално се разпадат и го подслажат по един изключително вкусен и интересен начин. Десерт, който е изцяло без захар, но просто има такава божествена сладост. И след това се разрових всъщност за думата ушав. Тя е с персийски происход. И в България влиза през османското хошав, всъщност, което в днешно време също е в турски език. И е много интересно как, въпреки че представлява на вид различна рецепта, всъщност заговаря за абсолютно същото нещо – умекотяване и накисване на сушени плодове в течност. И всички тези неща, като връзки човек, ако се замисли, са толкова много и толкова богати. Сега тези ги нарязахме тук.
0: Кажи ми какво да правя, защото малко се паникьосвам с това.
1: Не се паникьосвам, сложи му всичко.
0: Така ли?
1: Да, сложи му всичко и сега ще му добавим вода.
0: Добре.
1: Да. Ние... водата.
0: Приготвяме ли сме? Колеги, може вода. Ли някой Петър Дочев, може ли един Петър Дочев да ни донесе малко вода? То се е видяло, че напитки няма да ни донесе, поне една студена вода да ни донесе.
1: Вода, нали? Добре, сега трябва да му сложим водата. Общото кисело мляко ни е много гъсто и в случая ще трябва да сложим маничко водичка. Така.
0: Ако а т.е. имаме проблеми на аристокрацията. Много ни е гъсто.
1: Много ни е гъсто. Да, имаме такива проблеми, на които, дай Боже, всеки има такива проблеми да има с прекалено гъсто и хубаво овче кисело мляко. Така, ето това, което аз сега тук ще направя. Ще сложа брънзата.
0: Да, ти продължай да си правиш плънката.
1: Аз.
0: Е, сега ще ни донесе водичка.
1: Ето, тази брънза, която така ти я разпозна като нещо изключително ценно.
0: Ами аз, ние тук сме разделени на два отбора в предиобед. Яна Добрев, Донева не кусва овче, козе. За мен това е един от най-големите луксове, които все още можеш да намериш на фермерски пазари, по селата.
2: Най-любимият ми глагол е да кусам.
0: Да кусам.
2: Има толкова образност в този глагол. Да кусам.
0: Особено като става просто за коза и сирене.
2: Абсолютно. Ето и водичка.
0: Много ти благодаря, много, Петър Дочев.
2: Моля ви, мили дами.
1: Оценяваме сега.
2: Още дойде да кусам.
1: Абсолютно. Ще се отблагодарим за водата. Може да сложиш смело повече вода. Търсиме консистенция на кекс, така че спокойно можем да можем хубаво да го разбием. Така, сега аз ще си сложа едни тук ръкавици, за да спазваме един такъв чист процес. За мен овчите и кози продукти са наистина изключително ценни. Ако трябва да говорим за контекста на български млечни продукти, който много често така на нас ни е много любим, някакси няма как да ги пропуснем и даже за мен те са основните. Към днешна дата сме ги позабравили малко, някои хора дори са развили... Мога ли да го кажа като непоносимост, нали, ако трябва така да говорим?
0: Да.
1: Но мисля, че това е по-скоро една тяхна липса на масата ни и по този начин ние ги позабравяме малко. Така слагам и малко зехтин.
0: Все пак в държави, които имат огромни кулинарни традиции, тези продукти, овче, кози, биволски, са много по-скъпи от продуктите от краве мляко.
1: Ами защото една от причините, поради които всъщност според мен овцете са тъй някакси по-рядко срещана в момента стопанска дейност, защото те не дават толкова много мляко, освен в традиционните си породи, но пък те дават много качествено мляко. Може да му сложиш още вода спокойно.
0: Добре.
1: Да, смело, смело, смело. Трябва да е, да е живо. Да е така хубаво. Каква дума да използваме сега? Не мога да намеря
0: достатъчно. Използвай някоя дума. От някое родопско село дума.
1: От някое родопско село дума. Той родопския много трудно се научава. Дек. Нямам тази...
0: Клисаво. Във Варна му викаме клисаво.
1: Ами клисаво? Какво значи клисаво?
0: Ами водно.
1: Водно. Еми, значи направи го клисаво.
0: Добре.
1: Направи го клисаво, да е водно. А аз тук сега, след като съм добавила брънзата, сушения риган, всичките зелени, зехтин и още от овчето кисело мляко, започвам да го мачкам. Трябва хубаво да го намачкаме.
0: Това трябва да стане горе-долу еднородна смес.
1: Еднородна
0: хомогенна.
1: Смес, абсолютно. Няма как да го направите по този начин без ръчички. Слагате едни ръкавици, за да не се нацапате и да уважавате все пак хората, които са около вас. И започвате хубаво да го мачкате, защото по този начин и солта от сиренето ще спомогне умекотяването, укрехотяването на зелените листа и ще имаме по-добър резултат. Ето, вече се... Значи, всъщност е трябвало просто да си говорим на различни...
0: На
1: варненски, да, за да се получат нещата. Получава ни се клисаво перфектно.
0: Аз може да не готвя много добре, обаче съм перфектният домакински уред за бъркане, за месене.
1: Знаеш ли, че всъщност най-добрите ястия са резултат от познание, желание и трудолюбивост, така че е много важно някой и да има желание да свърши работата, не само да умува. Така че ето сега сме в перфектен синхрон с теб тук.
0: Така. Малко мазнина, дали ще му слагаме на
1: няма
0: това?
1: Няма да му слагаме, не, защото тук сме сложили мазнина. Ето това горе, така трябва да изглежда всъщност. Хубаво да бъде, да бъде събрано в едно. Сега аз махам тези ръкавици, ще ги отнеса, ще ги изхвърля. Ето тук. И вече сме, идеално се получи. Сега
0: много
1: се
0: радвам.
1: Ще си използваме ето тази глинена тавичка. Ще използваме нея, защото е красива и защото всъщност е... Предполагам, че в такива съдове или в някакви медни тави са правили едно време хората този... Ще сложим зехтин на дъното, няма да слагаме хартия за печене, искаме да има хубава форма.
0: Добре.
1: Ще му сложим зехтин. Това е глина, която е печена на висока температура. Директно ще е в така леко затоплена фурна. Ще си сложим. Ще те помоля за още една лъжица само, да не се присягам през теб.
0: Заповядай.
1: И сега, тук има този момент. Трябва да сложим една част, по-голямата част на дъното.
0: Тоест, то ще е с център, все едно.
1: Да кажем, че, че ще бъде с два пласта. Оп, тук не е стабилно. Така. Тук сме си направили доза за две такива тавички или за една голяма, по-голяма тава.
0: Добре, слагаме така. Го това като основа. То слагаме. Ще се запече много хубаво и ще има и коричка отдолу.
1: Това
0: нали?
1: Е идеята.
0: Заради зехтина.
1: Това е идеята. Да има една хубава, хрупкава коричка, която благодарение на това, че между другото може да се направи с една част царевично брашно също. Царевичен гриз, за да може да има тази хрупкава много приятна. Така, правиме тази сега основа. Даже ще добавя, ще си позволя да добавя още малко.
0: Което значи, че това е различна рецепта пролет-лято и различна рецепта на през есента, защото имаме различни зелени в градината.
1: Абсолютно. Абсолютно. Едно от нещата, за които нямаме две мнения и което е разпространено, мисля, че в старите кухни на... Благодаря ти много. Виж как си четем вече мислите.
0: Вече сме готови.
1: Абсолютно.
0: Вземи ме с теб.
1: Ще те взема
0: да
1: с мен.
0: Да ходим и да ядем. Това го мога.
1: Да. Похождаме си и си похапваме.
0: Това го мога.
1: Но да си довърша мисълта. Едно от нещата, които всъщност споделяме, мисля, и всяка една стара кухня споделя, нещо, което в днешно време сме позабравили, а трябва да си припомним, сезонното хранене. И старите рецепти, които имат вариации, както знаем, примерно имаме зелника, който през пролетта е с зелени, през зимата е с кисело зеле, с праслук, така много други рецепти, които всъщност според сезона се променят, но не променят своята основа. И някакси много ми се иска това да го практикуваме и в съвременните си животи, защото със сигурност сезонното хранене носи много повече здравословни ползи, но и много повече вкус. Защото един продукт, който е озрял в сезона си, той е много по-вкусен от един продукт, който сме си го купили в абсолютно друго време, от което нашите, примерно, прародители биха го консумирали. Така, ето както виждаш, тук сега сложихме Малко ще ни остане от това, ама нищо, ние ще направим една после по-малка. Няма нещо.
0: Чакай, да качествен контрол на пунката вече.
1: Качествен контрол, да. Ами тя реално няма нищо сурово неядливо в нея, така че можеш да я опиташ съвсем спокойно. Кажи сега.
0: От нея става отличен дип.
1: Нали? Нали? Може малко да я наситним с един уред за наситняване. И примерно пасатори сме. Сега това, което ще направя.
0: Така ли ще го печем или ще го покрием с още?
1: Сега това, което ще направим тук. Малко така, оп, добре, разменихме местата. Взимаме си някаква част от тази, от плънката.
0: Така.
1: Може да ми подадеш киселото мляко, е там, което е. Така, и си пивото вътре. Тъй. От тази тъй ценна вода, която ни беше предоставена. Така. И го, точно, аз ще ти го държа, ти го... Направи още по-клисаво. От предното.
0: Това вече е много клисаво.
1: Нали? Това вече е много клисаво, само що си има... То е заливка всъщност.
0: Аха.
1: И по този начин, освен че отдолу имаме тази по-хъбост...
0: Но яйчице няма ли за тази заливка? Няма яйца в тази.
1: Знаеш ли защо няма яйца в тази рецепта? Защото това са рецепти, които според мен и по това, което съм чела и проучвала, защото тази тема ми е изключително интересна, готова съм. Тази рецепта не е била... уседнала рецепта. Това не е рецепта, която всъщност хората са консумирали в селища, по-скоро когато са пътували със своите животни.
0: И, там.
1: И те са носили брашно, това знаем всички, нали, както качамака е произлязал като овчарска манджа първоначално, нали, защото имаш брашното, можеш да го носиш със себе си, то е трайно, няма проблем. Така и това нещо е нещо, което хората са правили набързо, овчарите са правили набързо, набират каквото има около тях и всъщност затова няма яйца, защото яйцето е продукт на уседналия живот.
0: Колегите влизат.
3: Они!
0: Аз ще покажа. Искам да ви покажа. Извинявай.
3: Да, така, да.
0: Ето, Петър ще го покаже.
1: Привет, привет.
3: Ето го.
2: Финалния резултат.
3: Кога ще ядем? Имаме ли време? Нямаме, разбрах. Добре.
2: За теб никога.
1: Добре. Ето, така. Ето това трябва да се получи, когато всъщност направим този резултат. Този тук отгоре слой. Печем го 40 минути.
3: И ядем.
1: Така ли ще го ядеш?
3: Това беше завиждане.

0: Сигнали за бомби в съдилища и общини. Такъв отложи за кратко и делото срещу обвинение за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Синът на фолк звездата Тони Стораро, Емрах, шофира в пешеходната зона на стария град в Созопол.
1: Обичат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И просто чуя Емрах на първа страница, защото е минал на пешеходна зона.
0: Жертви, десетки ранени при среднощна руска атака срещу Киев на вечерието на срещата на НАТО. Бедствие след бедствие в Европа. След жегата горят пожари. България разгроми Норвегия на път за европейското първенство. Александър Везенков отново топ реализатор.

0: Здравейте, това са Битви новините в 12, аз съм Алекс Донев. Вълна от заплахи за бомби в съдебни палати и общински администрации в страната този преди обед. Такава има и срещу хотели и плажове в Слънчев бряг. В някои от текстовете на имейлите се споменава религиозен мотив. Електронната поща на подателя е извън България. Такъв сигнал за бомба затвори съда в Бургас и отложи с час делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ през август миналата година в Слънчев бряг. Минути преди Бургазлиев да влезе в съдебната зала, започна евакуация на сградата. Днес и утре ще бъдат разпитани свидетели на инцидента. Готови са и всички експертизи, които трябва да докажат дали АТВ-то, управлявано от 18-годишния тогава ученик, е било изправно. При удара тежко пострада 35-годишната Христина, която издъхна месец по-късно в бургаската болница, а синът и Марти още се възстановява. Обвинението срещу Бургазлиев е с евентуална умисъл и след употреба на наркотици, за което може да получи до 20 години затвор или до животна присъда.
1: Тази седмица за първ път с децата минавам натам и винаги се гледам мястото, където тя беше.
2: Единствената присъда, за която ние се борим, е доживотно. Те са няколко експертизи, комплексни, видеоавтотехнически, технически, които категорично доказват авторството на деянието от страна на Бургазлиев, както и наличието на наркотици в неговата кръв.
3: Възражения към експертизите имате ли?
4: Когато му дойде времето за експертизите, ще ги обсъждаме. Сега сме се подготвили за свидетелите.
5: Върнах се с телефона си, звъннах на бърза помощ, след което излязах да оказвам първа помощ на всички пострадали. Да. Като аз не видях през цялото време извършителя на катастрофата, тъй като той стоеше на сянка.
0: Полицията в Бургас започва проверка по случая с автомобил Порше, заснет да преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол. Автомобилът е собственост на фолк певеца Емрах Стораро, който признава в социалните мрежи, че той е бил зад вулана. Стораро е призован в районното управление в Созопол за уточняване на детайли и ще му бъде съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата. На кадрите, разпространени в социалните мрежи, се вижда как луксозният автомобил преминава през парка в Созопол. От полицията уточниха, че алеята няма забранителна маркировка или пътни знаци, както и е необезопасена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера.
6: Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И какво се случва? Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона и то минах, защото видях, че кола минава преди мене и помислих, че е нормален път. Това е нормално ли според вас?
0: Миналият септември малкият син на Тони Стораро стана известен с друго провинение на пътя. Тогава двамата с неговия колега Константин качиха клип от опасно шофиране, а полицията ги извика на разпит. След случая шофьорската книжка на Емрах беше отнета, но той е обжалвал и в момента притежава документ за управление на автомобил. Тридневен траур в община Дупница след трагедията, при която в река Струма загубиха живота си баба и дядо и двете им внучета. Можеше ли инцидентът да бъде предотвратен? Отговора потърси Марията Димитрова.
7: Малин Попов е един от гуморкачите, който участва в спасителната акция. Познава добре и реката, и опасностите, които крие.
8: Тук, точно на това място, е доста, както виждате, е доста спокойно, но много лъжа. Не е спокойно. Както се вижда, паднали дървета, течения. Първото детенце го намерихме тук. Просто течението го беше завъртяло. Второто го намерихме, там долу пак има вир на 3 метра дълбочина.
7: Риска имало и за участващите в акцията.
8: Тук също има подмоли. Подмола е когато под корена реката изяжда и там са корени. И течението може да те завлече много лесно там, като се оплетеш в корените, водораслите. Затова нощната акция бях вързан с алпинистко въже, при даден инцидент дърпам въжето и значи имам нужда да ми издърпат.
7: Опасните места край Струма са много, а предупредителни табели на повечето са изкъртени и унищожени. На около 2 км и половина от мястото на трагедията се намира друго опасно място край Струма. Тук обаче предупредителната табела е оцеляла. Тя указва, че е забранено влизането във водата, която е с дълбочина 4 метра и половина. На мястото живота си са загубили 3 души.
8: Табелата, да си кажем честно, ако си решил да влезнеш, табела няма да те спре. Трябва си самоотговорност.
7: Въпреки това, община Невестино ще постави нови предупредителни табели. За БТВ новините, Марията Димитрова.
0: Полицията разширява периметъра на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишният и пастрок, с когото е тръгнала. Акцията вече обхваща и съседната Шуменска област. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. Снощи е постъпил сигнал, че двамата са забелязани край село Синдел, но той се е оказал недостоверен. В тъмната част на денонощието търсенето е с дронове с инфрачервено заснемане, а през деня полицейските екипи проверяват изоставени сгради в западната част на Варненска област.
9: Още сили включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
0: Полицай пострада леко, а 12 жители на ромската махала в Асеноград са простреляни с въздушна пушка при нощен масов бой, в който са участвали 250 души. 7 са арестувани, всички криминално проявени. Две ромски фамилии участват в масов погром. Летят камъни и шишета и се стреля с въздушна пушка. Това става пред очите на полицейски патрул, изпратен на място заради друго меле в петък вечерта между същите две фамилии. Тогава са задържани двама души.
10: Става дума за масов побой между две фамилии, които живеят в непосредствена близост една до друга. И забележете, тези две фамилии живеят в жилищни постройки, които по предварителна наша информация, на една част от тях са общинска собственост, а другата нямат никакъв статут. Но и в двата случая говорим за незаконно строителство.
0: Водещото от света. Нова масирана руска атака срещу Киев. Най-малко 10 души са убити, а 46 ранени. Спасителни операции текат на повече от 20 места. От управата на украинската столица съобщиха, че са засегнати високи жилищни сгради в два района. Ударите идват в навечерието на срещата на върха на НАТО в Турция, където се очаква украинският президент Володимир Зеленски да проведе разговори с американския си колега Доналд Тръмп. Миналата седмица при подобна масирана атака загинаха 30 души. Москва твърди, че нападенията са насочени срещу военна инфраструктура. Огромна тълпа от хора в иранската столица Техеран за погребалната процесия на покойния върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Ковчегът му вече е изложен за обществено поклонение на специална платформа. Вчера трима от синовете на Хаменей се помолиха пред ленните останки, но Мучтаба, синът, който го наследи като върховен лидер на Иран, не се появи. Това засилва спекулациите, че той бил тежко ранен при израелско-американските удари, убили баща му. Утре се очаква ковчегът да пристигне в свещения град Кум, след което процесията ще мине през Ирак и ще завърши на 9 юли в родния град на Али Хаменей, Машхад, където той ще бъде погребан. 10 дена след опустошителните земетресения във Венецуела, броят на потвърдените жертви вече е над 3000. Международните спасителни екипи започват поетапно да се изтеглят от страната, а 41 000 души остават в неизвестност. Лъч надежда се ражда сред руините на най-засегнатия крайбрежен град Ла Гуайра.
11: Норберто и неговият четириног спътник Симба оцеляват по чудо след бедствието. Ранени и изплашени, те намират спасение в заведение за бързо хранене. Там лекари, ветеринари и доброволци са обединили сили, за да лекуват както хората, така и животните.
12: Където и да се наложи да го заведа, ще го заведа. Той е важен, той е част от семейството.
11: Работата на импровизирания медицински център се координира от доктор Хесус Молина.
13: Когато пристигнахме, заснехме видео на помещенията и на всичко, което вършехме. Поехме контрола над това място не за да го ограбим, а за да оказваме медицинска помощ, да помагаме и да се грижим за хората.
11: Доктор Молина разказва, че тук никой не е пренебрегнат и се оказва всякаква помощ – от израждане на бебета и шиниране на фрактури до лечение на пациенти с хипертония и недохранване. А ветеринарите, ръководени от доктор Себастиан Нурес, поемат грижата за пострадалите четириноги.
14: Дойдохме тук по собствено желание, водени от стремежа да помогнем. Нямахме конкретна дестинация, затова разчитахме на хората, които искаха да ни съдействат. Най-вече чрез дарения за медицински консумативи. Идеята беше да впрегнем максимално уменията си както в хуманитарната, така и в случая с колегите в ветеринарната медицина.
11: Колективните им усилия дават резултат. Заведението за бързо хранене спасява животи и дава надежда сред руините на крайбрежния град.
0: Огнена стихия в Южна Европа. Заради токсичния облак над Солун, вчера властите издадоха предупреждение за ограничаване на движението из града и носене на маски с висока защита. Причината – пожари, обхванали индустриалната зона, включително завод за преработка на нефт и фабрика за рециклиране на пластмаса. В Южна Франция огнище на площ от 1500 хектара застраши днешния етап от колездачната обиколка Тюр до Франс. От другата страна на границата, в испанската провинция Жирона, четвърти ден се борят с стихия с периметър около 40 км. А след изпратената от няколко държави помощ, огромното огнище в Португалия започва да отслабва. А у нас опасно море. 62-годишен мъж се удави край Ахтопол и така фаталните инциденти вече са 10. Какво съветват спасителите? От бургаския плаж включваме Стиляна Георгиева. Здравей!
15: Здравейте! Наистина намираме се на бургаския плаж

0: Или ден, видите ли, тогава морето става опасно. То е опасно всеки ден.
1: Най-опасно е така нареченото мъртво вълнение.
0: Когато се появи мъртво вълнение, е добре туристите да не се опитват да излизат пряко насреща на, нали, да плуват към брега, а така леко, странично, косо да се спускат, за да може мъртвото вълнение да отпусне хвата и да може да се освободят от него и да имат възможността да излязат.
1: Бургаския плаж в момента флагът е не зелен, а жълт. Затова туристите трябва да внимават.
2: Стиляна Георгиева с полезна информация за летовниците. Столичната полиция и Националният съюз на ключарите с кампания срещу домовите кражби през лятото, когато жилищата остават празни, а собствениците са далеч.
3: 235 са домовите кражби от началото на годината.
4: При извършителите се забелязва една тенденция, при която част от тях проникват в домовете, използвайки специални технически умения за отключване и не разхвърлят дома, отнемат ценни вещи и предмети. Собственика, пристигайки в дома си, не забелязва, че липсва нещо. Той може да забележи след 2-3 седмици.
3: От полицията съветват да не показваме в социалните мрежи, че домът ни остава без надзор.
4: Хората не трябва да коментират дори в най-близкото си обкръжение, дори и сред роднини, дали съхраняват големи финансови средства.
5: Сменете обикновените ключалки с ключалки висок клас на сигурност.
3: Крадците разчитат и на вратите, и на прозорците.
6: Там се поставя така наречен security обков, който пази и защитава, но това се отнася най-вече за първите етажи, последните и за къщите. Ключалките трябва да се актуализират през поне 5-6-7 години.
5: Вземете мерки сега, за да имате сигурност утре.
3: За BTV новините, Лора Костова.
2: И едно впечатляващо спортно представяне. България изигра един от най-силните си мачове в предварителните европейски квалификации и прегази Норвегия с 88-57 точки в арена Ботевград. Възпитаниците на Любомир Минчев наложиха волята си още в първите минути, като показаха агресивна защита, бърз преход в атака и ефективност в стрелбата. Лъвовете изградиха солиден аванс още в откриващата четвърт и не позволиха на скандинавците да се доближат до обрат. Александър Везенков, Константин Тошков, Иван Алипиев и Борислав Младенов бяха сред основните двигатели, а разликата постоянно нарастваше с всяка изминала минута. Баскетболист номер 1 на Европа, Александър Везенков, беше най-резултатен с 22 точки. С 15 завърши Борислав Младенов, а 13 точки добави Александър Стоименов. И още един повод за гордост. Малки музиканти от Бяла Слатина с престижно отличие на Международен фестивал на изкуствата в австрийската столица. С акордеони и ксилофони в Виена. Те завоюваха първо място за класически инструменти в своята възрастова група.
7: Васил Владимир, Лилия Мария и тяхната преподавателка по музика Галина Христова. Това е група Акордеоникс от училище Свети Климент Охридски. Групата функционира от едва 2 години. Момичетата, които вече свирили на пиано, си избрали ксилофона. Момчетата – акордеона.
8: Постъпките на тати свира на акордеон и като разбира, че госпожата иска децата да свират на акордеон, аз се записах веднага.
7: Харесва ли ти?
8: Да, много.
9: Най-много ме одобрява баба ми. Казвам много добре, продължавай напред.
7: Акордеонът не е за всеки, но пък е за всякаква музика, казва госпожа Христова.
10: Лявата ръка, тук музикантът, губи абсолютно всякаква видимост над копчетата. Много полезен инструмент, много емоционален. Значи това е единственият инструмент, който се прегръща така.
7: В меката на музиката децата изпълнили полка и популярна италианска песен и станали любимци на публиката.
11: Това, което трябва да знаят децата, е, че няма лесни успехи.
7: За BTV новините от Виена и Бяла Слатина, Маргарита Стефанова.
2: Това беше водещото до този час. Още новини може да намерите на сайта ни btvnovinite.bg. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Такси Ми. И For Business е супер. Вие как сте?
3: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на Lili Drogeria.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево с следобедни увеличения на облачността. Няма да липсват и превалявания на отделни места в източните и планинските райони. Вятърът остава доумерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. София 26, в Пловдив 31, а във Варна и Бургас около 28 градуса. По Черноморето в следобедните часове предстоят времени увеличения на облачността. Слаби превалявания очакваме само на отделни места, главно по северното крайбрежие. Максималните температури между 27 и 29 градуса, тази на морската вода е между 24 и 26. И по планините следобед ще се развива купеста облачност. На места се задават краткотрайни валежи, както и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 около 12. През следващите 3 дни отново очакваме много слънчеви часове, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места основно в източните и планинските райони предстоят краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Предстои и леко повишение на максималните температури. Към вторник и сряда стойностите ще са между 27 и 32 градуса. Времето ще се задържи предимно слънчево и до края на седмицата. А сега, приятен ден и останете с BTV!
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. С Александър Везенков България победи Норвегия в Ботевград. Водени от баскетболист номер 1 в Европа, лъвовете записаха категоричен успех над скандинавците с 88-57 в предварителните евроквалификации. С успеха играчите на Любомир Минчев спечелиха своята група и си осигуриха място в следващия етап на пресявките. Емоциите от Ботевград обобщава Калоян Кюрчиев.
1: Александър Везенков, 500 дни, дори малко повече по-късно, отново облече екипа на нашия национален отбор и отново направи истинско шоу. Зарадва изключително много, абсолютно всички по трибуните, а сигурен съм и по телевизионните екрани. Беше над всички със своите 22 точки и 6 борби и наистина ни даде възможност да мечтаем, че следващата стъпка е направена.
2: Когато мога и когато съм здрав, винаги ще помагам националния отбор. Виждаме, че има млади момчета, които още нямат опит и трябва много търпение. Показахме, че така е горе-долу хубав баскетбол и трябва много да се работи за напред.
3: Гарда, който трябваше да натурализира, за съжаление не можа да вземе паспорт на време. Се надявам за август месец всичко да бъде готово и Везенков естествено да бъде винаги, ако може да, нали, да идва.
4: Главно съм доволен за победата. Да, биеме с 30, липсите ни двама ключови играчи, но това не ни интересува. Не дохме да биеме и това беше най-важно.
0: Футбол Англия срещу Норвегия на четвъртфинал на световното първенство. Англичаните отстраниха един от домакините Мексико с 3 на 2. Ерлинг Холанд поведе родината си към впечатляващ успех срещу Бразилия с 2 на 1.
5: Вратарят на Норвегия Ниланд направи един от най-силните мачове в кариерата си и беше един от най-прегръщаните след края на двубоя. Първото му впечатляващо действие беше в 14-та минута, когато спаси дуспа на Бруно Гимараеш. Последваха редица отразени удари и дори предотврати автогол.
6: Когато спасиш дуспа в началото на матч, това ти дава допълнителен стимул. Вярваш, че трудно ще бъдеш победен. Вкарахме голове в правилните моменти.
5: Другият герой за Норвегия се казваше Ерлин Холанд. Нападателят се саморазправи с Габриел и Маркиньос и вкара своите голове 6 и 7 на Мундиала, с което се изравни с Мбапе и Меси в битката за голмайсторския приз. Той получи и лични поздравления от принцесата на Норвегия Ингрид Александра, която го свари полугол в съблекалнята.
7: Ние променяме историята на страната. С начина, по който играхме срещу Бразилия, показахме, че всъщност ние сме един от най-добрите отбори в света. Да вкарам 7 гола, честно да ви кажа, е специално. Направо е нереално.
5: В края на матча остана време и за Неймар, който да вкара от дуспа последния си гол за националния отбор. Той се оттегли от Селесао, а след срещата се разплака.
0: Доналд Тръмп се впечатли от Хари Кейн. Президентът на щатите написа в социалните мрежи, че капитанът на Англия е един от най-добрите в света.
5: Джуд Белингъм обра овациите през първото полувреме, след като вкара 2 гола в рамките на 2 минути. Последва отговорът на домакините чрез Киньонес. Ацтека вярваше, че обратът е възможен след изгонването на Куанса в 54-та минута. Ситуация, за която Томас Тухел се пошегува, че Кейн трябва да се обади на Доналд Тръмп и да отмени червения картон на защитника. Малко по-късно нападателят си спечели дуспа, която превърна в гол. Той обаче провокира дуспа и в собственото наказателно поле, от която се разписа Хименес. Ацтека видя едва третото поражение в 90 мача на Мексико, но тази се оказа фатална за амбициите на Мундиала. При празненствата след края на двубоя Джордан Хендерсън получи сериозна контузия на ръката след неуспешно преодоляване на рекламните пана и вероятно няма да играе в следващия матч.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ-1, БНТ-3 и на Войо. А на осми на финалите днес предстои иберийски сблъсък Португалия срещу Испания. С оптимизъм Левски отпътува за Босна и Херцеговина за първия си матч с Борец Баня Лука в квалификациите на Шампионската лига. За последно сините участваха в тази фаза преди 16 години.
7: С качествено представяне на терена, така Левски ще преследва добър резултат в гостуването си на босненския Борец Баня Лука.
8: По-силни сме от миналата година или от миналия сезон, така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч.
7: За Левски е от значение, че реваншът ще е пред собствена публика.
8: 12-ти играч, нашата невероятна публика ще бъде с нас, така че всеки един матч е важен за нас.
7: Сблъсъкът е утре от 21:30 часа.
0: Крах за Арина Сабаленка на Уимбълдън. Световната номер едно в женския тенис загуби от Номи Осака с 0-2 и остава с полуфинал като най-добро постижение на кортовете на турнира. След поражението Сабаленка се пошегува, че ще се напие, за да забрави загубата. Така се разделяме още спортно обновение ни сайт BTV Sport.bg. Приятен ден!

0: ИТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по ИТВ Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лилия Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Вълна от заплахи за бомби, съдебни палати и общинска администрация в страната този преди обед. Такива има и срещу хотели и плажове в Слънчев бряг. В някои от текстовете на имейлите се споменава религиозен мотив. Електронната поща на подателя е извън България. Сигнал за бомба затвори и съда в Бургас и отложи с час делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ през август миналата година в Слънчев бряг. Минути преди Бургазлиев да влезе в съдебната зала, започна евакуация на сградата. Днес и утре се разпитват свидетели. Готови са и всички експертизи, които трябва да докажат дали АТВ-то, управлявано от 18-годишния тогава ученик, е било изправно. При удара тежко пострада 35-годишната Христина, която издъхна месец по-късно в бургаската болница, а синът и Марти още се възстановява. Обвинението срещу Бургазлиев е с евентуална умисъл и след употреба на наркотици, за което може да получи до 20 години затвор или до животна присъда. Полицията в Бургас проверка по случая с луксозен автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол. Колата е собственост на фолк певеца Емрах Стораро, който призна в социалните мрежи, че той е бил зад вулана. Стораро е призован в районното управление в Созопол за уточняване на детайли и ще му бъде съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата. На кадрите, разпространени в социалните мрежи, се вижда как автомобилът преминава през парка в Созопол. От полицията уточниха, че алеята няма забранителна маркировка или пътни знаци, както и не е обезпечена с предпазни съоръжения като колчета или бариера. Тридневен траур в община Дупница след трагедията, при която в река Струма загубиха живота си баба и дядо и две от внучетата им. През лятото реката е предпочитано място от местните хора за отдих и излети. Опасните места край Струма са много, а повечето предупредителни табели са изкъртени или унищожени. От община Невестино ще поставят нови предупредителни знаци, увериха от администрацията. А по думи на местни хора, забраната не се спазва. Разследването на обстоятелствата, довели до трагичния инцидент, продължава. Полицията разширява периметъра на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишният и пастрок, с когото е тръгнала. Акцията вече обхваща и съседната Шуменска област. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. Снощи е постъпил сигнал, че двамата са забелязани край село Синдел, но той се е оказал недостоверен. Тъмната част на денонощието търсенето е с дронове с инфрачервено заснемане. А през деня полицейските екипи проверяват изоставени сгради в западната част на Варненска област. Полицай пострада леко, а 12 жители на ромската махала в Асеновград са простреляни с въздушна пушка при нощен масов бой, в който са участвали 250 души. 7 са арестувани, всички криминално проявени. Две ромски фамилии участват в масов погром. Летят камъни и шишета и се стреля с въздушна пушка. Това става пред очите на полицейски патрул, изпратен на място заради друго меле в петък вечерта между същите две фамилии. Тогава са задържани двама души. Поглед към света. Огромна тълпа от хора в иранската столица Техеран за погребалната процесия на покойния върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Ковчегът му вече е изложен за обществено поклонение на специална платформа. Вчера трима от синовете на Хаменей се помолиха пред тленните останки, но Мучтаба, синът, който го наследи като върховен лидер на Иран, не се появи. Това засили спекулациите, че той бил тежко ранен при израелско-американските удари, убили баща му. Утре се очаква ковчегът да пристигне в свещения град Кум, след което процесията ще мине през Ирак и ще завърши на 9 юли в родния град на Али Хаменей, Машхад, където той ще бъде погребан. Нова масирана руска атака срещу Киев. Най-малко 10 души са убити, а 46 ранени. Спасителни операции текат на повече от 20 места. От управата на украинската столица съобщиха, че са засегнати високи жилищни сгради в два района. Ударите идват в навечерието на срещата на върха на НАТО в Турция, където се очаква украинският президент Володимир Зеленски да проведе разговори с американския си колега Доналд Тръмп. Миналата седмица при подобна масирана атака загинаха 30 души. Москва твърди, че нападенията са насочени срещу военна инфраструктура. Времето. Днес времето ще се задържи предимно слънчево, със следобедни увеличения на облачността. Няма да липсват и краткотрайни превалявания на отделни места в източните и планинските райони. Вятърът остава доумерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са малко по-високи от вчерашните. Очакват се стойности между 26 и 31 градуса. А през следващите 3 дни отново предстоят много слънчеви часове, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Дарви радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV радио.
2: 14 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването Заграда по BTV радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес теми за средата, в която живеем, пътешествията, музиката, спорта и лайфстайла. Започваме седмицата в екип. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикален продуцент е Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков е с нас, аз съм водещия Георги Митов. Ето как започваме седмицата заедно. Подготвили сме ви много интересни теми за 6 юли. Защо зачестиха хулиганските набези върху контейнери за отпадъци, къде ще се изхвърлят пластмасовите отпадъци след пожара от миналата седмица, кои са дейностите по почистването, до които продължават през лятото в София. Това ще ни каже Татяна Сенова, началник сектор контрол на околната среда към столичния инспекторат. След новините в 15 часа ще разберете как модерен 3D танцов спектакъл може да обедини българите у нас и в Аржентина. Ще успеят ли нашите артисти да го представят в родината на тангото? Ще ни каже авторът, хореограф и режисьор Грета Пенчева. Впоследствие сме ви подготвили музикална премиера. В студиото ще влезе Жаклин Таръкчи, победителката в Гласът на България с новата си песен Better Incomplete. След новините в 16 часа ще научите повече за Мондиал 2026 година. Най-интересното ще обобщи в рубриката до последната секунда колегата ни Огнян Гунчев. Накрая с акцентите на Lady Zone BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. За вас следим времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV радио на частотите ни в София и страната, в нашия сайт btvradio.bg и в сайта btvnovinite.bg. Следете ни в новото приложение RadioMate. Начало!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Пригответе чадърите в София. В момента термометрите показват 26 градуса според сайта delivali.bg. Разкъсана облачността в Велинград. 24 градуса регистрират там. Незначителна е облачността в Русе. Слушате ни на 89,9 МГц в Крайдунавския град. При вас отчитат 30 градуса, а с 28 градуса и незначителна облачност посрещат понеделник в Кърджали. Поглед към гражданската платформа rbg.info, къде е мръсен въздуха в страната, в Костенец, Асеновград, Пловдив, Велико Търново и Горна Оряховица. Завишено ниво на фини прахови частици и в района на столицата, в квартал Орландовци и Сухата река в този час. Да погледнем и към информацията за спирането на водата в столицата. По булеварта Сливница утре ще се извършват строително-ремонтни дейности. Затова от 9 сутринта до 9 вечерта утре без вода ще останат в района на булеварт Сливница, от булеварт Христо Ботев до булеварт Княгиня Мария Луиза. Очаквайте водоноска, ако ремонтните дейности продължат над 12 часа. Тя ще бъде разположена на кръстовището на булеварт Сливница с улица Цар Самуил. А между 6 и 8 юли без топлоподаване са абонатите в целия квартал Свобода във връзка с ремонтните дейности, част от програмата за профилактика на основните съоръжения на Топлофикация София. Сега на вниманието на шофьорите. От 7 до 28 юли в София се въвежда временна организация на движението за измиване на транспортните подлези при Националния дворец на културата, Лъвов мост, булевард Ситняково и булевард Пейо Яворов при телевизионната кула. Първото измиване ще бъде на 7 юли от 0 часа и 30 минути през нощта до 4 часа и 30 минути сутринта. Забраната ще бъде за влизането на пътни превозни средства по булевард Генерал Скобелев при транспортния подлез на Националния дворец на културата. Подобно миене на подлези ще има след това при телевизионната кула на булевард Пейо Яворов, в последствие на булевард Сливница и на площад Лъвов мост, транспортния подлез на булевард Сливница. За всичко това ще ви информираме своевременно. Поглед и към пътната обстановка в страната. От днес до петък между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно те да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съветват от Агенция пътна инфраструктура. А между 6 и 10 юли в участъка Дупница-Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите работят поетапно, трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Ограничението е между 8 сутринта и 17 часа след обед. А в момента движението по пътя Русе-Бяла в района на Борова се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Движете се с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. С настъпването на активния сезон на отпуските, столичната полиция отчита първите случаи на домови кражби и призовава гражданите да предприемат навременни мерки за защита на домовете си. По този повод столичната дирекция на вътрешните работи стартира информационна кампания, насочена към превенцията на този вид престъпления. От полицията напомнят, че през летните месеци много жилища остават необитаеми за дни или дори седмици, което ги превръща в лесна мишена за престъпниците. Чуйте повече от репортажа на Лора Костова от BTV.
1: 235 са домовите кражби от началото на годината.
2: При извършителите се забелязва една тенденция, при която част от тях проникват в домовете, използвайки специални технически умения за отключване и не разхвърлят дома. Отнемат ценни вещи и предмети. Собственика, пристигайки в дома си, не забелязва, че липсва нещо. Той може да забележи след 2-3 седмици.
1: От полицията съветват да не показваме в социалните мрежи, че домът ни остава без надзор.
2: Хората не трябва да коментират дори в най-близкото си обкръжение, дори и сред роднини, дали съхраняват големи финансови средства.
3: Сменете обикновените ключалки с ключалки висок клас на сигурност.
1: Крадците разчитат и на вратите, и на прозорците.
4: Там се поставя така наречен security обков, който пази и защитава, но това са у нас най-вече за първите етажи, последните и за къщите. Ключалките трябва да се актуализират през поне 5-6-7 години.
3: Вземете мерки сега, за да имате сигурност утре.
0: В репортажа на Лора Костова от BTV чухте гласовете на инспектор Елена Кръстева от отдел противодействие на престъпленията против собствеността към столичната дирекция на вътрешните работи, както и на председателя на Националния съюз на ключарите Андрей Сапунджиев. Според инспектор Кръстева, една от най-честите грешки е недостатъчната защита на жилищата. Тя препоръчва монтиране на датчици за движение, алармени системи и видеонаблюдения, които могат да сигнализират при нерегламентирано проникване. Председателят на Националния съюз на ключарите Андрей Сапунджиев подчерта, че на информационната кампания е гражданите да се замислят за сигурността на входните си врати още преди да станат жертва на престъпление. По думите му, тежката врата е предимство, но ако заключващата система е уязвима, самата врата губи голяма част от защитната си функция. Експертът допълни, че при жилища на първи и последен етаж, както и при къщи, трябва да се обърне внимание и на прозорците чрез монтаж на сертифициран противовзломен обков. Повече подробности по тези и други теми четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии и публицистични предавания.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Неизвестни хулигани заляха чисто нови контейнери от системата Норд в жилищен комплекс Малинова долина. Градските антигерои обезобразиха най-старателно контейнери в израз на неясна обществена позиция, а дежурните екипи от районния инспекторат, студентски при столичен инспекторат, трябваше да повикат аварийна група за почистване след този акт на неразбрания неизвестен автор. Разбира се, със съдействието на гражданите бяха установени и нарушители, които разтоварват картонени строителни отпадъци в района, но за това правилно ли изхвърляме отпадъците и защо се зачестяват тези хулигански набези над контейнерите за отпадъци, както и за останалите дейности по почистването, ще поговорим в следващите минути с Татяна Асенова, началник отдел контрол на околната среда към столичния инспекторат. Здравейте, добре дошли в програмата ни.
1: Здравейте.
0: Каква е реалната картина? Защо това се случва? Хулигански набези върху контейнери за отпадъци. Нормално ли е това?
1: Ами не мисля, че е нормално, още повече и нарушение, но в годините сме имали най-различни вандалски прояви, предимно са запалени контейнери, които когато са пластмасови, тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки, горят много бързо, но такъв като този акт, който беше в събота, не сме имали и затова търсиме и в днешния ден причината, поради която може да се да е довело до това нещо. Оказва се, че в квартал Малинова долина имаме проблеми, свързани с голямо количество отпадъци от опаковки, които там изхвърлят много граждани, които тепърва се настаняват в новопостроени жилища. И през изминалите месеци търсиме решение за извозване на тези наистина огромни количества опаковки, които е трудно да бъдат извозени по нормалния ред. Защото когато една сграда се въведе в експлоатация, общината има задължение да постави контейнери за битови отпадъци и такива за разделно. И такива са осигурени и в квартал Малинова долина. Въпреки това, всички апартаменти в една жилищна сграда започват ударни ремонти. Всеки си купува битова техника, печки, хладилници, перални, климатици и други. Никой не спазва правилата. А правилата са много ясно разписани в общинските наредби, че отпадъците от опаковки трябва да са приведени във възможно най-малък обем, нагънати и поставени до контейнерите, ако не в тях, когато са, нали, повече, и само преди графика за извозване. Това е много важно да се знае от гражданите, защото всяко друго нерегламентирано изхвърляне по всяко време, когато на нас така ни е по-удобно, води до такива гледки, които в последните месеци имаме доста често в район Студентски. За да се върна на вандалския акт, на тази улица не сме имали такъв проблем. Там, напротив, старите контейнери тип Бобър, които бяха, са заменени с нов от автоматизираната система и всичко това е станало съзнание на живущите там и с тяхното единодушно съгласие. Не сме имали проблеми от това, че на някой му отдалече, на друг му е неудобно да отиде до там и изведнъж при извършване на контрола служителите установяват, че те са заляти с машинно масло. Съответно са предприети действия, почистено е, но не това е начина да изразим евентуално наша гражданска позиция по даден проблем. Затова ние сме отворени, работиме и с социалните мрежи, и на нашата електронна поща, и навсякъде приемаме сигнали, когато някой иска нещо да каже: хора, не сте направили нещо, което нали, на мен не ми харесва или не ми е удобно, не ни бяха сигнализирали. И щяхме да вземем отношение, както по всеки един сигнал.
0: Случвали ли са ви се подобни акции и в други квартали на София?
1: Не, това казах. Не сме имали такива проблеми, единствено с запалване, драскане, рисуване по контейнерите. Това е най-честото, нали? Което не знам каква е причината да изразиш някакво недоволство върху точно градското обзавеждане. И това създава, освен от една страна, нали, лицеприятни гледки и не са това местата, на които трябва да се драска и рисува.
0: А има ли санкции, има ли глоби, които могат да се наложат?
1: Ами да, там където сме установили, благодарение на видеонаблюдението, благодарение на съдействието на полицията, сме установили извършители в годините, има и санкционирани.
0: Размерът за физически лица, за юридически лица, има ли разлика?
1: Ами, те предимно са физически лица, бих казала. Юридически лица не сме установявали. Ами, той е предвиден в наредбата за управление на отпадъците, която е от 350 евро, в зависимост от вида, степента на нарушението.
0: Кажете ни, как могат гражданите да подадат сигнал, ако станат свидетели на подобни действия и какво е важно да съдържа такъв сигнал?
1: Сигнала може да бъде подаден чрез контактния център на Столична община, като за нас е много важно да имаме дата, час, място на извършване на нарушението, защото когато се съставя, след като се установи нарушител, това са изисквания на закона за административните нарушения и наказания и ние трябва да разполагаме с тези данни. Дата, час и място на извършване на нарушение, както и ако разполагат с някакви данни за самия извършител.
0: Снимков материал може ли да се прилага?
1: Снимков материал задължително, ако разполага гражданина. Да, той би ориентирал в, този сигнал. Освен контактния център, електронната поща на столичен инспекторат, деловодството и на денонощния ни телефон 987-45.
0: Сега ви предлагам да разясним на гражданите и още нещо след пожара в завода по пътя към банки. Много хора се питат какво да правят с пластмасовите отпадъци. Каква е актуалната организация за използването на жълтите контейнери за пластмаса?
1: До момента нямаме сигнали за силно препълнени цветни контейнери. Говорим тези, които са в районите на Екобулпак или големи количества натрупани отпадъци около контейнерите. Получихме сигнали от граждани в район Банкя, където там системата е доста развита чрез индивидуални контейнери. Имаме над 4000 контейнера, които са по домакинствата разположени. Повечето от домакинствата имат по два такива контейнера, така че не би следвало и с тях да има проблеми. Но в случай, че и двата са запълнени или има запълнени, молим гражданите да привеждат във възможно най-малък обем опаковките, наистина да изхвърлят само чисти опаковки, защото замърсените опаковки не се рециклират и те нямат място в този поток. Така че въпрос на време е да се реши къде ще се транспортират събраните отпадъци и да започне обслужването, което за няколко дни излезе извън график. Но към момента нямаме някакви сериозни такива притеснения, които да ни казват, че имаме проблеми в районите с големи количества отпадъци от опаковки, които са необслужени и са по територията. По-скоро проблемите ни идват в другите райони, където гражданите не искат да спазват правилата.
0: Добре, има ли риск част от това разделно събиране временно да бъде пренасочвано към други инсталации? Работи ли Столичната
1: момента
0: община в тази посока?
1: В момента течат преговори между Екобулпак и Столична община и в момента, в който има решение, ще излезем официално със становище и ще уведомим всички граждани. До тогава нека всички, както казвах, да спазват правилата, да привеждат във възможно най-малък обем и да, ако трябва още един чувал да съберат, но по-скоро да не го изхвърлят на улицата, докато информираме, че имаме взето решение и започва извозването и на тези отпадъци от опаковки.
0: Дано да бъде по-скоро. Тази седмица продължава и миенето на улиците в София. Кои райони са включени в графика?
1: Да, предстои утре приключва миенето на карета в район на Оборище и от 8 започва миенето в район Средец. Там ще се мие първия ден карето между булевард Витоша, Патриарх Евтимий и Солунска и Ангел Кънчев. Подробна информация има на нашата интернет страница, както и във Фейсбук. Колегите от район Средец вече 3 дни преди това са започнали да уведомяват всички живущи и всички търговски обекти на тези улици, които започва в 8-ми миенето, да могат да премахнат колите от уличното платно, за да може по-малко да се налага използването на паяците и наистина улиците, когато са освободени от автомобили, се изчистват цялостно. Защото сами разбирате, когато по тях останат автомобили, в следващия момент, в който се премахнат, остават као, наноси, които, нали, дразнят тези, които виждат следите и казват, ама некачествено миене. Да, защото много е важна стиковката в именно миенето на каретата, за да можем всички, както общината, така и гражданите да съдействат и да може да се получи един добър резултат.
0: Контролирате ли качеството на извършеното миене?
1: Естествено, на всеки един екип, който нали, по всяка улица има различни екипи, има инспектори от столичен инспекторат и контролира там, където има некачествено изпълнение, връща се автомобила или се предприема действия по санкциониране на фирмата.
0: За какво бихте призовали гражданите, които имат превозни средства в центъра на София във връзка с почистването?
1: Ами да проследят на интернет страницата на столичен инспекторат, кога се мие тяхната улица, за да могат да преместят автомобила. Миенето обикновено започва след 8 часа, така че преди това, ако може автомобила да бъде оставен на друга улица, за да може наистина да стане едно цялостно почистване и на треви, и на шахти, и на и измиването с мъркуч.
0: Благодаря ви много за това включване и ви желая успех в работата.
1: Благодарим.
0: Татяна Асенова, началник отдел контрол на околната среда към столичния инспекторат, гост в ефира на BTV Радио и предаването за града.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

След този голям хит на Manic Street Preachers продължаваме в програмата ни след новините в 15 часа. Как модерен 3D танцов спектакъл може да обедини българите у нас и в Аржентина? Ще успеят ли нашите артисти да го представят в родината на тангото, ще ни каже авторът, хореограф и режисьор Грета Пенчева. Подготвили сме ви музикална премиера, ще влезе в студиото ни Жаклин Търъкчи с новата си песен Better Incomplete. Какво ли се крие за това заглавие, ще ни каже победителката от Гласът на България по BTV. След новините в 16 часа също очаквайте още за Мондиал 2026 година и акцентите на Lady Zone BG. Останете с нас!

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Вълна от заплахи за бомби в съдебни палати и общинска администрация в страната този предиобед. Такива има и срещу хотели и плажове в Слънчев бряг. Сигнал за бомба затвори и съда в Бургас и отложи с час делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ през август миналата година в Слънчев бряг. Днес и утре се разпитват свидетели. Готови са и експертизите, които трябва да докажат дали АТВ-то, управлявано от 18-годишния тогава ученик, е било изправно. При удара тежко пострада 35-годишната Христина, която издъхна месец по-късно в бургаската болница, а синът и Марти все още се възстановява. Обвинението срещу Бургазлиев е за евентуална умисъл и след употреба на наркотици, за което може да получи до 20 години затвор или до животна присъда. Тридневен траур в община Дупница след трагедията, при която в река Струма загубиха живота си баба и дядо и две от внучетата им. През лятото реката е предпочитано място от местните хора за отдихи и излети. Опасните места край Струма са много, а повечето предупредителни табели са изкъртени и унищожени. От община Невестино ще поставят нови знаци с ограничения, увериха от администрацията. А по думи на местни хора, забраната не се спазва. Разследването на обстоятелствата довели до трагичния инцидент продължава. Полицията разширява периметъра на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишния и пастрок, с когото е тръгнала. Акцията вече обхваща и съседната Шуменска област. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. Снощи е постъпил сигнал, че двамата са забелязани край село Синдел, но той се оказал недостоверен. В тъмната част на денонощието търсенето е с дронове с инфрачервено заснемане, а през деня полицейските екипи проверяват изоставени сгради в западната част на Варненска област. Полицай пострада леко, а 12 жители на ромската махала в Асеновград са простреляни с въздушна пушка при нощен масов бой, в който са участвали 250 души. 7 са арестувани, всички криминално проявени. Две ромски фамилии участват в масов погром, летят камъни и шишета и се стреля с въздушна пушка. Това става пред очите на полицейски патрул, изпратен на място заради друго меле в петък вечерта между същите две фамилии. Тогава са задържани 2 души. Земеделци блокираха на 3 пъти граничния преход с Гърция при Ивайловград. Недоволните земеделски производители настояват за разрешаването на трафика през бившия пункт на автомобили с тегло над 3,5 тона. Това съобщи организаторът на протеста Христо Парасарев, предаде БТА. Спирането на трафика е било за периоди до половин час. Стопаните са дошли на пътя с техниката си. В най-интензивния земеделски сезон ограничението на практика пречи за реализирането на продукти от нашите стопанства на съседния гръцки пазар. От мярката страда и туристическият бранш, тъй като тя важи и за големите автобуси. Веднага след приемането ни в Шенген, протестиращите са направили подписка пътят да бъде отворен за всички видове транспорт. Те планират и на та неделя да осъществят пълна блокада на граничния преход. Водещото от света. Нова масирана руска атака срещу Киев. Най-малко 10 души са убити, 46 ранени. Спасителни операции текат на повече от 20 места. От управата на украинската столица съобщиха, че са засегнати високи жилищни сгради в 2 района. Ударите идват в навечерието на срещата на върха на НАТО в Турция, където се очаква украинският президент Володимир Зеленски да проведе разговори с американския си колега Доналд Тръмп. Миналата седмица при подобна масирана атака загинаха 30 души. Москва твърди, че нападенията са насочени срещу военна инфраструктура. Стотици хиляди иранци отдадоха почет в столицата Техеран по време на погребалната процесия на покойния върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Ковчегът му вече е изложен за обществено поклонение на специализирана платформа. Хората развяват ирански знамена и червени транспаранти с призив към отмъстителите на Хаменей. Вчера трима от синовете на Хаменей се помолиха пред лените му останки, но Мучтаба, синът който го наследи като върховен лидер на Иран, не се появи. Това засили спекулациите, че той е бил тежко ранен при израелско-американските удари. Убили баща му. Утре се очаква ковчегът да пристигне в свещения град Кум, след което процесията ще мине през Ирак и ще завърши на 9 юли в родния град на Али Хаменей, Машхад, където той ще бъде погребан. Времето. Днес времето ще се задържи предимно слънчево, със следобедни увеличения на облачността. Няма да липсват и краткотрайни превалявания на отделни места в източните и планинските райони. Вятърът остава доумерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са малко по-високи от вчерашните. Очакват се стойности между 26 и 31 градуса, а през следващите 3 дни отново предстоят много слънчеви часове, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. FNTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
9: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Насочваме вниманието ви днес към едно танцово произведение «Благодаря България», което пресъздава красотата и духа на майката земя България. Постановката бе представена пред голямата българска общност в Аржентина преди 2 години и отново получава покана за гостуване. Екипът на спектакъла има затруднения в това да отпътува към родината на тангото. Как можем да помогнем в тази ситуация и защо е важно да обединим българските общности от двете страни на океана, ще ни разкаже Грета Пенчева, която е в основата на целия спектакъл, артистичен директор, създател на Благодаря България. Добре дошла при нас.
1: Здравей.
0: Тъй като се познаваме от отдавна, разговорът ни ще нати. Сподели ни в началото малко повече за самия спектакъл Благодаря България. Как бе създаден той и каква публика успя да спечели тук в България?
1: Благодаря България го създадох 2019 година, когато аз се върнах в България, след като бях дълги години в чужбина и имах такъв момент, в който дълго време не знаех какво да правя и не исках да се занимавам с изкуство и станци, бях прегоряла от целия комерсилизъм, нали, в тази сфера. Отидох в Родопите и както се разхождам в Родопите, момента беше, в който просто падам на земята, нали, в гората и казвам какво да правя аз тук на тази земя, в този живот. И в този момент някакъв гайдар някъде в Родопите решил да си упражнява с гайдата и аз в този момент чувам гайдата, докато съм паднала на земята и реално звука от гайдата ме събужда и в този момент осъзнавам, че майката земя България била винаги до мене и аз съм си тръгнал от нея на 18 години, без да й кажа довиждане и че съм наранила една приятелка, която се води България и спектакълът така се роди, защото исках да кажа извинявай на моята приятелка България, която съм си тръгнала. И с това се каза Благодаря България.
0: Ти си в тези години емигрант,
1: да.
0: Заминаваш за Великобритания, където
1: да.
0: Се обучаваш в университета Кент.
1: Точно, режисура, продуцентски събития, продукция и дизайн, с идеята да се уча, да ставам известна, да обиколявам света и след това, като се върна в България, да правя нещо смислено, но това ми беше в

0: Какви бяха отзивите?
1: Хората винаги плачат накрая. Никой не пляска, всички са, нали, са за тен дъх и като че ли този спектакъл пречиства много. Благодарение, нали, на формата на музиката, на танците. Едно затишие става в техните души и едно пречистване вътрешно, което аз, точно това, което случи при мен, когато паднах в Родопите, да се моля какво да правя на тази земя. Нали.
0: Тоест, това е един спектакъл, който ни кара да се почувстваме горди и същевременно да преживеем България отвътре.
1: Да се
0: върнем,
1: да, към дума. Абсолютно, да.
0: Използвате много съвремени танцови елементи. Какво да. Още? Разкажи ни малко повече за екипа, който участва.
1: Много работи с професионални артисти, танцори. За мен е важно хората, които участват в този спектакъл или във всеки един на продукцията. Комбинирам съвременен танц, народни, спортни танци, бойно изкуство, кунг-фу. Формата от кунг-фу я правим в огнен танц. Нажерава медитативни практики, които са пак с танцово послание. Всичко това го комбинирам. Не с идея да стане мишмаш, а просто го виждам къде и как да влезе в най-точни моменти. За мен танцовото изкуство не е един определен стил, който се танцува перфектно, а е хармонията между тялото, звука, музиката и душата да се изрази на сцена през вътрешния свят.
0: Да припомним на слушателите, че спектакълът Благодаря България вече е показван в Аржентина и сега ще има едно продължение, което създавате. То е заглавено Вътре в дъждовната капка.
1: Да.
0: Защо?
1: Ами, преди 2 години спечелихме първо място в цял свят и така България стана първо място. Отидохме в Аржентина, събрахме финансиране да отидем, за което сме много благодарни. Вътре в дъждовната капка реално е моя спектакъл първи, който аз го правя за първ път, когато завършвам в Англия. И то е продължение, защото историята е за едно момиче, което след като се намерила пътя към дома, към майката земя, към природата, вътре в дъждовната капка е път към себе си. Едно момиче, което танцува в дъжда, всички други се крият с чадъри и така нататък. И в част от кулминацията дъжда попада в нейното око и се казва, че светлината първо се отразява в капката дъжд, попана във всяка една човешка сълза. Един вид да не се крием от природата, от дъжда и да танцуваме с живота, дори когато вали. Това е, нали, набързо. Един час спектакъл ви го разказах сега.
0: Само с няколко изречения за тези от нашите слушатели, които биха искали да придобият някаква представа за това, защо е важно да има такава постановка и тя да бъде представена пред българската общност в Аржентина. Казахме, че преди 2 години вие се срещате с българите там.
1: Да. Да.
0: Какви са те? Какво открихте? Какви истории споделихте?
1: Прекрасни хора. Аз също не знаех, че там е най-голямото българско общество в Латинска Америка.
0: Така е, над 100 000 са потомци на български емигранти,
1: да,
0: там.
1: Да, през 80-те, доколкото знам, нали, вече се запознах с
0: историята. Има няколко вълни на практика,
1: да,
0: които
1: да. Идват, нали, емигрират, но те остават там. Съответно, нали, внуците им, правнуците им.
0: Така.
1: Говорят малко български. Разбирахме се с тях на испански, български, нали. Намерихме двата езика, но при тях имаше много голяма връзка към България и към природа. Това ми направи впечатление, особено и този спектакъл, като видяха каква е идеята. Не е просто, нали, нещо да се върти огън и да се танцува. Концепцията и вътрешния замисъл на спектакъл много ги докосна, независимо дали бяха танцори или не, просто дори хората, които нямаха български корени, там ни посрещнаха като, не искам да казвам големи думи, но наистина като богове бяхме за тях. Те ни се възхищаха на това, което правим и българите ни подкрепиха изцяло, бяха много топли, дойдоха, репетирахме с тях. Просто аз се очудих от това обединяване, което искаме тук в България да го създадем в народа и в общността. Там се случи и беше много красиво. За мен това беше най-хубавият момент. Не самия спектакъл, а момента, в който се обединяват хора от цял свят.
0: Това се случва през 2024 година по време на биеналето,
1: на
0: биеналето в
1: Чако. Да, и
0: това е международно биенале по изкуството.
1: Да, най-големия фестивал, доколкото знам, в Латинска Америка, по скулптура. И Чако реално се води, Резистенция се води столицата, но Резистенция се води и най-голямото място с най-много скулптури, защото заради биеналето на всеки 2 години скулпторите остават там. Избират се участници от цял свят, които за 10 дена на живо правят скулптурата и след това избират победител и докато се случва цялото биенале, има програма за изпълнителски изкуства, което пак е състезание за спектакли. Реално ние там представихме България и България реално отиде на първо място от всички държави за спектакъл.
0: Това е провинция Чако, една от 23-те провинции на Аржентина, разположена в
1: северо-источната
0: част на Аржентина. Важно е да уточним на слушателите къде се намира.
1: Час и 40 от Буенос Айрес.
0: На около час и 40 от Буенос Айрес, както разбирате, т.е. никак не е далеч от столицата на Аржентина и населена с потомци на много български имигранти. Запазена ли е българската култура при тях,
1: да,
0: по някакъв начин?
1: Да. Бяха много запознати с народните носи, коя откъде, от кой район, дори някои, които аз не ги знаех, понеже ние отиваме, нали, с исулистката от Мистериите на бръстеко свет, Даниела Стоичко, тя също беше с носи и те знаеха носията, пафтите от

0: деса, на една от участничките и на тя също беше с носия. Те знаеха за обичаите, за празниците, ни питаха ни, нали, сега, докато там беше зима, тук беше лято. Държат го българското в себе си, но аз наистина много държа да кажа, че за мен дома не е една държава, дома е там, където си, според мен, е роден и там, където се усеща дом. Нали? Майката земя си е майка земя, дали ще е Аржентина, дали ще е България. Наистина всички сме едно на тази земя, колкото и да звучи позитивно, просто това е свързващото.
1: Вие се изправяте пред един сериозен проблем в момента, а именно този спектакъл, който ви е донесъл международна сцена и на практика е успял да заинтригува българската публика и най-вече българите в чужбина, няма възможност в момента да пътува, но би могъл да го направи, ако получи необходимата подкрепа.
0: Да.
1: Какви са средствата, които са необходими на вас, младите таланти, за да покажете своето изкуство зад граница, обединявайки българската общност в чужбина?
0: 2024-та, когато трябваше да заминеме и заминахме, намерихме финансиране на частни лица от много приятели и спонсори и фирми, които ни дариха. Сега плюс е, че ни покриват настаняването, след като изградихме приятелски отношения там. От всички дарени остават 22 000 евро да събереме, за да покрием билетите. Който може, който иска, аз знам, че се е случило вече 2024-та. Тогава казах, бедеме, невъзможно това събра така пари, нали, не сме кой знае уау, какви още, нали? Но се събраха и в момента вярвам, че може да стане отново за това. Нали? И благодаря за поканата да го кажем и в ефир.
1: Кога трябва да се случи новото международно биенале в Чако, което ще обедини българите
0: на
1: 26
0: юли 2026-та ни е спектакъла. Нали, като знам и има изненада за нас, ако успеем да отидем или като отидем, ще има още една дата за спектакъл 27 юли. По принцип така направиха преди две години, нали, две дати, но 26 е официалната дата. Всички танцори са, нали, на стендбай, чакат и репетираме. Почваме репетиции от 8 юли до 19-ти плътно и летиме.
1: Това са млади таланти, които са общо 10 на брой.
0: Да.
1: А хареса ли си нещо от аржентинската култура, което искаш да привнесеш в българската?
0: Много ми хареса, нали, тангото, след като един танцор в Буенос Айрес. Имах честа и възможността да танцувам танго с професионални тангероси. И то мъже, нали, на 70-80 години, които цял живот танцуват. За мен беше това сбъдната мечта. Друга, когато танцуват от сърце, не от техника, просто го усещат.
1: Да.
0: Според мен е нужно си танцор да танцуваш танго в Аржентина. Щом те водят, всичко може да си танцуваш, наистина.
1: Това не важи ли ви в България, когато танцуваш танго?
0: Ами, тук съм забелязала по тези среди, че много така се прави, не се прави, тук е точно, нали, ти откъде танцуваш, коя школа си, и много се мисля, не се чувства. Това съм го забелязала. А там просто се чувства и танцуваш.
1: Може би ще вплетете танго по някакъв начин.
0: Имаме сцена с танго в спектакъла. Много ми хареса, че пият постоянно мате. Тип чай, всеки ден, през целия ден е с тях. Няма да лъжа, зарибих се да го пия там. Тук се отучих, нали, защото няма така всеки ден да го купувам, но доста мате си донесох, дори на всички, нали, спонсори, приятели донесохме мате. Съответните чаши също.
1: Да, има една специфична кратунка, която всъщност е с...
0: Издирвахме ги специално да са оригинални, да са направени от тиквена вътре кора. В това, нали,
1: са много... специална сламка, която
0: да, си сребърна. Много се запалихме по чашите и по матето. Всъщност няма възможност да се гмурна в дълбоко на културата и като един турист да изследвам и да наблюдавам. Аз просто отидох и танцувахме и правихме спектакъла.
1: Това е емоцията на България, привнесена в Аржентина и която може да бъде повторена благодарение на хореограф и режисьор Грета Пенчева, която ни гостува днес в предаването и ни разказа за най-новият визуално-танцов спектакъл, който може да представи България на международното биенале в Чако пред българската и аржентинска общност, ако намери своята подкрепа. Благодаря за това участие. Желая ви много успех.
0: Мерси много.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

държиш ме близо, усещам си сърцето и боли ме скришно. Сърцето ми говори отново нараних, отново аз, само аз. Мислите в главата ме изгарят бавно, бягаш, идваш, връщаш се и

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Време за музикална премиера. Днес ще ви представим най-новата песен на Жаклин Таракчи, Better Incomplete. Добре дошла в нашето студио.
1: Здравей! Много благодаря за поканата. За мен е удоволствие.
0: И за мен е още по-голямо удоволствие, когато си говорим за нова песен и особено нови твои неща, които правиш, защото отдавна не сме чували нещо ново, което подготвяш.
1: Благодаря, благодаря. Така аз обичам да ги държа под секрет, докато не са готови за аудиторията ми. Естествено, хората, които ме следват в социалните мрежи, знаят от доста време, че нещо се задава. Просто не знаеха точно какво е. И ето, че най-накрая успях да им я подаря и да им поверя тази нова моя песен.
0: Кажи ми, какво е съдържанието на Better Incomplete? Имаше ли някаква лична история, която разказваш чрез тази песен?
1: Ами за мен изкуството е много пряко свързано с лични истории. Дали са мои лични или лични на мои близки хора. А имам предвид близки до сърцето. Защото няма нищо по-красиво и винаги изкуството е било за това да пресъздадем човешката история по един много красив начин и може би с малко метафора, за да го направим малко по-загадъчен. Но да, определено за мен е много важно изкуството ми да пресъздава реалността на един човешки живот, на една човешка душа.
0: Заглавието Better Incomplete звучи като приемане на несъвършенството. Какво означава то за теб?
1: Better Incomplete, ето виж, много е готино как изкуството всеки си го възприема по свой си начин. Защото аз мога да съм го написала с една идея, друг да го възприема по съвсем друг начин и да бъде също толкова релевантно за него, колкото и за мен тази песен. Това да намираш съвършенство в несъвършенството е много красиво и ще го оставя така да го виждаш, но истината е, че дори аз самата не се бях замислила в тази посока. По-скоро го бях написала с друга идея.
0: А каква беше твоята идея?
1: Моята идея беше ние с момчетата от Noise Lab, Брейди и Сашо. Много поздрави, много прегръдки за тях, защото те прегърнаха идеята за това да творим заедно. И наистина целият процес в студиото беше творчески. И с историите на трима ни и преживявания, които сме имали, успяхме да създадем песен за отношения между хората. Може би това е нещо, което мен най-много ме вълнува, затова и следвам психология и така нататък. Без значение какви са тези отношения, понякога може да са в семейен план, в романтичен, в приятелски. Се е случвало на всеки един от нас да имаме отношения с близките ни, които да са толкова силни и отдадени един към друг, но понякога да бъдат изпепеляващи, в крайен смисъл имам предвид изпепеляващи, от гледна точка на това, че се случва ти да нараняваш човека до себе си или отсреща, макар че го обичаш. И понякога е добре да си давате пространство и да сте здравословни едни към други, вместо да се държите един към друг и да се наранявате, да си останете по-добре незавършени в този смисъл.
0: А какво искаш слушателите да почувстват, когато песента свърши?
1: Искам да чувстват. Това искам. Какво ще почувстват, зависи от това те през какво преминават. Общо взето това, което съм чувала като обратна връзка до сега, се препокрива с идеята, която аз съм си представила и съм си визуализирала, докато съм създавала самата песен. Но не обичам да споделям какво искам хората да чувстват, защото изкуството е точно строго индивидуално всеки за себе си да си го преживее, дали споделено или в интимна обстановка. Така че определено няма да кажа как искам хората да се чувстват, просто искам хората да го чувстват.
0: Каза визуализирам и естествено е да ни кажеш няколко думи за видеоклипа, в който вие блокирате движението на тунела на НДК. Така ли е?
1: Ами да, не, да. Снимките бяха през нощта, всичко беше с изключително внимание и беше безопасно, това искам да кажа. Да. Не сме си позволявали да полагаме на риск чужди животи или наши животи. Самият видеоклип беше направен изключително спонтанно, да кажем. По-скоро датата беше по-спонтанна. Искаше ми се да пусна песента възможно най-бързо, тъй като тя вече седеше известно време в дискографията ми, която не е още споделена с аудиторията. И един ден се видяхме с Деви, говорихме си, Девина Василева, която е оператор слаш, режисьор слаш, всичко за
0: човека
1: този видеоклип.
0: Клипа.
1: Да, абсолютно.
0: Прекрасно. прекрасната дъщеря на Васил Василев Зойка.
1: Абсолютно, да. И мой много близък приятел.
0: Поздравяваме.
1: Абсолютно. Много прегръдки и любов за Деви. То това, което казах, да, беше, се събрахме с нея, говорихме си, аз изподелих моите искрени желания да се видим с нея и да измислим някакъв сценарий за това какво можем да направим, така че да бъде бързо сглобяемо и в същото време да предаде визуализация на самата песен. И тя ми каза, знаеш ли какво, искам да го направим така и така и така. Ти как си го представяш? Аз казах, боже мой, аз по този начин си го представях. И буквално от днес за утре успяхме да организираме снимките и да ги задействаме.
0: И изцяло в Нощна София се развива действието?
1: Изцяло в Нощна София, да. Идеята беше да се пресъздаде този контраст между самотата, която лирическата героиня преживява, и топлината от градските лампи.
0: Така е, има и много моменти, в които главната героиня бяга.
1: Mm-hmm. В тази главна героиня, която бяга, ако питате актрисата, която играе главната героиня, а.к.а. аз, Жаклин Таракчи ще бяга само и единствено за видеоклипове, защото аз не понасям да бяга. Така че си беше огромно предизвикателство и за мен.
0: Трябваше ли ти някаква предварителна подготовка за това или?
1: Не, не съм се подготвила предварително. Аз
0: за такъв маратон.
1: Да, по принцип не съм много добра в бягането, не умея да бягам, но в името на видеоклипа и за пресъздаването на емоцията трябваше. Освен, естествено, Девина Василева, много искам да благодаря на Симеон Пършкев, в който беше до нас цялата вечер и той беше оператор и даваше идеи за цялото това нещо. Наистина съм благодарна, защото без тях двамата този видеоклип нямаше да бъде. То, даже не знам дали се нарича точно видеоклип или по-скоро визуализация, визуализър, лирик видео или както хората си го възприемат. Много им благодаря за това, че успяхме да потопим Better Incomplete и във визуалното изкуство.
0: Сега няколко думи за теб самата, за това лято, което ти предстои. Предполагам, че наситено и с музикални изяви, освен с почивка.
1: Ще има и от двете. Естествено, много бих се радвала, ако има и още повече музикални изяви, защото аз горя с музиката. Лятото е още по-танцовално и още по-отдадено на изкуството, вярвам, защото не знам дали ти как го усещаш, но за мен зимата и есента е момент, в който се затваряш в себе си, правиш някаква интроспекция и си размишляваш, и повече творчески процеса, отколкото лятото си склонен, нали, да отдадеш цялото това творчество на твоята публика и на твоята аудитория, така че смятам, че топлите сезони са точно за това.
0: Ти обичаш лятото?
1: О, много обичам лятото.
0: Това ли ти е любимия сезон?
1: Обичам всички сезони. Наистина намирам красота във всеки един сезон. Зимата ми е много студено, но много обичам снега. Есента ми е изключително красива с своите цветове. Пролетта се чувствам много свободна, много женствена. Виждам смисъл в нещата, които правя, а пък лятото е момента, в който се чувствам като някоя морска сирена или русалка, и ми е много, много магично.
0: Чудесно. Кажи ни сега за това как се движиш музикално, защото каза ми, че има една дълга дискография, която остава скрита за широката публика.
1: Сега, дали е дълга, дали е по-кратичка, дали е много съдържателна, това предстои да разберете. Работим върху много музика. Надявам се в бъдеще да мога да издавам и не само сингли. Така че гледаме в тази посока, творим в тази посока и вярвам, че съвсем скоро или в близкото бъдеще ще можете да се докоснете до повече мое творчество.
0: Ще продължиш ли на английски да пееш или ще има и български?
1: Със сигурност ще има и на български. Аз много обичам българският език и за мен то е абсолютно богатство, защото е много цветущ и много пъстър, и за мен това е от изключително значение. Даже на 24 май пожеланието ми към моята аудитория беше това, че няма нищо по-красиво от това да можем да си казваме обичам те и липсваш ми на този красив език. Така че със сигурност българският език няма да изпадне, но определено изследвам това да творя и на английски език. Както съм казвала не веднъж, езиците са богатство и за мен това да можеш да твориш на различни езици е много красиво.
0: И още по-красиво е, когато тези езици се използват и печелиш доверието на публиката, печелиш гласът на България.
1: Да.
0: Помним Повей ветре, помним, разбира се, предишното ти участие. Какво мислиш за това шоу и кое беше най-различното, което ти се случи по време на гласът на България?
1: О, какво мислиш за това шоу? Аз съм доста благодарна. Благодарна съм за цялото преживяване и за вече с перспектива на времето, защото са минали 3 години и половина вече, мога да изразя мнение по въпроса, защото преди ти си под ефект на еуфория, под ефект на силни емоции, които определено могат да замъглят примерно вижданията ти за някакви неща. Но ето, че с перспектива на времето аз продължавам да изпитвам една благодарност и гордост и само топли чувства към това преживяване и съм благодарна дори за хората, с които съм се запознала покрай предаването, без значение дали тези хора са останали в живота ми или не. Макар че до ден днешен пътищата ни се преплитат и се срещаме и това смятам, че е изключително красиво. Какво ми даде гласа на България? Даде ми увереност. Даде ми спокойствие за това, че това, което правя, има смисъл и да продължавам в тази посока. И отвори врати към това хората да вярват повече в мен. Когато се запозная с някои хора, разберат какво съм постигнала, ме гледат с друго око, гледат ме с око на доверие и със сигурност това ми отваря още врати и ми създава много добри контакти, приятелства дори от гледна точка на, имам предвид в професионален план, дори приятелства завързвам по този начин. Така че за мен гласа на България беше едно красиво преживяване, което ако мога да върна времето назад, не бих променила нищо, само бих го изживяла отново.
0: Това ли беше твоя крайъгълен камък, да кажем, в кариерата? Момента, в който почувства, че вече не просто пееш добре, а се превръщаш в един самостоятелен артист?
1: Истината е, че аз винаги съм вярвала в това, че рано или късно това ще се случи. Без значение какъв ще да бъде крайният резултат от гласа на България. Аз знаех, че това искам да бъде пътя, по който да поема. И гласа на България за мен беше просто път, по който трябва да мина, искам да мина. И не мисля, че това е повлияло на моята психика за това как аз се възприемам самата като артист. По-скоро ми даде увереност от гледна точка на това, че ми помогна, може би, да продължа развитието си с няколко стъпала по-нагоре.
0: Така и след това се присъедини към бенда на шоуто на
1: Абсолютно,
0: Николас,
1: да, което беше едно невероятно преживяване и за мен момчетата от бенда и Николаус са страхотни и наистина ме накараха да се почувствам. Това беше, може би, един от първите пъти, в които аз се почувствах част от нещо и това ти дава спокойствие и ти дава увереност и те кара да се чувстваш приет. Когато се почувстваш приет или ако досега не си се чувствал приет и първият път, в който се почувстваш приет, ти осъзнаваш какви криле това ти дава.
0: А какво би искала хората да разберат за теб, което не могат да видят в социалните мрежи?
1: Не знам. Аз не знам хората как ме виждат в социалните мрежи.
0: Те те приемат определено, следват те, коментират.
1: Това да. За това съм изключително благодарна. По-скоро аз си го мислех от гледна точка на мен като персона. Какво те виждат и какви изводи си правят. Аз това няма как да го знам. Защото за мен това да снимам примерно еди какво си и да го пусна, това си е част от моето ежедневие. Но някои хора могат да го видят това нещо и да са такива, леле, боже, тя има еди какъв си начин на живот. И могат да си направят всякакви изводи за мен. Това аз не мога да го контролирам и да го решавам. Но какво бих искала те да знаят за мен? Истината е, че не знам какво не знаят. Аз поделям то момента, в който смятам, че е допустимо да споделям. Естествено, някои лични преживявания и така нататък. Това са неща, които са за мен и за най-близките ми. Но за мен е важно хората да знаят какви са моите интереси, какво ме вълнува и да намирам хора, които споделят тези виждания, за да можем да се подхранваме едни други.
0: И нека да продължаваме да го правим съвършени в несъвършенството.
1: Абсолютно.
0: Желая ти много успех с Better Incomplete, новата ти песен, която следва да чуем като музикална премиера сега по BTV Radio.
1: Благодаря ви.
0: И аз благодаря за това участие. Жаклин Таракчиев, изминалите минути, гост в BTV Radio.

предаването за града по BTV Радио. Важна информация за кандидат-гимназистите и техните близки, които могат да използват за ориентиране новата интерактивна карта, подготвена от Регионалното управление на образованието в София град, специално за кампанията за държавния прием за 2026-2027 година. Има и таблица с брой паралелки, кодове и балообразуване. Това съобщават от Регионалното управление на образованието в София град. С решение на педагогическия съвет на всяко училище се определя балообразуването на съответните паралелки, а цялата необходима информация относно оценките ще бъде отразена по служебен път, преди да се пристъпи към балообразуването и класирането. Подаването на заявленията за участие е от 8 до 10 юли само по електронен път. При класирането се започва винаги от желанието на позиция номер 1 и ученикът се класира на най-предната позиция, за която му стига балът. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием infoprim.mon.bg и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като отпадащото меню се избере желаният регион, в случая София град. Така ще могат да се посочат училища с държавен план прием в конкретния избран регион. Няма ограничения в броя на вписаните желания, важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има реален шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал. От Регионалното управление по образованието в София обръщат внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не са постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап от дадена кампания. Баловете от минали години може да се ориентира, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година. Подробности четете на сайта btvnovinite.bg, следете и в информационните ни емисии, а сега останете с предаването за града и след новините в 16 часа, за да научите най-интересното от световното първенство по футбол в рубриката ни до последната секунда с Огнян Гунчев. Накрая са акцентите на Ladies on BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. Останете с нас!

0: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Вълна от заплахи за бомби в съдебни палати и общински администрации в страната този преди обед. Такива има и срещу хотели и плажове в Слънчев бряг. В някои от текстовете на имейлите се споменава религиозен мотив. Електронната поща на подателя е извън България. Сигнал за бомба затвори и съда в Бургас и отложи с час делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ през август миналата година в Слънчев бряг. Минути преди Бургазлиев да влезе в съдебната зала, започна евакуация на сградата. Днес и утре се разпитват свидетели, готови са и всички експертизи, които трябва да докажат дали АТВ-то, управлявано от 18-годишния тогава ученик, е било изправно. При удара тежко пострада 35-годишната Христина, която издъхна месец по-късно в бургаската болница. А синът и Марти още се възстановява. Обвинението срещу Бургазлиев е с евентуална умисъл и след употреба на наркотици, за което може да получи до 20 години затвор или доживотна присъда. Тридневен траур в община Дупница след трагедията, при която в река Струма загубиха живота си баба и дядо и две от внучетата им. През лятото реката е предпочитано място от местните хора за отдих и излети. Опасните места край Струма са много, а повечето предупредителни табели са изкъртени и унищожени. От община Невестино ще поставят нови знаци с ограничения, увериха от администрацията, а по думи на местните хора забраната не се спазва. Разследването на обстоятелствата довели до трагичния инцидент. Продължава. Земеделци блокираха на три пъти граничния преход с Гърция при Ивайлов град. Недоволните земеделски производители настояват за разрешаването на трафика през бившия пункт на автомобили с тегло над 3,5 тона. Това съобщи организаторът на протеста Христо Парасарев. Спирането на трафика е било за периоди до половин час. Стопаните са дошли на пътя с техниката си. В най-интензивния земеделски сезон ограничението на практика пречи за реализирането на продукти от нашите стопани на съседния гръцки пазар. От мярката страда и туристическия бранш, тъй като тя важи и за големите автобуси. Веднага след приемането ни в Шенген, протестиращите са направили подписка пътят да бъде отворен за всички видове транспорт. Те планират и на неделя да осъществят пълна блокада на граничния преход. От света стотици хиляди иранци отдадоха почит в столицата Техеран по време на погребалната процесия на покойния върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Ковчегът му вече е изложен за обществено поклонение на специална платформа. Хората развяваха ирански знамена и червени транспаранти с призив към отмъстителите на Хаменей. Вчера трима от синовете на Хаменей се помолиха пред тлените останки, но Мучтаба, синът, който го наследи като върховен лидер на Иран, не се появи. Това засили спекулациите, че той е бил тежко ранен при израелско-американските удари, убили баща му. Днес се очаква ковчегът да пристигне в свещения град Кум, след което процесията ще мине през Ирак и ще завърши на 9 юли в родния град на Али Хаменей, Машхад, където той ще бъде погребан.

0: Времето. През следващите 3 дни отново предстоят много слънчеви часове, но ще има и развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. На места, основно в източните и планинските райони, се задават краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Предстои и леко повишение на максималните температури. Към вторник и сряда стойностите ще са между 27 и 32 градуса. И през следващите дни времето ще бъде предимно слънчево. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио, заедно с Зора, експертът в силната игра у дома. За втори път в почти 40 годишната история на българския бейсбол, София ще бъде домакин на европейско първенство за деца до 12 години. От днес 6 до 11 юли на терена в Студентски град ще се проведе шампионатът на Стария континент в група Б с участието на Австрия, Беларус, България, Литва, Полша, Русия и Украина. Церемонията по откриването ще се състои тази вечер от 17:30 на основното игрище на комплекса за бейсбол и софтбол Октомври и ще бъде последвана от мача между отборите на България и Беларус. За участие в церемонията са поканени председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, посланниците на страните участници, както и кметовете на Столична община и район Студентски. А сега към акцентите от Мондиал 2026 година в рубриката на и до последната секунда с Огнян Гончев.
2: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
4: Лятото е в разгара си, мнозина вече мислят за море, планина и заслужена почивка, но футболът не познава ваканция. Именно за това в началото на новата седмица отново е време за до последната секунда, рубриката, в която следим най-важното от Мондиал 2026. А последните часове доказаха, че когато започнат елиминациите, няма недосегаеми. Петкратният световен шампион Бразилия вече е част от историята на това първенство. Норвегия продължава да пише своята приказка. Англия оцелява в истинска футболна драма на легендарния Ацтека, а тази вечер всички погледи ще бъдат насочени към Кристиано Роналдо, който решава последното му световно първенство да не приключи точно сега. Но предизвикателството е огромно, защото съперник е един от най-големите фаворити на това световно – Испания. Мондиалът навлезе в онази фаза, в която всяка минута тежи, всяка грешка струва скъпо, а героите се раждат до последната секунда. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Голямата сензация на световното по футбол вече е факт. Петкратният световен шампион Бразилия отпадна изненадващо, след като Норвегия елиминира Селесао в осми на финалите след успех с 2-1 в Ню Джерси. Герой за викингите се превърна суперзвездата им Ерлин Холанд, който отбелязва и двата гола за своите през второто по време. Така Норвегия остава единствената страна, срещу която Бразилия няма победа в официален матч. Двата отбора са се срещали 5 пъти, при 3 успеха за скандинавците и 2 равенства. Освен Холанд, с основна заслуга беше и норвежкият вратар, който беше с основна роля, за да се стигне до тази развръзка. Повече подробности за този матч и какво каза звездата на Норвегия за историческото им постижение, което за първи път ги изпрати на четвъртфинал на световно първенство, слушаме сега.
5: Вратарят на Норвегия Нюланд направи един от най-силните мачове в кариерата си и беше един от най-прегръщаните след края на двубоя. Първото му впечатляващо действие беше в 14-та минута, когато спаси дуспа на Бруно Гимараеш. Последваха редица отразени удари и дори предотврати автогол.
6: Когато спасиш дуспа в началото на матч, това ти дава допълнителен стимул. Вярваш, че трудно ще бъдеш победен. Вкарахме голове в правилните моменти.
5: Другият герой за Норвегия се казваше Ерлин Холанд. Нападателят се саморазправи с Габриел и Маркиньос и вкара своите голове 6 и 7 на Мондиала, с което се изравни с Мбапе и Меси в битката за голмайсторския приз. Той получи лични поздравления от принцесата на Норвегия Ингрид Александра, която го свари полугол в съблекалнята.
7: Ние променяме историята на страната. С начина, по който играхме срещу Бразилия, показахме, че всъщност ние сме един от най-добрите отбори в света. Да вкарам 7 гола, честно да ви кажа, е специално. Направо е нереално.
5: В края на матча остана време и за Неймар, който да вкара от дуспа последния си гол за националния отбор. Той се оттегля от Селесао, а след срещата се разплака.
4: А загубата доведе и до най-лошото представяне на бразилския отбор от световното първенство през 1990 година.

0: Играчът е далеч от най-добрите си дни на терена и беше селектиран от треньора Карло Анчелоти въпреки контузия. Той пропусна първите два мача от груповата фаза. В последния, срещу Шотландия, започна на пейката преди да влезе в 76-та минута. Това беше първата му изява за националния отбор от 2023 година насам. Снощи Неймар беше точен от дуспа в 10-та минута от добавеното време, но беше прекалено късно и Бразилия ще чака още 4 години за нещо по-голямо.
1: Същевременно съперник на Норвегия на четвъртфиналите ще бъде състава на Англия. Англичаните се справиха с един от съдомакините Мексико с 3-2 в епичен осмина финал тази сутрин, въпреки че играха с човек по-малко от 54-та минута на митичния стадион Ацтека. Трите лъва показаха характер и продължават към следващата фаза.
2: Джуд Белингъм обра овациите през първото полувреме, след като вкара два гола в рамките на 2 минути. Последва отговорът на домакините чрез Киньонес. Ацтека вярваше, че обратът е възможен след изгонването на Куанса в 54-та минута. Ситуация, за която Томас Тухел се пошегува, че Кейн трябва да се обади на Доналд Тръмп и да отмени червения картон на защитника. Малко по-късно нападателят си спечели дуспа, която превърна в гол. Той обаче провокира дуспа и в собственото наказателно поле, от която се разписа Хименес. Ацтека видя едва третото поражение в 90 мача на Мексико, но тази се оказа фатална за амбициите на Мундиала. При празненствата след края на двубоя Джордан Хендерсън получи сериозна контузия на ръката след неуспешно преодоляване на рекламните пана и вероятно няма да играе в следващия матч.
1: На дневен ред след броени часове с огромно вълнение се надяваме, че ни очаква зрелище. Причината на най-големия спортен форум от 22 часа наше време се изправят Португалия и Испания в един от най-интригуващите сблъсъци от осми на финалите на това световно първенство. Преди срещата селекционерът на мореплавателите Роберто Мартинес сподели, че е жалко, че двата отбора от такова ниво се срещат в толкова ранен етап на надпреварата и това може да е фантастичен финал. Той също така заяви, че фокусът е повече върху неговите играчи, отколкото върху самия противник. От своя страна, старши треньорът на Испания Луис де ла Фуенте прогнозира изключително равностоен мач срещу Португалия. Испанците са настоящи европейски шампион, но преди година загубиха с дуспи именно от португалците на финала на Лига на нациите след 2-2 в редовното време в последния сблъсък помежду си. Де ла Фуенте определи суперзвездата на съперника Кристиано Роналдо като гений и много труден за неутрализиране, но не скри, че се надява, че неговият отбор ще успее да предложи някои изненади на португалците. Ла Роха продължава да няма допуснати над гол на първенството и победи Австрия с 3-0 в 16-ти на финалите, докато мореплавателите се промъкнаха към тази фаза след драматичен успех срещу Хърватия с 2-1. Другата среща утре сутрин в 3 часа българско време ни очаква друг любопитен сблъсък между Щатите и Белгия. Очакванията са за изключително успорван двубой. Елиминациите вече са в разгара си и всяка следваща среща носи усещането, че може да остане в историята. Големите имена си тръгват, новите герои излизат на сцената. А мечтата за световната титла става все по-близо и все по-трудно достижима.
3: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
4: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: предаването за града по BTV Радио. Информация от последните минути от Агенция Пътна инфраструктура за повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция. Се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III, както излизането от булевард Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Това в град Кресна. Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в Кресна. За ограничаване на левия завой ще бъдат отново монтирани гъвкави ограничители в уста на републиканския път. С поставянето им ще се ограничи възможността за извършване на ляв завой към улица Цар Борис III от пътя в посока Кулата, както излизането от улицата в посока Кулата. Временната организация на движение ще важи до 15 септември. И още важна информация от столицата този път. Възстановена е работата по моста на улица Тодор Джепаров в квартал Манастирски Ливади Исток. Създадена е временна организация на движение с обходен маршрут през улица Флора. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Започваме седмицата с любопитните и интересни теми в дамския портал на BTV, Ladies on BG. С нас е Росица Николова, добре дошла.
2: Здравей.
1: И сега е време да започнем с една много добра новина, свързана с намесата на кметицата на кубратското село Звънарци. Дори да не сте го чували, е хубаво да го потърсите на картата, защото ако сте решили да го посетите, със сигурност ще намерите едно прекрасно гнездо на щъркили, което, какво се е случило с него? Някаква доста тежка аварийна ситуация виждаме.
2: Тежка, важен е краят, да, защото е. Той наистина е бил добър. Става дума за това, че едно от малките щърки, очите родени в това гнездо, се заплита в сезал, който е в самото гнездо. Всъщност това, между другото, се отчита като един от основните проблеми, че много често щъркелите, когато си правят гнезда, освен пръчки, кал и така нататък, взимат точно такива пластмасови парчета и всякакви връзки, които са от изкуствени материи, които реално могат да бъдат опасни. Точно това се случва, защото малкото щъркелче си заплита крака в тази връзка и увисва с главата надолу от гнездото, което е било на 7 метра височина. Бистра Момова разказва тази история. Тя се свърза с кметицата, която в този случай е местния герой, защото след като й подават сигнали, че има такъв проблем, тя решава да вземе нещата в свои ръце. Предполагам, точно такива трябва да бъдат хората проактивни, които са на такива ръководни места. И какво прави? Качва се в кофата на една фадрома, за да успее да се издигне на тези високи 7 метра. Разбира се, имало е опасност, не толкова заради височината, както тя ни споделя в интервюто, което направихме с нея. Не се страхува от височина, но пък токът не е бил спрян. Така че имало е известна опасност. Разбира се, има хепи енд и щъркелчето и кметицата са живи и здрави. Така че просто оставаме с един такъв много хубав пример, един такъв много хубав вкус за живота от това нещо, защото можеш и да го подминеш. Можеш и само да споделиш снимка във Фейсбук и да чакаш някой друг да свърши тази работа, а можеш и наистина ти да си героя на деня, и много се радвам, че има такива герои на деня. А пък цялата история може да прочетете на сайта и да видите снимките.
1: Да, доста смела постъпка за кметицата Хюсние Фикрет и разбира се, бихме казали, че независимо от това чии са компетенциите в тази ситуация, със сигурност тя се е намесила с твърда ръка, както се казва, и с много добро, голямо сърце, за да може да се изправи пред тази сериозна опасност. Бихме казали, че от 7 метра височина никак не е малка опасността. Да. И още повече, че гнездото се намира буквално над жиците, по които тече тока. Тоест, наистина, изключително смела постъпка и поздравления за това и за тази много любопитна история на сайта Ladies on BG, която ще откриете. Още по-любопитно е какви документи се попълват, за да влезем на сватбата на Тейлър Суифт. Защо и защо са толкова тайни тези документи?
2: Мина тази прословута сватба, но съм сигурна, че американците дълго време ще говорят за тази сватба и не само те. Но най-вече за това, че около Madison Square Garden беше пълно с полиция, изчисляват, че около 160 хиляди долара са били похарчени само за тази екстра помощ от полицаите, за да охраняват мястото. Доста тайнствена сватба, не е като да не е имало и с други така известни личности, но тук наистина става дума за много високо ниво пазене на тайна. Започваме от това, че всеки гост е получил покана, която е била персонализирана към него, с някакви специални кодове. Хората, които са били обслужващия персонал, са им събирани телефоните, така че да са сигурни, че никой няма да може да направи снимки, селфи или каквото иде. Знаеш как, когато има събития, хората не спират да пускат, за да се похвалят къде са. В случая това е било забранено. Затова и снимките и така информацията, която идва за тази сватба, е оскъдна, но все пак 1000 гости. Което означава, че още информация, още любопитни факти със сигурност ще има, защото всички добре пазени тайни всъщност са само едно предизвикателство да бъдат разкрити.
1: Така, да отидеш че... на сватба и да не се снимаш.
2: Със сигурност какво се е случило там ще разберем съвсем скоро, защото все пак най-голямата сватба.
1: Така е, така е. Може би сватбата на десетилетието. Сега към днешния ден, 6 юли, който със сигурност е за предпочитане от всеки един от нас. Защото е много сладък. Международния ден на целувката.
2: Да, и целувката, между другото, е един феномен, който си има много интересна история. Отбелязваме го на 6 юли, така че ако още не сте празнували, намерете си своето човече, нацелувайте го, празнувайте, има още от деня. На мен лично ми беше много любопитен факта да разбера, че френската целувка всъщност не е измислена от французите. Нещо, което аз дори не знаех, но няма да ви споделя от кого точно е измислена, може да прочетете в статията. Както и че целувката има три основни форми, още съвсем така от зараждането и по времето на римляните. Ускулум, което е приятелство, погалване по бузата, това се е считало за целувка. След това имаме базиум, което е любовната целувка по устните, и савиум, което е най-страстната целувка по устата. Така че още от римски времена доста любопитни факти с целуването са се случвали. И продължават и до днес.
1: Така, има и много целувки за буквално за поздрав, а пък знаем, че целувката гори калории. Поне за 15 минути целуване може да изгорите около 15 калории. Тоест, целувайте се повече, за да изгорите повече калории. Но, сега, като говорим за калориите, може и да ги натрупаме, ако има сладки изкушения, особено през летния период, а такива се срещат абсолютно навсякъде.
2: Ако случайно изгорите твърде много калории от целуване и ви трябва баланс, в това топло лятно време може да ги набавите обратно, разбира се, с нещо вкусно, а именно сладолет. Тук пак ще направя една препратка към тези мои любими днес римляни, но наистина историята на сладоледа започва от много-много назад, за да го имаме в днешната му форма по този начин, който можем да си го купим от любимите ни места. А пък интересно е да се разбере, че в България, всъщност преди да има сладоледи, са били първо шербетите и ледените сиропи, а след това идват италианци, които отварят доста сладкарници, специално в София. И оттам идва тази традиция с хапването на сладолед. Във времето, разбира се, се развиват нещата, но ние ви предлагаме една рецепта само с три съставки за много вкусен, много лесен сладолед. Сигурна съм, че не са толкова екзотични, че да не може да си ги направите, пък и три за щастие, както се казва. Така че след изгорените от целуването калории, погледнете каква е рецептата. Много е вкусен и лесно се прави този сладолед и наваксайте.
1: С това сладко предложение и с Last Kiss, последна целувка на Иштар, завършва тази среща с Розица Николова от дамския портал на BTV.
0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

С тази песен на 4Magic завършва днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с BTV новините в 17, а след това и с Лице в лице с Цветанка Ризова. Слушайте и авторското предаване Важното казано на глас. Темите днес за минималните осигурителни прагове и бюджета ще говорим с Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България. И още, слаб или силен е сезонът по морето, по темата ще ни гостува климатологът професор Георги Рачев. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg, както и в сайта btvnovinite.bg. Следете ни в новото приложение RadioMate, което можете да изтеглите безплатно за Android и iOS. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването за града. От целият ни екип, спокойна вечер!

0: Сигнали за бомби в съдилища и общини, такъв отложи за кратко и делото срещу обвинения за катастрофата САТВ в Слънчев бряг. Фолк певецът Емрах Стораро с кола сред пешеходци в Созопол.
1: Обичат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И какво се случва, Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона.
0: Жертви и десетки ранени при среднощна руска атака срещу Киев в навечерието на срещата на НАТО. Ученици от Бяла Слатина първи на международен фестивал на изкуствата във Виена.

0: Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Разпит на ключови свидетели по делото за смъртоносната катастрофа с АТВ в Слънчев бряг миналото лято. Обвиняеме 19-годишния Никола Бургазлиев, който прегази 35-годишната Христина и сина ти Марти. Младата жена почина в болница, детето още се възстановява. Обвинението на Бургазлиев е за евентуална умисъл и след употреба на наркотици.
1: Делото започна с фалстарт, евакуация след сигнал за бомба в сградата на съда. Час и половина по-късно под полицейски конвой от затвора в съдебната зала влезе Никола Бургазлиев. Днес и утре свидетели дават показания за фаталния инцидент с АТВ, управляван от Бургазлиев. Той удря Христина и децата, докато вървят по тротуара на връщане от плажа.
2: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищене, повторен удар. Аз не видях през цялото време извършителя на катастрофата, тъй като той стоеше на сянка. Не оказа никаква първа помощ.
3: Няколко експертизи, комплексни, видеоавтотехнически, технически, които категорично доказват авторството на деянието от страна на Бургазлиев, както и наличието на наркотици в неговата кръв.
1: Възражения към експертизите имате?
4: Когато му дойде времето за експертизите, ще ги обсъждаме. Сега сме се подготвили за свидетелите.
1: Според фирмата, която отдава количките, последният технически преглед на АТВ-то е месец преди инцидента.
5: Инструкция преди това минава ли? Той, когато се качва, някой обяснява ли му какво трябва да направи?
6: На камерите също вижда, че му се обяснява.
5: Кой?
6: Работника, който му го дава, му обяснява.
1: Близките на Христина искат до животна присъда. 4-годишният Марти всеки ден търси майка си.
7: Знае ли, че мама не е с нас? Мама е на работа. Когато говорим на градина, кой ще води на градина? Мама.
8: И 100 години да му дадат затвор, моето дете го няма.
1: До момента съдът отхвърля опитите на адвокатите Бургазлиев да бъде пуснат с по-лека мярка. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: Фолк-певецът Емрах Стораро с поредно нарушение на пътя. Този път видео показва как с луксозна кола той преминава през пешеходната зона на стария град в Созопол. Полицията се самосезира, а Стораро публикува видео с обяснение в социалните мрежи.
9: Ето с откъде дойде, бе. Как пушка нямам ли от тук да те застрелям, бе?
10: Събота след обед вали дъжд. Луксозен автомобил преминава през пешеходната зона на стария Созопол. Парк с алеи и детска площадка.
11: През този парк минават ли коли?
12: Не. Само определени хора минават, които са заможни.
10: Луксозната кола е на Емрах Стораро. Затвърждавате видеа в неговата социална мрежа, на които се вижда и автомобила, и регистрационния му номер. Отново в интернет с видео той признава, че е бил зад волана.
13: Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отвличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И какво се случва? Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона и то минах, защото видях, че кола минава преди мен.
10: След разпространението на клипа, полицията започва проверка. Оттам съобщиха, че автомобилът е преминал през алея, необозначена с забранителна маркировка или пътни знаци и без колчета или бариери.
14: Покрай това цялото нещо ще направим така, че чисто физически да прекратим, не да ограничим, да прекратим достъпа с изключение на колата, на колите, нали, на сметопочистването. По-така фрапиращо е, че все повече стават случаите, в които хора, индивиди от това общество не зачитат правилата, по които живеем.
10: След обществената реакция, общината вече постави колчета и преминаването на автомобили през парка ще бъде невъзможно. Опитахме се многократно да се свържем с Емрах Стораро, но той не отговори на обажданията и съобщенията ни. Това не е първият път, в който той влиза в новините с нарушение на пътя. В края на септември миналата година Емрах и фолк-певецът Константин влязоха в надпревара по столичния булевард България.
15: Аре, свири ти!
10: За това нарушение предвидената санкция е 3000 лева и отнемане на книжката за срок от една година. От СДВР научихме, че седмици след случилото се Стораро е обжалвал наказателното постановление. Така и свидетелството за управление остава в него, докато съдът не се произнесе. През март миналата година Емрах Стораро публикува в социалните си мрежи клип на автомобил, който се движи с над 250 км в час на околовръстното шосе в София. Тогава той потвърди, че колата е негова, но каза, че не е той бил зад волана.
15: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите! Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: Полицията разшири периметъра на търсене на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишния и пастрок, с когото са в неизвестност. В седми ден вече се търси и в съседната Шуменска област.
16: Близките на Наталия искат само едно – момичето да се върне скоро и невредимо и отново да са заедно.
17: По принцип имам надежда да я намерим. Зависи какво му е в мозъка, не знам.
16: В тъмната част от денонощието полицията разчита в търсенето най-вече на техника. Дронове с инфрачервено заснемане. През деня екипите проверяват изоставени сгради в селища, основно в общините Аврен и Провадия.
18: Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
16: Доброволците обхождат райони, които полицията им посочва след анализ.
19: Ако може пещерняци, планинари, всякакви му подготвени хора, които могат да се включат в тая издирвателна акция, нека да го направят.
16: През последните 24 часа бяха проверени няколко сигнала от граждани, но те не се оказаха достоверни. За BTV новините, Йордан Фотев.
0: Тридневен траур в Дупница след трагедията, при която в река Струма загубиха живота си баба и дядо и двете им внучета. Можеше ли инцидентът да бъде предотвратен? Отговора потърси Мариета Димитрова.
20: Малин Попов е един от гуморкачите, който участва в спасителната акция. Познава добре и реката, и опасностите, които крие.
21: Тук, точно на това място, е доста, както виждате, е доста спокойно, но много лъжа. Не е спокойно. Както се вижда, паднали дървета, течения. Първото детенце го намерихме тук. Просто течението го беше завъртяло. Второто го намерихме, там долу пак има вир на 3 метра дълбочина.
20: Риска имало и за участващите в акцията.
21: Тук също има подмоли. Подмола е когато под корена реката изяжда и там са корени. И течението може да те завлече много лесно там. Като се оплетеш корените, водораслите. Затова нощната акция бях вързан с алпинистко въже. При даден инцидент дърпам въжето и значи имам нужда да ми издърпат.
20: Опасните места край Струма са много, а предупредителните табели на повечето са изкъртени и унищожени. На около 2 км и половина от мястото на трагедията се намира друго опасно място край Струма. Тук обаче предупредителната табела е оцеляла. Тя оказва, че е забранено влизането във водата, която е с дълбочина 4 метра и половина. На мястото живота си са загубили 3 души.
21: Табелата, да си кажем честно, ако си решил да влезнеш, табела няма да те спре. Трябва си самоотговорност.
20: Въпреки това, община Невестино ще постави нови предупредителни табели. За BTV новините, Мариета Димитрова.
0: И както стана ясно преди минути, сигнал за бомба в съда в Бургас. Такива фалшиви заплахи получиха и други съдилища, общински администрации, Министерството на правосъдието, също плажове и хотели в Слънчев бряг. Столичната съдебна палата беше евакуирана. Извеждане на служители се наложи и в Агенцията за приходите във Враца. След претърсване на сградите, взривни устройства не бяха открити. В някои от текстовете на сигналите, подадени по имейл, се споменава религиозен мотив. Електронната поща на подателя е извън България. От света най-малко 19 души загинаха, над 60 са ранени при нови масирани руски удари срещу Украйна. Това е втора мащабна атака за по-малко от седмица.
22: Заради сериозния недостиг на противовъздушни системи Patriot, Украйна не успява да прихване нито една от 23-те изстреляни балистични ракети от Русия. Някои от ударите са поразили директно жилищни сгради, но Москва твърди, че те са били насочени срещу военна инфраструктура. Пред един от полуразрушените блокове, 22-годишната Алена очаква новини за своята приятелка, която е в неизвестност. Тъкмо ми каза, че са си купили нов телевизор. Тя е само на 19 години. Чакаме да ги извадят, но вика все още не е открита. В район Подилски ракета срутва стълбището на 9-етажна жилищна сграда и оставя Александра блокирана в дома й. Спасителите успяват да евакуират нея и съседите й, но издирването на хора под руините продължава на повече от 20 места.
2: Цялото стълбище беше разрушено, нямаше как да слезем. Бяхме блокирани, апартаментът ми е точно там, където сега виси кранът.
22: Атаката идва дни преди срещата на върха на НАТО, на която се очаква украинският президент Владимир Зеленски да разговаря с американския президент Доналд Тръмп.
0: За форума на Алианса в Анкара вече е българския премиер. Румен Радев беше посрещнат в двореца без тепе от турския президент Реджеп Таип Ердоган. Във вторник и сряда турската столица ще бъде домакин на 36-та среща на върха на държавните и правителствените ръководители на съюзниците в НАТО. Срещата е знакова не само заради продължаващата война в Украина, но и заради конфликта в Близкия изток и проблемите с доставките на петрол. Надеждата е в Турция съюзниците да преодолеят напрежението и различията си и да укрепят съюза си. Хиляди по улиците на Техеран за погребалната процесия на покойния върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей. Още рано тази сутрин хора започнаха да се стичат, за да минат покрай ковчега, поставен на специална платформа. Мнозина издигат червени знамена, символ на отмъщението. Чуват се и заплашителни послания срещу американския президент Доналд Тръмп. Вчера трима от синовете на Хаменей се помолиха пред тленните му останки, но мучтеба, синът, който го наследи като върховен лидер, не се появи. Това засили спекулациите, че той е бил тежко ранен при израелско-американските удари, убили баща му. Утре се очаква ковчег да пристигне в свещения град Кум, след което процесията ще мине през Ирак и ще завърши на 9 юли в родния град на Али Хаменей – Машхад. Горски пожари бушуват в Южна Европа. Огнените стихии унищожиха масиви във Франция, Испания и Португалия. В Южна Франция евакуираха над 10 000 жители от 26 селища в района на град Перпинян до границата с Испания. Има двама пострадали и унищожени 4600 декара горски масиви. Заради огъня временно отмениха третия етап от колоездачната обиколка Тур дю Франс. От испанска страна пламъците опустошават голяма част от природен резерват. В Португалия вече са изгорели над 12 000 хектара в региона Возела. Връщаме се у нас с повод за гордост. Малки музиканти от Бяла Слатина взеха престижно отличие от Международен фестивал на изкуствата в австрийската столица. С акордеони и ксилофони във Виена те завоюваха първо място за класически инструменти в своята възрастова група.
3: Васил Владимир, Лилия Мария и тяхната преподавателка по музика Галина Христова. Това е група Акордионикс от училище Свети Климент Охридски. Групата функционира от едва 2 години. Момичетата, които вече свирили на пиано, си избрали ксилофона. Момчетата – акордиона.
4: Постъпките на тати свира на акордеон и като разбра, че госпожата иска децата да свират на акордеон, аз се записах веднага.
3: Харесва ли ти?
4: Да, много.
23: Най-много ме одобрява баба ми. Казвам много добре, продължавай напред.
3: Акордеонът не е за всеки, но пък е за всякаква музика, казва госпожа Христова.
24: Лявата ръка, тук музикантът, губи абсолютно всякаква видимост над копчетата. Много полезен инструмент, много емоционален. Значи това е единственият инструмент, който се прегръща така.
3: В меката на музиката децата изпълнили полка и популярна италианска песен и станали любимци на публиката.
25: Това, което трябва да знаят децата, е, че няма лесни успехи.
3: За BTV новините.

0: ITV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1,39 евро и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2,39 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
9: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
10: През юли попитай: "Хей, Лили, как да предпазя кожата си?" И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
11: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.

Здравейте! Нощта срещу вторник ще бъде предимно ясна и прохладна, а утре прогнозата е за слънчево и топло време без изтощителни горещини. След обед времени увеличение на облачността над източна България и планинските райони. Там на места за кратко ще превали дъжд. Максималните температури във вторник остават без съществена промяна от днес, между 27 и 32 градуса. В столицата и Варна около 27, а в Пловдив около

31 градуса. Вятърът в повечето области е доумерен. След геомагнитните бури през миналата седмица, обстановката вече се успокоява. За сега, до края на тази седмица, вероятността за такива явления е малка, под 25%. 7 юли по нашето Черноморие ще започне със слънчеви часове. След обед, краткотрайни превалявания на места по северното крайбрежие. Максимални температури между 27 и 29 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. И над планините времето до обед ще е слънчево. После увеличение на облачността и краткотрайни превалявания. Вятърът е доумерен. Максимални стойности в планините. На 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 13. В сряда след обед над много райони предстоят краткотрайни дъждове с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятърът временно ще се усили. В четвъртък слънчеви часове и следобедни превалявания с грамотевици на места в източните и планинските райони. Тогава очакваме временно понижение на температурите. Към петък и събота ще бъде предимно слънчево и малко по-топло. А след малко започва лице в лице с Цветанка Ризова. Вие останете с BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Възможно ли е да бъде подновен проекта АЕЦ Белене, при това с пари от Европейския съюз и Украина? Такова намерение изрази премиера Румен Радев. Да анализираме тази идея, поканих Явор Куюмджиев и Никола Янков. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Струва ли ви се, господин Куюмджиев, тази идея реалистична и изгодна?
1: От техническа гледна точка, да. Само, че аз бих казал пари от Европейския съюз, Европейския съюз и България. Но това е само леко така, като
0: защо? Сега. Без Украина?
1: Украина няма пари, Украина взима пари от Европейския съюз.
0: И чакайте сега.
1: Може някога да има отново и да ги върне, но към момента това
0: момент,
1: не е факт.
0: Момент. В същото това изказване премиера Румен Радев казва, цитирам, Зеленски предложи отново да закупят реакторите от АЕЦ Белене, а аз му предложих друго. Дайте ние и вие с европейски средства заедно да изградим Белене и да ви предоставим електричество през Румъния. Тоест, Зеленски отново казва, искаме да ги купим.
1: Чудесно. И преди 3 години пак искаха, водиха се дълги преговори, които накрая свършиха безславно по публично неизвестни причини. Дали защото нямат пари, дали защото нещо друго се случи, не знаем. Но фактът е, че в момента в Украина няма пари, освен европейските заеми, които ние всички даваме за нейните справедливи усилия да изгони натрапниците. Нямаме спор по този въпрос, но пари няма. Отвлекахме се от темата. Говориме за технически възможно ли. Аз предполагам, че господин премиер е имал предвид с украински специалисти, защото в Украина наистина има уникален набор от специалисти, ядрени енергетици, физици и прочее, защото те имат и управляват 14 реактора. Сега, вярно, 6 от тях са превзети от руснаците, но останалите 8 реактора се модернизират, управляват и работят само с руски специалисти, украински специалисти, то от много години, откакто Украина си прие закон за забрана на купуването на каквато и да било стока, произведена в Русия. Дори в Съветския съюз, ако е произведена в РСФСР, до такава степен е забраната, че те развиха наистина колосален капацитет за поддръжка, строителство и работа с ядрени централи. Може би това си има предвид. Та от техническа гледна точка няма абсолютно никакъв проблем.
0: Ма тези реактори са си здрави, махаме им там найлоните, както казват някои икономисти, и си ги слагаме в...
1: Ми то на реактор няма какво да му стане. Той не е домат да се развали с времето, но чисто технически ще се опитам да го упростя. Строителството много да го упростя. Строителството на атомна централа се строи от 5 основни части. Едната основна част е разработването и получаването на разрешителните за документацията за строителство. Ние сме го изминали целият този път, който е повече от 10 години обикновено отнема. Един единствен документ е останал одобрение на Агенцията за ядрено регулиране за самия работен проект, който седи там от няколко години и не е одобрен, просто защото няма смисъл. Иначе може да бъде одобрен в много кратък срок от време. Втората част е закупуване и производството на ядреното оборудване, което се нарича оборудване с дълъг цикъл на производство. Това също сме го минали. Обикновено това отнема 6, 7, 8 години. Един реактор се строи около 5 години. Ние ги имаме, това сме го минали. Остават трите основни части. Строителство на сграда, доставка и производство на оборудване за турбогенератора, това, което ще прави тока, и системите за контрол и управление. Първи две точки ги имаме. Строителство на реактор можем, веднъж сме го правили, разрушихме го, пак ще го направим, не е проблем. Доставка на оборудване за турбогенерация също не е проблем. Има 7-8 компании в света, които могат да правят такива турбини, американски, белгийски, каквито си пожелаете, и системите за контрол и управление, които са френски или американски. И тук някой веднага много умира от смях, когато почнем да говорят хибриден проект. Ама те всички проекти са хибридни. В този смисъл и Козлодуй е хибриден проект.
0: Защото да, той откакто работи с американско ядрено
1: оборудване. И френски... Не. Козлодуй от 25 години работи с руски и френски системи за контрол и управление. Оригиналните руски системи отдавна са заместени. Тоест, по този и Козлодуй е хибриден проект.
0: Добре, ще продължим с тези детайли. Сега обаче да попитам господин Янков. За вас изглежда ли реалистичен и изгоден този проект?
2: Дали е изгоден и реалистичен, не мога да кажа, но ще добавя шестата фаза, която господин Куюмджиев пропусна. Това е финансирането. Парите.
0: Ами казва Радев, това е европейски пари, украински.
2: Защото то също отнема години понякога и трябва всичко останало да е в ред, за да се стигне до паричките. Тук говорим за две държави, които нямат пари. Едната е Украина, няма пари по обясними причини, другата е България и тя няма пари. Разбрахме наскоро от финансовия министър и тя по обясними причини, защото ги изпука през последните 5 години с дефицити и заеми. Така че двама души, които нямат пари, се договарят без кръчмаря. Кръчмаря, разбира се, Европейската комисия, която всички се надяваме да плати сметката, но това няма да се случи.
0: Защо сте такова?
2: Защото това не са семки и бомбонки, не са 5 лева, са между, да речем, 8 и 15 милиарда долара или евро, зависимост какъв е ще е проекта. И в края на краищата шанса този проект да се случи, между другото наистина, има, ако той бъде вкаран в частния сектор, там където му е мястото. Премиера, вместо да кани Европейската комисия да инвестира, т.е. да подари ни пари на България, което няма да се случи, защото няма причина да се случи, може да покани частни инвеститори да направят същото нещо. Но той не прави това. Жалко.
0: Ами толкова е можело, всеки е можел да покани някой за...
2: Сега,
1: госпожа Лизова, политическо...
2: големия проблем с така, частните инвестиции в публична инфраструктура, включително енергетиката в България, е липсата на корупция. Тоест не може да откраднете парите на частника. От Европейската комисия може да откраднете, това сме го гледали, става успешно в държави като България. Държавни пари на България се кратят също много успешно, през всякакви схеми на държавни фирми и зопове, нищо не ги спира нашите хора. Но когато имате частен инвеститор, който контролира процеса, няма как да откраднете от него.
0: Тоест, не е поканен частен инвеститор, защото не може да се краде.
2: До сега така беше. Затова нямаме магистрали, затова нямаме друга голяма публична инфраструктура, защото частните инвеститори, които могат да я построят, няма как да върнат корупционно пари, нито пък да се правят схеми за съобществените поръчки за строителство и ремонти там. Но наистина, ако говорим за икономически смисъл и шанс този проект да се случи, който между другото може и да има смисъл икономически да се случи, начинът да се случи с частни инвестиции. В Европа в момента се строят ядрени централи от Финландия до Гърция. Ние...
1: А, не.
0: Да, реабилитираха...
2: Не. Насякъде, поне 5 централи в момента са...
1: Реално се строи само във Франция.
2: Значи половина Балтика, Финландия, Чехия и Полша навсякъде се строят в момента или са в фаза да се построяват ядрени мощности. Енергетиката като ядрена енергетика влиза в стратегическата зона на развитие за Европейския съюз, от гледна точка на енергийната независимост и националната сигурност, ако щете, след разкачването от руските горива. България добре върви в тази посока. Сега знаете, че има един проект, който вече е за инсталиране на нови мощности на територията на АЕЦ Козлодуй, но Белене също може да бъде още един такъв проект.
0: Добре, обаче, можем ли, господин Куюмджиев, дали частен инвеститор, дали държавен, дали междудържавен, дали европейски пари, да построим тази централа без руснаците? Още повече, вие много добре знаете, че двете фирми, които могат да ни помогнат, са под санкциите на Европейския съюз.
1: Не е вярно. Нито една компания от руския ядрен сектор не е по санкции все още. Иначе нямаше да бъде възможно Росатом да започне строителство на атомна централа в Унгария. Там вече реално започна строителството и то се строи от руската компания с руски екип. Това не е вярно, първото. Второто, което няма да се съгласа с Никола, ние се познаваме от 20 години, че само частен инвеститор, смисъл, съгласен съм, с частен инвеститор ще стане много по-лесно, но държавата България до тук е инвестирала около 2 милиарда евро в този проект.
2: Страхово.
1: Които са, иначе биха били, както казах в бизнес училището, sunk cost, т.е. потънали разходи, забравени, могат да се превърнат в инвестиции и България, привличайки някакви институционални, ако щете, или частни инвестиции, да има 20-30% от една бъдеща централа и да не даде нито едно левче. Това е прекрасна идея и би трябвало да се случи. Аз съм за. Липсва политическа воля. Това е другия отговор. Освен корупцията, липсва политическа воля.
0: Защо? Наистина, защото тя по принцип тази централа е обрасла, вие знаете, с митове и легенди за корупция. То се почистваше, то се поддържаше, то се реконструираше, то се ходеше в Москва, то се връщахме от Москва. И там казват, че много пари са отишли. Знаете, имаше и арести, имаше и прочее, и прочее.
1: Да, има санкционирани по закона Магнитски и така нататък. Това го оставяме, това вече е минало. Какво да го ровиме? То се е случило. Нищо не мога да направим.
0: Дали няма да се превърне в нова корупционна дупка?
1: Ако има частна инвестиция, много силно се съмнявам. Но да се върнем на въпроса ви дали технически е възможно без руснаците, без руски фирми, да. Даже има две европейски фирми, които са заявили официален интерес да завършат и да интегрират руската ядърна технология към бъдещите, независимо от коя държава, пак казвам, турбогенерация и системи за контрол и управление. Включително ядреното гориво може да бъде произведено във Франция в някакъв определен момент.
0: Имаше преговори с Фраматом.
1: Така, но това е малко поръчно да изпадаме в тежки подробности. Говоря, че всичко това е възможно.
0: Тоест съвсем
1: вероятно,
0: без руснаците.
1: Вероятно
0: да
1: ще се наложи, но пак казвам, вероятно това предстои да се анализира и да бъде, как да кажа, или потвърдено, или отхвърлено, да дойдат руски специалисти, в смисъл руснаци с руски паспорти, които да работят за някои от тези европейски компании по време на интеграцията. И огромният отворен въпрос остава. Кой ще понесе от риска или ще се подпише на финалните документи за въвеждането в експлоатация на тези реактори.
0: Защо?
1: Ами защото конструктора и производителя е руски. Това е единственото, което трябва да случим, за да може той да се съгласи, когато се построят тези реактори, той да каже, окей, построени са правилно, може да се експлоатира.
0: Руски, руснаците да сложат подпис.
1: Еми конструктора, човека, компанията, която го измислила, е там. Това е положението. Вие като си купувате германска кола и ви подпише някой български човек от долна на горнище в гаража си, че колата ви е годна, вие ще му повярвате ли? Няма.
0: Аз тогава, разбирате ли, получава се едно объркване. При това положение, защо Зеленски ги иска тези реактори? Който е и във война с руснаците.
1: Mm-hmm. Аз мога да ви отговоря.
0: Кажете, тогава защо в Украина може, които са във война, да ги... ние не можем?
1: В много голяма степен, значи те не могат да ги интегрират в съществуващата АЕЦ Хмелницки трети и четвърти блок, както те твърдат. По простата причина, че тези реактори са по-големи от предишните, а Хмелницки е същата централа като нашата в Козлодуй. Този реактор е по-голям и не може да влезе в шахтата на реактора на Козлодуй. Не може. Но неговите компоненти, парогенератори, циркулационни помпи, тръбопроводи, най-различни други системи са идентични с тези на Козлодуй. Те не могат да си купат оригинални резервни части от Русия, както ние с изключение дерогация можем нещо да купуваме от Русия, което да ремонтираме Козлодуй. Те не могат. И тях им трябва всичките, цялото това оборудване да го канибализират.
0: Да го канибализират. Така ли изглеждат нещата и според вас?
2: Руската...
1: От техническа гледна точка.
0: Да, да.
2: Руската връзка е една от причините да няма политическа воля за строежа с частни пари на тази централа толкова години, защото тя беше резервирана за руснаците. Конкретно. Тоест, да. Руснаците трябваше да строят и оговорките бяха, личните оговорки и всички други оговорки бяха с руснаците.
0: Ими руски са реактори?
2: Не. С руснаците бяха личните оговорки.
0: А
2: дали са руски, китайски, индийски или занзибарски реакторите, няма никакво значение. Важното е с кого бяха оговорките.
0: А защо непрекъснато се размразяваше, замразяваше?
2: Защото беше политически чувствителен въпрос. Руснаците нападнаха Украина 2014 година още и оттам тръгнаха сложните осложненията, политическите около този проект.
1: По-утрано беше 2009 година.
0: И по-рано, да. Когато... Спора винаги е съществувал.
1: Да кажа нещо интересно. 2009 година, когато свърши нашето правителство, ние имахме зелена светлина от американците.
0: Вашето правителство
1: Станишев.
0: Е Станишев. Да. Не казвам за нашите зрители, имаме и млади зрители.
1: Така е. Нашето правителство, когато свърши, ние имахме зелена светлина от американците да строим Белене. Категорично го заявявам, защото аз го договорих във Вашингтон. Така че знаехме, бяхме получили разрешение. След това, когато дойде следващото правителство, и ако си помните в ония момент, Бойко Борисов казваше, че това е един прекрасен проект, най-добрият проект в Европа. Внезапно 2012 или 2013 година, 2012 беше, когато този проект стана гьол. Ами дойде някой американец, вероятно, и каза вече, че това не става. Това е истината.
0: След това има и версия, че е битка за комисионните. Кой да вземе комисионните от цялата тази работа?
1: Те са толкова много пари, че ако дори има нещо такова, което аз не вярвам до край, те са толкова много пари,
0: че... Руснаци биха... може да се работи чисто, без никакви комисионни.
1: В принцип, енергийните проекти, независимо какви са страните, има толкова много пари, че ако има корупция, има за всички. Така че не вярвам заради някаква такава триболия да са се скарали. Милион там, милион тук.
0: Тоест, казвате, някой идва и говори на нашите примери, почваш, след малко идва друг, казва спираш, после продаваш на украинците, после спираш, после търсиш китайски инвеститори, както те Менушка Петкова, нали? Помните, тя се говореше.
1: Знаете ли,
0: каквото ни кажат, ние правим всичко, обаче...
1: Точно така. Мога да се фана на бас с вас, че ако приема българското правителство сегашното, отиде и намери някой голям инвестиционен фонд, близък до Тръмп, веднага проблема с Росатом и че руснаците ще го построят Белене, евентуално ще изчезне така. Няма проблем.
0: Ох, толкова ли сме лесни, господин Янков? Толкова ли сме кукли на конци, в които дори за една ядрена централа...
2: Ако използвам така термина на господин Кунджев, нашето правителство, аз съм бил в правителството на царя.
0: Което всъщност...
2: Това беше вашето правителство. Това беше да правителство.
0: Всеки да припомним един детайл за вашето правителство. Аз много добре помня, че когато взехте решение да се затворят реакторите в Козлодуй, точно тогава Сакскобургготски почти в същото време обяви, че възстановява проекта Белене.
1: 2006 беше това.
0: Сякаш
2: това беше част от големия член на Първанов, 2006 да. По-скоро, нали да?
0: Тоест,
2: тяхното правителство, да.
0: Така, за вашето правителство, сега.
1: Да, 2006, не, царя обяви, 2006 се обяви старта на Белене, а пък царя 2004 създаде работна група и взе формалното решение на Министерския съвет.
0: Така, но Сакскобургготски наистина възстанови идеята за Белене, така, вашето правителство.
2: По време на правителството на царя нямаше, или поне аз никога не съм бил свидетел на такива разговори, аз съм бил заместник министър в Министерството на икономиката и на транспорта и съобщенията, е нямало такова ниво на взаимодействие, контрол, инструкции, каквито така се спекулира в момента, че може би е имало след това. Никой не казваше абсолютно по никакъв начин на българското правителство тогава какво да прави. И никой не се е съобразявал с такъв тип инструкции. По-скоро ние винаги сме се опитвали да правим възможните неща, т.е. ако някой е проявявал интерес да инвестира в България и поставил условия за тази инвестиция, в интерес на държавата ние да се съобразим с тези условия, за да привлечем парите.
0: А защо не се случи, след като наистина Сакскобургготски даже мисля на нещо, беше конференция или конгрес на НДСВ, когато обяви това?
2: Не, това не е някакъв вид помпозно
0: мероприятие. Помня, че беше публично пред много хора обявено.
2: Става въпрос за частен проект с частни инвестиции и винаги той стоял по този начин, що се отнася до правителството тогава. Когато този проект беше замислен, той трябваше да бъде изпълнен с частни инвестиции отстрани.
0: Така ли беше държава, този, точно това така. Беше детайлът?
2: Никога държавата тогава имаше много по-малко пари, отколкото има в момента. Нали, само да подчертая, тогава България преди 20 години и повече беше много по-бедна държава. Така че никога България не е имала възможността да
0: финансира. Тоест идеята на вашето правителство е било с частни точно средства така. Да бъде...
2: Точно така, но след това някак си се замете под килима, проект се забави, промени се целият фокус да стане държавен проект. Всъщност и започнаха се търсят държавни пари.
0: А за това казвам, че там някакви комисионни са заровани непрекъснато в цялото време.
1: Не съм съгласен, не беше така. Значи ние, когато нашето правителство пое от тяхното правителство... Проектът продължи по начин, по който те бяха го замислили. Ако си спомняте, тогава имаше два основни търга. Един беше за избор на доставчик на технология, в който участваха руснаци и чехи. И имаше паралелно с това се провеждаше търг за инвеститор, който да купи да инвестира 51% от проекта, 49% да останат за българската държава. И тогава се направи търг между 12-те най-големи европейски енергийни компании. Всички се явиха, до един, без изключение. Бяха подредени в две групи, група А, група Б, тези, които са по-елитни, да кажем, с по-добро предложение, бяха в група А. Победителя в този търг беше германския огромен, гигантски енергиен концерн РВЕ.
0: Но който... той се отказа, когато ГЕРБ дойде на
1: власт. Паднахме от вас и той точно се отказа така. От преговорите със следващите.
0: Аз помня, че те се отказаха.
1: Там всичко приключи.
0: Защо после... приключи?
1: Еми, къде да знам? Питайте тези, които управляваха в този период.
0: Добре, и все пак към края на нашия разговор, какво можем да кажем? Това е сериозно намерение, което Радев обявил. Истински иска да построим Белене или е някаква форма, как да кажа, на международен...
2: Ако не е номер да вкара руснаците през задната врата в енергетиката
0: в
2: България...
0: Не е покер, това имах предвид.
2: Да, значи това по принцип е добър проект, който изграден на частна основа би бил изключително полезен за икономиката на България, защото ние имаме нужда от огромни по размер чужди преки инвестиции, за да растем изпреварващо. Говорим за нещо от порядъка на 40
0: нужда,
2: милиарда евро.
0: Имаме нужда още една атомна централа, казвам.
2: Европа има нужда от атомни централи, не само България. Ние сме просто мястото, където тези инвестиции ще се случат и това ще е добре за нашата икономика, ще е добре за България, за бюджета ни, ако щете, и за всички ни. Ако успеем да привлечем необходимите частни инвеститори да го реализират този проект, това ще е прекрасно. Надявам се премиера да върви в тази посока.
0: Мислите ли, че може да е вариант, който допуска все пак господин Янков, да се вкарат руснаците през задния вход в Европа и да строят ядрена централа?
1: Не, силно се съмнявам, защото в сегашната конюнктура това едва ли е възможно, пък както и каза, то не е особено нужно. В крайна сметка идеята е, че на нас ни трябват не една, както се говори усилено, а две атомни централи.
0: Трябват ни. Абсолютно. Добре е да се строи.
1: Категорично.
0: И не е късно това... да възстановим Белене, което не, мислехме, че беше приключило.
1: Напротив, то е толкова напред, то е може би като се...
0: Вижте, аз имам предвид като идея за реализация към края на разговора.
1: Да, ще ми го кажа, например, 2006 година, когато стартира официално строителство на Белене, беше 20 години са минали, унгарците те първо мислиха дали ще строят нов атомна централа. Да. 20 години по-късно ние продължаваме да мислим, а те вече почнаха да строят. Ние можехме 2014-13-14 година да имаме готова атомна централа. По онази схема, която бяхме замислили тяхното и нашето правителство. Защото колкото да е...
0: Да, много мистериозно РВЕ излезе.
1: Имаше континуитет.
2: Тогава имаше мислене в една посока, в правилната посока за привличане на чужди инвестиции на стратегически компании, които имаха технологичното ноу-хау и финансовите възможности.
0: Но мистериозният отказ на РВ наистина бях го
1: позабрал. Друг път може да си говорим за него, но това вече е историческа тема. Това, което е важно в момента, че...
0: Можем и трябва да имаме нова електрика.
1: Трябва и да почнем утре нещо повече. 400 милиарда евро е отделила Европейската комисия за съфинансиране на изграждане.
0: Това има предвид Радев, вероятно, когато казвам.
1: Еми, не знам какво има предвид, но в крайна сметка...
2: 5% може би от...
0: Благодаря. Да. Ми този разговор ще продължи. Въобще аз за Белене от началото на журналистическата си кариера се занимавам и няма нищо.
1: Ние
0: и няма
1: така,
0: нищо.
1: Ние така
0: и
1: се запознахме при 20 години.
0: Така ли забравила съм. Наистина ме вълнува тази тема. Благодаря ви за този разговор. Необходими са не повече от 100 болници за осигуряването на спешност и непрекъсваемост. Това каза в лице бившия здравен министър Петър Москов, който коментира високите заплати на директорите в болниците, които имат дългове. Да си припомним, следва продължение на темата.
3: И ние в момента имаме 340 болници. От тях са нужни не повече от 100, които да осигуряват качество, да осигуряват непрекъснатост, спешност и поливалентност на това, което, от това, което ни лекуват. Останалите съществуват не заради нашето добруване като пациенти, а заради собствения си бизнес план. Само в София има 100 болници. От тези 100 болници се финансират миналата година за 800 милиона евро. Чуете ли ме какво ви казвам? Само за клинични пътеки. 30 от тях, ако днес касата прекрати договори с тях, няма да разберат никой друг, освен собствениците им. Това означава, че 250 милиона годишно евро ще влезнат в истинските работещите големите болници. И това означава между 75 и 100% увеличение на доходите на работещите в истинските 24-часови спешни и неотказващи болници.
0: Продължаваме темата. В студиото е Андрей Марков, член на управителния съвет на Българската болнична асоциация. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Има ли някакво изчисление, което да са направили властите, здравните власти? От колко болници имаме нужда? Здравна не. Карта има ли?
4: Не, реално здравна карта като идея съществува от години, но като практическо решение няма и трудно би се създала в сегашните условия такава, която да ни обясни точно картината.
0: Защото ето, Москов казва, 100 болници са недостатъчни.
4: Ами той беше министър, защо не ги направи 100? Хубав отговор, мисля, че може да дадем по този начин.
0: И сигурно е дълъг процеса, не знам, вие кажете.
4: Ами цифрата 100 е според мен съвсем случайно посочена. Според мен и според много хора, които в момента работят в системата, е ясно, че би било добро решение, но с сегашната система това няма начин да се случи. Поради факта, че много от практиките не функционират по желания начин и поради факта, че пациентите или болните хора, които имат нужда от помощ, те търсят основно болници.
0: Добре, и при това положение как става така, че парите за здраве непрекъснато се увеличават, а усещането на пациента е, че не получава по-високо качество на продукт, повече продукт здравен. А в същото време младите лекари протестират и лекарите не всички са доволни, като изключим онези с високите заплати.
4: Ами вие засегнахте три въпроса много бързо. Да, първият въпрос е защо пациентите не са доволни от качеството на услуги? Ами защото качеството не е добро. Факт. В България системата за управление на качество не работи и не функционира. Ние ползваме за акредитации на болниците един стандарт за качество, наречен ISO, който е общ стандарт за цялата стопанска сфера. За здравеопазването има съвсем различни стандарти по света и тези болници, които ги изпълняват, успяват да постигнат наистина гаранции за качество и безопасност на пациента. Останалото е само пожелание. Втория въпрос. Казахте, парите за здраве са много, увеличават се. Това е също един мит. Да, те не са малко като абсолютна цифра, но като средства необходими за съвременно медицинска услуга и за съвременно здравеопазване, те са половината от това, което харчим като нация и като държава. Тоест останалата половина се заплаща от хората в най-тежко положение. Болни хора, нетрудоспособни, и хора, които имат нужда от високо специализирана тежка интервенция, да речем хирургична или тежко продължително лечение на хронични заболявания. В тази ситуация те няма как да посрещнат тези разходи и ето ни следващото разминаване.
0: Е, дали се доплаща и вие знаете много добре в болниците и в държавните.
4: То няма начин.
0: По здравна каса си там, но ти казват за инструменти, за избор на екип.
4: Причината е свързана с началото на това изречение, а именно, че парите, които да отделяме като публични средства, покриват половината, около 51% от общия размер на средствата, които харчим. Тоест, този дисбаланс има решение, разбира се.
0: Какво
4: стига
0: е
4: да има желание. Развитие на допълнително задължително здравно осигуряване. Един вариант. Или можем да
0: А то и сега може, ако искаш да се запишеш, да се включиш в здравен фонд?
4: Не, категорично не. Условията, при които работят сегашните доброволни фондове, не са за страхуването, за което говорим.
0: А ви искате за такъв като пенсионния, втори задължителен?
4: Като втори или трети стоп, такъв какъвто е в цяла Европа. Ние се стремим към европейско здравеопазване, искаме го, искаме качеството на европейското здравеопазване, а като че не създаваме базата, върху която да стъпи тази система.
0: Искате това да кажете, че са ниски осигуровките, здравните, и затова не стигат пари, и затова си доплащаме. Това ли е най-?
4: Може и по този начин. Т.е. този въпрос има два възможни отговора, вие ги посочихте. Единият е увеличаване на здравни вноски, другия е развитие на допълнително доброволно задължително здравно осигуряване, което е европейския модел, и не само европейски, постоянно го подсказваме, че и на съседите ни модел е същия. Т.е. той е работещия в Европа здравен модел. Германия, Франция, Холандия, може да изброим, които пожелаем.
0: Добре, кажете тогава, как така, ние ли сме най-големите, най-болните хора в цяла Европа, че ние сме абсолютно хоспитализиращи се непрекъснато?
4: Ами, системата го налага, и ето пак ще се върнем на началото на изречението предишното. Защо хората отиват в болници в момента, а и защо болниците пък веднага приемат? Отговор на въпроса е един и същи. Системата, организацията ни е такава, че болниците са заинтересовани да хоспитализират който и да се покаже на вратата. Даже имаше едно стихотворение от Герджиков, бившия член на кабинета Огнян Герджиков, който казваше, че го е страх да
0: беше и премиер.
4: И премиер, да. Страх го е да се движи по улица, да не го дръпнат по някоя клинична пътека в някоя болница. Ами да, така е. Болниците, на тях това е работа. Те трябва да съществуват, те трябва да оказват помощ, и при положение, че пациентите търсят такава, те реагират веднага. А защо пациентите отиват на всяка цена в болница? Това е основният въпрос. Защо те не получават помощ в доболничната помощ от общо практикуващите? Защо ние постъпваме в болница за изследвания? Вие може да си представите абсурд на абсурдите. Това го чуят в развитите страни, в Щатите основно и в Западна Европа. Абе, аз постъпвам в болница, за да направя изследвания. Ма няма такова.
0: Ами да, защото
4: никъде.
0: Иначе трябва да доплатиш много, докато в болницата ти излиза уж безплатно, в същото време казвате дърпате. Но вие знаете, че има неща, които са така наречената еднодневна хирургия, където в повечето страни, и европейски, и в Щатите, хората отиват сутринта и излиза след 2-3 часа.
4: Е контрол.
0: А у нас по 3 дена стоят минимум, защото е толкова пътеката.
4: Това е другия парадокс, че някои клинични пътеки изискват минимален престой, който не е необходим.
0: Именно.
4: И по правило, по алгоритъм, болниците няма как да избягат от него. И те затова приемат и фалшиво, както се казва, то не е фалшиво, но приемат пациенти, които след това си отиват по собствено желание вкъщи, някои ги пращат вкъщи, разбира се, защото няма
0: причината. Защото вкусната болнична храна трябва да се пести.
4: Ами не само храната, е с услуги. Вие знаете колко е скъп труда на специалистите. Сестрите в момента са актуална тема, лекарите знаеме също. Тоест ние не можем да избягаме от този омагьосан кръг, докато не се промени финансовия модел. Било той в посока, ако искаме да върнем бюджетно финансиране, какъвто беше в миналото, нека да го направим. Аз мисля, че нямаме шанс, и не само аз. Ще останем без лекари. Или другия модел, втори, трети стълб, такъв какъвто е в Европа. Ние искаме да получим медицинска услуга като в Европа, но на практика не създаваме такъв модел. Това е проблема. Всъщност имаше опити, нека да сме откровени. Имаше 1-2 опита това да се случи. Знаем, че един от министрите на финансите на здравеопазването, господин Ананиев, с неговия екип.
0: Точно така, всички казват, че беше една много, много добра идея, която той след това изчезна. Някой не го прибра и прибра и проекта.
4: Е, това е политика. Тоест, политиците в ситуацията, когато трябва да търсят гласоподаватели и повече гласове, се оплашиха.
0: Прибират здравните министри, които имат някакви намерения за реформа.
4: И те се оплашиха, че едно такова действие е непопулярно и ще им коства гласове, и го прекратиха. И няма сигурно нищо погрешно, но ние сме виновни, че не настояваме това да продължи.
0: Добре, но сега вие казвате, обстоятелствата ни правят такива. В същото време, какво обстоятелство е това? Да, също е обстоятелство, което е от парламента в някаква степен разрешено от закона. Как така в една болница едно лекарство струва 5 евро, в друга болница струва 15, а в трета 50 хиляди? Ето, електронните търгове няма ли да решат този проблем, ако всички, които купуват лекарства?
4: Твърдо сме за, разбира се, и тук отново проблема е в управлението на системата. Тоест този въпрос се решава много добре и най-правилно чрез хората, които управляват тази система. Това не е въпрос на болниците. Болниците работят така, че да защитават интереса на
0: лечебните. Точно така, как беше кучето скача според тоягата. Ако ми разрешат да купя и аз нещо за 50 хиляди, пъто струва 5.
4: И всички вицове са в тази посока. За това, защото при условие, че нормативната уредба позволява на някой да спести пари или да изработи или да получи повече пари, той ако не го използва, ако не го прави, аз бих наказал такъв директор на болница. Защото той, това са пропуснати ползи.
0: Но казва някой, че за това стои корупция, стои фарма мафия, стои лекарска, директорска мафия, която след това си връщат, дават. Не може едно лекарство да струва 5, а друго 50.
4: Ама този, който дава баницата, е виновния.
0: Ако... И това е закона и депутатите, които са го направили.
4: Точно за това говорим.
0: След рекламите ще говорим за мафията. След мъничко.
5: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
6: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
9: Алегра, заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра, фестивалът Бижу на лятна София.
10: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Продължаваме разговор за абсурдите в здравеопазването с Андрей Марков. Кажете, как така се случва, че ние сме първи по смъртност, по основни заболявания, и защо толкова болно население, при толкова много болници, и се получава този резултат? Защо?
1: Ние засегнахме темата с качество на медицинска услуга и качество на здравеопазване. Един от отговорите в тази посока е именно този. Ние нямаме достатъчно качествено и безопасно здравеопазване. Ние губим пациенти, ние губим живи хора в тази процедура, в тези процеси, и докато не се предприемат радикални действия, променящи изцяло модела на управление на тази система, няма да очакваме нещо по-добро.
0: Ами ние губим и отвътре болнични инфекции. Има болници държавни, в които аз не знам просто как оцеляват пациентите.
1: Няма такива.
0: И това са в София, и това е в центъра. Не знам как изглежда.
1: Ма няма такива. Нека да се опитаме да получим информация какви са и колко вътре болнични инфекции, дали при определен процент реализирани случаи на вътре болнична инфекция не би следвало тези структури, в които има такива, да прекратят дейност и да бъдат освободени с цел да се хигиенизират, да се дезинфекцират. Това е практика в много страни. Затварени са цялни болници при такава ситуация. А ние имаме достатъчно. Кой може да го направи? Тези,
0: властите,
1: които управляват.
0: Властите. И при това положение какво се случва? Все повече и повече хора ходят в чужбина да се лекуват. Масово в Турция. Там нещата, става въпрос за стотици хиляди.
1: Засягате любимата ми тема, не стотици хиляди. Българите реализират средногодишно около 1 милион посещения в Турция. Тази цифра се крие умишлено, според мен. Би следвало вие медиите да обърнете повече внимание, защото това са...
0: 1 милион се лекуват в Турция.
1: 1 милион посещения, казах. Нека
0: може да е преглед,
1: деца.
0: Да.
1: Може да е два пъти, три пъти посещения в рамките на година, защото хората с тежки заболявания го правят. Но това е любим израз на журналистите, източване на ресурсите на България. Това изтича е национален доход. Вместо тези пари да останат в България и да развиват нашата система.
0: И защо отиват хората? Вие имате
1: впечатление? Защото средата не е развита, защото качеството в България, както казахме, и безопасността не са на нивото, което хората очакват и пациентите. Да не говорим, че пък услугите в съседите са доста по-добре, те умеят да се справят услуги. Това не е всичко, разбира се. Но докато не въведем модела, както споменахме, осигурителен, картината няма да се промени. Тоест единственият контролер на средствата на обикновения гражданин са тези, които гледат да ограничават щетимостта. А застрахователите са тези хора. Аз винаги давам за пример доктор Виткова, като тя е много така разностранна личност и противоречива в някои моменти, когато защитава интересите на социалните дейности и на социалните придобивки, и тогава, когато трябва да защитава позицията на частен застраховател. Защото тогава тя не позволява една стотинка да отиде не на място. Тоест, контрола на средствата при тях, при застрахователите, такъв какъвто в цял свят се случва и който много добре би решил контрола в България като цяло.
0: Тема с продължение. Не, тя е вечна тема. Благодаря днес. Две вечни теми. Белене и здравеопазването. Благодаря ви. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: понеделник в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Полицията разшири периметъра на търсене на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишния и пастрок, с когото са в неизвестност седми ден. Вече се търси и в съседна Шуменска област. Близките на Наталия искат само едно – да се върне скоро и невредимо и отново да са заедно. В тъмната част от денонощието полицията разчита в търсенето най-вече на техника – дронове с инфрачервено заснемане. През деня екипите проверяват изоставени сгради в селища, основно в общините Аврен и Провадия. Доброволците обхождат райони, които полицията им посочва след анализ. През последните 24 часа бяха проверени няколко сигнала от граждани, но те не се оказаха достоверни. Започнаха разпитите на свидетели на инцидента с АТВ в Слънчев бряг през август миналата година. Обвиняем е 19-годишният Никола Бургазлиев, който прегази 35-годишната майка Христина и синът и Марти. Младата жена почина в болницата в Бургас, а детето все още се възстановява. Обвинението на Бургазлиев е за евентуална умисъл и след употреба на наркотици. Делото започна с фалстарт заради евакуация след сигнал за бомба в сградата на съда. Час и половина по-късно под полицейски конвой от затвора в съдебната зала влезе Никола Бургазлиев. Днес и утре свидетели дават показания за фаталния инцидент с АТВ, управлявано от Бургазлиев. Той удря Христина и децата, докато вървят по тротуара на връщане от плаж. Според фирмата собственик, последният технически преглед на АТВ-то е месец преди инцидента. Близките на Христина искат доживотна присъда, а 4-годишният Марти всеки ден търси майка си. До момента съдът отхвърля опитите на адвокатите Бургазлиев да бъде пуснат с по-лека мярка. От света най-малко 19 души загинаха, над 60 са ранени при нови масирани руски удари срещу Украина. Това е втора мащабна атака за по-малко от седмица. Заради сериозния недостиг на противовъздушни системи Patriot, Украина не е успяла да прихване нито една от 23-те изстреляни балистични ракети от Русия. Някои от ударите са поразили директно жилищни сгради, но Москва твърди, че те са били насочени срещу военна инфраструктура. В район Подилски ракета срутва стълбището на 9-етажна жилищна сграда и оставя младо момиче блокирано в дома й. Спасителите успяват да евакуират и нея и съседите й, но издирването на хора по руините продължава на повече от 20 места. Ударите идват дни преди срещата на върха на НАТО, на която се очаква украинският президент Зеленски да разговаря с американския президент Тръмп. Горски пожари бушуват в Южна Европа. Огнените стихии унищожиха масиви във Франция, Испания и Португалия. В Южна Франция евакуираха над 10 000 жители от 26 селища в района на град Перпинян до границата с Испания. Има двама пострадали и унищожени 4600 декара горски масиви. Заради огъня временно отмениха третия етап от колоездачната обиколка Тур дьо Франс. От испанска страна пламъците опустошават голяма част от природен резерват. В Португалия вече са изгорели над 12 000 хектара в региона Возела. Времето. През следващите 3 дни отново предстоят много слънчеви часове, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, основно в източните и планинските райони, се задават краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Предстои и леко повишение на максималните температури. Към вторник и сряда стойностите им ще са между 27 и 32 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
3: Пролет. празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
1: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
6: We feel a very strong connection with you guys.
5: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
10: Здравейте, на 6 юли понеделник започва авторското предаване на BTV Радио. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. За минималните осигурителни прагове и бюджета ще говорим с Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България. И още е слаб или силен е сезонът по морето. По темата ще ни гостува климатологът Георги Рачев. Останете с нас, започваме само след броени минути.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Sorry, I'm a problem.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
3: От 1 август се очаква да влязат в сила нови минимални осигурителни прагове за десетки икономически дейности. Промяна, която според работодателите ще увеличи разходите за труд, а според държавата ще доведе до по-високи приходи в осигурителната система. Междувременно кабинетът подготви бюджет 2026, който трябва да съчетае финансова стабилност, овладяване на дефицита и запазване на доходите. Как ще се отразят тези решения на бизнеса и икономиката? По темата разговаряме с председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Васил Велев. Добър вечер! Здравейте!
4: Добър вечер!
3: От 1 август се предвижда увеличение на минималните осигурителни прагове. Как работодателите приемат тази промяна?
4: Отрицателно. Минимални осигурителни прагове се въведоха у нас в началото на века и те изиграха своята роля. Много от отдавна, близо 10 години, ние вече не договаряме минимални осигурителни прагове. Те би трябвало да не се определят административно, както сега е предложено от правителството, респективно Министерство на труда, а да се договарят по икономически дейности между работодатели и синдикати. Замисъл беше, когато се въвеждаха, да са близко до реалните минимални такива, за да ограничават сивата икономика. В началото имаха положителен ефект, в последствие те обаче се превърнаха в индулгенция, т.е. тези, които практикуваха сиви практики, ги използват за всъщност оправдание на тези сиви практики и за легализирането им. Осигуряват работниците на тези прагове, а не на реалните им доходи. Когато се определят така, както сега е предложено, административно, без да бъдат договорени между работодателя и синдикати, има и още един вреден ефект, че когато не са премерени, те всъщност намаляват доходите на хората, защото праговете са увеличени не с 5%, както се твърдеше, с 70% за първата група от професии, 50% за следващата, 40%, 30%, 20%, минимум с 12,6%. И увеличавайки ги така с кръгли числа,

0: от порядъка на 826 евро минимален праг, може да се окаже в някои региони за твърде висок. И по-скоро така и ще се случи, защото това там са средните заплати, а не минимални. Тези прагове са един рудимент. Няма такива прагове в нито една европейска страна. Това е, да си го представят нашите слушатели, една матрица с 9 колони и 88 реда. Тоест близо 800 числа има, които се определят в случая административно. И това са прагове по икономически дейности, по категории персонал. Пак повтарям, трябва да се осигуряват на реалните доходи всички работници, специалисти, служители, а не на някакви минимални прагове. В един случай това може да се окаже много под реалния му доход и като го осигуряват на този доход, всъщност укриват разликата, горницата. В друг случай може да се окаже над реалния му доход и тогава му бъркат в джоба, защото трябва да плати осигуровки върху доход, който няма, т.е. ще му се увеличи осигурителната тежест при равни други условия. Затова ние от близо 10 години не договаряме такива прагове с синдикатите и смятахме, че те просто ще бъдат отменени един ден, така както е в всички други европейски страни. Няма, пак повтарям, друга страна с такива прагове.
1: А как всичко това се отразява на конкурентоспособността на българския бизнес?
0: Ами не се отразява добре. Всяка административна такава мярка, всеки административен опит за влияние на доходите, всъщност води до обратен ефект. Там, където тези прагове са високи, или ще се намалят реалните нетни възнаграждения на хората, или ще се затворят работни места, или ще се мине в сивия сектор изцяло.
1: Как оценявате проекта за бюджет 2026? Дава ли той сигнали за стабилност или създава повече притеснения за работодателите?
0: Ние оценяваме усилията на правителството да вкара в ред публичните финанси без да увеличава данъците, а и осигуровките като ставки. Оценяваме и това, че няма укриване на трупове в гардероба, скелети в гардероба. Тоест, показана е картината такава, каквато е. Оценяваме, че се прави опит, и то успешен, то е факт, да се разплати правителството с предприятията за изпълнени, извършени работи, а не да се отлага това за неопределено бъдеще. Но въпреки всички тези безспорно положителни явления, резултата в крайна сметка не е задоволителен, защото дефицит 5,7%, дефицит 7,2 милиарда евро е много голям, притеснително голям, и не смятаме, че всички средства за намаляването му са изчерпани. Защо е лошо това? Защото води и до много голям нов дълг. Новия дълг, който се предвижда в проекта бюджет, е 10 милиарда и 100 милиона. Имаме ръст на дълга, в който, ако вземем 24-та година и сравним 28-та прогнозата, се удвоява. От 24 милиарда скача на 50 милиарда и половина. Това води до още по-ускорено покачване на увеличаване на лихвите, тъй като новия дълг е и по-скъп. Тоест, ние се финансираме при по-високи лихви по новия дълг, отколкото е бил дълга, който падежира, който връщаме. Така че ако

0: 24-та сме платили, няма и половин милиард. Сега тая година ще платим над милиард, милиард и 60 милиона. А след още 2 години ще платим милиард и 800 милиона. Виждате как се отроява, отчетворява пред очите ни лихвеното плащане. Това са огромни пари, които вместо да отидат за образование, за здравеопазване, за култура, за социална подкрепа, отиват за държателите на дълга, за чужди банки, за фондове и така нататък. И все по-трудно ще става при все по-неизгодни условия финансирането на дефицита при такива числа. И което не е без значение, този голям дефицит, този голям размер на новия дълг, всъщност е бензин в огъня на инфлацията. Той води до увеличаване на цените и до относително обедняване на секторите, в които не може да се увеличи възнаграждението поради пазарна конюнктура, поради ниска производителност. И всъщност по този начин продължава това изсмукване на ресурс от реалния сектор, от икономиката. Ние имаме 3 години подред спад на индустриалното производство. В Европейския съюз индустрията е на минус. Ние продаваме основно в Европейския съюз, съответно продаваме по-малко. Т.е. хората, които произвеждат и пълнат бюджета, доходите им стагнират, не могат да се увеличат с темпото, с което се увеличават бюджетния сектор. А пренаселения, натежал бюджетен сектор, с дългове увеличава възнагражденията си и допълнително изсмуква ресурс от икономиката, от реалния сектор.
1: Какви аз знам
0: десетки предприятия, от които са напуснали работници и специалисти и са отишли в бюджетния сектор. Кой в общината, кой в МВР, кой в друга администрация. Но не знам нито едно предприятие, където да е станало обратното. Тоест да дошъл някой от канцеларията, от министерството, от областната администрация, от общината, и да се е влял в редиците на произвеждащите, пълнещите бюджета.
1: Какви структурни реформи според вас липсват в бюджета, за да се подобри ефективността на публичните разходи?
0: Смятаме, че това, което е направено като замразяване на автоматизмите, те няма да действат според преходните заключителни разпоредби тази година, трябва да се направи постоянно, т.е. трябва да се отменят тези разпоредби, автоматичното определяне на заплатите в бюджетни сектори като функция от средната работна заплата, без оглед какво е състоянието на икономиката, и да се пристъпи по-решително към съкращаване на разходите в, пак повтарям, раздутия бюджетен сектор. По наша оценка ние имаме с една четвърт повече заети в бюджетния сектор, отколкото е средното в Европейския съюз. Населението на България постоянно намалява. Миналата година са се родили 50 000 деца, а са умряли 100 000 души. Ние губим по 50 000 души всяка година. Между двете преброявания сме изгубили 1 милион и 100 хиляди души, т.е. тези, които всъщност бюджетния сектор трябва да обслужва, се намаляват с всяка година, а бюджетния сектор расте. Това е абсолютно неправилно, несправедливо, ограничаващо икономическото развитие и водещо до такива за ускоряващи се задлъжнявания на страната, трупането на дългове, увеличаване на лихвите и така нататък. Тоест, сега имаме с проекто бюджета предвидено 10% съкращение на разходите за издръжка на администрацията, но има много изключения и всъщност изключенията са повече от правилото. От това правило са извадени секторите отбрана, сигурност, МВР и всичките служби, извадени са общините, извадени са делегираните бюджети, и то най-накрая нищо не е останало. Тоест, това правило за 10% съкращение от август нататък на разходите за издръжка, разходите за труд, трябва да се разпросте върху всички. И тук не става дума за намаляване на заплати или за даже и за съкращаване на живи хора. Трябва да се започне поне с закриване на незаети щатни места. Само в МВР имаме 7000 пенсионери, които получават хем пенсия, хем заплата от бюджет. Още 4000 са в отбраната. Общо бюджетния сектор са над 70 000. Ето тези позиции трябва да се прегледат, да се закрият незаетите места, които стигат до 10%, да се освободят пенсионерите, където нали, не са незаменими и безценни. И по този начин да се съкратят разходите в бюджетната сфера. Имаме много разхищения на средства, много злоупотреби, малката корупция с тези телкомисии, телкрешения. Това е един друг рудимент, остатък от миналото. Няма такива телкомисии никъде вече по света. И всъщност там се получава едно универсално един универсален документ за 30-на привилегии, който често се получава с измама. А в същото време хората с увреждания, за тях няма подходящата грижа за рехабилитация, адаптация на работните им места, преценка на остатъчната им работоспособност, така че да могат да бъдат полезни за себе си, за семействата си, за страната си, а не да се чувстват в тежест. Тоест там реформата се отлага постоянно и става все по-лошо, все по-тежко положението.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Така завършва нашият разговор с него, а вие останете на честотата ни, защото само след броени минути продължаваме с още интересни теми и гости.
2: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
7: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм, използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Летният туристически сезон е в разгара си, но въпреки добрата заетост някои курорти, представители на бранша предупреждават, че приходите не оправдават очакванията, а разходите продължават да растат. Каква е реалната картина в туризма това лято и какви са предизвикателствата пред сектора? По темата разговаряме сега с климатолога Георги Рачев. Добър вечер!
11: Добър вечер на теб и на любимите слушатели.
1: Как бихте оценили летния туристически сезон до момента? По-силен или по-слаб от миналогодишния?
11: Ами, то трябва да се сравнява не само с миналогодишния, то трябва да се сравнява и с предишни сезони и преди всичко пред ковидните години. България е единствена на Балканите, която може би с Румъния не можа да постигне тези показатели, които имаше преди предковидните сезони. Мъчително се доближаваме до тези 6 милиона и 100 хиляди туристи миналата година. Иначе се биеме в гърдите, българ, 13 милиона посещения, 14 милиона посещения, но ние включваме в тези посещения какво ли не. Включително и транзитните туристи. И тук възниква въпроса какви показатели са необходими, за да оцениме един туристически сезон като добър, успешен, по-успешен от друг. Ние продължаваме да броим някакви посетители. Посетител този, който минал границата, пък турист този, който имал и нощувка, ама май може би. За съжаление, броенето в България е изключително трудно и в продължение на години абсолютно неясно. Защото бранша, а аз съм представител на една най-голямата браншова организация на туроператорите, Обединение бъдеще на туризма, ние нямаме достъп до ЕСТИ, Единната система за туристическа информация. Ние не искаме да влизаме в онези така дълбоко специализирани сегменти, където се наблюдават терористи, хора с съмнително поведение. Ние искаме да знаем колко са реализираните нощувки, кой хотел какво прави, как посреща туристите си, учите ли ги, коя нация реализира най-много нощувки, дълъг престой, къс престой на съответните представители и така нататък. Няма как този сезон да бъде успешен, та дори в големите корифеи, които непрекъснато са по радиа и телевизии, да обясняват колко много хора са били в България, поради простата причина, че крилата на сезона фактически няма. Ние сме юли и август. А ако през юли и август, когато е върха на сезона, има свободни легла, значи сезона не може да бъде добър. Да не говорим, че в предишни години, когато бяхме добре на скандинавския пазар, когато бяхме добре на германския пазар, дори на пазар Великобритания, но у нас идваха туристи точно в крилата. Сезона почваше на 1 май. Понякога дори в края на април месец говоря за така нареченият морски туризъм. Иначе тази година сравнително добре се представи зимния ни туризъм, но пак говориме за морски, за зимен туризъм, за чартери с туристи, които идват така, както е било преди години. Къде остава културния туризъм? Къде остава познавателният туризъм? Да не говорим вече за специализиран тип туризъм, туризъм като да кажем, ловен, винен, корме и така нататък. Целият тази палитра от различни видове посещения по цел и желание на клиента, това дава и целият ни облик на туристическия сектор в България. Не е добре положението, понеже дълги години България не иска да припознае туризма като национален отрасъл. Няма държава в света, която да не седи като апарат и като структура да не седи зад туризма, защото туризмът дава най-голямата принадена стойност на единица продукт. Туризма е единственият сектор, който може да се възпроизведе двойно за една година. Но ни трябва ясна национална политика, приоритет и да се признае, че туризма е стратегически сектор от националната икономика. Поради простата причина, че вие продавате продукти без мито, без конкуренция. Кога ще продадеш ти една бира на един германец на немския пазар? На една цена, която там е абсолютно невъзможна да бъде постигната. Ето е принадената стойност, която се реализира на място. Това са преки чуждестранни инвестиции. Кой мисли за това нещо? Докато входящия туризъм има сериозни проблеми, проблеми не само с загубата на пазари, ние колко години сме загубили руския пазар, колко години вече няма украински, белоруски пазар, да не говорим за Германия, която тази година отново някъде към може би 50 до 80 хиляди германци няма да дойдат в България. Вие правите ли така сметка, че Хърватия е толкова напред, че няма докъде? Албания...
1: Аз точно това ми беше следващия въпрос. Дали успяваме да останем конкуренция на Гърция, Турция и Хърватия?
11: Не е възможно. Да изключиме Турция, защото Турция притежава невероятни възможности. Егейско крайбрежие, Средиземноморско крайбрежие, невероятна така възможност за артефакти от историческо значение. Турция притежава и планини, и още много-много се развива. Но да кажем, тя не е в Европейския съюз. Нека се сравняваме с Гърция. Гърция се възстанови след COVID. Гърция лесно може да се пресметне. Тази година може да очакват около 45 и повече милиона туристи, които трябва да реализират около 25 милиарда приходи в хазната. Ние кога ще успеем да стигнем с нашите 6 милиона? И те са доста проблематични като туристи. В Гърция, в Атина, има 70 полета практически на седмица през летния сезон директно от щатите. Най-платежоспособни туристи. Хърватия договори 440 чартера от Съединените щати в Сплит и в Дубровник на двете летища. Ние нямаме връзка с щатите дори чрез прехвърляне. Но това са отделни само сегменти. Туризма трябва да се рекламира. Ние имаме ужасен проблем с визите. На няколко пъти представители на нашия сектор и на Обединение бъдеще за туризма се срещат с посланници. Последният път беше египетския посланник. Да казва, има хора, бизнесмени, хора с пари, които не могат да получат визи за България. Трябва да си вадим визи за Австрия, за Италия, за да влеземе в Шенген и оттам да дойдеме да преговаряме на България. Защо не направите електронни визи? Няма нищо лошо в цялата тази работа. Подава се документи, харесвате не. Те харесват, както е в нормалния свят. Получаваш виза или ти се отказва виза. Трябва да чакаш, да минаваш през някаква друга фирма, която контактува с нашето посолство, защото няма ли сме хора и така нататък. Не е добрия начин. А никой не търси и не търси мнението на бизнеса. Ние сме се срещали с външно министерство. Те просто не се интересуват от това нещо. Казват национална сигурност и се крият за цялата тази история. Освен, че ги няма крилата на сезона, т.е. преди активния сезон и след активния сезон, че ние имаме втори, трети в Европа сме по артефакти.
1: Добре, на финала гледаме много репортажи и различни мнения за това, скъпо ли е за българите нашето си Черноморие. Какъв е вашия отговор? Скъпи ли са хотелите, ресторантите, услугите?
11: Ами, аз наблюдавам една истерия в електронното пространство да се замеряме с касови бележки. Несравними са нещата. Не може една касова бележка от Миконос да я сравняваш с касова бележка от Черноморец. При положение, че аз знам, че в Черноморец има 1-2 ресторанта, които много хора от цялата околност, пък и гости на други градчета идват, защото там храната е перфектна. Няма как да сравняваш нещата, когато тук имаш единна тарифна ставка от 20% ДДС. Само хотелиерите, единственият сектор, който има 9%. С други държави. Значи, ние сме практически несравними. Тоест, или ще въведеме за всички единната ставка и ще се бориме за реклама като България, а не да рекламираме един Слънчев бряг или примерно един Боровец, а да рекламираме цяла България, или ще се замеряме с бележки, тук било кафето толкова, там кафето било по друг начин, реагира туриста. Обикновено при него на трето и четвърто място е цената. Не че е без значение. Важна е дестинацията, важно е как ще те посрещнат и ти с удоволствие да оставиш парите си, защото знаеш, че срещу тях си получил онова, за което си дошъл. Така че сравненията трябва да бъдат реалистични, а те са много трудни, защото има хора, които казват, аз си отивам на моето капанче там в Гърция и съм си свикнал, защото ходят 15 години и шефа ме посреща като бог. Страшно глупо е да убеждаваш българите, които отиват на други места. Защо в Гърция? Отиват в Сицилия, отиват в Италия, отиват в Испания. Да ги убеждаваш, че те едва ли не вършат някакво предателство, защото не почиват в България. Ами, свободен пазар е. И тенденцията е за по-кратки почивки и по-често. Вече свършиха те две седмици или 20 дни с карта от профсъюзите да почивам на бунгало. Младите хора обичат динамиката, обичат удължения уикенд, да го прекарат някъде и в това няма нищо лошо. И което е куриозно за сметка на проблемите, които имаме с ходящия туризъм, и с ходящия туризъм се развива в България много добре. И то с много големи темпове. Сега има някакъв дребен спад във връзка с тая оплаха, какво се случва с цените, въобще с цените, не цените на морето. В края на краищата навсякъде има меню, гледаш, искаш да си голям човек, влизаш, поръчваш ски, тежки стек, правиш се на голям, плащаш си за това нещо. Искаш да изкараш по-бюджетно, има достатъчно местенца, където може да вечеряш прекрасно, в хубава обстановка и цената да бъде съизмерима с твоите възможности.
1: Добре.
11: Избор е свободен. Това е нормалната пазарна икономика.
1: Така е. Благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио климатолога Георги Рачев. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Григор Димитров в опит да се класира на четвърт финал на Уимбълдън за втори път в кариерата си.
1: Най-добрият ни тенисист играе в момента срещу британеца Артър Фери.
0: Добър вечер, с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Акцентите на 6 юли. Ексклюзивно пред BTV майката на феноменалния шампион от Формула 2 Никола Цолов.
2: Винаги сме вярвали. Толкова нямаш вяра, няма как да продължиш напред.
0: А у нас отново скандал зад вулана с поп-фолк певеца Емрах Стораро. Влезе с колата си в пешеходна зона.
3: Подминах, защото видях, че кола минава преди мене и помислих, че е нормален път.
1: Репортаж по ваш сигнал. Защо 2 години мантинелите на столичното околовръстно шосе са завързани с тел?
0: Масов бой, ранен из въздушна пушка, арести и пострадал полицай в Асеновград.
1: В разгара на лятото има ли сезонно поевтиняване на храните?
0: Ексклюзивно пред BTV говори майката на пилота Никола Цолов след паметния успех на българина във Великобритания.
1: Колко близо е голямата мечта Формула 1? Отговорът на този въпрос тя даде пред Калоян Кирокчиев.
4: Мирослава Цолова е плътно до Никола на всяка една писта. Още от първото качване на картинг вярва във възможностите на своя син.
2: Винаги сме вярвали, първо да кажа, тъй като толкова нямаш вяра, няма как да продължиш напред. Но никога не сме правили грандиозни планове, никога не сме знаели какво ще следва за него през следващия сезон, тъй като финансите са големи, които се изискват да продължава, но все някак сме се справили до този момент.
4: Мирослава съпреживява успеха на сина си на митичната писта Силверстоун от камиона на отбора му Campus Racing.
2: Аз този път дори не отидох на питлейна, защото в Силверстоун е твърде далече, ходи се с автобус и прецених, че е по-добре да се вълнувам сама в камиона на отбора и гледах на екран. И след това нямахме абсолютно никакво време да се видим, защото той трябваше веднага да тръгне за летището. И да ви кажа честно, още не сме говорили. Само успях да го поздравя, да го прегърна и той се качи в колата и замина.
4: Цолов е убедителен лидер във Формула 2, а мечтата, наречена Формула 1, изглежда все по-близо.
2: Се пошегувам сега. Формула 1 обикновено отсреща на нашия падок. И я виждаме постоянно. Но да, относно мечтата, да, тя е голямата мечта на Никола. Виждам, че вече и на много фенове, и на много хора, които го следват. Това е нашата обща българска мечта, но колкото и близко да изглежда, толкова и далеч. Така че не смея да коментирам нищо повече по тази тема. Сигурна съм, че е забелязан от когото трябва, но политиката е сериозна и трябва много търпение, смиреност и работа.
4: Майката на Никола Цолов вярва, че изречението «Най-доброто те първа предстои» ще се сбъдне напълно и за най-добрия ни пилот.
1: А в този час най-добрият ни тенисист Григор Димитров се изправя срещу представителя на домакините Артър Фери в 8-ми финален матч на Уимбълдън. Стискаме палци на Григор. Подробностите за срещата след минути в емисията.
0: И към останалите теми днес, фолк певецът Емрах Стораро с поредно нарушение на пътя. Този път видео показва как с луксозна кола той преминава през пешеходната зона на стария град в Созопол.
1: Полицията се самосезира. Стораро публикува видео с обяснение в социалните мрежи.
5: Ето с откъде дойде, бе? Как пушка нямам ли от тук да те застреляме?
6: Събота след обед вали дъжд. Луксозен автомобил преминава през пешеходната зона на стария Созопол. Парк с алеи и детска площадка.
7: През този парк минават ли коли?
8: Не, никой не минава.
9: Само определени хора минават, които са заможни.
6: Луксозната кола е на Емрах Стораро. Затвърждавате видеа в неговата социална мрежа, на които се вижда и автомобила, и регистрационния му номер. Отново в интернет с видео той признава, че е бил зад вулана.
10: Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отвличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И какво се случва? Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона и то минах, защото видях, че кола минава преди мен.
6: След разпространението на клипа, полицията започва проверка. Оттам съобщиха, че автомобилът е преминал през алея, необозначена с забранителна маркировка или пътни знаци и без колчета или бариери.
11: Покрай това цялото нещо ще направим така, че чисто физически да прекратим, не да ограничим, да прекратим достъпа с изключение на колата, на колите, нали, на сметопочистването. По-така фрапиращо е, че все повече стават случаите, в които хора, индивиди от това общество не зачитат правилата, по които живеем.
6: След обществената реакция, общината вече постави колчета и преминаването на автомобили през парка ще бъде невъзможно. Опитахме се многократно да се свържем с Емрах Стораро, но той не отговори на обажданията и съобщенията ни. Това не е първият път, в който той влиза в новините с нарушение на пътя. В края на септември миналата година Емрак и фолк певецът Константин влязоха в надпревара по столичния булевард България.
8: Але, свирите!
6: За това нарушение предвидената санкция е 3000 лева и отнемане на книжката за срок от една година. От СДВР научихме, че седмици след случилото се Стораро е обжалвал наказателното постановление. Така и свидетелството за управление остава в него, докато съдът не се произнесе. През март миналата година Емрах Стораро публикува в социалните си мрежи клип на автомобил, който се движи с над 250 км в час на околовръстното в София. Тогава той потвърди, че колата е негова, но каза, че не той е бил зад волана.
1: Стиляна Георгиева следи случая. Стиляна, как ще продължи разследването, след като полицията се самосезира?
6: Добър вечер. През следващите дни Стораро трябва да дойде тук в полицейското управление на Созопол, където да бъде разпитан. Междувременно от МВР Бургас съобщиха, че са взети записи от камерите от близките заведения. А сега искам да ви покажа в този час, тук в парка, колко е оживено и колко много деца има тук. Ние оставаме да следим случая.
1: Стиляна Георгиева наживо от Слънчев бряг. Благодаря.
0: Започнаха разпитите на свидетели на инцидента с АТВ в Слънчев бряг през август миналата година. Обвиняваме 19-годишния Никола Бургазлиев, който прегази 35-годишната Христина и сина Тимарти.
1: Младата жена почина в болницата в Бургаса. Детето все още се възстановява. Обвинението на Бургазлиев е за евентуална умисъл и след употреба на наркотици.
12: Делото започна с фалстарт, евакуация след сигнал за бомба в сградата на съда. Час и половина по-късно под полицейски конвой от затвора в съдебната зала влезе Никола Бургазлиев. Днес и утре свидетели дават показания за фаталния инцидент с АТВ, управляван от Бургазлиев. Той удря Христина и децата, докато вървят по тротуара на връщане от плажа.
13: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Аз не видях през цялото време извършителя на катастрофата, тъй като той стоеше на сянка. Не оказа никаква първа помощ.
14: Няколко експертизи, комплексни, видеоавтотехнически, технически, които категорично доказват авторството на деянието от страна Бургазлиев, както и наличието на наркотици в неговата кръв.
12: Възражения към експертизите имате?
15: Когато му дойде времето за експертизите, ще ги обсъждаме. Сега сме се подготвили за свидетелите.
12: Според фирмата, която отдава количките, последният технически преглед на АТВ-то е месец преди инцидента.
16: Инструкция преди това минава ли? Той, когато се качва, някой обяснява ли му какво трябва да направи?
17: На камерите също вижда, че му се обяснява.
16: Кой?
17: Работника, който му го дава, му обяснява.
12: Близките на Христина искат до животна присъда. 4-годишният Марти всеки ден търси майка си.
18: Знае ли, че мама не е с нас, мама е на работа. Когато говорим на градина, кой ще води на градина? Мама.
19: И 100 години да му дадат затвор, моето дете го няма.
12: До момента съдът отхвърля опитите на адвокатите Бургазлиев да бъде пуснат с по-лека мярка. За БТВ новините Дания Танасова.
0: Хвърлиха ли нова светлина разпитите на свидетелите? Питаме сега Дания Танасова, която следи делото. Здравей, Дани!
20: Здравейте, днес бяха разпитани 6 свидетели, като изключим близките на починалата Христина. Ключовите показания са няколко. Първо на полицай, който е бил там в първите минути от инцидента, който е колега на бащата на обвиняемия Никола Бургазлиев. Освен това беше разпитан и служител на фирмата от Дала АТВ, който каза нещо много интересно, че минути преди инцидента друга фирма е отказала да даде под наем АТВ на Никола Бургазлиев, защото по думите му, цитирам, той изглеждал неадекватен. Оказа се, че служителят, който е дал количката и който е направил инструктажа на Бургазлиев, вече не живее живее тук, вероятно е в чужбина. Утре разпитите продължават отново с други полицейски служители, много важно с Виктория Тодорова, която е била в АТВ-то заедно с Бургазлиев по време на инцидента.
0: Дания Танасова информира по това ключово дело. Благодарим ти. Вълна от фалшиви сигнали за бомби в съдебни палати, общински администрации, Министерството на правосъдието, плажове и хотели в Слънчев бряг.
1: Част от сградите бяха евакуирани, а всички претърсени.
8: Във Враца евакуираха съдебната палата. Фалшив сигнал за бомба имаше и в агенцията за приходите в града.
21: Беше почти ясно, че това е фалшиво. Интересно, защо пък тия институции точно?
8: В различни общински и държавни сгради са получени подобни писма по пощата, в които се казва, цитирам, с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда.
22: Няма абсолютно, не е констатирано нищо.
8: Често подобен тип имейли се генерират с изкуствен интелект. Могат да се поръчват през Darknet, тъмната страна на интернета. Така източникът на кибератаката остава скрит и затруднява разследващите. Посланието стряскащо и често се използва религиозна противопоставеност, казва международният експерт по киберсигурност професор Илин Савов.
23: В конкретния случай, който вие казвате за Аллах, не бих казал, че това е по-скоро радикализирано послание. Тук се търси объркване. Може да излезе в крайна сметка при едно разследване, че нищо общо няма с религията.
8: Вариантите за автори на заплахите са три. Единичен извършител с цел отмъщение и блокиране на процеси, организирана престъпна група в така наречения Darknet и хибридни операции, които целят дестабилизация, хаос и блокиране на държавни процеси.
23: Такива операции в дигитална среда имат предпоставка за предупреждение на всички институции, не само в Република България, но и в Европейския съюз, че започва поетапно извършване на дейности за извличане на информация. Каква информация? Реакция на държавните органи, а дали обществото вярва хаотично на информацията, която се подава, и разбира се, много е важно медиите да бъдат част близко до обществото, за да могат да предпазят хората от паника. Когато имаме бомбени заплахи в дигитална среда, основната цел е да може да се изведе паниката на преден план.
8: Добрата информираност и критичното мислене се противопоставят на подобни атаки.
23: Реагирайте нормално, без паника. Това, което препоръчвам на всички български граждани, е спокойствие. Институциите си вършат работата.
8: След претърсване на всички сгради, взривни устройства не бяха открити.
0: Сега репортаж по зрителски сигнал. Мантинела на столичното околовръстно вече 2 години е хваната с тел. А 2 месеца след като ви показахме как обезопасителни огради на моста на магистрала Тракия се държат с свински опашки, все още има надвиснали железа.
24: На един от най-натоварените участъци на Софийското околовръстно мантинелата е хваната с тел.
25: За това ни сигнализира в платформата Аз репортерът Христо Янакиев. Подава сигнал и до АПИ.
26: И отговорът беше, вашия сигнал се обработва и 2 години аз получавам някакъв автоматичен реплай.
24: Съседната мантинела пък абсолютно нищо не я задържа.
26: Тук е откраднато, защото те ако трябва да обезопасят това трасе, трябва да похарчат 100 000 евро. Но защо да го харчат те 100 000 евро, като могат да похарчат 10 евро за малко тел и за байти пешо да отиде да я върже, колко хора ще умрат се тая. Парата е прибрана.
25: И докато на това място телта е заменила болтовете на моста при Вакарел, обезопасителната ограда продължава да е хваната със свински опашки. Разказахме ви за това преди повече от 2 месеца.
24: От годините част от парапета се е изкъртил. Заради това, вместо да се подмени, е бил хванат с свинска опашка.
25: Тогава стана ясно, че само лек допир е достатъчен, за да се откъсне парче и да падне върху платното. Правим проверката, докато по магистралата не минават коли.
24: Отново сме над платното в посока София и започваме да броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и така до края на моста елементи, които са готови да се откъснат и са хванати или с свинска опашка, или с въжета.
27: Супер е! Всяка сутрин и вечер се дрънкам по него. Полуразрушен вече. Мантинелите са, може би, от моята младост.
24: Заедно с парчето от моста и въпроси идваме в пътната агенция.
25: Питаме защо, след като подадохме сигнал преди 2 месеца, все още моста не е обезопасен.
24: И едно доказателство за един опасен мост.
25: както и кой е отговорен за телта, с която е хваната мантинелата на околовръстното. Преди минути от агенцията отговориха, че в момента в страната няма договори за подмяна на компрометирани мантинели и временно липсващите ще бъдат подменяни от държавната фирма Автомагистрали. Планира се ремонт на моста при Вакарел, но за сега няма финансиране. За BTV новините, Стефан Борисов.
1: Полицията разшири периметъра за търсене на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишния Пастрок, с когото са в неизвестност седми ден, вече се търси и в съседната Шуменска област.
2: Близките на Наталия искат само едно – момичето да се върне скоро и невредимо и отново да са заедно.
3: По принцип имам надежда да я намерим. Зависи какво му е в мозъка, не знам.
2: В тъмната част от денонощието полицията разчита в търсенето най-вече на техника – дронове с инфрачервено заснемане. През деня екипите проверяват изоставени сгради в селища, основно в общините Аврен и Провадия.
4: Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
2: Доброволците обхождат райони, които полицията им посочва след анализ.
5: Ако може пещерняци, планинари, всякакви му подготвени хора, които могат да се включат в тая издирвателна акция, нека да го направят.
2: През последните 24 часа бяха проверени няколко сигнала от граждани, но те не се оказаха достоверни. За BTV новините, Йордан Фотев.
0: Полицай е ранен, а 12 жители на ромската махала в Асеновград са простреляни с въздушна пушка при нощен масов уличен погром, в който са участвали близо 300 души.
1: Махалата беше блокирана от десетки полицаи и жандармеристи. През целия ден се извършваха претърсвания и проверки.
7: Пълна блокада и арести в Асеновградската ромска махала заради нощен погром. Около 1 часа сутринта улица Мургавец се превръща в сцена на мащабен уестърн, в която летят стотици бутилки и камъни и се чуват и стрели. Две ромски фамилии се разчистват стари сметки, но в суматохата са потрошени автомобили и прозорци на невинни съседи.
9: Може би около 250-300 човека. Станало е чрез хвърляне на различни предмети, включително и чрез използване и прострелване на 12 човека към този момент с въздушна пушка.
7: Това се случва пред очите на полицейски патрул, който е бил изпратен на място заради друго подобно меле в петък вечерта между същите две фамилии. Прострелян е и полицай.
9: Задоволително състояние, засегнало го е и него сечма.
7: Двата връждуващи клана са преселници.
10: Цял ден просят, те не работят. Те просят, бият се, карат се, крадат.
7: През целия ден ромската махала в Асеновград беше блокирана и се проверяваха масово търговски обекти и лични документи. За BTV новините, Емил Кацаров.
1: BTV новините продължават.
0: Остава да видите още.
1: Утре пенсионерите получават индексация със 7,8% по швейцарското правило. Какво предвижда за пенсиите бюджет 2026?
0: Отново бум на надомните кражби през летните отпуски. МВР със съвети как да предпазим дома си. Започна сезонния спад в цените на храните. За седмица потребителската кошница е поевтиняла с 1 евро. Това сочат анализите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Сега стоките от кошницата струват 54 евро по същото време миналата година. Обаче продуктите в нея са стрували 53 евро. По-високата и стойност това лято експертите обясняват с по-скъпите горива и натрупаната инфлация през годината. А ето и как са се променили цените през последната седмица. Най-значително поскъпване има при доматите, виждате близо 18%, по-малко при ябълките, краставиците и черешите. Поевтиняване пък има при стоки като пипера, тиквичките, морковите и лещата. Усещат ли домакинствата поевтиняването и как според производителите у нас храните родно производство могат да станат по-достъпни за нас потребителите? Румяна Стилкова потърси отговорите.
11: Руси идва от крайен квартал до център, защото зеленчуците, които е купил тук, струват 6 евро, значително по-малко, отколкото в кварталните магазини.
28: Тук е домата е 1 евро, в магазина е 4 евро. На един пазар не по-малко спестяваме около 20 евро.
11: Други се оплакват, че не усещат сезонното поевтиняване.
6: Зелен боб погледнах, защото съм диабетик. Това е 4 лева, когато вече го има в градините повсеместно.
12: Всичко е скъпо.
11: Очакванията на купувачите с излизането на още земеделска продукция на пазара до есента да усетят по-значително поевтиняване на стоките.
13: Разходите на домакинствата за храна имат най-голям дял. Близо 30%. Докато тези за поддръжка на дома, както и тези за транспорт, са значително по-малко.
11: Затова експертите отчитат, че промените в цените на основните храни се усещат значително от домакинските бюджети. Според Националната овцевъдна асоциация, по-ниски цени може да има при по-къси вериги на доставка.
14: Нямаме кооперативи, които пък съответно нямат свои точки за продажба, в които продукция качествена на членовете на тези кооперативи да може да стига на приемливи цени.
11: При директни продажби кравето сирене може да стигне до краен клиент на цени от 6 евро, а овчето за 8. Затова от асоциацията ще работят по изграждането на магазинна мрежа. Според Броншовата камера Плодове и зеленчуци за високите цени има и друго обяснение.
15: Имаме проблеми с напояване, с работна ръка, с климата, както

0: Него ще се захванат първо депутатите от ресорната комисия. По-късно тази седмица трябва да се дебатите на първо четене в пленарната зала. И с тази финансова рамка се запазва тенденцията пари от централния бюджет да отиват за пенсии, защото осигурителната система не може да поеме сама разплащанията. Разходите за пенсии растат с около 1 милиард евро годишно, а към април броят на пенсионерите е 2 милиона 67 332, което увеличение с 14 735 пенсионери в сравнение с април 2025 година.
1: Утре пенсионерите ще започнат да получават повишените си с 7,8% пенсии. И докато дефицитът в хазната расте, пенсионерите от сега не усещат увеличението. Затова и работят след пенсионирането си.
2: Не ми стига пенсията. Много малко. Работих 40 години за 340 евро. Това е. И се принуждаваме да помогнем на децата си.
3: Продължавате работа?
2: Разбира се, работя още. Аз съм работещ пенсионер.
1: Не са доволни и от решението Сметната палата да провери дали пенсиите са вдигани правилно през последните години.
3: Пожелавам им с моите пенсии да влязат в магазина, да видим какво ще си купат с нея. Що се подиграват с народа и като почна някаква нещо да правят, ох, пенсиите, колко дават на пенсионерите, те са им се в очите. Не знам защо така правят.
1: Недофинансирането в общественото осигуряване през миналата година достигна почти 12 милиарда лева или над 6 милиарда евро. В проекта на бюджет 2026 се увеличава до 6,7 милиарда евро.
4: За пенсионната ни система реформите са неотложни. Застрашителен е този дефицит. Той надвишава вече 10% и половина, отива към 11%.
1: Според бившия социален министър, начин да се запълни дупката в хазната е да се сложи край на практиката, заплати да се плащат в плик, а служителите да се водят на минимална заплата.
4: Тя ще донесе съществен приход, ако е успешна тази част, но в разходната част има какво много да се направи. Да се изчистят пенсиите, не свързани с участие в труда и осигурителен принос.
1: От началото на месеца всички, които се пенсионират, вече не получават така наречената COVID-добавка в размер на 30 евро 86 цента.
5: Сега водещото от света.
0: Най-малко 21 души загинаха, над 60 са ранени при нова масирана руска атака срещу Украйна.
6: Разруха и отчаяние в Киев след втората мащабна атака срещу украинската столица за по-малко от седмица. Заради сериозния недостиг на противовъздушни системи Patriot, Украйна не успяла да прихване нито една от 23-те изстреляни балистични ракети от Русия. Някои от ударите са поразили директно жилищни сгради, но Москва твърди, че те са били насочени срещу военна инфраструктура. Пред един от полуразрушените блокове, 22-годишната Алена очаква новини за своята приятелка, която е в неизвестност.
7: Тъкмо ми каза, че са си купили нов телевизор. Тя е само на 19 години. Чакаме да ги извадят, но вика все още не е открита.
6: В район Подилски ракета срутва стълбището на 9-етажна жилищна сграда и оставя Александра блокирана в дома й. Спасителите успяват да евакуират нея и съседите й, но издирването на хора под руините продължава на повече от 20 места.
8: Цялото стълбище беше разрушено. Нямаше как да слезем. Бяхме блокирани. Апартаментът ми е точно там, където сега виси кранът.
6: Атаката идва дни преди срещата на върха на НАТО, на която се очаква украинският президент Владимир Зеленски да разговаря с американския президент Доналд Тръмп.
0: Историческа среща на върха на страните членки на НАТО в Турция. Във вторник и сряда президентският дворец БЩП ще приеме лидерите на 32-те членки на Алианса, в това число американският президент Доналд Тръмп. Ръководител на българската делегация ще бъде премиерът Румен Радев. Срещата идва на фона на бушуващата война в Украйна, конфликта в Близкия изток и блокираните заради него коридори за транзит на горива към целия свят. Надеждата е в Турция съюзниците да преодолеят напрежението и различията си и да укрепят съюза си. За сигурността им ще се грижат близо 60 000 полицаи и жандармеристи, а 639 специалисти ще извършват денонощно наблюдение с цел противодействие на киберзаплахи и кибертероризъм.
9: Премиерът Радев беше един от първите лидери, които президентът Ердоган посрещна в Анкара за 36-та среща на върха на страните в НАТО. Срещата идва на фона на нова порция критики от президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който определи, като цитирам, смехотворни разходите, които съюзниците правят за отбрана. В

0: втората по численост на армията сила в Алианса обаче се надява, че разделението ще бъде преодоляно. Стана ясно от думите на турския посланник в София.
1: Повече от всякога съюзниците се нуждаем да бъдем обединени и солидарни помежду си. Бих искал да подчертая и необходимостта от укрепване на отбранителната свързаност в нашия регион.
2: Съгласни сме, че разходите за отбрана трябва да бъдат увеличени. Отделянето на пари е важно, но по-важно е за какво ще бъдат инвестирани те.
0: В следващите два дни във фокуса на лидерите на страните в НАТО ще бъде помощта за Украйна. Белия дом съобщава за предстояща среща между президентите Тръмп и Зеленски. И още, кризата в Близкия изток и охраната на ключовия за световните доставки на петрол Ормузки проток.
3: След години на недостатъчни инвестиции вече изграждаме реални отбранителни способности. Европейските съюзници и Канада вървят към това да изравнят разходите си с тези на Съединените щати.
0: Часове преди началото на лидерската среща в няколко големи града в Турция се проведоха и демонстрации, организирани от турското комунистическо движение.
4: Връщаме се у нас с поглед към кризата с буклука в София.
5: Продължават проблемите с сметосъбирането в част от столицата заради препълнените кофи за буклук. От 1 юли столичната община въведе нова организация по събирането на буклук в три столични района. В Слатина то се поема от Соф Екостроя в Изгрев и Подуене временно се поема от операторите, извършващи сметосъбирането в съседните райони. Въпреки промените, наши зрители продължават да сигнализират за нередовно почистване на кофи с буклук. По техни думи, сметопочистването в трите района се извършва не всеки ден, а веднъж на няколко дни.
6: Битови отпадъци, домашна техника и мебели. Не само в кофите за буклук, но и около тях. На улица Стара Слатинска дори капакът на кофата за буклук е изхвърлен на метри от нея. Хората казват, буклукчийски камион последните 7 дни е минал само един път. И то, защото те са сигнализирали.
7: Дойде камион и почистиха от петък и след петък е... Ето това състояние. След като ние се намираме, това тук на пазара се изхвърлят от всички заведения. Тук минават малки деца, пътя за парка, ето там.
6: Днеска виждали ли сте?
7: Днеска никой не е идвал.
6: Подобна обстановката и на улица Циклама, където над 4-те кофи за буклук са се образували планини от буклуци. Правим проверка и на улица Слатинска.
8: И трите кофи за буклук тук преливат. Чували с отпадъци виждаме както пред тях, така и зад тях, включително и едрогабаритни отпадъци.
6: Кметът на район Слатина не застана пред нашата камера, но обясни, че положението е така от дни и води непрестанни разговори с общината и почистващата фирма. А в позиция до BTV от столичната община признават, че има затруднения и забавяния в графика за почистване.
3: Натрупаното напрежение е резултат от факта, че в продължение на 7 месеца в тези три района се извършваше единствено сметосъбиране, а голяма част от останалите дейности бяха преустановени. Въпреки трудностите при напасването на екипите, ситуацията вече се стабилизира.
6: Допълниха и, че за 5 дни от трите района вече са извозени над 500 тона битови отпадъци и още над 200 тона едрогабаритни отпадъци.
5: Столичната полиция и Националния съюз на ключарите с кампания срещу домовите кражби през лятото.
4: Тогава жилищата остават празни, а собствениците са далеч.
9: 235 са домовите кражби от началото на годината.
10: При извършителите се забелязва една тенденция, при която част от тях проникват в домовете, използвайки специални технически умения за отключване и не разхвърлят дома. Отнемат ценни вещи и предмети. Собственика, пристигайки в дома си, не забелязва, че липсва нещо. Той може да забележи след 2-3 седмици.
9: От полицията съветва да не показваме в социалните мрежи, че домът ни остава без надзор.
10: Хората не трябва да коментират дори в най-близкото си обкръжение, дори и сред роднини, дали съхраняват големи финансови средства.
11: Сменете обикновените ключалки с ключалки висок клас на сигурност.
12: Това е най-нормална ключалка. Нейната цена варира от 15 до 30 евро, а крадците успяват да я разбият само за няколко секунди. Това е ключалка с високо ниво на сигурност. Тя изглежда по същия начин. Нейната цена варира обаче от 150 до 250 евро, а крадците могат дори да не успеят да я разбият.
9: И високият клас ключалки обаче трябва да бъде сменен на всеки 5-6 години.
13: High Security ключалките са сертифицирани продукти, които притежават всички антизломни защити, защити против манипулация и отключване. Това са ключалки, които наистина пазат. Те не са вълшебни и биха могли да бъдат преодоляни след определено време.
11: Вземете мерки сега, за да имате сигурност утре.
9: За BTV новините, Лора Костова.
5: Сега към кортовете на Уимбълдън.
4: Най-добрият ни тенисист Григор Димитров води битка за класиране на четвърт финал на турнира. Съперник на първата ни ракета на централния корт е представителят на домакините Артър Фери. Година след злополучния матч с Яник Синер, когато получи контузия, Димитров отново участва в осмина финален сблъсък на свещената трева в Лондон. Ако се справи с 12 години по-младия британец, българинът ще стигне до топ 8 на Уимбълдън едва за втори път в кариерата си. Доброто му постижение е от 2014 година, когато игра на полуфинал срещу Новак Джокович. Как се развива двубоят, ще научим сега от Калоян Кюркчиев. Здравей!
14: Здравейте, изключително любопитно започнат двубоя между Григор Димитров и Артър Фери. Българин стартира изключително мощно, но загуби първия сет в крайна сметка с 5-7. В момента във втората част води с 3-2 гейма. А двамата тенисисти имаха огромната чест да бъдат изведени от не кой да е една от легендите на тениса Роджер Федерер, който поздрави и двамата тенисисти. Да видим Григор Димитров дали ще успее да стигне до мечтаното място на четвъртфинала. За сега поне е загубил първия сет, но има минимален аванс във втората част. Повече в спортната емисия.
4: Пожелавам успех на Григор. Благодарим ти, Калояне. С това се разделяме. Останете с BTV.
5: Спокойна вечер.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре, от 10 юли в кината, от BTV Studios.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

Здравейте! Тази нощ небето на страната ще бъде предимно ясно, а температурите между 13 и 19 градуса. Седмият ден на юли очакваме да е слънчев и с приятни температурни стойности. Максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София и Варна около 27, в Пловдив максимална около 31 градуса. Вятърът в страната е доумерен. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, до края на седмицата вероятността за геомагнитни бури е малка. Ако утре сте по нашето Черноморие, не пропускайте плажа. Времето ще е предимно слънчево, а след обед предстоят краткотрайни превалявания само на места над северното крайбрежие. Максималните температури очакваме да бъдат между 27 и 29 градуса. Морската вода е 24 и 26 градуса. Утре времето в планините ще бъде предимно слънчево и прохладно. След обед изгледите са за увеличение на облачността. На места за кратко ще превали дъжд. Вятърът е умерен, а максималните стойности в планините утре между 13 и 21 градуса. Сряда ще започне с слънчеви часове, а след това краткотрайни дъждове с гръмотевици и риск от градушки. Усилването на вятъра ще донесе по-хладен въздух. В четвъртък предимно слънчево с следобедни превалявания над планините и източна България. В петък и събота прогнозата е за слънчево и по-топло време. Тогава максималните стойности ще бъдат до около 28-30 градуса. До края на седмицата няма да има изтощителни горещини, но следете прогнозата за времето по BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Григор Димитров води здрава битка в опит да се класира за втори път на четвъртфинал на Уимбълдън. На пътя на най-добрия ни тенисист към топ 8 в All England Tennis Club е 23-годишният британец Артър Фери. Пред погледа на легендата Роджер Федерер, Димитров отстъпи в първия сет с 5-7. Резултатът във втория сет е 5-3 за Григор. Най-доброто постижение на българина на Уимбълдън е полуфиналът от 2014 година, когато игра на полуфинал срещу Новак Джокович. Мечтата, наречена Формула 1, е все по-близо. Това призна майката на българската звезда Никола Цолов, който е убедителен лидер във Формула 2. Мирослава Цолова даде ексклузивно интервю пред BTV след двете победи на нейния син този уикенд.
1: Звучи чудесно, но все още сме на половината на шампионата и да ви кажа честно, радостта ни е голяма, но някъде след час-два вече сме се приземили и продължаваме да мислим за следващото състезание, за следващата стъпка. Сигурна съм, че е забелязан от когото трябва, но политиката е сериозна и трябва много търпение, смиреност и работа. Резултатите, които виждаме и труда, който полага Никола и усилията, си заслужават всяка една минутка. Най-доброто тепърво предстои и вярвам, че то ще е най-доброто за него и за цялото ни семейство.
0: Норвегия поднесе поредната изненада на футболния мундиал, изхвърляйки един от фаворитите Бразилия. На четвъртфиналите ще участват и англичаните, които елиминираха Мексико след победа с 3-2 на стадион Ацтека. Двубоите и любопитните нюанси около тях ще бъдат фокус и в лятното ни издание на Спортен Нюсрум Тръпката в Америка. Повече сега ще научим от Валери Генов. Валери?
2: Здравейте, след малко с Ники Маданска ще погледнем през друг ъгъл на победата на Норвегия срещу Бразилия. Каква е диетата на Ерлин Холанд, защо Каземиро се разплака и как един червен картон разтърси целия футболен свят. Започваме след малко.
0: Благодаря ти, Валери. А бил инженерен спортист или просто човек, който е довел дисциплината до съвършенство, е Ерлин Холанд. С представянето си на мундиала, норвежецът кара феновете все по-често да си задават този въпрос.
3: Със своите 193 см ръст, светкавично ускорение и почти механична ефективност пред гола, Холанд изглежда като продукт на високотехнологична лаборатория за спортисти. Но това, което го превръща в машина, е режим, който малцина биха издържали. Ежедневно той приема близо 6000 калории, като поставя акцент върху висококачествени карантии и редовно консумира големи порции телешко сърце и черен дроб. Пие специално филтрирана вода и коктейл от сурово мляко, спанак и кейл. Спи между 10 и 11 часа на денонощие, а следобедната дрямка е задължителна. Прави стотици лицеви опори и хиляди коремни преси всеки ден, а към тях добавя спринтове по стръмни склонове, силови упражнения, йога и високотехнологично възстановяване, като разполага със собствена криотерапевтична камера.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Войо. На осми на финалите днес предстои иберийски сблъсък – Португалия срещу Испания. А с оптимизъм Левски отпътува за Босна и Херцеговина за първия си матч с борец Баня Лука в квалификациите на Шампионската лига. За последно сините участваха в тази фаза преди 16 години.
4: С качествено представяне на терена, така Левски ще преследва добър резултат в гостуването си на босненския борец Баня Лука.
5: По-силни сме от миналата година или от миналия сезон, така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч.
4: За Левски е от значение, че реваншът ще е пред собствена публика.
5: 12-ти играч, нашата невероятна публика, ще бъде с нас, така че всеки един матч е важен за нас.
4: Сблъсъкът е утре от 21.30 часа.
0: Баскетбол, разгромната победа на България срещу Норвегия е на път да осигури място в първа урна за жребия за груповата фаза на предквалификациите. Тази вечер ще станат ясни и последните два тима, както и разпределението в четирите урни. Освен България, за тази фаза се класираха още Норвегия, Белгия, Великобритания, Дания, Швейцария, Северна Македония, Словакия, Румъния и Кипър. Първите мачове ще бъдат през август, когато се очаква Везенков отново да подсили националния отбор.
6: когато мога и когато съм здрав, винаги ще помагам националния отбор. Виждаме, че има млади момчета, които още нямат опит и трябва много търпение. Показахме, че така е горе-долу хубав баскетбол и трябва много да се работи за напред.
0: Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

0: и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте! Напълнили хладилника кошницата с грижа, гостува министърът на земеделието Пламен Абровски. Какво е бъдещето на НАТО и изтеглят ли се войски на САЩ от Европа? В студиото Милен Керимитчиев. Ще продължат ли дъждовете и тази седмица?
2: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

after where it's done. So keep moving.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. She's got me like na na na na na na na na. Miss Worldwide. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around.

0: Полицията разшири периметъра за търсене на 11-годишната Наталия Асенова. Момичето и пастрока и са в неизвестност вече седми ден. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите от деня. Ексклузивно пред BTV майката на шампиона от Формула 2 Никола Цолов.
1: Сигурна съм, че забелязвам каквото трябва, но политиката е сериозна и трябва много търпение, смиреност и работа.
0: Отново скандал зад вулана с поп-фолк певеца Емрах Стораро. Влезе с колата си в пешеходна зона.
2: Минах, защото видях, че кола минава преди мене и помисля, че е нормален.
0: В разгара на лятото има ли сезонно поевтиняване на храните? Ексклузивно пред BTV говори майката на пилота Никола Цолов след паметния успех на младия българин в Великобритания. Колко близо е голямата мечта Формула 1? Отговорът на този въпрос тя даде пред Калоян Кюркчиев.
3: Мирослава Цолова е плътно до Никола на всяка една писта. Още от първото качване на картинг вярва във възможностите на своя син.
1: Винаги сме вярвали, първо да кажа, тъй като толкова нямаш вяра, няма как да продължиш напред. Но никога не сме правили грандиозни планове, никога не сме знаели какво ще следва за него през следващия сезон, тъй като финансите са големи, които се изискват да продължава, но все някак сме се справили до този момент.
3: Мирослава съпреживява успеха на сина си на митичната писта Силверстоун от камиона на отбора му Campus Racing.
1: Аз този път дори не отидох на питлейна, защото в Силверстоун е твърде далече, ходи се с автобус и претених, че е по-добре да си се вълнувам сама в камиона на отбора и гледах на екран. И след това нямахме абсолютно никакво време да се видим, защото той трябваше веднага да тръгне за летището. И да ви кажа честно, още не сме говорили. Само успях да го поздравя, да го прегърна и той се качи в колата и замина.
3: Цолов е убедителен лидер във Формула 2, а мечтата, наречена Формула 1, изглежда все по-близо.
1: Се пошегувам сега, Формула 1 обикновено отсреща на нашия падок. И я виждаме постоянно. Но да, относно мечтата, да, тя е голямата мечта на Никола. Виждам, че вече и на много фенове, и на много хора, които го следват. Това е нашата обща българска мечта, но колкото и близко да изглежда, толкова и далеч. Така че не смея да коментирам нищо повече по тази тема. Сигурна съм, че е забелязан от когото трябва, но политиката е сериозна и трябва много търпение, смиреност и работа.
3: Майката на Никола Цолов вярва, че изречението «Най-доброто тепърва предстои» ще се сбъдне напълно и за най-добрия ни пилот.
0: Сега към останалите теми от деня. Фолк певецът Емрах Стораро. Споредно нарушение на пътя. Този път видео показва как с луксозна кола той преминава през пешеходната пътека на Стария град в Созопол. Полицията се самосезира, а Стораро публикува видео с обяснение в социалните мрежи.
4: Ето с откъде дойде, бе? Как пушка нямам ли от тук да те застрелям, бе?
5: Събота след обед вали дъжд. Луксозен автомобил преминава през пешеходната зона на Стария Созопол. Парк с алеи и детска площадка.
6: През този парк минават ли коли?
7: Не, никой не минава.
8: Само определени хора минават, които са заможни.
5: Луксозната кола е на Емрах Стораро. Затвърждават и видеа в неговата социална мрежа, на който се вижда и автомобила, и регистрационния му номер. Отново в интернет с видео той признава, че е бил зад вулана.
9: Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отвличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И какво се случва, Емрах на първа страница, защото е минал на пешеходна зона и то минах, защото видях, че кола минава преди мен.
5: След разпространението на клипа, полицията започва проверка. Оттам съобщиха, че автомобилът е преминал през алея, необозначена с забранителна маркировка или пътни знаци и без колчета или бариери.
10: Покрай това цялото нещо ще направим така, че чисто физически да прекратим, не да ограничим, да прекратим достъпа с изключение на колата, на колите, нали, на сметопочистването. По-така фрапиращо е, че все повече стават случаите, в които хора, индивиди от това общество не зачитат правилата, по които живеем.
5: След обществената реакция, общината вече постави колчета и преминаването на автомобили през парка ще бъде невъзможно. Опитахме се многократно да се свържем с Емрах Стораро, но той не отговори на обажданията и съобщенията ни. Това не е първият път, в който той влиза в новините с нарушение на пътя. края на септември миналата година Емрак и фолк певецът Константин влязоха в надпревара по столичния булевард България.
7: Але, свирите!
5: За това нарушение предвидената санкция е 3000 лева и отнемане на книжката за срок от една година. От СДВР научихме, че седмици след случилото се Стораро е обжалвал наказателното постановление. Така и свидетелството за управление остава в него, докато съдът не се произнесе.
7: Стопана? Да.
5: През март миналата година Емрах Стораро публикува в социалните си мрежи клип на автомобил, който се движи с над 250 км в час на околовръстното в София. Тогава той потвърди, че колата е негова, но каза, че не той е бил зад волана.
0: Започнаха разпитите на свидетели на инцидента с АТВ в Слънчев бряг през август миналата година. Обвиняваме 19-годишният Никола Бургазлиев, който прегази 35-годишната Христина и синът и Марти. Младата жена почина в болницата в Бургас, а детето все още се възстановява. Обвинението на Бургазлиев е за евентуална умисъл и след употреба на наркотици.
11: Делото започна с фалстарт, евакуация след сигнал за бомба в сградата на съда. Час и половина по-късно под полицейски конвой от затвора в съдебната зала влезе Никола Бургазлиев. Днес и утре свидетели дават показания за фаталния инцидент с АТВ, управляван от Бургазлиев. Той удря Христина и децата, докато вървят по тротуара на връщане от плажа.
12: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Аз не видях през цялото време извършителя на катастрофата, тъй като той стоеше на сянка. Не оказа никаква първа помощ.
13: Няколко експертизи, комплексни, видеоавтотехнически, технически, които категорично доказват авторството на деянието от страна Бургазлиев, както и наличието на наркотици в неговата кръв.
11: Възражения към експертизите имате?
14: Когато му дойде времето за експертизите, ще ги обсъждаме. Сега сме се подготвили за свидетелите.
11: Според фирмата, която отдава количките, последният технически преглед на АТВ-то е месец преди инцидента.
15: Инструкция преди това минава ли? Той, когато се качва, някой обяснява ли му какво трябва да направи?
16: На камерите също вижда, че му се обяснява.
15: Кой?
16: Работника, който му го дава, му обяснява.
11: Близките на Христина искат до животна присъда. 4-годишният Марти всеки ден търси майка си.
17: Знае ли, че мама не е с нас, мама е на работа. Когато говорим на градина, кой ще води на градина? Мама.
18: И 100 години да му дадат затвор, моето дете го няма.
11: До момента съдът отхвърля опитите на адвокатите Бургазлиев да бъде пуснат с по-лека мярка. За БТВ новините Дания Танасова.
0: Вълна от фалшиви сигнали за бомби в съдебни палати, общински администрации, Министерството на правосъдието, плажове и хотели в Слънчев бряг. Част от сградите бяха евакуирани, а всички претърсени.
19: Във Враца евакуираха съдебната палата. Фалшив сигнал за бомба имаше и в агенцията за приходите в града.
20: Беше почти ясно, че това е фалшиво. Интересно, защо пък тия институции точно?
19: В различни общински и държавни сгради са получени подобни писма по пощата, в които се казва, цитирам, с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда.
21: Няма абсолютно, не е констатирано нищо.
19: Често подобен тип имейли се генерират с изкуствен интелект. Могат да се поръчват през Darknet, тъмната страна на интернета. Така източникът на кибератаката остава скрит и затруднява разследващите. Посланието стряскащо и често се използва религиозна противопоставеност, казва международният експерт по киберсигурност професор Илин Савов.
22: В конкретния случай, който вие казвате за Аллах, не бих казал, че това е по-скоро радикализирано послание. Тук се търси объркване. Може да излезе в крайна сметка при едно разследване, че нищо общо няма с религията.
19: Вариантите за автори на заплахите са три. Единичен извършител с цел отмъщение и блокиране на процеси, организирана престъпна група в така наречения Darknet и хибридни операции, които целят дестабилизация, хаос и блокиране на държавни процеси.
22: Такива операции в дигитална среда имат предпоставка за предупреждение на всички институции, не само в Република България, но и в Европейския съюз, че започва поетапно извършване на дейности за извличане на информация. Каква информация? Реакция на държавните органи, а дали обществото вярва хаотично на информацията, която се подава, и разбира се, много е важно медиите да бъдат част близко до обществото, за да могат да предпазят хората от паника. Когато имаме бомбени заплахи в дигитална среда, основната цел е да може да се изведе паниката на преден план.
19: Добрата информираност и критичното мислене се противопоставят на подобни атаки.
22: Реагирайте нормално, без паника. Това, което препоръчвам на всички български граждани, е спокойствие. Институциите си вършат работата.
19: След претърсване на всички сгради, взривни устройства не бяха открити.
0: Окръжният съд в Бургас остави в ареста изпълнителния директор на ВИК Бургас и негов служител. Двамата са обвинени, че са ощетили дружеството с над 303 000 евро. Според държавното обвинение, двамата са превели сумата към дружеството за почистване на сондажи, но в обектите няма извършена дейност. По документи средствата са пуснати на фирмата изпълнител, но обществената поръчка се оказва фиктивна. Пред съда директорът на водното дружество Цветан Мирчев каза, че сигналът срещу него е от служител с предупреждение за дисциплинарно уволнение. Адвокатът му нарече задържането под стража репресия. ДПС сигнализира европейски институции Европол и Интерпол за, цитирам, безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на Европейския съюз и трети страни. Поводът е изнесената от вътрешния министър Иван Демерджиев информация за пътуване на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Още от деня полицията разшири периметъра за търсене на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Вече се търси и в съседната Шуменска област.
1: Близките на Наталия искат само едно – момичето да се върне скоро и невредимо и отново да са заедно.
2: По принцип имам надежда да я намерим. Зависи какво му е в мозъка, не знам.
1: В тъмната част от денонощието полицията разчита в търсенето най-вече на техника – дронове с инфрачервено заснемане. През деня екипите проверяват изоставени сгради в селища, основно в общините Аврен и Провадия.
3: Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
1: Доброволците обхождат райони, които полицията им посочва след анализ.
23: Ако може пещерняци, планинари, всякаквите му подготвени хора, които могат да се включат в тая издирвателна акция, нека да го направят.
1: През последните 24 часа бяха проверени няколко сигнала от граждани, но те не се оказаха достоверни. За BTV новините, Йордан Фотев.
0: Започна сезонния спад в цените на храните. За седмица потребителската кошница е поевтиняла с 1 евро. Това сочат анализите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
24: Руси идва от крайен квартал до центъра, защото зеленчуците, които е купил тук, струват 6 евро, значително по-малко, отколкото в кварталните магазини.
25: Тук е домата е 1 евро, в магазина е 4 евро. На един пазар не по-малко спестяваме около 20 евро.
24: Други се оплакват, че не усещат сезонното поевтиняване.
26: Зелен боб погледнах, защото съм диабетик. Ми, това е 4 лева, когато вече го има в градините повсеместно.
27: Всичко е скъпо.
24: Очакванията на купувачите с излизането на още земеделска продукция на пазара до есента да усетят по-значително поевтиняване на стоките.
28: Разходите на домакинствата за храна имат най-голям дял. Близо 30 на 100, докато от тези за поддръжка на дома, както и тези за транспорт, са значително по-малко.
24: Затова експертите отчитат, че промените в цените на основните храни се усещат значително от домакинските бюджети. Според Националната овцевъдна асоциация, по-ниски цени може да има при по-къси вериги на доставка.
29: Нямаме кооперативи, които пък съответно нямат свои точки за продажба, в които продукция качествена на членовете на тези кооперативи да може да стига на приемливи цени.
24: При директни продажби кравето сирене може да стигне до краен клиент на цени от 6 евро, а овчето за 8. Затова от асоциацията ще работят по изграждането на магазинна мрежа. Според Броншовата камера плодове и зеленчуци за високите цени има и друго обяснение.
30: Имаме проблеми с напояване, с работна ръка, с климата, както знаете, болести и някои финансови и данъчни въпроси, например ДДС, което е много по-ниско в страните членки за плодове и зеленчуци говоря.
24: От комисията по стоковите борси обясняват последния раз при доматите с изчерпването на продукцията и липсата на ритмични доставки, докато излязат следващите сортове на пазара. Подобна е ситуацията с краставиците, докато при черешите сезонът е към края си и това тласка цените нагоре. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца. В този период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Сега към кризата с буклука в София. Продължават проблемите с сметосъбирането в част от столицата. Заради препълнените кофи за буклук, от 1 юли столичната община въведе нова организация по събиране на буклук в 3 столични района. В Слатина то се поема от Соф Екострой, а в Изгрев и Подуяне временно се поема от операторите, извършващи сметосъбирането в съседните райони. Въпреки промените, наши зрители продължават да сигнализират за нередовно почистване на кофи с буклук. По техни думи, сметопочистването в трите района се извършва не всеки ден, а веднъж на няколко дни.
4: Битови отпадъци, домашна техника и мебели. Не само в кофите за буклук, но и около тях. На улица Стара Слатинска дори капакът на кофата за буклук е изхвърлен на метри от нея. Хората казват, буклукчийски камион последните 7 дни е минал само един път. И то, защото те са сигнализирали.
5: Дойде камион и почистиха от петък и след петък е... Ето това състояние. След като ние се намираме, това тук на пазара се изхвърлят от всички заведения. Тук минават малки деца, пътя за парка, ето там.
4: Днеска виждали ли сте?
5: Днеска никой не е идвал.
4: Подобна обстановката и на улица Циклама, където над 4-те кофи за буклук са се образували планини от буклуци. Правим проверка и на улица Слатинска.
6: И трите кофи за буклук тук преливат. Чували с отпадъци виждаме както пред тях, така и зад тях. Включително и едрогабаритни отпадъци.
4: Кметът на район Слатина не застана пред нашата камера, но обясни, че положението е така от дни и води непрестанни разговори с общината и почистващата фирма. А в позиция до BTV от столичната община признават, че има затруднения и забавяния в графика за почистване.
7: Натрупаното напрежение е резултат от факта, че в продължение на 7 месеца в тези три района се извършваше единствено сметосъбиране, а голяма част от останалите дейности бяха преустановени. Въпреки трудностите при напасването на екипите, ситуацията вече се стабилизира.
4: Допълниха и, че за 5 дни от трите района вече са извозени над 500 тона битови отпадъци и още над 200 тона едрогабаритни отпадъци.
0: Ситуацията в Близкия изток. Хамас обяви разпускане на администрацията си в ивицата Газа. Първата голяма стъпка към деескалация, откакто палестинската организация и Израел сключиха споразумение за край на войната. Говорител на Хамас уточни, че висшето ръководство е подало оставка, но самите министерства и техния персонал ще продължат да изпълняват задълженията си, за да няма вакуум във властта. Очаква се управлението да бъде поето от палестинския технократски комитет, който беше съставен от за мир на американския президент. Тел-Авив отхвърли новината и определи действията на Хамас като опит на групировката да протака планираното разоръжаване. Палестинската организация отказва да предаде оръжията си, докато израелската армия не се изтегли окончателно от ивицата Газа. Така се разделяме. Спокойна вечер!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кирокчиев. След 4-часова битка на Уимбълдън, Григор Димитров отпадна на 8-ми на финалите. Най-добрият български тенисист отстъпи с 2 на 3 сета на представителя на домакините Артър Фери. Пред погледа на легендата Роджер Федерер, който говори с двамата тенисисти преди излизането на корта, българинът загуби първата част с 5-7. Димитров стабилизира играта си и направи обрат, повеждайки с 2 на 1 сета. Въпреки че имаше пробив аванс в четвъртата част, Григор не успя да затвори срещата в своя полза. В тайбрека на петия сет българинът загуби с 7 на 10 точки. А мечтата, наречена Формула 1, е все по-близо. Това призна майката на българската звезда Никола Цолов, който е убедителен лидер във Формула 2. Мирослава Цолова даде ексклузивно интервю пред BTV след двете победи на нейния син през състезателния уикенд.
1: Звучи чудесно, но все още сме на половината на шампионата и да ви кажа честно, радостта ни е голяма, но някъде след час-два вече сме се приземили и продължаваме да мислим за следващото състезание, за следващата стъпка. Сигурна съм, че е забелязан от когото трябва, но политиката е сериозна и трябва много търпение, смиреност и работа. Резултатите, които виждаме и труда, който полага Никола и усилията, си заслужават всяка една минутка. Най-доброто тепърво предстои и вярвам, че то ще е най-доброто за него и за цялото ни семейство.
0: А Норвегия поднесе поредната изненада на футболния мундиал, изхвърляхи един от фаворитите Бразилия. На четвъртфиналите ще участват и англичаните, които елиминираха Мексико след победа с 3 на 2 на стадион Ацтека. Сюжетите от световното първенство са сред основните теми в лятното издание на Sporten Newsroom – Тръпката в Америка. Предаването може да гледате всеки делничен ден след централната емисия новини по BTV, както и онлайн на сайта ни btvsport.bg.
2: За Холанд, каквото и да кажем, превърна се в любимец и на феновете по цял свят, напълно заслужено бих казала.
3: Да, заради него обаче бразилците видяхме, че плачат. Първо видяхме Каземиро. Сега обаче виж какво правят и в социалните мрежи бразилци, които решиха с хумористична гледна точка да реагират на това, което се случи.
2: Това е всъщност хореографията с гребането, но
3: абсолютно. Само, че
2: в другата крайност, по-бразилски.
3: Да, има хора, които гледат на събитията в живота и с доза хумор, за което поздравление към това, че са решили по този начин да реагират, а не нещо сериозно и с обидни реплики.
0: Бил инженерен спортист или просто човек, който е довел дисциплината до съвършенство? С представянето си на мундиала Арлинг Холанд все по-често кара феновете да си задават този въпрос.
4: Със своите 193 см ръст, светкавично ускорение и почти механична ефективност пред гола, Холанд изглежда като продукт на високотехнологична лаборатория за спортисти. Но това, което го превръща в машина, е режим, който малцина биха издържали. Ежедневно той приема близо 6000 калории, като поставя акцент върху висококачествени карантии и редовно консумира големи порции телешко сърце и черен дроб. Пие специално филтрирана вода и коктейл от сурово мляко, спанак и кейл. Спи между 10 и 11 часа на денонощие, а следобедната дрямка е задължителна. Прави стотици лицеви опори и хиляди коремни преси всеки ден, а към тях добавя спринтове по стръмни склонове, силови упражнения, йога и високотехнологично възстановяване, като разполага със собствена криотерапевтична камера.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Войо. У нас с оптимизъм Левски отпътува за Босна и Херцеговина за първия си матч с борец Баня Лука. В квалификациите на Шампионската лига за последно сините участваха в тази фаза преди 16 години.
5: С качествено представяне на терена, така Левски ще преследва добър резултат в гостуването си на босненския борец Баня Лука.
6: По-силни сме от миналата година или от миналия сезон, така че надявам се това да го покажем още в утрешния матч.
5: За Левски е от значение, че реваншът ще е пред собствена публика.
6: 12-ти играч, нашата невероятна публика ще бъде с нас, така че всеки един матч е важен за нас.
5: Сблъсъкът е утре от 21:30 часа.
0: Продължава победния поход на баскетболните националки до 20 години на Европейското първенство в Самоков, дивизия Б. Отборът на Маргарита Маринкова надигра с лекота Босна и Херцеговина с 89-60 и се класира за следващата фаза. Гергана Маданкова се отличи с 17 точки, Димана Костова пък добави 14. Елит Бетмакс Fight 66 пряко в каналите на BTV Media Group. Зрелищната бойна гала ще се проведе в зала Младост в Бургас на 18 юли и ще бъде излъчена пряко по BTV Action и онлайн на voyo.bg. А гвоздеят в програмата е завръщането на Борислав Велев Рой след 2-годишно отсъствие заради сериозна контузия. На професионалния ринг Велев е непобеден и има актив от 14 победи, всичките постигнати с нокаут. Още новини можете да намерите на адрес BTV Sport във Facebook. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Ивайло Чилев. Пожелание за спокойна нощ.

Здравейте! Небето на страната е предимно ясно и подходящо за астрофотография, например. Луната е във фаза последна четвърт и не пречи на астрономическите наблюдения, а 7 юли ще започне с слънчеви часове и температури между 13 и 19 градуса. След обед краткотрайни превалявания на места в планинските райони и източна България. Максималните температури ще бъдат почти като днес, между 27 и 32 градуса. В столицата и Варна около 27, а в Пловдив около 31. Вятърът в повечето области е доумерен. Атмосферното налягане е по-високо от средното за юли. Няма предупредителни кодове за опасни явления. А геомагнитната обстановка също се успокоява и до края на седмицата не се очакват геомагнитни бури. По нашето Черноморие времето ще е предимно слънчево, след обед за облачаване и превалявания само на места по северното крайбрежие. Максимални температури между 27 и 29 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, а морското вълнение около 1-2 бала. До обед времето и в планините ще бъде слънчево. После предстои увеличение на облачността. На места с краткотрайни превалявания. Вятърът в планините е доумерен. Максимални стойности на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 13. В сряда след обед над по-голямата част от страната ще има краткотрайни дъждове с грамотевици. Повишава се и рискът от градушки. Към четвъртък, петък и събота максимални температури до около 28-30 градуса. В четвъртък след обедни превалявания над планините и източна България. В петък и събота предимно слънчево време с малка вероятност за валежи. Към неделя превалявания на западните области и повишение на температурите. А аз ви пожелавам успешен вторник. С BTV!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш цигари на балкона и се чудиш, коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пишето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.

0: Полицията разшири периметъра за търсене на 11-годишната Наталия Асенова. Момичето и пастрока и са в неизвестност вече седми ден. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите от деня. Ексклузивно пред BTV, майката на шампиона от Формула 2 Никола Цолов.
1: Сигурна съм, че забелязвам каквото трябва, но политиката е сериозна и трябва много търпение, смиреност и работа.
0: Отново скандал зад вулана с поп-фолк певеца Емрах Стораро. Влезе с колата си в пешеходна зона.
2: Поминах, защото видях, че кола минавам преди мен и помисля, че е нормален път.
0: В разгара на лятото има ли сезонно поевтиняване на храните? Ексклузивно пред BTV говори майката на пилота Никола Цолов след паметния успех на младия българин в Великобритания. Колко близо е голямата мечта Формула 1? Отговорът на този въпрос тя даде пред Калоян Кюркчиев.
3: Мирослава Цолова е плътно до Никола на всяка една писта. Още от първото качване на картинг вярва във възможностите на своя син.
1: Винаги сме вярвали, първо да кажа, тъй като толкова нямаш вяра, няма как да продължиш напред. Но никога не сме правили грандиозни планове, никога не сме знаели какво ще следва за него през следващия сезон, тъй като финансите са големи, които се изискват да продължава, но все някак сме се справили до този момент.
3: Мирослава съпреживява успеха на сина си на митичната писта Силверстоун от камиона на отбора му Campus Racing.
1: Аз този път дори не отидох на питлейна, защото в Силверстоун е твърде далече, ходи се с автобус и прецених, че е по-добре да си се вълнувам сама в камиона на отбора и гледах на екран. И след това нямахме абсолютно никакво време да се видим, защото той трябваше веднага да тръгне за летището. И да ви кажа честно, още не сме говорили. Само успях да го поздравя, да го прегърна и той се качи в колата и замина.
3: Цолов е убедителен лидер във Формула 2, а мечтата, наречена Формула 1, изглежда все по-близо.
1: Се пошегувам сега. Формула 1 обикновено отсреща на нашия падок. И я виждаме постоянно. Но да, относно мечтата, да, тя е голямата мечта на Никола. Виждам, че вече и на много фенове, и на много хора, които го следват. Това е нашата обща българска мечта. Но колкото и близко да изглежда, толкова и далеч. Така че не смея да коментирам нищо повече по тази тема. Сигурна съм, че е забелязан от когото трябва, но политиката е сериозна и трябва много търпение, смиреност и работа.
3: Майката на Никола Цолов вярва, че изречението «Най-доброто те първа предстои» ще се сбъдне напълно и за най-добрия ни пилот.
0: Сега към останалите теми от деня. Фолк-певецът Емрах Стораро. Споредно нарушение на пътя. Този път видео показва как с луксозна кола той преминава през пешеходната пътека на Стария град в Созопол. Полицията се самосезира, а Стораро публикува видео с обяснение в социалните мрежи.
4: Ето с откъде дойде, бе. Как пушка нямам ли от тук да те застрелям, бе?
5: Събота след обед вали дъжд. Луксозен автомобил преминава през пешеходната зона на Стария Созопол. Парк с алеи и детска площадка.
6: През този парк минават ли коли?
7: Не, никой не минава.
8: Само определени хора минават, които са заможни.
5: Луксозната кола е на Емрах Стораро. Затвърждавате видеа в неговата социална мрежа, на които се вижда и автомобила, и регистрационния му номер. Отново в интернет с видео той признава, че е бил зад вулана.
9: Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отвличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И какво се случва, Емрах на първа страница, защото е минал на пешеходна зона и то минах, защото видях, че кола минава преди мен.
5: След разпространението на клипа, полицията започва проверка. Оттам съобщиха, че автомобилът е преминал през алея, необозначена с забранителна маркировка или пътни знаци и без колчета или бариери.
10: Покрай това цялото нещо ще направим така, че чисто физически да прекратим, не да ограничим, да прекратим достъпа с изключение на колата, на колите, нали, на сметопочистването. По-така фрапиращо е, че все повече стават случаите, в които хора, индивиди от това общество не зачитат правилата, по които живеем.
5: След обществената реакция, общината вече постави колчета и преминаването на автомобили през парка ще бъде невъзможно. Опитахме се многократно да се свържем с Емрах Стораро, но той не отговори на обажданията и съобщенията ни. Това не е първият път, в който той влиза в новините с нарушение на пътя. В края на септември миналата година Емрак и фолк певецът Константин влязоха в надпревара по столичния булевард България.
7: Але, свирите!
5: За това нарушение предвидената санкция е 3000 лева и отнемане на книжката за срок от една година. От СДВР научихме, че седмици след случилото се Стораро е обжалвал наказателното постановление. Така и свидетелството за управление остава в него, докато съдът не се произнесе. През март миналата година Емрах Стораро публикува в социалните си мрежи клип на автомобил, който се движи с над 250 км в час на околовръстното в София. Тогава той потвърди, че колата е негова, но каза, че не той е бил зад волана.
0: Започнаха разпитите на свидетели на инцидента с АТВ в Слънчев бряг през август миналата година. Обвиняваме 19-годишният Никола Бургазлиев, който прегази 35-годишната Христина и синът и Марти. Младата жена почина в болницата в Бургас, а детето все още се възстановява. Обвинението на Бургазлиев е за евентуална умисъл и след употреба на наркотици.
11: Делото започна с фалстарт, евакуация след сигнал за бомба в сградата на съда. Час и половина по-късно под полицейски конвой от затвора в съдебната зала влезе Никола Бургазлиев. Днес и утре свидетели дават показания за фаталния инцидент с АТВ, управляван от Бургазлиев. Той удря Христина и децата, докато вървят по тротуара на връщане от плажа.
12: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищени, повторен удар. Аз не видях през цялото време извършителя на катастрофата, тъй като той стоеше на сянка. Не оказа никаква първа помощ.
13: Няколко експертизи, комплексни, видео, автотехнически, технически, които категорично доказват авторството на деянието от страна Бургазлиев, както и наличието на наркотици в неговата кръв.
11: Възражения към експертизите имате?
14: Когато му дойде времето за експертизите, ще ги обсъждаме. Сега сме се подготвили за свидетелите.
11: Според фирмата, която отдава количките, последният технически преглед на АТВ-то е месец преди инцидента.
15: Инструкция преди това минава ли? Той, когато се качва, някой обяснява ли му какво трябва да направи?
16: На камерите също вижда, че му се обяснява.
15: Кой?
16: Работника, който му го дава, му обяснява.
11: Близките на Христина искат до животна присъда. 4-годишният Марти всеки ден търси майка си.
17: Знае ли, че мама не е с нас, мама е на работа. Когато говорим на градина, кой ще води на градина, мама?
18: И 100 години да му дадат затвор, моето дете го няма.
11: До момента съдът отхвърля опитите на адвокатите Бургазлиев да бъде пуснат с по-лека мярка. За БТВ новините Дания Танасова.
0: Вълна от фалшиви сигнали за бомби в съдебни палати, общински администрации, Министерството на правосъдието, плажове и хотели в Слънчев бряг. Част от сградите бяха евакуирани, а всички претърсени.
19: Във Враца евакуираха съдебната палата. Фалшив сигнал за бомба имаше и в агенцията за приходите в града.
20: Беше почти ясно, че това е фалшиво. Интересно, защо пак тия институции точно?
19: В различни общински и държавни сгради са получени подобни писма по пощата, в които се казва, цитирам, с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда.
21: Няма абсолютно, не е констатирано нищо.
19: Често подобен тип имейли се генерират с изкуствен интелект. Могат да се поръчват през Darknet, тъмната страна на интернета. Така източникът на кибератаката остава скрит и затруднява разследващите. Посланието стряскащо и често се използва религиозна противопоставеност, казва международният експерт по киберсигурност професор Илин Савов.
22: В конкретния случай, който вие казвате за Аллах, не бих казал, че това е по-скоро радикализирано послание. Тук се търси объркване. Може да излезе в крайна сметка при едно разследване, че нищо общо няма с религията.
19: Вариантите за автори на заплахите са три. Единичен извършител с цел отмъщение и блокиране на процеси, организирана престъпна група в така наречения Darknet и хибридни операции, които целят дестабилизация, хаос и блокиране на държавни процеси.
22: Такива операции в дигитална среда имат предпоставка за предупреждение на всички институции, не само в Република България, но и в Европейския съюз, че започва поетапно извършване на дейности за извличане на информация. Каква информация? Реакция на държавните органи, а дали обществото вярва хаотично на информацията, която се подава, и разбира се, много е важно медиите да бъдат част близко до обществото, за да могат да предпазят хората от паника. Когато имаме бомбени заплахи в дигитална среда, основната цел е да може да се изведе паниката на преден план.
19: Добрата информираност и критичното мислене се противопоставят на подобни атаки.
22: Реагирайте нормално, без паника. Това, което препоръчва на всички български граждани, е спокойствие. Институциите си вършат работата.
19: След претърсване на всички сгради, взривни устройства не бяха открити.
0: Окръжният съд в Бургас остави в ареста изпълнителния директор на ВИК Бургас и негов служител. Двамата са обвинени, че са ощетили дружеството с над 303 000 евро. Според държавното обвинение, двамата са превели сумата към дружеството за почистване на сондажи, но в обектите няма извършена дейност. По документи средствата са пуснати на фирмата изпълнител, но обществената поръчка се оказва фиктивна. Пред съда директорът на водното дружество Цветан Мирчев каза, че сигналът срещу него е от служител с предупреждение за дисциплинарно уволнение. Адвокатът му нарече задържането под стража репресия. ДПС сигнализира европейски институции Европол и Интерпол за, цитирам, безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на Европейския съюз и трети страни. Поводът е изнесената от вътрешния министър Иван Демерджиев информация за пътуване на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Още от деня полицията разшири периметъра за търсене на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Вече се търси и в съседната Шуменска област.
1: Близките на Наталия искат само едно – момичето да се върне скоро и невредимо и отново да са заедно.
2: По принцип имам надежда да я намерим. Зависи какво му е в мозъка, не знам.
1: В тъмната част от денонощието полицията разчита в търсенето най-вече на техника – дронове с инфрачервено заснемане. През деня екипите проверяват изоставени сгради в селища, основно в общините Аврен и Провадия.
7: Той самия е идвал от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
1: Доброволците обхождат райони, които полицията им посочва след анализ.
23: Ако може пещерняци, планинари, всякаквите му подготвени хора, които могат да се включат в тая издирвателна акция, нека да го направят.
1: През последните 24 часа бяха проверени няколко сигнала от граждани, но те не се оказаха достоверни. За BTV новините, Йордан Фотев.
0: Започна сезонния спад в цените на храните. За седмица потребителската кошница е поевтиняла с 1 евро. Това сочат анализите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
24: Руси идва от крайен квартал до център, защото зеленчуците, които е купил тук, струват 6 евро. Значително по-малко, отколкото в кварталните магазини.
25: Тук е домата е 1 евро, в магазина е 4 евро. На един пазар не по-малко спестяваме около 20 евро.
24: Други се оплакват, че не усещат сезонното поевтиняване.
26: Зелен боб погледнах, защото съм диабетик. Това е 4 лева, когато вече го има в градините повсеместно.
27: Всичко е скъпо.
24: Очакванията на купувачите с излизането на още земеделска продукция на пазара до есента да усетят по-значително поевтиняване на стоките.
28: Разходите на домакинствата за храна имат най-голям дял. Близо 30%. Докато от тези за поддръжка на дома, както и тези за транспорт, са значително по-малко.
24: Затова експертите отчитат, че промените в цените на основните храни се усещат значително от домакинските бюджети. Според Националната овцевъдна асоциация, по-ниски цени може да има при по-къси вериги на доставка.
29: Нямаме кооперативи, които пък съответно нямат свои точки за продажба, в които продукция качествена на членовете на тези кооперативи да може да стига на приемливи цени.
24: При директни продажби кравето сирене може да стигне до краен клиент на цени от 6 евро, а овчето за 8. Затова от асоциацията ще работят по изграждането на магазинна мрежа. Според Броншовата камера плодове и зеленчуци за високите цени има и друго обяснение.
30: Имаме проблеми с напояване, с работна ръка, с климата, както знаете, болести и някои финансови и данъчни въпроси, например ДДС, което е много по-ниско в страните членки за плодове и зеленчуци говоря.
24: От комисията по стоковите борси обясняват последния раз при доматите с изчерпването на продукцията и липсата на ритмични доставки, докато излязат следващите сортове на пазара. Подобна е ситуацията с краставиците, докато при черешите сезонът е към края си и това тласка цените нагоре. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца. В този период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Сега към кризата с буклука в София. Продължават проблемите с сметосъбирането в част от столицата. Заради препълнените кофи за буклук, от 1 юли столичната община въведе нова организация по събиране на буклук в три столични района. В Слатина то се поема от Соф Екострой, а в Изгрев и Подуяне временно се поема от операторите, извършващи сметосъбирането в съседните райони. Въпреки промените, наши зрители продължават да сигнализират за нередовно почистване на кофи с буклук. По техни думи, сметопочистването в трите района се извършва не всеки ден, а веднъж на няколко дни.
3: Битови отпадъци, домашна техника и мебели. Не само в кофите за буклук, но и около тях. На улица Стара Слатинска дори капакът на кофата за буклук е изхвърлен на метри от нея. Хората казват, буклукчийски камион последните 7 дни е минал само един път. И то, защото те са сигнализирали.
4: Дойде камион и почистиха от петък и след петък е... Ето това състояние. След като ние се намираме, това тук на пазара се изхвърлят от всички заведения. Тук минават малки деца, пътя за парка, ето там.
3: Днеска виждали ли сте?
4: Днеска никой не е идвал.
3: Подобна обстановката и на улица Циклама, където над 4-те кофи за буклук са се образували планини от буклуци. Правим проверка и на улица Слатинска.
5: И трите кофи за буклук тук преливат. Чували с отпадъци виждаме както пред тях, така и зад тях. Включително и едрогабаритни отпадъци.
3: Кметът на район Слатина не застана пред нашата камера, но обясни, че положението е така от дни и води непрестанни разговори с общината и почистващата фирма. А в позиция до BTV от столичната община признават, че има затруднения и забавяния в графика за почистване.
6: Натрупаното напрежение е резултат от факта, че в продължение на 7 месеца в тези три района се извършваше единствено сметосъбиране, а голяма част от останалите дейности бяха преустановени. Въпреки трудностите при напасването на екипите, ситуацията вече се стабилизира.
3: Допълниха и, че за 5 дни от трите района вече са извозени над 500 тона битови отпадъци и още над 200 тона едрогабаритни отпадъци.
0: Ситуацията в Близкия изток. Хамас обяви разпускане на администрацията си в ивицата Газа. Първата голяма стъпка към деескалация, откакто палестинската организация и Израел сключиха споразумение за край на войната. Говорител на Хамас уточни, че висшето ръководство е подало оставка, но самите министерства и техния персонал ще продължат да изпълняват задълженията си, за да няма вакуум във властта. Очаква се управлението да бъде поето от палестинския технократски комитет, който беше съставен от за мир на американския президент. Тел-Авив отхвърли новината и определи действията на Хамас като опит на групировката да протака планираното разоръжаване. Палестинската организация отказва да предаде оръжията си, докато израелската армия не се изтегли окончателно от ивицата Газа. Така се разделяме. Спокойна вечер!